0: Jag vill klösa ögonen ur mig när jag tänker på Danmark just nu. Att de faktiskt på allvar diskuterar det här med mjölk och nationalitet. Eller är det inte på allvar? Det här ska vi prata om idag. Och så ska vi diskutera också litteraturen. Är den höger eller vänster? Det ska bli spännande att höra vad Hilde och Hassan säger.
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Hassan, noen ganger så må jeg bare innrømme at jeg så glad for at jeg ikke deg.
3: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Hva mener du?
2: Jeg mener at dine barn så små at de født inn i denne smarttelefonen. Og det så ekstremt mange ting å forholde seg til akkurat nå. Som jeg rett og slett ikke, jeg forstår ikke helt hvordan på et vis du skal håndtere det.
3: Nej, altså det tyder jo på, at vi har lært, at den der besynderlige kærlighed, vi pludselig fik til de her smartphones, ikke? Og at de kommende generationer måske vil få et mere afbalanceret forhold, måske endda ved hjælp af lovindgreb osv. Er det sådan noget, du tænker på?
2: Ja, jeg bare lurer på, jeg vet ikke helt, hvordan jeg ville vært i stand til å være så streng som jeg tenker at den kanskje burde vært, altså det å gi skjermtid, det bare en time om dagen. Noen av mine nærmeste supergode på det der. Og det koster så enormt masse.
3: Ja, altså, ja. Jeg vil sige, de små, det svært at vide, hvordan tiden udvikler sig, men min teenage datter, hun lever jo nok op til de her statistikker. Altså, Danmark har en bemærkelsesværdig rekord. Danske skoleelever, ikke? De bruger næsten 4 timer om dagen med digitale redskaber, ikke? På skolen. Og så bor de vel lige så meget uden for skolen, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Altså, jeg skulle vilja veta hur många timmar vi vuxna lägger ner på sociala medier. Jag tycker också att det är ett problem med barn på sociala medier att de hänger där. Och det är att det är där deras verklighet och deras sätt att kommunicera skapas. Jag säger ingenting annat, men vi vuxna är ju rätt bra på att hålla på också. Jag vet inte hur många middagar jag är på där vuxna plötsligt tar fram mobilen och ska bara scrolla av lite snabbt, göra en check. De imiterar ju oss också. Ja, men barn imiterar ju oss vuxna också.
2: Ja. Men nu är det ju sånt att Norge har kommit ett förslag om att förby sociala medier för barn under 16. Vad tänker du om det? Är det vägen att gå?
0: Vi har samma utredning på bordet i Sverige, eller den kommer väl förmodligen att leda fram till det. Jag är inte så mycket för förbud överhuvudtaget, som du vet, det är libertarianen i mig. Men det här tror jag nog kanske att man ska fundera på ena sidan. Och andra sidan, Australien har de gjort det, och där kringgår barnen det här. Och hur tar man som förälder hand om ett barn som plötsligt inte längre får vara på sociala medier? Mm. Som har varit där kanske 3, 4, 5 år och sen plötsligt så är det stopp. Vilka trauman.
2: Simon Velle från Fremskrittspartiet rase och vi kan höra han här.
4: Det att andra är på en dum förbudslinje betyder inte att Norge bör göra detsamma. Alltså det överraskar mig inte i det hela tatt att Arbeiderpartiet har förbudskåte och har lyst till att genomföra fler inskränkningar i folks vardag. Det vill Fremskrittspartiet alltid vara emot. Och det är faktiskt som statsråd Vågslin att det stedet det har blivit genomfört i Australien så har man dårlige resultater av det.
5: På 3 måneder?
4: Man ser at barna på 3 måneder har klart å omgå det arbeidet du har brukt et år på å legge ned. Det sier jo noe om hvor dårlig det forbudslinjen faktisk er. Resultatet er, det er at unger lett kommer seg forbi forbudet. Det vi burde gjort, det er å sørge for at barn og unge er rustet til å møte sosiale medier, som regjeringen uansett legger til grunn at de skal møte når de fyller 16 år. Men det regjeringen gjør, det er at de får alle unge mennesker i Norge til å stikke hodet i sanden de første 16 årene de lever, og så plutselig skal de få lov til å leve i en digital hverdag etter det. Det gjør dem håpløst uforberedt til å møte en digital hverdag, og jeg mener at det er en bjørnetjeneste mot norske ungdommer, det Arbeiderpartiregjeringen driver med.
3: Det er jo egentlig interessant. Altså, da vi gik i gang med dette program, så var jeg tilhænger af sådan et forbud, som jo også ligesom ligger på bordet i Danmark. Men når jeg hører argumentationen her, så synes jeg egentlig, det lyder rigtig fornuftigt. Altså, at det nytter jo heller ikke noget, at vi så som 15-årige eller 16-årige kaster dem ud uforberedte i det her altså frådende digitale landskab, som de så skal eksistere i. Og jeg mener faktisk, at han pointerer noget, som jeg også har hørt flere forskere tale om i forbindelse med digitaliseringen af den danske folkeskole, hvor man siger, at nu har man jo en modreaktion med en undervisningsminister, som går ud og siger, at vi skal fjerne alle iPads og digitale læringstavler osv., og vi skal tilbage til bøgerne. Og så går man fra 40% bogindkøb sidste år til 70% bogindkøb i år. Ikke? Mm. Men man adresserer stadig ikke det, der var det oprindelige problem, da man kastede sig ud i digitaliseringen, og det var teknologiforståelsen blandt børn og unge. Ikke? Og det er jo den, der skal opgraderes, som han også siger.
0: Mm. Det er som et få olika frågor i luften her, når vi prater. Den ene er sociala medier for barn. Och den andra är skärm i skolan. När jag tänker på om man kan förbjuda sociala medier för barn så är argumentet om men barnen kan gå runt det där. Så förutsätter vi att alla barn kommer att gå runt det där. Att alla barn har föräldrar som kommer att hjälpa dem att gå runt det där. Det tror ju inte jag. Jag tror att väldigt många skulle vara hjälpta av ett sånt här förbud. Jag tror inte alls att de kommer att vara handikappade när de går ut på nätet sen när de är 16 år. Det här lär sig barn väldigt, väldigt snabbt. Jag skulle vilja ha lite mer resoluta förslag. Att jag tycker man ska förbjuda sociala medier helt och hållet. Förbjuda alla människor. Jag skulle rösta på det parti som vill lägga ner internet. För ja. Jag tror...
3: Ja, men det
0: är revolutionären i mig här som bara kommer att liksom bara lägga ner alltihop.
3: Ja, revolutionär eller statsautoritetstro. Putin har ju lukket internetet i Rusland.
2: Han har det. Jag skulle inte säga det.
0: Men alltså, han har väl ett eget internet. Jag vill ha bort alltihop.
3: Alltså nu läner man sig in i det, eller prøver att dra erfaringer ut av tre månader gammalt australsk förbud. Det är ju mycket tidigt. Det kan man ju inte nu. Men i Danmark har vi jo haft et alkoholforbud i nogle år nu for unge under 18. Altså med restriktive regler og forbud mod at sælge alkohol til unge osv. Mm. Det har jo ikke fået, drukkulturen til at mindskes i Danmark.
2: Har det ikke der ingenting?
3: Nej, men det har gjort, det er, at det har flyttet drukkulturen ud af hænderne på forældrene. Det vil sige, der drikkes nu langt mere alternativt. Altså på måder og steder, hvor voksenkontrollen ikke er til stede. Og det er jo dels for at undgå forbuddet, men det er jo, det er jo for at undgå forbuddet, men det er også for at undgå fordømmelsen, og samtidig så fortsætter man jo med at have den kultur, man har. Ikke?
0: Men det måste ju vara olika kulturer, för att i Sverige och Norge så har det varit förbjudet väldigt länge att sälja alkohol till barn under 20. Och här minskar ju drickandet bland unga människor. Men bara det här med skärm i skolan, för att vi har ju en regering som har en paroll här som är från skärm till perm, alltså att skolan ska bli mer analog och så. Jag gillar ju det i sig själv, men när jag hör lärare säga att man kastar ut barnet med badvattnet därför att allt handlar om det som du sa tidigare, Hassan, alltså teknikförståelse, allt handlar om hur man använder den här tekniken, och att det är i alla fall de undersökningar som man har gjort hittills, i alla fall tidigare som jag har tagit del av, då är skärmen ett komplement till den traditionella undervisningen. Mm-mm. Och det kan inte jag riktigt förstå varför det skulle vara ett fel.
2: Jeg la ut et spørsmål på sosiale medier i går. Hva synes folk om et forbud? Jeg fikk mange veldig interessante svar, blant annet fra Dave Pinkers Bilde, som er initiativtaker til kanskje Norges første klasse med foreldreavtale om utsettelse av smarttelefon på barneskolen. Og han har vært aktiv i denne saken veldig lenge nå, og de startet på et vis en slags liten revolusjon blant foreldre, som har spredt seg over hele landet, med klasser som rett og slett gjør en foreldreavtale om at man ikke skal ha smarttelefon. Og han sier at man begynner helt I feil ende, fordi problemene begynner tidligere. Han sier det begynner når barn får en privat smarttelefon I lommen, med gruppechatter, kamera, nettleser, spill, forum, meldingsapper, deling, konstant tilgjengelighet. Og ingenting av dette har med sosiale medier å gjøre. Ingenting.
0: Nei, nei, just det.
2: Og det jo noe der, at det en sånn kultur. Jeg tror jo det skjedde veldig mye under korona, det tror jeg jo fremdeles, både blant unge og foreldre og voksne og alt, der en både kunne liksom forsvinne inn I sine egne smarttelefoner og lukke seg ut fra omverden. Mm. Og når jeg hører venner med barn og ungdommer som går I barne- og ungdomsskolen nå, og hører hvordan de, altså hva de møter på disse skjermene, så blir jeg rett og slett ganske skremt. Mm. Og det noe med å tro at hvis man bare kommer med et forbud, så har man gjort noe viktig. Så kan man liksom check the box. Mm-hmm. Mens det ligger jo I noe mye tydeligere I opp både måten man foreldre på, og måten samfunnet beveger seg på.
3: Ja, altså for lige at vende tilbage til det med alkohol, fordi det den tydeligste parallel, vi ligesom har I Danmark, ikke? Så danske unge dem, der drikker mest I Europa. Hvad hedder det? Antallet af genstanden, en ung drak, faldt på et tidspunkt, men steget igen de seneste 10 år, og vi har Europa-rekorden. Ikke? Mm. 9 ud af 10 I 9. klasse, har drukket alkohol, ikke? Altså, det vil sige, alle har drukket alkohol. Og vi forsøgte jo I min datters klasse at indføre netop sådan en kollektiv strategi I forhold til et forbud for vores klasse. Mm. Altså, at der ikke måtte drikkes I sammenhængen, hvor klassen ligesom var samlet. Og det lykkedes jo ikke på nogen måde. Dels så var forældrene I praksis mere forbeholdende I forhold til at leve op til det her. Mm. Og dels så begyndte de unge at drikke ude på pladser og på metrostationer, hvor man ligesom ellers kan gøre det. Mm. Og det føltes afsindigt ubehageligt, fordi så havde vi ikke længere nogen som helst følelse med, hvilken retning vores børn bevægede sig.
2: Men hvad med røykeloven da? Man sa jo også at det var helt umulig å få til.
0: Just det, det har du rett I.
2: Fullstendig umulig å få til. Det er jo noe med at kultur endrer seg over tid.
0: Altså det svårt å se hitta folk som røker I dag. Jeg var I Italien alldeles nyss, altså røka landet nummer ett. Det var jättesvårt att se någon som rökte. Och det där tycker jag är vettigt. Jo, och man kan ju se sociala medier också som ett slags folkhälsofråga.
2: Det är det ju uppenbart.
3: Ja. Ja, jeg kender jo ikke tallene for rygning for Norge og Sverige, men I Danmark det sådan, at antallet helt unge ryger faldende, men at de alternative nikotinprodukter nu en lige så stor udfordring, som rygningen var tidligere,
0: Absolut. Det ser vi.
3: Udtaler Sundhedsstyrelsen.
0: Ja, ja, det vita snuset til eksempel, som jo en svensk uppfinning og produkt, har ju förbjudits I Frankrike. Mm. Om man kommer med vitt snus I Frankrike så får man böter. Og det säljer vi I stora driver här I Sverige.
2: Men jeg må innrømme at som deg også, alle forbud som kom på bordet, det rykker I sjelen min, for jeg tror ikke vi kan forby oss ut av store problemer, men dette så stort problem, og stadig flere jo innom et poeng som også dukker opp på min sosial medievegg når jeg stilte spørsmål om dette, og det handler jo om regulering. Og det handler om hva Norden gjør faktisk. Altså, det noe med å komme opp med egne plattformer som kan være noe å strekke seg mot. Samtidig så sier Norge nå at det tech-gigantene selv og plattformene som skal sjekke alderen på barn og unge. Med andre ord, de skal få enda mer data om
0: Just det.
2: Oss. Og vi vet jo at innen et barn 13 år, så har smarttelefonen deres delt over 70 80 millioner datapunkter om dem med reklameindustrien. 70 millioner datapunkter, det skriver Erin Løkner i boka Logg av. Ganske skrekkelig det også, da.
0: Ja, visst er det.
3: Også det. Og så er der jo det her element i forlængelse af det, du siger, Hilde, at den norske regering så skal straffe tech-giganterne med bøder og hvad hedder det, og så videre, ikke? Og vi ved jo godt, hvad det vil føre til. Oh, så bliver man pludselig koblet af Starlink, eller man får Trump på nakken, og så ryger Svalbard, ikke?
2: Det er så rik Svalbard. Nej til forbud for at bevare Svalbard. Der har vi en punchline på denne samtalen.
1: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
2: Det har blitt opphetet debatt i Danmark etter at Viken-avisens litteraturkritiker Lars Bukdal mente at de mest talentfulle kunstnerne i Danmark er venstreorienterte. I anledning av at kunstner og røde mor-forsanger, som han ble kalt Troels Trier, døde for en stund siden over 90 år, så skrev Lars Bukdal: «Jeg tror ikke at venstreorienterte nødvendigvis er talentfulle, men de talentfulle kunstnere er til gjennom gjeld mer venstreorienterte». Og det var det ikke alle som tok imot med så gode følelser innvendig, Hassan.
3: Nej, altså han reagerer jo på en kritik, som ligesom har, ja, som jo har eksisteret og er kommet frem med, ja, nærmest sådan med præcision engang hver 10. år, ikke? Hvor enkelte debattører ligesom insisterer på, at litteraturen i dette tilfælde, men at kunsten i det hele taget er meget venstreorienteret i sine udsagn. Mm. Og det er jo også en kritik, jeg har været med til at fremføre, gennem årene. Og jeg er jo overbevist om, at det forholder sig sådan, at der er langt bedre adgang for venstreorienteret til de kunstbrancher, som i hvert fald er statsfinansieret, ikke? Og at venstreorienterede synspunkter er langt mere velkomne. Men samtidig så bliver jeg også lidt udmattet af debatten, må jeg sige. Altså, jeg bliver lidt træt af positionerne og... Altså, så ser man institutionerne forsvare sig med de samme argumenter som altid, og de borgerlige debattører anklager og angriber med de samme argumenter som altid. Så det var ret forfriskende ligesom at læse et indlæg af den danske præst Marie Høgh, hvor hun ligesom siger, så step dog op, borgerlige kunstnere. Så kom dog på banen. Altså, det er jo ikke specielt borgerligt heller at sidde og klynke over, at man ikke har adgang til de platforme, man ønsker adgang til. Altså, så kom dog med nogle formidable produkter, som adresserer samtiden eller fortiden eller fremtiden og gør opmærksom på komplekse tilstande, som vi endnu ikke har fået øje på og så videre. Ikke?
0: Det vore ju väldigt, väldigt intressant. Jag tycker det är en alldeles riktig uppmaning. Och jag hoppas också att det finns en marknad. För att är det så att vi inte har högerorienterade konstnärer och författare därför att den sortens personer inte konsumerar kulturen, kanske inte läser böcker, kanske inte går på teater. Det kan ju också finnas en förklaring till att man som konstnär eller författare vänder sig till där det finns en publik. Så det har ju också med kulturmönster att göra. Alltså, vem är jag, en sån som faktiskt läser böcker och går på teater eller inte?
2: Christian Ditlef Jensen, som selv er forfatter, han er en av de som mener at det er mange borgerlige kunstnere og forfattere som ikke vil si at de er borgerlige av redsel for å bli stemplet eller kanslert.
0: Men det har han vel rett i. Altså, jeg er helt övertygad om at... jag läste här i den här debatten i Danmark om att statens konstnärsråd är en slags vänsterorienterad gatekeeper. Det skulle jag säga, så har det varit i Sverige också, en vänsterliberal gatekeeper. Det tycker jag. Jag tror inte att höger- eller borgerligt sinnade författare aktivt stoppas, men jag tror att man anpassar sina ansökningar för att få pengar, och det är ju illa nog. Och vi hade ju i Sverige, om vi vidgar det här från våra litteraturen till teatervärlden och filmbranschen, så har vi haft att om du ska sätta upp någonting och spela in någonting, då måste du redovisa kön och mångfald och hållbarhet och sådana saker. Det var massa kryss i många rutor, annars får du inga pengar. Och det är ju helt sjukt om man samtidigt har idén om att konsten ska vara fri. Så jag tror att alla har poänger i den här debatten.
3: Jeg vil bare sige, du har ret, Åsa. Altså, det er sådan, som du skildrer det også i Danmark, ikke? Men samtidig så er der også sket en transformation over den seneste tid, og du har jo også, Åsa, i vores program her efterhånden nogle gange påstået, at der ikke er længere så mange højorienterede emner, man ikke må adressere. Altså, det er faktisk efterhånden tilladt at sige de ting, som man kun har sagt i privaten tidligere. Og det er jeg egentlig enig i, også på kunstområdet, altså det at være borgerlig eller højorienteret forfatter eller teaterdramatiker eller musiker eller hvad det nu end måtte være, er ikke så farligt mere. Altså, og så er det jo sådan med den statsfinansierede kunst, at det er jo faktisk magten eller politikerne, som beslutter, hvem der skal sidde og fordele de her penge gennem de forskellige råd og udvalg. Altså, man udpeger jo som kulturminister formanden for forskellige råd og nævn og udvalg og bestyrelsesposter i øvrigt i centrale kulturinstitutioner. Og der kan man jo bare sørge for, at der sidder nogle andre end den gamle garde i de der stillinger.
2: Vi kan jo høre en av de borgerlige dikterne, da Emil Salzer, som kommer med et oppgjør her.
5: Skammens tid er forbi. Det var som en kulde over land og sind. En isnende løgn gik over gevind. Vi blev hadet, holdt for nar. Men nu kalder tiden til modsvar. I skamhumanister, der mener vi kun var kolde kolonister. Jeres tid er forbi. I skamhumanister, som siger, at dansk er ond og hvid er grum. Jeres racisme vil huskes krum. I skamhumanister, som brøler, at I er ret, fordi I er de godeste af godhedens gode. Nu er I gået af mode.
2: Og hans poeng er, at I skamhumanister, deres tid er forbi, der er gått av moten. Ja. Og så er spørgsmålet om det var godt. Ja. Var det god kunst?
3: Det mener Weekendavisens anmelder Lars Bukdal jo i den grad, at det ikke er. Ikke? Og Weekendavisen er jo egentlig et ret borgerligt medie, ja, vil man sige. Ikke? Så det,
0: ja. Men jeg tænker, altså nu går jeg ind i just konstbranschen då, om vi spjälkar upp alla de här kulturbranscherna. Är det de konstverk som har skapat all

0: allra mest debatt i Norden de senaste 15 åren, det är Lars Vilks rondellhund och det är Mohammed-teckningarna. Mm. Och det är ju slag från höger. Mm. Som vänstern och den här vänsterliberala hegemonin måste reagera på. Och där händer det ju någonting. Mm. Att göra en rondellhund idag skulle vara fullständigt meningslöst. Totalt. Yeah. Och även Mohammed-teckningar. Alltså det är, vi har sett det här, vi har gjort det här. Och det är andra tiden nu. Och vi, det är som han, som vi lyssnade på här nyss, som jag inte kan namnet på. Skammens tid är förbi. Vi som tidigare har skämts. Nu är det vi som är vinnarna här.
1: Deras tid är förbi, allt det här förbi, ja, skamhumanismen.
0: Frågan är om vänstern kan svara upp och göra spännande provokativ konst. Det är liksom, det dröjer nog ett tag innan det har vänt så pass mycket så att det är vänstern som kommer att vara avantgardistisk igen.
1: Men det kom ett spörsmål ifrån Torsten Ulserød i Minerva i 2022 som skrev: är det tryggt att vara borgerlig kunststudent, särskilt hvis man önskar kutta i offentliga kulturbudgetter? För det är ju där spörsmålet ligger, vem ska finansiera kunsten, och det är en statlig finansiering. Men huske där att vi diskuterade att det skulle komma upp ett spörsmål i Stortinget i Norge om att få både öppna upp och lufta ut i kulturrådet, vara mer öppen om de beslutningarna som skulle tas.
0: Mm.
1: Ja. Nå, og så kom det også et annet,
0: vi her,
1: eller det vi ville ha var at det kanskje skulle være nordiske representanter i de komiteene som sitter og vurderer. Jeg må med skam melde si at de stemte for et forslag om å ha øke åpenheten i kulturrådets beslutningsprosesser. Det har de nå instruert kulturministeren om å gjøre, men de stemte ikke for vårt forslag.
0: Nei
1: da, Stortinget ville ikke be regjeringen legge fram forslag til hvordan medlemmer fra andre nordiske land kan inngå i fagutvalgene. Kun 19 personer stemte for. Det betyr at vi skal nå oppsøke hver enkelt av de 19 og diskutere hvordan vi kan neste korsvei komme litt lenger.
0: Ja, vad intressant. Men får jag börja säga den här frågan om höger eller vänster inom kulturvärlden. Den har en annan dimension också. Det är om man använder sig av traditionella uttryck eller om man vågar tänka nytt och vara liksom avantgardistisk i själva uttrycket, inte det man nödvändigtvis vill säga. Vi har ju i Sverige en jättedebatt om att man borde komma tillbaka till den gammaldagsa arkitekturen till exempel.
1: Ja, arkitekturuppröre som det heter.
0: Och då hänger liksom traditionellt uttrycks... Då hänger det traditionella formspråket med också en åsikt, så att säga, som är politisk. Det där tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Jag skulle ju tycka att det var mer intressant om högern också kom med helt nya uttryck, faktiskt, som man kan inspireras av.
2: Ja.
1: Lite som man kan säga att Knut Hamsun gjorde, hvis man ska se det så.
0: Ja, verkligen. Absolut. Absolut. Yeah. Eller både höger och vänster på 20-talet. Alltså, gud vad det smattrar och smällde.
2: Mm. Men det är ju
0: mycket bra grejer från alla håll.
2: Det är riktigt, men du påpekar ju också här, Åsa, ett paradox. För borgerligheten är ju romantisk, ikke?
0: Ja, ja.
2: Og hvordan kan man både være romantisk og fremsynet? Altså, det kan jo være svært.
0: Nej, det er bare fascister, som kan være.
2: Jo, men I ved, mit store idol, Kai Munk, som må siges at være borgerlig, ved at mene Gud, konge og fædreland, stod han i hvert fald for. Altså, han tog jo klassikerne op og dramatiserede dem på ny, ikke? Så det vil jo sige, det var græsk og romersk, hvad hedder det? Altså, det var det helt gamle, ikke? Altså, Herodes og så videre skulle pludselig behandles i samtiden, fordi han mente, at Herodes var den, der ligesom, altså fortællingen om Herodes var den, der bedst kunne illustrere et problem i nutiden. Ikke? Mm. Og på den måde så kan man jo også sige, men måske er det bare vekselvirkningen, at vi ser tilbage og frem og tilbage og frem.
1: Men vi har jo flere sånne bevægelser. Vi har jo mange gange snakket om Odd Nerdrum, for eksempel, den klassiske maleren, som har opponert mot dette feltet i så länge jag har levt, hållt jag på att säga. Så det finns, som, det finns ju verkligen.
0: Han som målade Andreas Bader, som han var någon slags Jesus i någon slags Rembrandt-stilistik.
2: Liksom.
0: Ja,
2: han det.
0: Ja. Det var helt.
1: Och emot arbetarpartistaten och emot allt detta. Och nu har han ju fått barn som för vidare den arven där i bland annat tidskriftet Civilisation. Så detta finns ju.
2: Men jag syns egentligen också, alltså när man ser på den vänsterorienterade konst, att den alltså för längst är upphört med att vara progressiv, och att den i verkligheten på sin måde också är regressiv, alltså och romantisk, inte nationalromantisk, men epokeromantisk, ikke? Alltså den vänsterorienterade konst ser tillbaka mot 70-talet hela tiden, den gång man hade sin egen storhetstid och hade reell inflytelse, fordi man var så kontroversiell och modig som man var.
0: Nej, jag håller med. Jag tycker också att den vänsterorienterade konsten på 60-70-talet var intressantare därför att den slog både mot socialdemokratin, kapitalismen och staten. Den hade så många att slå emot, och idag så slår den bara mot fascisterna, och det blir ganska endimensionellt på något sätt.
1: Men det blir ju ofta sagt att all politisk konst är inte god, sant?
2: Men all god, kunst är politisk.
0: Det håller faktiskt inte jag med om alls, men alltså, det finns väldigt, väldigt mycket bra konst som inte är politisk. Hiss
1: och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Åsa, vad vill du hissa den uken här?
0: Ja, det är så här att bokförsäljningen går upp i hela Norden, och i Sverige så ökar den med 3,6%. Det är mest ljudböcker, men även den fysiska boken, och vilket är roligast av allt, det är barn- och ungdomslitteraturen som ökar mest. Det här är en självklar hiss. Och veckans diss, jag håller mig kvar inom litteraturens värld. Jag har ju berättat tidigare här om den svenska författaren Håkan Nesser som dömdes i fängelse för skattebrott. Nu i slutet av sitt fängelsestraff så var det sagt att han skulle få sitta av sista tiden med elektronisk fotboja hemma på Gotland. Allt det här var klart tills kriminalvården plötsligt ändrar sig. Håkan Nesser, som är 76 år gammal, har nämligen sagt att han vill skriva en bok hemma med fotbojan på. Och det anser kriminalvården är olämplig verksamhet. Förklara mig det här, den som kan. Och är det någon bok som jag ser fram emot, så är det Håkan Nessers nästa. Mm. Och du då, Hassan?
2: Jo, alltså min os hiss går till en person som heter Tom. Tom är med i Hotel Romantik. Jag kan inte huska om Hotel Romantik heter det samma på norsk och svensk.
0: Jo.
1: Paradise Hotel, är det samma?
0: Nej, Hotel Romantik, det är gamla människor.
1: Oh, ja, typ det,
0: i min ålder och äldre.
1: Ja,
2: Okej, och personen Tom, han ställer sig simpelthen fram i avsnitt nummer 2 och berättar om att han som konsekvens av en operation för prostatakraft är blivit både inkontinent och impotent. Mm. Okay. Och han gör det med så mycket integritet och stolthet att jag grad där överväger han gör det.
0: Men jag gråter av lycka, Hassan, att du sitter och tittar på ett sånt program.
2: Jag älskar hotellromantik. Och det är min teenage datter som har lärt mig att se det. Hon älskar det också. Mm. Ja. Min diss i denna uge går till Rådet för säker trafik. Ett borgerforslag önskar att det ska införas ett förbud mot att cyklister kör med hovedtelefoner på, som har noise cancel funktion. Rådet for sikker trafik mener, at man hellere skal satse på kampagner end forbud. Jeg synes, at fodgængere, cyklister og bilister, som sidder med hovedtelefoner på, mens de bevæger sig rundt i trafikken, er frygtelige. Og du, Hilde?
1: Min hiss, den går til norsk fotballpresident Lise Klaveness, som denne uken tok til orde for å avskaffe FIFAs fredspris, som Donald Trump mottok i vinter, under nok så kontroversielle omstendigheter, kan man si. Og det går nå rundt i hele verden. Det har vakt stor oppmerksomhet, også i USA. Heia Lise Klaveness, igjen, vil jeg si. En av de tøffeste jeg vet om.
0: Heia.
1: Min diss, det går til Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, som har i løpet av de siste ukene påstått at Arbeiderpartiet lyger, at Støre lyger, at det en trollfabrikk til hos Arbeiderpartiet. Det, altså, det på repeat, og nå denne siste uken på debatt der hun møter da Støre og klarer ikke å svare på noe annet vis enn å si der lyger du igjen. Dette løgnordet, jeg får allergi mot det i offentlig debatt. Det betyr ikke at folk av og til snakker usant eller at man kan diskutere på den ene og den andre måten, men dette ordet er importert ut med det fra norsk politisk debatt. Men nei.
0: Ja.
3: Hiss og diss.
1: Siden vi gikk i gang med podcasten for 6 år siden, så har jeg med jevne mellomrom kommet med påstanden om at 5 minutter etter at noe er blitt kult i amerikansk kulturdebatt, så dukker det opp i Stockholm. Og etter 5 år så kommer det til Norge. Altså kjønnsideologi, woke og begrep og så videre. Og så har jeg ledd litt av meg selv over denne liksom artigheten, jeg synes jeg var litt morsom der. Altså PK-Sverige var egentlig kun trend-Sverige. Men nå har trendbildet flytter seg til Danmark. For straks nå jeg får opp nye og nok så høyreorienterte trender opp i feeden fra USA, om radikaliserte venstrekvinner, borgerlig kunstdebatt, eller nå diskusjonen om hvorvidt man er laktoseintolerant eller ikke, som avgjør om man kan sies å være ekte dansk. Det en debatt som nå ruller på 3. uken i Danmark etter at advokat Rasmus Munch Søndergaard brakte melk inn i danskhetsdebatten i Deadline på DR. Men også denne debatten viser det seg har amerikansk opphav. For Trump-administrasjonen er besatt av helmelk, som det flere som har påpekt, blant annet The Atlantic i USA. Så lurer jeg på, hvorfor finner vi ikke på egne debatter selv? Hva tror du, Hassan?
2: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det synes jeg er svært at svare på, men det vi debatterer lige nu i Danmark, det er jo, at denne her advokat, du nævnte før, har stillet sig frem i offentligheden og sagt nogle ting, som er så forskrækkelige, at vi vil gøre, hvad vi kan for at lukke munden på ham igen. Ikke? Det er jo det, debatten ligesom centrerer sig omkring, synes jeg. Men hvorfor vi ikke opfinder vores egne debattelementer? Altså, jeg tror simpelthen ikke, flertallet af danskere vidste, at det her læner sig ind i nogle amerikanske vidhedsideologier. Det tror jeg simpelthen ikke, men det altså fænomenet er jo også mere udtalt i Danmark, end det er i USA. Altså, de fleste danskere kan rent faktisk tåle mælk, mens det kun er 35% af jordens samlede befolkning, som er i stand til at fordøje laktose, så det er jo egentlig en mere nordisk debat end amerikansk,
1: kunne
2: man sige.
1: Ja, det kunne være det. Man kan opphavet her er spurgt tilbage til 2017, i rundt denne store demonstrationen, som var i Charlottesville med nynazister, der det blev filmet, altså en rekke nynazister, som stod og hældte ned på mælk for at vise, altså det var en sådan stor demonstration. Ja, det var det. Og det blev også lagt en stor udstilling. Altså der du havde livestreamingskamera, der nynazister stod chugging down on milk, som det hed. Og det var det mange, som mente da, at da Donald Trump kom til magten, og noget af det første han gjorde, var at komme ud med en sådan dekret om, at nu skulle alle amerikanske skolebarn få hel mælk på skolen. Og han stilte op med mælkebart, og så var det flere, som sagde, dette er en hundefløjte.
4: So today I'm delighted to sign the Whole Milk for Healthy Kids Act into law, which is a very important thing for our farmers, and I think maybe more important for our people, the people that drink milk.
1: Nå snakker han til det segmentet, som da den gangen var i 2017, rett og slett.
2: Ja, men i USA har man jo allerede siden 1973 hvor den senere amerikanske præsident Herbert Hoover residerede, der har man jo koblet mælk sammen med race, ikke? Så det er jo et gammelt amerikansk fænomen, det her, som jeg også først kender til nu, ikke? Men det er åbenbart der er noget traditionelt i det her med at stå som hvidt menneske og hælde hvid mælk ud over sig selv, ikke? Og insistere på hey you non-white, ja. I can do this.
0: Ja, precis. Men det finns en könsaspekt i det här också, att progressiva kvinnor, de vill dricka sojamjölk.
1: Ja, och det är soyboy.
0: Ja, och så finns det de män som dricker soja, de är ju fjollor, alltså det är det är kvinnligt och det är antifeminist, alltså det går inte.
1: Men allt blir den kulturkrigen och allt är importerat. Och så är det det jag tänker, som kan vi inte laga våra egna kulturkriger också, som inte.
0: Vi pratade just om rondellhunden och Mohammed-tättingarna och sådär. Det var ju ändå vårt bidrag till världsdebatten.
1: Vår bidrag till världsdebatten.
2: Det intressanta i den danske sammanhang var ju att Rasmus Munk Søndergaard, advokaten du nævnte inledningsvis, Hilde, han refererer jo til en meget bredt anerkendt dansk genforsker, Eske Willerslev, når han ligesom insisterer på, at der er en sammenhæng mellem gener, nationalt tilhørsforhold og mælk. Ikke? Og Eske Willerslev skynder sig, at i forlængelse af det her udtale, racebegrebet er dødt, ikke? For at mane det her spøgelse i jorden. Men man forsker jo i noget, man så ikke kalder racer længere, fordi vi er jo bare den menneskelige race, men i genetisk afstamning, genetic ancestry, ikke? Og der er jo en bred forskningstradition, som stadig eksisterer, og som er betydningsfuld og væsentlig.
0: Mm. Frågan er jo bare, så er det jo. Frågan er jo bare, om det skal få politiske konsekvenser av at vi har, at det finns genetiske skillnader mellan människor. Jeg har försökt hänga med i den här danska debatten om mjölken, och som Hilde då uppmärksammade oss på, att den faktiskt är amerikansk från början. Jag känner inte till det, och det är ju väldigt intressant, men jag tänker, wokeisterna har ju väldigt länge anklagats för att hålla på med någon sorts fascism, med den meningen att många, inte alla, men många wokeister anser ju att bara svarta människor ska få uttala sig om rasism, huden och blodet och så vidare. Det avgör vem som ska ha tolkningsföreträde och sådär. Och det där är ju så förnedrande för alla oss som också vill prata om samma frågor, men du får inte göra det för du är vit, eller du får inte prata om olikhet mellan könen för du är man, eller vad det nu är man pratar om. Och sen så kommer då den här debatten, att den som kan dricka mjölk ska ha vissa fördelar plötsligt. Eller vara en särskild sorts människa eller sådär. För mig är det bara andra sidan av det här myntet. Där människor inte är människor längre, utan någonting annat.
2: Yeah.
0: Andra undergrupper som tydligen då ska stå i konflikt med varandra. I fruktansvärda bakslag, tycker jag.
2: Ja, det der er lidt svært at vide, det er, om denne advokat Rasmus Munk Søndergaard rent faktisk mener det, du siger, Åsa, at visse mennesker på grund af deres genetiske sammensætning eller racemæssige tilhørsforhold skal have særlige privilegier, ikke? Fordi han bliver simpelthen ikke tilladt at tale ud, og jeg vil jo rigtig gerne vide, om han mener noget så vanvittigt, ikke? At man for eksempel kun kan have et dansk statsborgerskab, hvis man racemæssigt eller genetisk kan bevise sit tilhørsforhold til danskheden. Det kan vi ikke få svar på, fordi studieværter og journalister har så travlt med at demonstrere deres foragt for at demonstrere deres tilhørsforhold, at vi ikke kan høre den her person udtrykke, hvad han rent faktisk mener.
0: Jeg har svårt at tro, at han mener, at den, som kan dricka ett glas mjölk, er dansk, og de, som ikke kan det, kan ikke bli danskar. Det låter for sjukt, faktisk. Men har han ikke haft möjlighet att förklara sig? Han har vel en Facebook-vägg som alle andre, eller? Han er vel ikke mobbad?
1: Det jeg synes er den tydeligaste den kan komme fram til en forklaring er at han har nå blitt avslørt, er en av de personene som står bak utlandingspolitikken til Borgernes parti, og der remigrasjon er et sentralt punkt blant annet. Så hvis man leser partiprogrammet til Borgernes parti og kommer til utlendingsavsnittet, så har han i hvert fall noen fingeravtryck på det.
2: Mm. Og det har jeg været inde og læse som forberedelse.
1: Ja.
2: Og der står ikke noget om genetik.
1: Nej.
2: Altså ikke et ord om race eller etnisk tilhørsforhold baseret på generne.
0: Men den her debatten pågår ju ändå i Danmark. Nå måste jag starta den. Han har väl ändå startat den här advokaten.
1: Det har han ju.
0: Ja, men han har väl sagt något som väldigt många reagerar på.
1: Han kallar sig själv för rasrealist.
0: Ja, vad är man när man är rasrealist?
2: Alltså, det är ett amerikanskt begrepp.
0: Alltså, jag får ju frossa när jag hör ett sånt ord.
2: Det är inte ett heldigt begrepp att använda om sig själv, hvis man inte önskar att bli kategoriserad med nynazister och så vidare.
1: Nej, det är...

0: i supermarkedet. Men så er der også tough rider, og det er dem, der stiller sig op imod de hard rider, som springer easy riderne over i køen i supermarkedet, ikke? Yeah. Så tough rider, det er måske i virkeligheden det, der skal til, for at vi kan forsvare vores tillidssamfund.
1: Tilliten i Sverige, senaste mätningen, den är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt hög. Det är ju på världsrekordnivåer, precis som för Norge och Danmark. Men tendensen är tudelad, därför att människor som är socialt utsatta, alltså långtidssjukskrivna, arbetslösa och så vidare, deras tillit till myndigheter och staten, institutioner, men även till omgivningen i dess helhet, sjunker rejält. De känner att de får ingen hjälp överhuvudtaget, men de ser att vi som har arbete, eller de som har höga positioner, de äter sig fram. Och det minskar tilliten. Och det är inte så konstigt, tycker jag. Mm. Så det behöver inte bara vara konspirationer att man är sjuk i huvudet för att man tappar tillit. Utan det kan ju finnas väldigt goda skäl faktiskt att man gör det också.
2: I Norge sinker också tilliten, men det är inte så att den styrt dyker. Vi har jo skyhøy tillit fremdeles, både til medier og politikk, men det går nedover. Den eneste plassen der det virkelig er ekstremt solid, er tilliten til frivillighetssamfunnet, altså til det sivile samfunnet. Der er den skyhøy. Det betyr jo egentlig at vi har mer tillit til oss selv enn til institusjonene, og det er jo litt interessant i seg selv.
1: Ja, det er litt lesket det også.
2: Faktisk.
3: Norsken, svensken og dansken.
2: Kong Carl Gustav fyller 80 år. Gratulerer. Og mannen, myten og legenden som har overlevd all, at til og med at du har skrevet biografi om han også.
1: Ja, visst, eller hur? Vilket attentat som misslyckades der.
2: Det var et, ja. Der kom den største årets republikan, skrev bok, og han overlevde.
1: Ja. Jag har inget emot kungen, utan det är statsskicket som jag vill ändra på. Det är ganska viktigt för mig att få fram det. Jag hoppas att kungen får en väldigt fin 80-årsdag. Jag önskar inte honom något ont alls. Tycker bara det att det är lite genant att folk går ut och viftar med flaggor och sådär. Jag kan inte förstå det riktigt.
2: Det jeg lurer på er den svenske kongehusexperten Johan T. Lindvall, som mener det er en lett for svenske kong Carl Gustav at kronprinsesse Mette Marit ikke dukker opp til 80-årsdagen hans. Men hvordan, og det gjør han selvfølgelig, for han mener da at kronprinsesse Mette Marit ikke er i stil med det svenske kongehuset, og at hun ville tilsmutse på en måte det kongelige. Men hvordan i hele vide verden kan Lindvall få det til at kong Carl den 16. Gustav er så godt og herlig eksempel av kongeligheten? Vi kan jo alle huske dette.
4: Men har kungen noensinne vært på en sånn klubb? Og hvilken type av klubb da? Stripp eller sexklubb? Nej. Jeg tror faktisk ikke. Nej.
2: Och detta var ju ett klipp ifrån 2011 väl. Det kom ut en bok om han, kungen som inte ville vara konge. Och där kom det fram att han hade blott varit på porno och strippeklubbar, och man skulle ha sett ansiktsuttrycken när han säger här att han inte har varit på de här klubbarna.
1: Ja, just i 2010 kom boken Den motvilliga monarken. Där myntades ju begreppet kaffeflickor. Att kungen och hans vänner, när de har haft sina middagar sådär, så kommer det kvinnor på slutet lättklädda och serverar arabeck. Så det blev ett sånt begrepp. Jag tycker ju att det är intressantare det som hände efteråt. Det är nämligen att kungens kompisar de kontaktar djupt kriminella undervärlden för att försöka köpa loss foton som ska vara kompromitterande på kungen. Det fanns inga sådana foton, men det var ju en historia som flög över hela världen faktiskt. Hur svenska aristokratin gör gemensam sak med kriminella, det är ju never ever heard of. Det jag tycker det har varit riktigt allvarligt, det är ju när kungen åkte på statsbesök till Brunei och inte riktigt kunde skilja på demokrati och diktatur. Men sen bara några månader senare så kom den här förfärliga tsunamin när kungen håller ett fantastiskt tal där han blir folkkär och liksom kliver ner till folket. Han har många, många ansikten, kungen, och jag har försökt argumentera för. Det finns något för alla. Jag tror också att den svenska kungens... han är väldigt, väldigt folkkär. Jag är ju absolut minoritet som republikan. Jag argumenterar så här. Jag tror att varför är kungahusen så populära runt om? Jag tror att det är för att det är den enda elit som inte har gjort folk något illa. Alltså, kungafamiljerna avskedar inte folk. De flyttar inte utomlands. De bryr sig inte om man äter kött eller kör bensinbil. De bryr sig inte om vilka pronomen man använder och sådär. Utan de låter folk vara. Och det tycker jag nog att alla andra som tillhör elitetablissemang borde fundera över. Det här att sluta tala om för folk hur de ska leva sina liv. För det gör inte kungligheter.
2: Ikke all kongelighet i alle fall.
0: Altså, vi sender jo selvfølgelig, som det sig hører og bør, vi sender jo, alt hvad vi kan fra den danske kongefamilie, altså både dronning Margrethe og prinsesse Benedikte, hendes søster, og selvfølgelig kongeparet tager til Sverige for at hylde den svenske konge. Og så tænkte jeg på Norge. Hvem har I tilbage, som kan rejse til sådan en fest uden sine skampletter, alt for tydeligt malet på ydersiden. Jeg ved, at det ikke kun er kronprinsessen, der bliver væk, men også prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek undlader at møde op til fejringen af den svenske konge. Hvem kommer?
1: Men kong Harald og Sonja kommer vel?
0: Tager de afsted?
1: Ja, det tror jeg, at de gør.
2: Det tror jeg nok, de gør.
0: Og kronprinsen alene, måske?
2: Det er mulig, det. Ja. Kanskje Ingrid Alexandra blir med. Ja. Men jeg kan jo da si at det var en stor Jon Fosse-hendelse på slottet med Jon Fosse Lecture of the Year nå i forrige uke. Og der var jeg ganske... på en eller annen måte tenkte jeg at dette er interessant. Jon Fosse, som ellers ikke møter opp til noen ting, denne Nobelprisvinneren i litteratur fra Norge, han pleier veldig sjelden møte opp på ting som har hans navn på. Der sitter han på et bilde sammen med kronprinsesse Mette Marit, som visst nok holdt en veldig fin tale. Jeg tror at han uten et ord sender et lite signal der.
1: Det tror jeg også.
2: Det blir siste ord fra oss i ukens Norsken, Svensken og Dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, Svensken og Dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra Nettavisen, DR, White House Gov og TT.
5: Klockan är 7, söndagen den 3 maj. Här är väderöversikten. I rapporten ingår varningar. Ett regnområde över landet södra och mellersta delar rör sig österut och det regnar lokalt. I norr och väster är mest uppehåll och delvis klart. Här är utsikterna fram till imorgon. I landets södra delar molnigt och lokalt regn. På dagen klarnar det upp västerifrån och håller upp. Dagens högsta temperatur är 13-16 grader. På dagen måttlig nordvästlig vind. Från ikväll svag vind. I landets mellersta del molnigt och lokalt regn. På dagen klarnar det upp västerifrån och blir uppehåll. Dagens högsta temperatur är 10-14 grader. På dagen måttlig nordvästlig vind. I landets norra del växlande molnighet och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är 6-11 grader. I mellersta och norra Lappland +2-7 grader. På dagen måttlig västlig vind. I norra Lappland lokalt frisk och byig vind. Och vindvarning för landområden. I norra Lappland är den västliga vinden kraftig. I vindbyarna 15 meter per sekund. Varning för terrängbrand gäller i landets mellersta och västra delar, landskapet Kajanaland, landskapet norra Österbotten, frånsett kommunen Kuusamo. Och varning för terrängbrand gäller också i följande kommuner i Lappland. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Torneo, Övertorneo, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla och Pelkosenniemi. Så till väderrapporten för sjöfarande. Ett lågtryck norr om Finland ligger nästan stilla medan en lågtrycksrygg över de södra havsområdena rör sig österut. Här är utsikterna till i eftermiddag. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 5-10 meter per sekund. Vinden avtar efterhand under förmiddagen och är senare under kvällen under 1-5 meter per sekund av varierande riktning, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nord, 4-8 meter per sekund. Vinden avtar ytterligare under förmiddagen och är senare under kvällen 1-4 meter per sekund, god sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind som avtar efterhand, först 5-10 meter per sekund. Till en början förekommer lokala regnskurar, i övrigt god sikt. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordvästlig vind 4-9 meter per sekund. Vinden vrider sig under eftermiddagen mot syd eller sydväst. På Bottenhavet till en början lokalt regn, annars god sikt i samtliga områden. Saimen, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från med förmiddagen västlig till nordvästlig vind, god sikt.

0: I kulturpodden den här veckan frågar vi oss om Österbotten är Finlands vilda västern.
1: Jag tycker hon gör det väldigt skickligt när hon då planterar den här västernhistorien i Österbotten och tar alla de här välbekanta elementen som vi har sett i västernfilmer från 40- och 50-talet.
2: Jag ska inte spoila så mycket, men det där vill bara konstatera att titeln De oförlåtna dessutom låter som en perfekt västernrulle i så här Clint Eastwood-stil, så att inramningen är verkligen country.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Nyheterna klockan är 8 i studion Emil Friman. God morgon. Nästan hälften av små och medelstora företag stöder att skolornas sommarlov flyttas framåt och börjar senare. Det visar en enkät från företagarna i Finland. Omkring en tredjedel motsätter sig förslaget. Företagarna anser att en senare läggning av sommarlovet kunde förlänga sommarsäsongen och underlätta tillgången på arbetskraft i augusti. Frågan utreds av undervisnings- och kulturministeriet, men bland annat lärarfacket har motsatt sig förslaget. Och mera undersökningar. Över hälften av invånarna på Åland stöder obligatorisk civiltjänst, det rapporterar Huvudstadsbladet. I en enkät som Huvudstadsbladet låtit göra svarar 52% ja, medan 37% säger nej till obligatorisk civiltjänst för de som inte gör militärtjänst. På Åland är män befriade från värnplikt och civiltjänst har länge diskuterats som ett alternativ. Enligt enkäten ses civiltjänst främst som ett sätt att stärka beredskapen i samhället. Så utrikes. USA:s president Donald Trump säger att han granskar ett nytt fredsförslag från Iran. Förslaget har enligt iranska medier skickats via Pakistan som fungerar som medlare i samtalen. Enligt uppgifterna innehåller det 14 punkter, bland annat krav på att USA ska dra tillbaka sina styrkor från regionen, häva sanktioner och avsluta kriget. Trump säger att han återkommer med detaljer men uttrycker samtidigt skepsis och har tidigare avvisat ett liknande förslag. Han utesluter inte heller fortsatta attacker om Iran, som han säger, beter sig fel.
1: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, sir.
0: Säger alltså USA:s president Trump. Och mera nyheter som rör den amerikanska presidenten. Kuba kräver att det internationella samfundet reagerar på hot från USA:s president. Landets president Miguel Díaz-Canel varnar för att USA:s uttalanden blir allt farligare och uppmanar omvärlden att inte acceptera vad Díaz-Canel kallar aggressiva handlingar. Uttalandet kommer efter att Trump i fredags hotat att snabbt ta kontroll över Kuba och i samma veva skärptes även sanktionerna mot landet. Kuba har länge varit under amerikanska handelssanktioner och pressen har ökat ytterligare i år efter stoppade oljeleveranser från Venezuela. Och innan vi går över till väderrapporten kan jag berätta att Sverige har vunnit VM i ishockey för pojkar under 18. Sverige vann finalen mot Slovakien med 4-2. För Finland tog turneringen slut i kvartsfinal efter förlust mot Tjeckien. Tjeckien tog senare brons efter seger mot Lettland. Herrarnas världsmästerskap i ishockey inleds om knappa 2 veckor, den 15 maj. Så till väderrapporten och i den ingår varningar. Ett nytt regnområde över landet södra och mellersta delar rör sig österut och det regnar lokalt. I norra och väster mest uppehåll och delvis klart. Här är utsikterna för dagen. I landets södra del molnigt och lokalt regn. På dagen klarnar det upp västerifrån och håller upp. Dagens högsta temperatur är 13-16 grader. På dagen måttlig nordvästlig vind, från ikväll svag vind. I landets mellersta del molnigt och lokalt regn. På dagen klarnar det upp västerifrån och blir uppehåll. Dagens högsta temperatur är 10-14 grader. På dagen måttlig nordvästlig vind. I landets norra del växlande molnighet och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är 6-11 grader. I mellersta norra Lappland +2-+7 grader. På dagen måttlig västlig vind. I norra Lappland lokalt frisk och byg vind. Och vindvarning för landområden. I norra Lappland är den västliga vinden kraftig. I vindbyarna 15 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller i landets mellersta och västra delar. Landskapet Kajanaland, landskapet norra Österbotten, frånsett kommunerna Kuusamo. Och varning för terrängbrand gäller också följande kommuner i Lappland. Simo, Ranua, Posio, Kemi, Keminmaa, Torneo, Övertorneo, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla och Pelkosenniemi. Och till havs blåser det måttligt mellan 1 och 10 meter per sekund av varierande riktning på havsområdena. Det här var nyheterna med väder klockan 8, mera nyheter klockan 9.
2: Du får, Jenny, mail av 2 kollegor på jobbet. Båda handlar om en uppgift som ska utföras. Och nu undrar jag, vilken del av de här formuleringarna känns pissigare för dig? Har du uppfattat frågan här i buren?
3: Ja.
2: Okej, okay, det första. Jenny, kan du köta presentationen nästa vecka? Tack på förhand.
3: Vad är det första? Förväntningarna är att jag faktiskt gör det, ja.
2: Här kommer det andra. Jenny, bara som en vänlig påminnelse undrar jag fortfarande om du kan köta presentationen nästa vecka. Vad är pissigare?
3: No, här finns ju båda sån här lite så här passivt aggressiv ton. I synnerhet den här andra. Att det är lite så här att jag har ställt dig den här frågan tidigare, du har inte bemödat dig om att svara. Att på riktigt nu, kom igen, ska du eller ska du inte? Den första uppfattar jag kanske inte den här aggressiva tonen lika mycket. Utan det skulle kunna bara vara så här att någon vill att jag ska köta en presentation. Och det är tack på förhand, det är liksom bara att ta för givet att jag nog kommer att göra det.
2: Mm.
3: Men ja, och samtidigt så inser jag ju att den här B nog kan vara helt plausibel, därför att jag glömmer ibland att svara på mejl.
2: Gemensamma nämnaren alltså, båda är passivt aggressiva.

0: Bara här, Jenny, som en vänlig påminnelse. Du hade som arbetsrubrik på det här avsnittet: lär dig att fittas med Jenny och Jens. Hur tänkte du då? Tack på förhand.
1: Jag tänkte ju för det första att det skulle vara for our eyes only. Så tack för den.
0: Varsågod. Jag tänker bara att lyssnarna måste känna till här.
1: Det är vissa saker som man skickar så här strikt konfidentiellt och annat som man tutar ut i radio, Jens.
0: Ah, förlåt.
1: Men grejen är ju den att, ni vet, det vulgära uttrycket fittas på finlandssvenska, att man liksom jävlas med någon. Och jo, jag tyckte det var en humoristisk arbetsrubrik, som sagt. Men ja, för det är ju egentligen det handlar. Alltså, när man är passivt aggressiv så jävlas man ju, utom att det är att man vill inte. Man vill liksom inte riktigt stå för att man jävlas.
0: Nej.
1: Och egentligen så man kommer med så här tjuvnyp med avsikten att en annan person ska reagera. Men man vill inte riktigt vara tillräckligt öppen med det. Och sen kan man på något sätt lägga ansvaret för den här helt med rätta sårade reaktionen på den som reagerar. Men har fortfarande utrymme att backa på något sätt, säga men jag menar inte så. Att det är ju synd att du ska ta det så där, även om det är helt självklart att det var meningen att personen skulle reagera.
0: Idag så är vi alltså passivt aggressiva här i näst sista ordet. Och vi ska också försöka reda ut dagens publikfråga som lyder så här ungefär. Vad beskriver någonting som är mest av orden massor och chilliga mängder och otaliga? Men vad säger du? Är alla människor i något skede passivt aggressiva?
1: Jag tror att alla människor åtminstone någon gång vill vara det. Och jag skulle säga, jag tror och hoppas att jag är det ganska sällan. Och framförallt, så, men jag tror att det är ganska så vanligt så här pubertetsbeteende på något sätt. När det handlar just, jag menar jättemycket i tonåren handlar ju på något sätt om att få makt eller åtminstone inte vilja bli av med makt och handla lägst i någon sorts upplevd eller verklig hierarki.
0: Ja, om du tycker så. Som du vill då.
1: Ja, ja. Ungefär. Ja. Och då kan man kanske just, och man är ju väldigt osäker dessutom i tonåren, så man pikar ganska mycket. Jag kan tänka tillbaka på hur jag själv var i högstadieåldern och inse att jag skulle vilja resa tillbaka i tiden och be om ursäkt och nästan ställa till med presskonferens och säga att jag tar avstånd ifrån det Jenny Sylvin 13 år höll på med.
0: Mm. Men är du inte idag då? Har du exempel på
1: nu
0: när
1: kan
0: du
1: jag
0: är.
1: Vara det. Alltså en är ju min nästan snyggaste passivt aggressiva diss här för något tag sedan, och det var det alltså främlingar ute på stan som med rätta blev sura och tyckte jag skulle tagga ner lite.
0: No.
1: För inte allt för många år sedan var mina tättingar, det vill säga mina två minsta barn som är födda med ganska kort mellanrum, så hade jag, vet du, jag gick på stan med dem med tvillingvagn. Och tvillingvagn, det är ju liksom, till och med i bästa fall så är det ganska bökigt. Och sen hör till saken att det finns en sak som jag blir nervös på. Och det är det här när folk ställer sig och undrar på trånga ställen.
0: Ja, det är jätteirriterande.
1: Jag tycker ju att man får ta det lugnt och ta sig en funderare här i världen. Det är liksom inte det. Men man ska inte göra så att man stiger ut ur en hiss till exempel och så stannar man precis vid passagen, eller ännu värre rulltrappa. Så fort man är av så står man, ställer man där och undrar,
0: ja, det är jätteirriterande.
1: Och så får man liksom hela rulltrappan i ryggen.
0: Ja.
1: Och nu var det så att jag skulle ut ur en spårvagn och så var det någon hönsaflock som ställde sig, något kompisgäng som ställde sig precis utanför dörren.
0: Och du kommer med tvillingvagnen?
1: Ja, och jag ska ju av innan spårvagnen stänger dörrarna och åker vidare. Så kommer jag bara så här, titta på den så här. Tänker ni stå där länge?
0: Det är passivt aggressivt.
1: Och de blev så här, hej, chilla.
0: Som du vill då.
1: De tyckte att jag skulle tagga ner. Men jag tycker fortfarande att jag tänker att du står där länge, en ganska rolig diss. Även om det var elakt. Och ja. Det var ju, mitt enda syfte var ju att få de här människorna att kingra sig och att samtidigt uttrycka mitt missnöje. Och det lyckades jag ju med.
0: När jag försöker analysera mig själv så kommer jag till att det är två olika grejer som gör att jag blir passivt aggressiv ibland. Dels när jag känner mig missförstådd. Liksom att vet du, hela världen, så de begriper inte vad jag har gjort här och jag får inte liksom tacka för det på något sätt. Och det andra så handlar kanske inte om tacka, utan det handlar liksom om mängden. Att jag har gjort så mycket, märker ni inte det? Jag har planerat vad vi ska ha för mat. Jag har gått till butiken och hört på passivt aggressiva kärringar som säger åt mig att jag ska flytta på mig och så vidare.
1: Ursäkta, det var jag.
0: För all del då. Ja, och så gör jag maten Och sen kan de inte ens plocka undan, sen kan de inte ens diska. Och då blir jag martyren på något sätt, och då kan jag bli passivt aggressiv. Och då är det sådär att okej, spelar ingen roll för mig. Jag kan diska också, så diskar jag sen med långa armar så att det bara slamrar.
1: Ja, det kan nog göra det slamra, att uttrycka sitt missnöje genom att göra en uppgift som man inte vill väldigt högljutt. Så det är ju, och jag tänker att min 20-åring har ju också lärt sig det, för när han gör läxor så kan han hålla på... Och gör det liksom på alla sätt signalera att han tycker att det här är helt värdelöst.
0: Som Jens Berg då diskar då.
1: Ungefär.
0: Ja. Men ska vi ännu försöka reda ut det här, alltså negativa känslor på ett indirekt sätt, säger man ofta så där undvikande. Det är kanske en definition av passivt aggressivt språk. Alltså det är kommentarer som på något sätt verkar neutrala, de kanske rent av kan vara så där snälla på ytan. Men de vill kanske på något sätt skapa en skuldkänsla?
1: Ja.
0: Skulle du säga det? Ja. Som också, ja.
1: Och just det här, lägga över ansvaret för reaktionen just på den andra personen.
0: Ja. Och då är det sådär, som du vill, no, visst, vi gör som du vill, spelar ingen roll för mig här. Ja.
1: Och sen å andra sidan, just det, jag menar, vi har talat om det tidigare, att jag kanske inte alltid är superpunktlig.
0: Nej, inte alltid.
1: Inte alltid. och sen, man vet, nu har man att göra, jag ska... Försök, liksom, jag har att göra med en person som jag vet alltid är i tid och kanske just extra noga. Men man vet att det här är en person som blir lite stressad när folk är sena. Och så gör jag liksom, tänker jag nu, hänsyn som jag alltså inte alltid lyckas visa trots att jag vill för att jag är tidsoptimist. Men nu tänker jag, nu tar jag liksom riktigt anstränga mig och skärpa mig. Och så kommer man dit så här, ja, du är ju i tid för en gångs skull. Och då man heter så att, ja, att jag får skäll när jag blir sen och jag får skäll när jag blir i tid, att att det där, att man kunde bara säga oj vad roligt att ses och tack för att du kom i tid, eller liksom något sånt här genuint snällt istället för att behöva slänga in den här piken.
0: Men det är inte också det där att en passivt aggressiv kommentar skapar på något sätt en dålig fil i sin rum, eller du känner i magen på något sätt också att, ja, att det här är inte genuint menat.
1: Nej,
0: nu.
1: En negativ energi på något sätt.
0: Ja, på något sätt så är det så.
1: Och det är inte alltid, man kan ju faktiskt låta bli att ta emot den här negativa energin, men det är inte så lätt.
0: Nej. Och det här är, som du sa med din 7-åring också, ofta i kombination kanske med kroppsspråk också, med gester, att du himlar med ögonen eller rullar med ögonen eller höjer ögonbrynen eller på något sätt bara markerar. Liksom att det du säger och kroppsspråket så är inte går hand i hand.
1: Ja. Och sen, men jag tänker också att det kan finnas ofta, så kan den här passiva aggressiviteten beror på någon form av maktobalans. Att här är det ju liksom min 7-åring som inser att han måste göra sina läxor. Han måste. Och jag menar, jag är på honom tills han har gjort dem. Men han tänker, liksom, vi ska fan inte tro att han tycker det är roligt. Det är liksom det han signalerar med de här ljuden, de här missnöjda ljuden.
0: Ja.
1: Och på samma sätt, någonting som så tonåringar som är tvungna att fylla diskmaskinen, och innerst inne vet de ju att det är helt rimligt att alla hjälps åt.
0: Mm.
1: Men att de gör det just med jättemycket oväsen och suckar och högljutt slammer.
0: Men jag tänkte på det där också, att ibland påminner det passivt aggressiva om sarkasm eller ett sarkastiskt sätt att uttrycka saker. Att om du tänker till exempel om någon klantar sig, om någon gör bort sig, så kan du kanske sarkastiskt säga: "Nå, det där gick ju bra." Och då är du ju ganska nära det passivt aggressiva.
1: Ja.
0: För att men då blir väl kanske det typiskt passivt aggressiva kanske att säga någonting i stil med: "Vill du försöka igen? Eller ska jag testa?"
1: Ja. Snyggt, Berg.
0: Oj! Ja.
1: Fast det beror ju på, för det kan ju ske igen så genuint. Alltså, för det är jättenära också, att har vi den typen av relation och vi vet att du egentligen är bra på någonting och sen går du och liksom gör något så här riktigt, ett stolpskott i fotis.
0: Ja.
1: Så då och du vet att du har tårar, men du vet att du egentligen brukar fixa det där, så kan jag komma och säga snyggt, Berg. Och då blir det inte, det är inte så elakt ment, och du kanske inte tar superilla upp.
0: Ja.
1: Men sen i synnerhet om det är någonting som på något sätt är lite känsligt, så då är sarkasm mycket värre.
0: Ja, nej, alltså det där att, om jag skulle vara känd för att skjuta i stolpen hela tiden, och så säger du snyggt, Berg.
1: Mm.
0: Så då blir det.
1: Eller vet du, det här är någonting som du har varit jättenervös för, och sen misslyckas du och säger, men snyggt.
0: Jag läste förresten också varifrån hela det här begreppet passivt aggressiv kommer. Och visste du att det kommer från andra världskriget, amerikanska soldater som inte tyckte jättemycket om att följa order, och de hade ju inte en möjlighet direkt att säga nej. Så då signalerade de på olika sätt med vad de gjorde, att de förhalade saker, de prokrastinerade, de var så lite tjuriga, envisa.
1: Drog benen efter sig.
0: Ja, sådär, det gick jättelångsamt för dem. Och då stod det i någon rapport att okej, att de här är passivt aggressiva.
1: Just det. För en aktivt aggressiv handling är ju att säga rakt ut. Och säger man rakt ut så behöver det ju inte ens vara särskilt aggressivt. Jag menar det att du uttrycker en avvikande åsikt eller säger det här vill jag inte göra, så det behöver ju inte vara en aggressiv handling, utan du har ju faktiskt ibland i vissa situationer faktiskt rätt att säga ifrån.
0: Mm.
1: Men just kanske här handlar det om den här maktgrejen, man protesterar mot makten genom att
0: där är vi
1: en
0: igen.
1: Upplevd makt på något sätt.
0: Har du förresten sett en serie som går på Arena nu som heter Catch 22, Catch 22?
1: Jag har försökt läsa boken också, jag tyckte egentligen, ja, Moment 22 heter den på svenska. Och det är någonting i den boken om mig som gör att det finns ett motstånd. Kanske jag känner en viss passiv aggressivitet mot den boken. Och det borde jag inte, för den är en sån här klassiker. Ja. Det är liksom det här Moment 22, det här att det är liksom ett sånt här att om du är... Ja.
0: Mm, du kommer inte ur det på något sätt. Att du kan inte, du får inte uppehållstillstånd i ett land om du inte har en arbetsplats, men du får inte en arbetsplats om du har uppehållstillstånd i ett land.
1: Ja, jag tror att Moment 22 handlar till exempel om att du vill inte kriga för du är rädd om ditt liv.
0: Yep.
1: Om du är rädd om ditt liv är du inte galen, och du behöver vara galen för att få komma ut, för att slippa kriga.
0: Exakt, ja. Och här är Jojo då huvudpersonen i serien, så han är passivt aggressiv för han försöker undvika alla möjliga olika uppdrag som man har.
1: Just det.
0: Så det, men är...
1: Och det här drabbar ju ingen fattig, skulle jag säga. Alltså det här är liksom, här är det ju inte någon, eller jag vet ju inte, det kan hända att hans kompisar hamnar illa ut. Jag vet, jag som känner inte till serien, men just inom familjer och inom sådana här, jag tror ju inte de här personerna som jag frågar, tänker du stå här länge, så jag tror inte att de tog liksom någon sorts obotlig skada av det. De tyckte att jag var en kärring som borde bara chilla. Men på arbetsplatser eller inom familjen eller så här, så kan ju passiv aggressivitet ställa till med ganska mycket skada.
0: Ja. Och det är ju förresten också en ganska omstridd diagnos. Alltså tidigare så fanns det en diagnos som hette PAPD, passivt aggressiv personlighetsstörning, på engelska passive aggressive personality disorder, men det här finns inte längre. Men jag var lite nyfiken på den här diagnosen, alltså vad beteendevetare då hade kommit till, vill du höra?
1: Ja.
0: Att en som lider då av det här, eller den som har en passiv aggressiv personlighetsstörning, så är konflikträdd, vill undvika att ta ansvar och få kritik. Och enligt då beteendevetare så bottnar ett passivt aggressivt beteende ofta i en bristande självkänsla.
1: Just det. Och här är just den här martyrskapet. Nå, då gör jag väl igen.
0: Ja.
1: Då gör jag väl det här som vanligt. Liksom att det här är just kanske den här bristande självkänslan. Man upplever innerst inne att någonting är fel, men man kan inte rent ut säga här, det här är inte rättvist, utan man visar motvilja på andra sätt.
0: Vi ska lista fler exempel på hur ett passivt, aggressivt språk kan låta. Och vi börjar med publiken. Vi frågar er, har du någon passivt, aggressiv fras du brukar ta till eller som du har hört? Och här kommer några fina svar, tack för dem. Katarina skriver, jag hörde om ett äkta par som tillsammans skulle spela i lag i Trivial Pursuit, eller som ett lag. När spelet börjar sa frun till mannen, jag säger det jag vet så får du gissa resten.
1: Fast det kan ju vara lite humoristiskt, men jo, en annan så här, gick det bra eller gick det som vanligt?
0: Viveka, jag ber om ursäkt, jag misstog dig för en gentleman.
1: Snyggt.
0: Ja, det är elegant.
1: Ja, det finns ju också, det finns väl en sån här, jag såg en hel lista med sån här riktigt kvicka comebacks när någon har sagt något fult. Jag tror det var någon som sa åt Winston Churchill, någon kvinna som sa att om jag var din hustru skulle jag hälla gift i ditt kaffe. Och Churchill svarar, om du var min hustru skulle jag dricka det.
0: Det är också briljant. Henka skriver, jag har ett par gånger sagt åt en kollega som har kort stubin att nå men tur att du har så bra nerver.
1: Just det.
0: Det är passivt aggressivt. Och det här med jobbet, vi var inne på familj, men från jobbvärlden så finns det ju jättemånga exempel också. Och speciellt i kommunikationen mellan en dålig chef och hennes medarbetare. Jag hittade en artikel om det här och tänkte testa några grejer på det här du råkar ut för. De här kommentarerna, Jenny, rätta mig om jag har fel.
1: Varför tolkar jag inte alls det där som passivt aggressivt?
0: Nej, men därför att du har sagt, rätta mig nu Jenny om jag har fel. Men här skriver jag hur vi ska göra saker och ting på den här arbetsplatsen. Är det inte så här, rätta mig om jag har fel?
1: Ja, fast jag skulle kunna säga, men jag tycker vi kom överens om en sån här sak förra mötet. Rätta mig om jag har fel. Alltså, då är det en helt, jag tolkar att, men det kan hända att jag har så här lite teflonpersonlighet, att jag tar folk på ordet. Att det är en uppriktig begäran om att hej, nu minns jag inte riktigt helt, att säg till om jag har fått någon bakfoten. Mm.
0: Och det här då, utskrivet. I mitt förra mejl skriver jag.
1: Jag får så mycket studentmejl, så jag, jättemycket som folk får påminna mig hela tiden. Ja, som jag redan skrev här tidigare. Och på något, jag vet att jag egentligen tar jag inte så illa upp för det där heller, för att de har en poäng. Jag missar saker. Jag blir ganska belastad av jättemycket mejl.
0: Tänkte jag att jag skulle uppmärksamma dig på detta? Kanske inte så farligt.
1: Nej.
0: Tänkte att jag skulle uppmärksamma dig igen på detta?
1: Ja, no, jo. Mm. Men så här, alltså, jag tror ju nog att man gör sig själv en tjänst genom att vara lite hårdhudad. Jag vet att folk är olika känsliga också. Vissa uppfattar nyanser jätteväl, och det kan ju vara tungt också att hela tiden gå omkring och analysera.
0: Ja. Och sen är det ju också det att jag vet inte hur mycket du reagerar på passivt och aggressivt språk i offentligheten. Till exempel när en politiker så blir utsatt för korseld av journalister, eller att det är en besvärlig fråga och en företagsledare eller en politiker sitter i tv-studion och journalisten går på som offentliga åklagaren. Så då kommer också såna passivt aggressiva svar som jag redan flera gånger har nämnt i den här intervjun, kan jag inte kommentera.
1: Ja, och samtidigt så kan jag tycka att det där är en helt skälig kommentar om det faktiskt man har sagt det, att man inte kan kommentera det och sen hålla någon på gången. Och varför kommer jag tänka på Sanna Marin? Jag tycker att hon har haft så här. Jag har ju redan sagt det här.
0: Men jag tycker nog att det är många som också sådär att redaktörerna kanske noterar att vi redan har gjort. Mm. Och det är också sådär passivt aggressivt. Det vill säga att redaktörerna har inte gjort sitt jobb, inte läst på här överhuvudtaget. Mm. Och det är passivt aggressivt. Mm. Jag plockar fram ett klipp. För ofta när det är passivt aggressiva saker som hörs i offentligheten, så handlar det alltså om något känsliga saker. Någon blir ställd till svars för någonting. Och jag har rotat på internet och så har jag förstås hittat någonting som handlar om sport.
1: Yes, yes.
0: Mm. Och det här är från en presskonferens för några år sedan. Och den som först uttalar sig där, så han heter Håkan Sjöstrand. Och han är generalsekreterare för Svenska fotbollsförbundet. Och det här är alltså den presskonferens där det är flera journalister som sitter och ställer honom frågor. Och det handlar om kritiken mot att Sveriges landslag åker till Qatar på ett träningsläger. Inte så kosher, inte så politiskt korrekt att
1: nej,
0: åka
1: det
0: till.
1: Nej, det har varit ju en ganska känslig fråga det här med Qatar hela tiden.
0: Mycket, ja. Ja. Och det handlar om termen sportswashing, att sport tvätta, sporttvättning.
1: Ja, det betyder alltså att Qatar är väldigt välkomnande och visar upp en fin fasad när det handlar om idrottsevenemang för att mörka att det är massa som är åt pipan i det landet.
0: Exakt. Så här lät det på presskonferensen.
2: Vi har varit engagerade ganska lång tid i de här frågorna, och det är bra att fler engagerar sig. Det är bra att vi sitter här och diskuterar det. Men jag tycker det blir olyckligt ibland om vi på något sätt försöker framstå att man inte bryr sig och att vi inte har engagerat oss med goda avsikter.
3: Ja, men det är ju mer att signalerna ni skickar och att det blir en diskussion kring att det framstår lite som dubbelmoral. Att ni berättar om hur mycket ni engagerar och bryr er och ändå åker dit på ett frivilligt träningsläger. Ja, det är det folk ifrågasätter.
2: Ja, det finns några som ifrågasätter. Många andra tycker annorlunda också, att det just att vi bör engagera oss i frågan. Men det hade varit enklare kanske, som du säger, att sitta hemma, kanske skriva någonting och prata om bojkott och så vidare. Det hade nog varit ett enklare sätt att hantera det ibland.
0: Vad säger du, Jenny? Typexempel på att någon som blir passivt aggressiv?
1: Ja, och samtidigt så tänker jag just det här att det kanske inte drabbar någon. Det sa mer om honom att andra tycker att vi kunde ha stannat hemma, och han lät ju på något sätt antyda som att det här att stanna hemma ska vara ett fegare alternativ.
0: Som journalisten då, som bara sitter hemma och kritiserar och skriver. Liksom. Ja. Han gick ju åt journalisten.
1: Mm. Men samtidigt så, ja. Ja.
0: Mm.
1: Sa mer om honom själv än om någon annan.
0: Nu tänkte jag, Jenny, vi ska gå tillbaka till din arbetsrubrik som jag inte upprepar här mera, för att den skulle inte upprepas i podd. Var det inte så? Vi ska fundera på det här, hur man bäst kan då bemöta personer som slänger passivt aggressiva kommentarer omkring sig. Hur ska man få tyst på en sån typ, eller hur ska man komma åt det här? Ska man slå tillbaka? Ska man svara det korrekta? Eller ska man ignorera? Eller vad ska man göra? Och jag tänkte att vi skulle resonera kring det här lite grann. För jag har försökt lista några typer, stereotyper, stereotypier på folk som slänger sådana saker. Och för det första så har vi smilfinken. Känner du igen smilfinken? Passivt aggressiv men med ett leende. Jasså, du har inte kommit ihåg att ta med dig rapporten idag heller. Det är så mycket saker och grejer att hålla reda på.
1: Ja? Det är otrevligt.
0: Ja? Men hur ska man bemöta en smilfink då? Det som gör det med ett leende. Kanske med en smilis dessutom i ett mejl.
1: Jag vet inte. Alltså ofta så tycker jag nog att det är bra att på något sätt kontra och säga att hej, nu märker jag att här är något som du...
0: Men kan man kontra dem med härligt med dig som är så där glad och positiv hela tiden? Slår man tillbaka då?
1: Jag vet inte. Alltså,
0: eller borde man säga det mer att jag ser att du ler men att du menar inte, det känns inte som att du ler?
1: Sen tycker jag också att det beror

0: jättemycket på vilken typ av relation man har till en person. Ja, om det är så att man inte bryr sig, så då låter man den här personen hållas, och så är det, så inser man att okej, nu är den här typen lite irriterad på något, och om man har anledning att se sig själv i spegeln, så kan man ju försöka bättra sig, men annars låter man det bara passera.
1: Ja.
0: Men sen å andra sidan, så vissa personer, så jag tycker att du är en strunt, men jag orkar inte, jag är inte tillräckligt mån om den här relationen för att jag ska försöka få det att bättra dig, håll på sådär då.
1: Ja.
0: Men sen å andra sidan, om det är någon som man faktiskt är mån om, just det, att man kanske har gjort något dumt eller har en viss egen skuld i det hela, så kan man ju till en viss gräns försöka undvika det här beteendet som man vet gör den andra personen irriterad. Men sen lyckas man inte alltid, och då kan det ju vara värt att kolla att hej, hör du nu, eller just någon martyr som tycker varför ska jag alltid, som jag säger, hej, jag märker att du är lite missnöjd med den här arbetsfördelningen här. Ska vi sätta oss ner och titta hur kan vi köta det här på ett sånt sätt som du tycker är, så du också är nöjd?
1: Ja, för martyren då. För då har vi ju den, alltså den som slamrar igång med saker.
0: Varför ska jag alltid?
1: Ja. Men kan man bemöta det? Att säga att du står och slamrar med disken jättemycket och jag märker att nu är inte allting bra. Kan jag liksom då komma med dammsugaren och börja dammsuga jättehögt där bredvid dig?
0: Nej, jag tror att det kan vara helt... Alltså det är ju det här jag emellanåt kanske önskar också, att man kanske satt ner i familjen eller inom en arbetsgemenskap. Någon tycker att det är alltid den som tömmer diskmaskinen. Och då kan man ju och verkar inte nöjd med det. Och då kan man ju konstatera bara att hej, men vi skulle kunna, jag märker att nu är du inte nöjd med det här. Jag tycker vi sitter ner eller sätter det fast till exempel på nästa mötesagenda eller något, att vi tar en diskussion om vem som ska köta vad. Hur ska vi köta diskturerna på jobbet så att det inte alltid blir samma personer? Och är det rimligt att någon går i taket för att jag lämnar min kopp i diskhon medan jag sprang på det mötet och min avsikt var att en timme senare när det här mötet var färdigt ska jag komma och fixa det. Men under tiden har någon annan hunnit bränna proppen, och då vet jag att jag kan lämna den koppen kanske på mitt eget skrivbord i väntan på att jag ska diska upp. Eller vet ni, att försöka lösa problemet. Men det beror ju som sagt, är man intresserad av att lösa problemet eller är man inte?
1: Sen har vi pikaren. Det brukar kanske vara lite så att du inte riktigt kommer ihåg att ta med dig alla saker. Känner du igen den här personen? Lite annorlunda än smilfinken och martyren.
0: Ja, kanske just den här som lyfter upp. Och pikaren tycker ju om att peka finger på andras svagheter. Ja.
1: Vet du vad man kan göra då? Att i det här fallet så kan man räkna upp alla saker man har tagit med sig. Det blir en lång lista. Jag har tagit med mig telefonen idag, jag har tagit med mig kläderna, nässpray, snusburken, barnens träningskläder till lunchlåda. Alla de här sakerna jag har tagit med mig.
0: Ja, och så kan man själv bli lite passivt aggressivt. Sorry att jag glömde din
1: presentationsjävel.
0: Ja.
1: Sen har vi då tigaren, alltså den som är tyst, som bemöter saker med tystnad eller med suckar eller sådär. Det är svårt.
0: Mm.
1: Alltså det korrekta där är väl på något sätt att säga att hej, att jag märker att du blev tyst nu. Att var det någonting jag gjorde?
0: Mm.
1: Men sen kan man ju också bara dra till med någonting, att har du fått allergier eller astma, du andas så.
0: Men sen är det också det att just den här myckakoulu, silent treatment. Jag vet inte vad det har för bra...
1: Passivt aggressiv tystnad.
0: Något sånt, ja. Men den är också ganska svår att ta, men ibland får man bara låta folk hållas. Men det är, tidigare när vi talade om konflikter så kom jag ihåg att det blev tal om och vår gäst. Så att det är ett bra sätt att börja med ett sånt jag-budskap. Att istället för att peka finger på det här som den här andra gör, så kan man säga, jag blir ledsen när du behandlar mig med tystnad.
1: Ja.
0: Jag blir ledsen, jag inser att här är någon konflikt nu, men jag blir ledsen eller jag blir illa till mods när jag upplever att det finns osagda saker mellan oss.
1: Jag har märkt det där att ofta så en bra strategi också är att spela dum. Det gör jag allt som ofta. Om någon bemöter mig passivt aggressivt, och så brukar jag svara tack. Alltså om någon säger att nå, som du vill då, oj tack. Eller bara som en vänlig påminnelse. Oj, tack för den vänliga påminnelsen. Som jag tidigare nämnde, Jens. Oj, tack för att du har tålamod att påminna mig.
0: Ja, men det är också, det är ganska avväpnande. Det är artigt. Jag vet inte. Alltså, men tack och just det här kill them with kindness är ju att alltså, någon kommer att säga något surt. Men till exempel i någon servicebranschen eller något annat. Så det brukar jag ofta avväpna. Så, oj, nu märker jag att någonting har gått fel, du är upprörd, jag förstår dig, nu ska vi försöka fixa det här.
1: Vad tycker du som lyssnar? Hur reagerar du när någon är passivt aggressiv? Diskutera med oss på arenan i appen där. Dags för veckans publikfråga, och det är Alexandra i Skellefteå som har skickat in den, och nu ska jag läsa vad hon skriver. Under en lång husbilsresa i somras började jag och min sambo diskutera storleksordningen på ord som flera, många, några, massor, åtskilliga, mängder och otaliga. Vad är flest och vad är färst? Undrar hon. Hörde du ordet?
0: Färst tycker jag är ett roligt ord som är ganska ovanligt.
1: Ja, men det är ju helt korrekt. Alltså, jag var först att färst. Få färre färst.
0: Ja, jag använder det för att just man behöver kunna komparera.
1: Ja.
0: Sätta den liksom i få, ja.
1: Och Alexandra här, så hon vill ha vår kvalificerade bedömning av orden. Vad är färst och vad är flest? Och det är kanske bra med tanke på deras förhållande och passivt, aggressivt och allting sådant. Och jag har gjort ett försök och jag tänkte att du får Jenny nu kommentera det här. Tänk dig att det handlar om hur många deltagare som var på ett möte, på ett föreningsmöte. Du är ganska föreningsaktiv.
0: Mm.
1: Mm. Och det var det 7 ord. Och färst skulle vara några.
0: Just det.
1: Ett obestämt antal. Kanske 3-4?
0: Ja. Enstaka är kanske ännu färre än några.
1: Ja. Och sen flera. Ett större antal än några. Men ja, kanske en 8-9 om de var flera på möte.
0: Ja, flera kanske lite så här, mer fler än väntat. Eller,
1: ja. Många, ett stort antal, över 10, kanske närmare 20.
0: Fast det där är också relativt. Om man säger många i Finland äter ris, så då är 10 väldigt få.
1: Ja.
0: Att det beror på skalan.
1: Det möter nu.
0: Ja, okej, många.
1: Åtskilliga, en beaktansvärd mängd, över 20.
0: Mer än väntat.
1: Ja, mer än väntat. Sen kommer mängder, då många, många. Alltså då tänker jag att det är 2 gånger så många som många. Alltså cirka 30.
0: Så den officiella definitionen är många, det är alltså, ja, många är x och mängder är 2x.
1: Yep. Sen kommer massor. En stor församlad mängd, mer än mängder, då är det kanske 50.
0: Ja, okej.
1: Och sen har vi då det som är flest, så är otaliga. Mycket talrik, oräknelig. Då är det över 50 på möte.
0: Ja, jag plockar otaliga blåbär så kommer man med 50. Ja.
1: Men är du med på det här?
0: Jo, jag håller med dig om den här skalan. Jag håller kanske med, inte riktigt. Ja, men det här antalet beror ju igen på hur många förväntas komma. Och nu kan ju ett föreningsmöte också vara, nu kan ju 10 vara ganska få. Om man tänker att hela scoutkåren ska delta. Men jo. Ja, men jag håller med dig om att ungefär skalan några, flera, många och chilliga mängder, massor, otaliga.
1: Ja, det var till dig, Alexandra. Skriv till oss och säg om du var nöjd. Om det här hjälpte dig i förhållande när ni har diskuterat det här. Tack för alla era kommentarer och tack för alla brev. Vi försöker besvara dem alla, men det är inte enkelt att hinna med. Fortsätt trots det att skriva till oss, önska ämnen eller gör som Alexandra, ställ oss en klurig språkfråga. Adressen är nastistaordet@yle.fi. Men nu för denna gången säger Jenny och Jens.
0: Morgens! Morgens.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss om Österbotten är Finlands vilda västern.
1: Jag tycker hon gör det väldigt skickligt när hon då planterar den här västernhistorien i Österbotten och tar alla de här välbekanta elementen som vi har sett i västernfilmer från 40- och 50-talet.
2: Jag ska inte spoila så mycket, men det där vill bara konstatera att titeln De oförlåtna dessutom låter som en perfekt västernrulle i så här Clint Eastwood-stil, så att inramningen är verkligen country.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Nyheter klockan 9 i studion Emil Friman. God morgon. Upp till 500 bilar samlades till en olaglig bilträff i Karleby igår kväll, rapporterar Ilta-Sanomat. Träffen som arrangerades via sociala medier ägde rum vid en parkeringsplats vid en butik. Evenemanget orsakade störningar med högljudd körning och musik innan polisen ingrep och området tömdes vid midnatt. Polisen grep också flera personer och man har gjort en brottsanmälan om olaglig sammankomst. Allt fler i Finland tecknar sjukförsäkring för att få snabbare vård. Idag har nästan var fjärde finländare en försäkring som ger tillgång till privatläkare. I fjol ökade antalet försäkrade med 20 000 personer. Bakom ökningen ligger ett minskat förtroende för den offentliga vården och långa väntetider. Samtidigt varnar branschen för utvecklingen och betonar att försäkringarna ska komplettera och inte ersätta den offentliga vården. Polisen söker en skadad björn på vift i Mäntyharju i södra Savolax. Björnens skador uppstod efter en kollision med en personbil på Riksväg 5. Djuret tog sig från platsen och kan vara farligt, varnar polisen. Ingen av de fyra personerna i bilen skadades. Allmänheten uppmanas att rapportera observationer till nödcentralen. Så utrikes. USAs president Donald Trump säger att han granskar ett nytt fredsförslag från Iran. Förslaget har enligt iranska medier skickats via Pakistan som fungerar som medlare i samtalen. Enligt uppgifterna innehåller det 14 punkter, bland annat krav på att USA ska dra tillbaka sina styrkor från regionen, häva sanktioner och avsluta kriget. Trump säger att han återkommer med detaljer men uttrycker samtidigt skepsis och har tidigare avvisat ett liknande förslag. Han utesluter inte heller fortsatta attacker om Iran, som han säger beter sig fel.
1: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, sir.
0: Och vi fortsätter med mera nyheter angående USA och Trump. Donald Trump säger nu att landet kan minska truppnärvaron i Tyskland mer än tidigare planerat. Tidigare har USA meddelat att 5000 soldater ska dras tillbaka, men enligt Trump kan neddragningen bli betydligt större, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Beskedet väcker oro även inom USA där ledande republikaner varnar för att det kan skicka fel signaler till Vladimir Putin. Samtidigt menar NATO att Europa borde ta ett större ansvar för sin egen säkerhet.

Kanadensaren Michael Bublé med Everything från 2007. Han skrev det här faktiskt till sin dåvarande flickvän, skådespelaren Emily Blunt. God morgon, jag heter Kike Bertell. Klockan är snart 9:07. Det är söndag den 3 maj och idag firas den internationella pressfrihetsdagen. Det ska jag tala mer om snart då jag tar kontakt med Ingrid Svanfeldt som sitter i styrelsen för Reportrar utan gränser. Men annat som sker idag, i Polen firas landets grundlag och Japan likaså. I Japan pågår faktiskt något som kallas Gyllene veckan som pågår från 29 april till 5 maj och de dagarna innehåller ett flertal allmänna helgdagar. Imorgon är till exempel grönhetens dag, vilket ursprungligen var den tidigare kejsare Hirohitos födelsedag. Men eftersom Hirohito är lite av en kontroversiell person, åtminstone numera, mest på grund av andra världskriget, har man ändrat på dagens fokus. Grönhetens dag är en dag att vara med naturen, att vara ett med naturen. Och det är också ett sätt att indirekt påtala den forne kejsaren som lär vara en stor vän av växter. Men det här är som sagt först imorgon. Idag är som sagt då också en grundlagsdag i Japan. Många kristna samfund i den spansktalande världen firar idag Fiesta de la Cruces. Det vill säga, det är en korsfest eller korsets fest. Dagen firas till minne av Sankta Helena som var den romerska kejsaren Konstantin den stores mamma. Det var Konstantin som gjorde kristendomen till en tillåten religion i det romerska imperiet efter många år av förföljelse. Enligt en del kristna traditioner var det Helena som hittade korset som Jesus korsfästes på i Jerusalem. Det ska hon enligt legenden ha gjort den 3 maj år 326. Den heliga gravens kyrka, också kallad uppståndelsekyrkan i Jerusalem, sägs vara byggd på den platsen. Byggandet av den kyrkan brukar firas den 14 september och det kallas sedan för festen för korsets upphöjelse. Och annat, för 200 år sedan föddes Kronkalle, vilket var ett folkligt namn på kung Karl den 15:e, kung över Sverige och Norge. Länderna var som sagt i personalunion på den tiden. Han regerade från juli 1859 fram till september 1972. Den dåliga relationen mellan Sverige och Norge syntes under hans tid på tronen och han misslyckades med sin skandinaviska enhetspolitik också när det gäller Danmark. Han ville lova ett alliansskydd åt Danmark angående landskapet Schleswig där i södra Danmark efter att Danmark krigat mot Preussen och det här tyska förbundet om landskapet 10 år innan. Men kungens ansvariga rådgivare, alltså den svenska kungens ansvariga rådgivare i den här saken tyckte att det var ingen bra idé. Därmed blev det ingen hjälp från Sverige då det andra schlesviska kriget satte igång 1864. Och för 70 år sedan idag hölls världens första världsmästerskap i judo. Och det hölls förstås i Tokyo, Japan. Med var 31 tävlanden från 21 länder. Japan knep både första och andra plats medan Frankrike och Nederländerna var på delad tredje plats. Judokan Shokichi Natsui blev den första världsmästaren i judo. Och eftersom det är söndag tycker jag att Sunday ska nämnas, alltså soldagen. Det här är en nationell dag i USA tillägnad solen som energikälla, instiftat av USAs president Jimmy Carter den 3 maj 1978. Man tog modell av Earth Day, jordens dag, som hade blivit rätt framgångsrik i det skedet. President Carter var en stark förespråkare för solenergi och möjligheterna med det och lät till och med installera solpaneler på Vita husets tak som senare togs bort 1986 under Reagan-administrationen. Solpaneler kom tillbaka sedan senare igen till Vita huset år 2003 och det var faktiskt under George W. Bush då han var president. Men vi firar solen med en låt av Sarek. Solen glimmar heter det här.

0: För 20 år sedan vann Lorde Eurovisionen med låten Hard Rock Hallelujah. Och i år är det Linda Lampenius och Peter Parkkonen som är förhandsfavoriter att ta hem segern. Är det här äntligen Finlands år?
1: Det och mycket mer kommer vi att tala om i Torille-podden med Anna Hedström, Alva Stenman och mig Simon Karlsson. Det första avsnittet släpps den 5 maj på Yle Arena.
0: Heja Finland!

Ville Valo och Natalia Avelon med Summer Wine. Nu ska jag berätta hur förmiddagen ser ut här i Yle Vega. Efter nyheterna klockan 11 börjar Vega Kultur med Johanna Dikert. Och där ska det talas om att CD-skivorna ökar i popularitet. Israels medverkan i Eurovision Song Contest tas upp igen. Och det blir debatt om kulturjournalistik, om algoritmernas påverkan med kulturjournalisterna Jenny Jägerhorn från Svenska Yle och Ylva Pereira från Hufvudstadsbladet. Det ska också talas om interaktiva element i scenkonsten. Det talas om dansföreställningen Puls på Nationaloperan, som egentligen är tre nya verk. Det berättas att Puls inte bara är ett scenverk utan ett, citat, helhetsevenemang med program före och efter föreställningen samt under pausen, citat slut. Interaktivitet finns också i föreställningen Stay Hydrated av Blaue Frau. Den föreställningen som sägs vara, citat, för de lyckligt lottade i en olycklig tid, citat slut, inleds med en bussresa från museet Kiasma i central Helsingfors till en lokal i stadsdelen Vik i Helsingfors. Resan är en del av själva föreställningen och därför är det viktigt att komma i tid. Men mer om det här alltså i Vega Kultur som pågår fram till klockan 13.00. Före Vega Kultur, efter nyheterna klockan 10, blir det ordet läcker. Idag hanteras ordet för den där gasfyllda sfären som kallas bubbla. Det kan syfta på mera än just det. Med i studion som gäst är fysikern och universitetslektorn Oskar Henriksson som jobbar på Åbo Akademi. Han är också docent i högenergi- och gravitationsfysik. Men innan allt det här ska det handla om pressfrihet. Det är ju pressfrihetens dag idag, som du kanske redan hörde. Men med den här dagen vill man alltså uppmärksamma vikten av fria medier, yttrandefrihet och demokrati. Med dagen vill man också hedra journalister som har riskerat livet eller har förlorat livet när de utövat sitt yrke som journalister. I torsdags kunde vi ta del av det senaste pressfrihetsindexet där länder får en placering utgående från fem indikatorer som har med pressens frihet att göra. Den här listan publiceras årligen av organisationen Reportrar utan gränser. Den listar 180 länder i världen och Finland har alltid klarat sig bra. Vårt land har hunnit toppa listan, men det skedde senast för 10 år sedan. I år glider vi ner till den sämsta placeringen hittills på listan, plats nummer 6. Det är ingen panik ännu, vi har fortfarande en god pressfrihet i Finland, men trenden de senaste åren har alltså inte varit på uppåt på den listan, det har varit på nedgående. Vad beror det på? Varför sjunker Finland på listan och vad kan göras åt den här trenden? Och vad kan det ha för konsekvenser för vanliga finländare och för vår demokrati om den här pressfriheten blir ännu sämre? Ingrid Svanfeldt, hon är företagare, journalist och sitter i styrelsen för Reportrar utan gränser. Hon är engagerad i de här frågorna, bland annat genom att visa solidaritet för oberoende journalister i Belarus som har suttit i fängelse på grund av sitt yrke. Hon är med oss efter Marie Bergman med låten Varje människa bär en historia.

0: Marie Bergman där. Nu ska vi prata om pressfrihet i världen, för det senaste pressfrihetsindexet kom i veckan från Reportrar utan gränser. Och med mig nu har jag Ingrid Svanfelt som är journalist, företagare och sitter i styrelsen för Reportrar utan gränser. God morgon!
1: God morgon!
0: Idag firar vi den internationella dagen för pressfrihet, och det kommer som sagt den här listan ut, och Finland är på sjätte plats på den här pressfrihetsindexet, vilket är den sämsta placeringen någonsin. Den är inte dålig, men det är den sämsta för Finlands del. Årets index visar alltså att den globala pressfriheten också har sjunkit i den lägsta nivån sedan mätningarna inleddes för 25 år sedan. Vad väcker det här för tankar hos dig, Ingrid?
1: Nå, visst är man ju oroad för den här läge i världen, att det är så oroligt, och det är ju journalisterna som ofta lider nu när man, ja, eller hur ska vi säga, det är liksom såna trender i samhället att de här, man inte mer riktigt vet vad som är sant, och man vet inte vem man ska lita på, och man försöker tysta ner journalister på jättemånga olika håll i världen. Så de här auktoritära trenderna liksom kommer lite åt oss här i våra demokratier också. Vi märker av det, och det är ju oroväckande, absolut. Också här i västvärlden, fast vi har det bra.
0: Finland har som sagt toppat listan för pressfrihet senast 2016, och nu är vi på en sjätte plats. Strax efter Sverige, Danmark, Estland, Nederländerna och Norge. Norge toppar listan. Men varför har Finland sjunkit?
1: Jag skulle säga att det handlar om några sådana här rättsfall som har varit mot journalister och mediehus. Och de har ju alltid en sån här effekt av att journalister blir mer oroade, och mediehusen också, att man kanske inte vågar sen skriva om allt det, och det är ju alltid jättedåligt för pressfriheten. Och sen så det som också oroar mig och som troligen också kan ha en inverkan här, så det är kanske de här ändringar grundlag, och som nu är också på gång diskuteras med de här spionlagarna så att säga, och de är ju också sån här som oroar, att när man ger myndigheterna så stora befogenheter utan att vi riktigt har diskuterat allt väldigt noga, så det är oroväckande.
0: Ser du någonting som kunde göra pressfriheten ännu sämre här i Finland? Någonting som på riktigt kan hända?
1: Alltså det som vi har, kanske att vårt hela samhälle, så det bygger ju på tillit, och att vi litar på varandra, och att vi liksom

0: ger varandra rum. Och nu så finns det såna trender som liksom skadar den här tilliten. Och när man sen ännu... Vi har ju inte stiftat lagar om precis allting, för vi litar på varandra. Och nu märker man, jag har diskuterat med många liksom människorättsaktivister och också sådana som jobbar med rättsstatsfrågor, till exempel på Riksdagens center för mänskliga rättigheter. Så där är man oroad för det att vi har egentligen inte en så robust lagstiftning som skulle liksom skydda oss om säg att en ond kraft eller en liksom ett parti skulle vilja ta över, så har vi egentligen, vi litar liksom på varandra och på att man inte skulle korrumpera till exempel domstolar och sånt, men de facto så har vi liksom inte kanske så robust lagstiftning som skulle hindra det här om en grupp skulle vilja ta över. Men nu vill jag ju inte skrämma folk, för vi har ju faktiskt den bästa liksom tilliten till varandra här i Finland och i Norden. Men det ska vi faktiskt värna om också. Så det är kanske någonting som jag har lärt mig när man lite sätter sig in i de här frågorna.
1: Vi har ju följt med nyheter från världen förstås. Ungern, ett exempel där Viktor Orbáns parti gick och förlorade det här senaste valet, och där har man ju varit länge oroad över trenden som har bara blivit sämre och sämre. De hann sjunka också på årets lista ner till plats nummer 74. Men tror du att det blir en ändring där nu i och med att det blir ett maktbyte i Ungern och Péter Magyar som blir den nya statsministern i Ungern har sagt att han ska gå åt det lokala rundradiobolaget i Ungern?
0: Ja, det är förstås, jag känner inte Ungerns situation så jättebra. Det får nog tiden utvisa, men i alla fall det som man märkte av liksom det här glädjen av att folket faktiskt kunde rösta ner Orbáns styre. Så den makten som folket har och den liksom glädjen av att få hopp om frihet, så den var ju nog fantastisk. Den har vi säkert många av oss sett på olika medier, hur folk verkligen firade att man tillsammans kunde rösta ner den här Orbán. Men det att, vet jag hur den politik de kommer att föra nu? Nej, jag är ingen ungern expert. Så att det får nog tiden utvisa, men i alla fall så är det ju jättepositiva tecken där.
1: Finland ligger som sagt rätt bra till trots allt på den här listan. Sjätte plats är inte en dålig plats på det viset, men vi bor ju granne med ett land som är på verkligt dålig placering, 172, jag talar om Ryssland. Och bredvid Ryssland finns då Belarus som är på plats 165. Du har en hel del att göra med just Belarus och journalister som jobbar där, och jag tänkte att vi skulle kunna prata lite mer om det där efter låten Simple as That av Icons of Elegance. Jag pratar alltså just nu med Ingrid Svanfeldt som är journalist och sitter i styrelsen för Reportrar utan gränser.

0: Vi pratar om pressfrihet i världen här i Vega söndag. Jag har med mig Ingrid Svanfeldt som är journalist och sitter i styrelsen för Reportrar utan gränser, organisationen som släppte det senaste pressfrihetsindexet där Finland är på sjätte plats. Och tittar man på europeiska länder överlag, Ryssland är sämst medan Belarus är näst sämst på 165 plats. Och det är ju så, Ingrid, att du har ju fört en solidaritetskamp för journalister som jobbar i betydligt sämre förhållanden och har blivit fängslade. Och det har just med Belarus att göra. Kan du berätta mer om?
1: Nå ja, det var så att då 2020, om någon minst, så försökte ju faktiskt folket fälla den här diktatorn Lukasjenko där i Belarus. Och då engagerade vi oss för att den här regimen blev extra hårdhänt, alltså Lukasjenkas regim, mot alla som protesterar mot det här förfalskade valet. Och journalister var ju de första som attackerades, de som var liksom oberoende journalister. Och då råkade jag ha faktiskt en journalistkontakt som var därifrån, och så startade vi ett sånt här solidaritetsmöte, för det var ju corona också då 2020, så det skulle ju vara online-möten. Och sen så blev det nu så att vi blev ett ganska tajt gäng i något skede. Och det där, och jag lovar fortsätta och hålla de här mötena alltid en gång i veckan på tisdagen klockan 10. Och sen så det blev bara värre och värre där i Belarus, för att och där är fortfarande väldigt, väldigt dåligt för alltså absolut ingen yttrandefrihet eller pressfrihet, det kan man säga just nu. Men alltså från 2020 så blev det då alltså så att då började massfängsla folk som var emot presidenten, och det där i princip går igenom från hus till hus och försöka fängsla alla som gör något slags motstånd. Och eftersom det blev värre och värre hela tiden för de här journalisterna, så insåg jag ju att de också kommer att hamna i fängelse i något skede. Så jag gick och lovade åt dem att det där, om och när de hamnar i fängelse, så lovar jag att fortsätta hålla de här mötena samma tid, så att de ska veta i fängelse att någon tänker på dem. För det var det som de frågade av oss, att det viktigaste för sådana här människorättskämpar utöver hela världen, så det är det att vi inte ska glömma bort dem i fängelse. Så jag gick och lovade det här, och så hamnade de ju i fängelse, och det där, jag höll mitt löfte. Vi höll de här mötena varenda en tisdag i 3 år, och nu i september så hände det faktiskt det mirakulösa att jag plötsligt får ett meddelande att nu har amerikanska diplomater lyckats få ut dem, och de kommer att komma med en buss rakt från fängelse till Vilnius. Mm. Så det har varit en ganska otrolig resa, och efter det så fick vi genast kontakt, och nu har också den här Jauhien, som jag blev extra god vän med, så han har till och med varit här i Finland.
0: Just det, Jauhien Merkis alltså.
1: Då var det här en människa som jag aldrig hade träffat live.
0: Jauhien Merkis, han var och höll till och med en föreläsning här i Finland helt nyligen.
1: Ja, vi ordnade en sån här liksom turné faktiskt, så att han föreläste på flera ställen. Och så åkte vi ännu till Sverige och föreläste där. Så att det här var liksom sagan i en korthet, men du kan gå in på detaljerna.
0: Ja, jag tänkte att det pågår ju stora saker, och det är mycket sån här utbyte av politiska fångar. Det vill säga både, eller kanske mest faktiskt Belarus, som har då dealat med USA, Trump-administrationen. Och sen har de i utbyte då fått egna politiska fångar tillbaka. Oftast människor som beskylls för spioneri och sånt här. Och jag såg att här till exempel i våras, här tidigt i våras, så släpptes 250 politiska fångar igen. Och jag antar kanske det fanns journalister bland dem också.
1: Ja, det fanns det inte många, men några. Så det är sant. alltså amerikanerna har gjort mycket för att få ut mycket politiska fångar nu, men det är lite problematiskt det här, alltså mina vänner då, de här belarusierna, de är ju förstås glada och vill absolut att alla ska slippa fängelse. Det är alldeles fruktansvärt att sitta där. De här fängelseförhållandena är alldeles fruktansvärda. Jag kan berätta mer om dem om du vill. Men problematiskt är det här nu när amerikanerna lättar på sanktionerna mot Belarus. Så de har fått de gör handel med de här människorna, så Lukashenko släpper några och så får han handla till exempel fritt med gödsel nu. De har släppt delvis också för liksom flygtrafik och sådana här sanktioner, och det här vill ju inte EU gå med i. Tidigare hade ju varit EU som har lyckats förhandla ut politiska fångar från Belarus, men EU har nu tagit den linjen att vi ska inte hålla på och handla med människor. Och det här tycker mina vänner också, som själv har suttit i det här helvetet, så de tycker att EU gör rätt här. Man ska inte byta växla fångar mot att släppa sanktioner, men såklart vi ska göra allt för att försöka få ut de här människorna från fängelse. Men problemet är det att Lukashenko idag också fängslar hela tiden flera samtidigt som han släpper. Så han ändrar inte på sitt beteende.
0: Jag sa att bland annat så lättar man på restriktionerna för handel med kaliumkarbonat, det vill säga potaska, från Belarus. Det är tydligen en stor exportvara för Belarus, och det får man då lättnader för i och med att man släpper politiska fångar. Men just på tal om det här, din vän journalisten Jan Merkis, som han sitter 3 år då i en belarusisk straffkoloni. Vad har Jahen berätta om upplevelserna från det här?
1: No, det här fängelsesystemet i Belarus, så det är ju liksom i princip det liksom sovjetiska systemet, bara att i en moderniserad form. Så det är ganska... Det är ganska hemskt. Alltså, först så sitter man i sådana här liksom vidriga fängelseförhållanden. De brukar hålla de här politiska fångarna nästan ett år förrän ens den här liksom skenrättegången hålls. Så också för Jaugen och för Larissa, mina båda goda journalistvänner där, så båda satt nästan ett år först i sådana här... Det är riktigt sådana fängelseceller, var de kan vara väldigt små celler, och de politiska fångarna, så de får alltid ett sådant här, de är märkta med gula märken, och de behandlas sämre än normala fångar. Och sen efter det här, så när man får sitt straff då, så då skickas man till straffkoloni oftast. Det finns förstås andra former också, men att det är nu det vanligaste. Och det är sådana här kolonier var man jobbar. Det är liksom en lite modernare version av det här sovjetiska gulagen. Men alltså, du tvingas till arbete, och det finns olika. Det är oftast för honom, det som han hamnade jobba med, så han var på en skofabrik. För Larissa var det också någon slags sömnad, hon sydde overaller. Men det där, man kan ha ännu mer otur, det säger de ju alltid, de här mina kompisar, så de är ju väldigt positivt inställda till livet, och de hur hemskt helvete de än hamnar i, så har de alltid hoppet kvar. Så de tänker alltid på att de ändå hade lite tur, för att de hamnar på något vis i ett bättre än de allra värsta som kan bli torterade, alltså slagna och sånt. Men mina kompisar som tur var har inte ändå blivit slagna. Och inte ens hamnat till de värsta av de här arbetslägren. För hamnar man till exempel på den avdelningen var det var... Sån här liksom, det var liksom en snickeriverkstad egentligen, som också fanns i det här stora fängelsekomplexet som Jauhien var i. Så där var det många som förlorade sina fingrar, för att de är så trötta, de här arbetarna, när man jobbar långa dagar och i skift. Alltså det är 8 timmars dagar nog i princip, men problemet är det att man inte får sova tillräckligt och inte egentligen ha någon frihet heller under den här liksom tiden som skulle vara ens fritid. För att under nätterna så vakterna går rundor inne i de här kasernerna var man sover. Så det är liksom åtminstone två gånger på natten så tänds alla lampor, så att man sover inte särskilt bra.
0: Okay.
1: Så det är nog, och jag har massor av detaljer från förstås de här fängelserna, så att du kan fråga vidare. Men det är alltså fruktansvärda förhållanden, det kan man säga.
0: Ja, det låter väldigt illa. Hur är det med dina belarusiska journalistvänner? Fortsätter de ändå arbeta som journalister nu?
1: Ja, det har de nog tänkt göra. Det är förstås nu, alltså problemet var det också med det här Lukashenkas och de här amerikanernas utbyte, det är att de här mina journalistvänner, så de skulle ju inte någonsin ha villa lämna sitt hemland, för de är ju patrioter, de vill ju bygga upp demokratin i sitt land. Men i det här fallet så var det ju ingen som frågade dem, utan plötsligt bara en dag så kommer någon och tar dem ut ur fängelse och säger inte vad de har. Och sen blir de utkastade på andra sidan gränsen. För Lukashenko vill ju bli av med de här människorna, han vill deportera dem. Så det betyder att de är plötsligt bara utkastade ur sitt land och ska försöka liksom bygga upp ett nytt liv här i Europa. Så det är ju inte helt lätt och inte heller byråkratiskt, alltså, för att då blir de ju i princip här någon slags asylsökande och de har inte ännu fått arbetstillstånd till exempel, för att här i EU-länderna så mal byråkratin ganska långsamt trots att de här är sådana specialfall. Så de har ju nog fått för tillstånd att stanna här, för de kan ju inte gå tillbaka. De är ju deporterade, men de har inte heller fått tillstånd att börja jobba ännu, fast det finns alltså arbetsgivare som skulle vilja att de skulle börja jobba fast genast.
0: Mm. Jag har förstått att det kanske föds en bok av de här berättelserna.
1: Jo, jag håller på och skriver och jag har ju förstås massor av material, eftersom jag insåg då när jag höll de här mötena, så redan då insåg jag att det var så spännande historier de berättade och så märklig situation jag också hade hamnat i, att jag bandade jättemycket av de här mötena. Så jag har massor av material också före de hamnade i fängelse. Och sen efter att de kom ut nu, så har jag ju då träffat dem och gjort flera intervjuer och också hålla i kontakt med dem, för såklart de behöver också stöd nu. Och eftersom den här liksom solidaritetsmötena också handlar om ett sorts psykiskt stöd också till dem, så känner jag mig också att jag har ett ansvar nu också, och jag vill också ge dem det stödet nu, att de kommer på fötterna, för att förstås det har varit en väldigt traumatisk upplevelse för dem. Och det värsta kanske med, som de båda säger, är ju liksom alla familjerelationer som lider av det här. Att Larissa har en son och hon fick ju inte träffa honom på 3 år.

0: som hon var i fängelse och hon han aldrig träffa henne och inte fick då förstås inte vara på begravning och ingenting. Och nu blev hon utkastad ur landet direkt från fängelse, betyder att hon inte ens han går till graven. Så det är sådana här liksom personliga familjetragedier som de säger att förstås är det allra värsta med det att du hamnar i de här fängelserna.
1: Mm. Sånt pågår alltså i Europa år 2026. Ingrid Svanfeldt, journalist och i styrelsen för Reporter utan gränser. Tack för att du har varit med här under internationella dag för pressfrihet och fortsätt ditt goda arbete.
0: Tack så mycket.
1: Vi fortsätter med Anna Bergendahl, låten heter Thelma & Louise.

0: Vi fick ett uppgivet brev till relationspodden av en kvinna som nyligen har förlorat sin pappa och nu är helt panikslagen av sorg.
1: Hur ska man bara kunna leva vidare när allt känns tomt och ångestladdat? Hon hoppas på råd och tips av andra som är eller har varit i sorg.
0: När vänder det? Och finns det någonting som lindrar?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta så hörs vi i podden på lördag.

Igår i Vega lördag sattes fingret på klassiska amerikanska bilar. Jag fick in några fina meddelanden. Det här är ett som inte jag hann läsa upp igår. Det kommer från Svenka. Idag lyssnade jag på ditt program om amerikanare och då kom jag osökt ihåg ett amerikanartillfälle från Vasa 1961. Jag gick då i mellanskolan i Lyska, alltså Vasa Svenska Lyceum. Vi hade en exkursion till hovrätten i Vasa. Intill ingången stod en Chevrolet med de beryktade småsvingarna parkerad. När vår klasskompis Åke såg amerikanaren utropade han: "Se ni pojka, vilket vrålåk!" Efter det fick han heta Vrålåke resten av skolgången. Mercedes lanserade senare måsvingdörrar på sin modell 300 SL, men begreppet måsvingar lanserades ursprungligen av Chevrolet Impala 1959. Tack för dina trevliga program. Fortsätt med dem, hälsar Svenka. Tack Svenka, jätteroligt att läsa det där meddelandet. Hälsningar tillbaks. Hej, snart här i Yle Vega blir det nyheter klockan 10 med Emil Friman. Och snart efter det så hör du ordet läcker, där ordet bubbla ska hanteras. Du vet, en sfär som innehåller luft eller gas. Eller kanske tomma löften, eller kanske alldeles för stora förväntningar. Med i ordet läcker idag är fysikern Oskar Henriksson. Men för nyheterna så blir det Jorma Lover and the Others med Cry No More.

0: En drönare misstänks ha kränkt Finlands luftrum i östra delen av landet. Flygvapnet observerade tidigt på söndagsmorgonen drönaren nära östgränsen i Virolahti, som på svenska heter Vederlax. Den flög i riktning mot Ryssland och har nu lämnat finländskt luftrum. Gränsbevakningsväsendet utreder händelsen. Och samtidigt kommer det rapporter om att ukrainska drönare har attackerat den ryska oljehamnen Primorsk i Primorsk. Och det har lett till bränder, säger den lokala guvernören i området, Alexander Drozdenko. Men det har inte lett till oljeutsläpp och bränderna har släckt, säger han. Enligt guvernören sköts över 60 drönare ner i Leningrad-regionen i natt. Över hälften av invånarna på Åland stöder obligatorisk civiltjänst, det rapporterar Huvudstadsbladet. I en enkät som Huvudstadsbladet låtit göra svarar 52% ja, medan 37% säger nej till obligatorisk civiltjänst för de som inte gör militärtjänst. På Åland är män befriade från värnplikt och civiltjänst har länge diskuterats som ett alternativ. Upp till 500 bilar samlades till en olaglig bilträff i Karleby igår kväll, rapporterar Ilta-Sanomat. Träffen som arrangerades via sociala medier ägde rum vid en parkeringsplats vid en butik. Evenemanget orsakade störningar med högljudd körning och musik innan polisen ingrep och området tömdes vid midnatt. Polisen grep också flera personer och man har gjort en polisanmälan om olaglig sammankomst. Så utrikes. Israel uppmanar idag invånare i 11 städer och byar i södra Libanon att lämna området, för angrepp är på kommande. Israel anklagar Hezbollah-milisen för brott mot överenskommelsen om eldupphör och riktar därför angrepp mot Hezbollah-fästen i södra Libanon. Både Israel och Hezbollah har upprepade gånger brutit mot eldupphörsavtalet mellan Israel och Libanon. Kuba kräver att det internationella samfundet reagerar på hot från USA:s president Donald Trump. Landets president Miguel Díaz-Canel varnar för att USA:s uttalanden blir allt farligare och uppmanar omvärlden att inte acceptera vad Díaz-Canel kallar aggressiva handlingar. Uttalandet kommer efter att Trump i fredags hotat med att snabbt ta kontroll över Kuba och i samma veva skärptes även sanktionerna mot landet. Kuba har länge varit under amerikanska handelssanktioner och pressen har ökat ytterligare i år efter stoppade oljeleveranser från Venezuela. Och så några ord om vädre. Det blir molnigt och lokalt regn. Under dagen klarnar det upp västerifrån och håller upp. Dagens högsta temperatur är 13-16 grader i landets södra och västra delar. Lite svalare i norr.
1: Ordet läcker.
2: Välkommen till Ordet läcker som är allt annat än en sfärisk form fylld med luft. Nej, nu snackar vi content. Ett ord, en myriad av stoff och innehåll. Vi behöver inte blåsa upp något. Det har volym som det är. Det består av triviakunskap, språkliga nyck, personliga erfarenheter, överraskande perspektiv med mera. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är fysikern, universitetslektorn samt docenten i högenergi och gravitationsfysik. Oskar Henriksson, välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Du är hemma från Åland och började plugga fysik på allvar vid Uppsala universitet, eller hur?
3: Det stämmer. Mm.
2: Och i Uppsala blir man ofta en del av en studentnation. Du valde Norrlands nation. Är det närmast Åland?
3: Ja, det är inte kanske geografiskt närmast, men det var på många sätt kulturellt närmast, kände det som. Till exempel norrlänningar säger ju också... som vi alla tycker om att säga också. Det var en bra nation för att den var stor. Det fanns mycket plats att göra olika saker. Mm. De hade faktiskt små föreningar i nationen. Och en av dem hette, som jag var med i, hette Söder om Sundsvall.
2: Ah.
3: Som ju passade perfekt att jag var med där. Och det var för sådana som var inte på riktigt från Norrland, men som ändå var med. Lite så här outsider-föreningen, så att säga.
2: No, men det är ju perfekt för Åland.
3: Yep.
2: Välkommen också, producent Nina Cederlöf.
4: Tack.
2: Jag undrar, har du någonsin varit på ett foam-party?
4: Åh, jösses, alltså är det så här med mycket så här skum?
2: Ja.
4: Ja, hör du, nej vet du, jag tror att jag aldrig har varit. Det är så här 90-talsfenomen, kanske ja. Jag tänker på ungdomen.
2: Det känns som så.
4: Jag har varit på tågaparty, men det är inte samma sak.
2: Det känns också lite 90-tal.
4: Jo, jätte-90-tal.
2: Jag vet inte, hur var det på Norrlands Nation, ordnades det phone party?
3: Inte vad jag minns, jag kanske inte var inbjuden till dem, men jag var aldrig på något tyvärr.
2: Ja, kanske inte man har varit på en skumfest, men kanske på en skumfest någon gång.
4: Ja, det kanske man, och man kanske har konsumerat någonting lite skumt.
2: Ja.
4: Sådär. Ja, no, det där lät lite konstigt. Men jag tror att lyssnarna snart förstår vad vi talar om.
2: Absolut. Ordet som behandlas är det här. Bubbla. Både substantiv och verb. Vi börjar med substantivet. En klotformad inneslutning av gas i en vätska. Det kan kanske vara metan som stiger upp från botten av havet i formen av bubblor. Eller en såpbubbla som svävar genom luften. Bubbla kan också vara ett sfäriskt hålrum i ett fast ämne. Som bubblorna i till exempel emmentalarostar, innan osten skärs upp och det blir hål och kratrar. Bubbla används också bildligt inom ekonomi, då man talar om en viss marknad som är övervärderad med risk för att spricka. Ibland kan bubbla också vara uttryck för något innehållslöst och tomt. Någons stora löften visar sig inte stämma, utan är bara en bubbla utan innehåll. Verbet då, att bubbla, det är att det bildas bubblor i en vätska. Bubblorna spricker för det mesta då de når ytan. Som när man kokar vatten eller kolsyran som bubblar upp i ett ölglas. Det kan också handla om en person som får starka känslor. Och de här känslorna visar sig utåt, som då någon bubblar av glädje. Det kan också handla om att något plötsligt blir märkbart. Som en konflikt som bubblar upp till ytan. Att bubbla på kan också innebära att man glatt håller på att prata. Oftast inte så viktiga saker. Ett adjektiv kan också nämnas. Bubblig. Det används som något som är fyllt av bubblor. Kanske ett bubbligt glas champagne. En personlighet kan också beskrivas som bubblig. Då är det frågan om en livlig, entusiastisk och positiv person. Synonymer för substantivet. Blåsa, luftblåsa, bläddra, skum. Pärla, hålighet, klot, glob, sfär. Och i bildligt sammanhang upptrissade förväntningar. Och för verbet, bilda bubblor, puttra, sjuda, porla, sprudla, pärla. Skumma, jäsa, bornera, musera. Babbla, pladdra, prata strunt, blaja, snacka, chattra. Etymologi. Bubbla även på fornsvenska. Och det ser ut att ha lånats in från medeltida lågtyska ordet bubbelen. Ursprunget är troligen onomatopoetiskt. Det vill säga ljudhärmande. Motsvarande ord finns på andra germanska språk. Som engelska bubble, nederländska bubbel, norska och danska bubble och så vidare. Idiom, ordspråk, citat. Har någon sagt att du lever i en bubbla? Då tycker personen att du lever i din egen värld. Ibland utan insikt i livets realiteter. Om man lever i sin egen bubbla, då koncentrerar man sig fullt ut på egna saker. Ibland bubblar det under ytan. Och då låter man förstå att saker håller på att hända. Men det syns inte ännu för allmänheten. Ja, den bubblan sprack. Kan sägas då en person inser vad andra redan vet. Eller kanske då luften går ur en allmän inbildning. Verkligheten knackar på, så att säga. Och så kan man förstås spräcka någon annans bubbla. Genom att berätta hur saker egentligen ligger till. Men det här andas anglicism från uttrycket burst your bubble. Ordspråk då? Här finns inget på svenska. Men jag hittade det här som förekommer antingen på franska eller engelska eller både och. En dåres tal är en luftbubbla. Ordspråket varnar för att lyssna på eller ta på allvar tal från okunniga eller oförståndiga personer. För deras prat har inget verkligt innehåll. Vi går vidare till citat. I oändlig tid, i oändlig materia, i oändlig rymd formas en bubbelorganism. Och den bubblan varar en stund och brister. Och den bubblan är jag. Så säger aristokraten Konstantin Levin, en av huvudkaraktärerna i den ryska romanen Anna Karenina, utgiven 1877 och skriven av Lev Tolstoj. Eftersom vi har så många av de där påsarna och gesterna, känner jag att många antar att vi är superbubbliga och livliga. Den sydkoreanska artisten och skådespelaren Choi So-jung, känd från den sydkoreanska popgruppen Girls' Generation, i en intervju för det amerikanska online-magasinet Complex i november 2011. Vi turnerade i ett Learjet-flygplan och det är det enda sättet att flyga, baby. Men framgången är en bubbla och vi visste att den här underbara tiden kunde inte hålla i längden. Den amerikanska sångaren Michelle Phillips om framgången med bandet The Mamas and the Papas i tidningen The National i januari 2011. Tidningen ges ut på engelska i Förenade Arabemiraten. Och slutligen, så här sa ishockeytränaren Pentti Matikainen till tidningen Hymy i juli 2010. Det här är en direkt översättning från finska. Någon journalist talar om en spelbok. Jag kräks när jag hör det ordet. Det är som någon ny gudomlig uppfinning, den här spelboken. Det kommer en bubbla i pannan och det fort. Den får en att känna att man just har uppfunnit hjulet på nytt.

0: Ordet i ordet läcker idag är alltså bubbla eller bubblig. Och det här med koppla åtsan som ishockeytränaren Pentti Matikainen, frid över hans minne, han är inte längre med oss. Han sa alltså en bubbla i pannan. Förstår någon där av vad han menar med en bubbla i pannan?
1: Alltså jag tänker på det här lite så här fula uttrycket som man säger kyrpa otsassa, att man är liksom arg på något vis, men då är det ju nog lite en annan slags längre bubbla.
0: Ja, eller så står man, om du menar det där uttrycket så är det också att man är lite dum så där, man står där med en
1: ja, nu kanske
0: huvudet.
1: Det också, ja, okej, okay. Men det kanske, eller har det med det?
0: Och det har nog inte egentligen med det att göra, utöver att saker dyker upp på huvudet hos folk ibland i vissa uttryck så där, överhuvudtaget. Jag vet inte, har du någon gissning här?
2: Ja, nej, jag tänker ju bara att det är någonting som plötsligt, jag vet inte, knockar en och ploppar och på något sätt.
0: Jag kan ju säga så här att vanligtvis används det här koppla åtsan uttrycket när någon är väldigt pisträng, kissnödig. Att personen får en bubbla i pannan, antagligen fylld med urin. Men i Pentti Matikainens fall tror jag han menade sammanhanget piss i skrinet. Så finska skulle då vara nosi kusi päähän, men alltså att jag tror att han kanske menar piss i skrinet i det här fallet. Att det är någon som blir stor på sig då. Han använder ordet spelbok när journalisten blir irriterad sig stort på det här tydligen.
1: Okej. Okay. En bubbla i pannan. Det är liksom inte riktigt. Man får inte riktigt fatt vad sådär om man tänker helt på svenska. Att du säger att har du en bubbla i pannan, Kike? Så inte skulle jag veta att är du liksom uppfinningsrik eller har du lite
0: Eller, ska man kanske tolka det så att en koppla åtsassa, en bubbla i pannan, det är som ett tecken på stress. Att inte är det nödvändigtvis urin där inne. Men att det liksom man blir sådär, åh! Och spända så hårt så att det blir en bubbla i pannan.
2: Det är sant. Är det kanske det? Att man börjar koka.
0: Ja, kokningselementet hade jag helt glömt bort.
1: Just det, och det tror jag vi kommer att komma lite närmare in på här så småningom också med en fysiker i studion här.
0: Mycket möjligt, ja. Ja, Oskar, hade du annars några tankar angående ordet bubbla i det här skedet efter att vi har gått igenom introt?
2: Oj, det var så många fina saker där. Jag fastnade lite på, riktigt i början så nämnde du såpbubblor. Vilket är något som jag inte har tänkt så mycket på som fysiker. Det är ju fysik det också, men jag skrev ju en bok om bubblor och jag nämnde det här till mina små barn, mina två döttrar som är hemma, och de frågade genast, såpbubblor.
0: Förstås.
2: Och så måste jag säga, nej, inte riktigt såna bubblor, och så tappar de direkt intresse.
0: Åh, nej!
1: Men vad är det som gör att den här såpbubblan, alltså det är ju, jag tänker på diskmedel som man sätter i en burk och så har man någon slags band eller, det måste på något vis formas den där såpan, och så blåser man och så blir det en bubbla. Jag menar, det är någon slags utspänning där.
2: Det är en utspänning, precis, som håller ihop den här ytan. Och så har man ju som en liten, på något sätt den blir ju alltid sfärisk, de blir alltid runda, och det är för att det på något sätt minimerar arean, gör den här arean så liten som möjligt, och så håller de ju ett litet tag och sen försvinner de efter ett
0: sen blir det plopp.
1: Sen kanske man har den i pannan.
0: Kan möjligen, ja. Men hur är det, Nina, med dig? Har du något tankar angående?
1: Alltså första som jag bildade som jag sa huvud när du sa någonting om emmentalarosten, och jag har någon tänkt, jag tror att mera som barn kanske tänkte jag att någon liksom gräver ut de där hålen i de där ostarna. Och sen tänkte jag att lite fuskigt, att när jag visserligen är det kilopris på dem, ja, det är inte styckepris, så att då kan man liksom, annars skulle man kunna ta lite hemåt där. Men alltså, hur kommer de där bubblorna i den där osten?
0: Det är ju inte en fast form till en början.
1: Nej.
0: Väl, det är väl det, att det först är den ostvätska.
1: Och så blir de där bubblorna på något vis,
0: ja, det bildas inuti.
1: Jaha.
0: Ja, det är gaser.
2: Ja, jag antar det. Det här är återigen en slags bubbla som jag aldrig har funderat på faktiskt.
0: Men jag tror ostfysik är en grej som jag kunde
2: missat område. In på.
1: Men ingen åtminstone har ett sånt yrke att de gräver ut små hål i de här ostarna, utan det är någon annan.
0: Inte så vitt vi vet. Om inte Schweiz har tomtar som inte vi känner till.
1: Sen funderar jag här på det här med, jag tänker på bubblare, alltså jag tänker på hitlistor. Man talar att, i synnerhet i de här riksvenska listorna hör jag framför, liksom på något vis att, bubblare den här veckan är att liksom något som bubblar, bubbling under.
0: Ja, liksom den har liksom inte kommit helt upp på listan. Den ligger just under. Den bubblar under ytan. En bubblare. Hej, har ni hört om pojken i bubblan någonsin?
1: Nej.
0: The boy in the bubble. En Texas-pojke som hette David Vetter som föddes helt utan immunförsvar. Och det ledde till att, så att han kunde dödas av en helt vanlig vardag, så att säga.
1: Just det, det var inte, jag tänkte på någon sagofigur, men det här är någonting som...
0: Men det här var på riktigt.
1: Ja.
0: Han tvingades leva hela sitt korta liv inuti en plastbubbla utan mänsklig beröring. Men det räddade honom inte hela vägen ut. Han dog som 12-åring år 1984. Det var en stor story i medier på den tiden. Hans berättelse i sig handlar inte följande låt om, men låten heter The Boy in the Bubble av Paul Simon från 1986. Och det finns väl någon metafor här. Den här låten handlar om livets potential och utmaningar, om hopp.

0: Ordet läcker. Paul Simon som sagt med en känd låt från 80-talet, The Boy in the Bubble från skivan Graceland. Vi pratar om ordet bubbla här i Ordet läcker idag. Jag heter Kike Bertel. Vi har med oss Oskar Henriksson som är fysiker och docent i svårförståeliga saker för oss vanliga människor och universitetslektor på Åbo Akademi. Och sen förstås producent Nina Sedlöf.
1: Hej, jag har stulat några rader ur din nyutkomna bok Bubblor som vi alldeles strax ska prata lite mer om. Men det är så fascinerande rader. Jag citerar dig här nu, Oskar. Bubblor uppstår när materia byter skepnad i dramatiska transformationer som kallas fasövergångar. Bubblorna fungerar som frön ur vilka det nya tillståndet kan börja gro. Bubblor tar substanser från ett tillstånd till ett annat, men de kan också bygga broar mellan vardagslivet i universums djupaste mysterier. Men bubblor kan inte bara skapa, de kan också förgöra. Det här är ju som en intro till liksom världens, inte nu skräckfilm, men spännande saker. Men Oskar, du har alltså kommit då nu i april ut med boken Bubblor, som är ett led i Värt att veta-serien utgiven av Svenska litteratursällskapet. Den finns annars gratis på nätet, så den kan man gå och kolla in om man vill. Men du skriver alltså om bubblor i olika perspektiv som fysiker. Inte alltid helt lättbegripligt kanske. Alltså det handlar om atomer, molekyler, fasövergångar, energi. Vad är det som fascinerar med bubblor?
2: Oj, det är allt. Allt du säger och mer därtill. Jag är ju fascinerad av nästan allt inom fysiken, mer eller mindre i alla fall. Och bubblor är ett bra exempel som jag fastnar på, just det här du nämnde från det här citatet, att det är som en bra brobyggare mellan vardagliga fenomen som vi alla har sett och känner igen, vatten som kokar till exempel, och sådana här mer abstrakta koncept som jag som fysiker tycker om att grotta ner mig i, och även sådana här väldigt stora frågor som kosmologi, var kommer vi ifrån, hur börjar universum, vad kommer att ske med universum långt i framtiden. Så att det är på något sätt ett av många koncept inom fysiken som knyter ihop stort och smått och abstrakt och konkret, så att säga.
1: Så det finns liksom bubblor i lite allt. Jag funderar, skulle du kunna exemplifiera på något vis? Du nämnde kokande vatten, det känner vi till. Kan du på något vis berätta hur de här bubblorna uppstår i just det sammanhanget?
2: Ja, jag kan försöka. Alltså det är ju väldigt förvånande, tycker jag i alla fall, när man funderar på det. Kokande vatten är en sån här grej som vi alla tar för givet att sker. Okej. Men sen ju mer man funderar på det, kanske det blir lite mer mystiskt ju mer man funderar på det. Att vi vet att vatten består av vattenmolekyler, har säkert de flesta hört, H2O. Och de här molekylerna far runt och studsar runt i varandra. Och okej, vad händer när vi värmer upp vattnet? Vi tillför energi till de här molekylerna som börjar studsa runt i varandra och krocka hårdare. Men sen mitt i allt, när vi tillför energi, så händer någonting väldigt skarpt, väldigt drastiskt. Och den här vattnet byter helt form, eller hur? Det börjar med flytande vatten som vi kan dricka, och sen övergår det till, börjar bubbla och övergår till ånga. Så liksom tillståndet förändras helt. Men beståndsdelarna, det är samma beståndsdelar fortfarande. Det är samma vattenmolekyler. De liksom växelverkar, så att säga. De beter sig på samma sätt, kan man säga. Men ändå så får det här, det är någonting som skapar den här väldigt dramatiska förändringen. I princip halva min bok går ut på att förklara varför, varför det är så här. Så det är svårt att få ner det till ett par meningar. Men liksom, det är på något sätt det här, en tävling mellan två tillstånd, kan vi säga. Att vattnet runt kokpunkten till exempel, där har de här två tillstånden som det kan vara i. Det kan vara antingen i flytande form eller i gasform, alltså vattenånga. Och de här två tillstånden på något sätt tävlar och försöker vinna. Men det är heller inte så lätt att övergå för vattnet från det ena tillståndet till det andra. Så det är därför, det kan inte bara puff liksom förångas allt vatten på samma gång, utan det är därför de här bubblorna börjar bildas som små frön där, som tar vattnet över tröskeln, så att säga, till det här nya tillståndet.
1: Den här fasövergången, är det just det?
2: Fasövergången, exakt.
0: Finns bubblorna annars bara i den här ena fasövergången från vätska till gas?
2: Det är en bra fråga. Alltså i vardagstal kanske man tänker ju på bubblorna där, som de som kokar. Men jag som fysiker tycker om att använda ord väldigt generellt, så generellt man kan. Och, så jag skulle säga att även när, om vi går motsatt riktning till exempel, att vi börjar med vattenånga och kondenserar det till, liksom kyler ner det och det kondenserar till vatten. Så även där sker någonting liknande. Alltså det som bildas då är ju små droppar, kanske man kan säga, av vatten.
0: Men det är ju också kvotformade.
2: Precis, exakt. Det är bubblor på sätt och vis. Det är bara tvärtom, så att säga.
1: Men sen funderar jag när vi kommer till det här kosmologiska rymden, kosmos, de här stora liksom, vad man nu ska kalla det, oändligheten.
2: Skalor.
1: Ja, så vi har lite svårt att få det i mitt huvud. Men hur finns det, vilka bubblor finns i rymden sen då?
2: Ja, det är en spännande fråga, och det här är något som är väldigt direkt från modern fysik, kan man säga. Men det visar sig att det finns i vårt universum saker som vi fysiker kallar fält. Okej? Okay? Och det här är ett sånt här krångligt ord, för att det, vi vet alla vad fält betyder. Det är åker eller något sånt, men det är inte det jag tänker på med fält. Utan ett fält för en fysiker är någonting som existerar överallt. Okay? Ett exempel som jag tycker om är temperatur. Ni kan tänka er, vi kan sätta en termometer var som helst i det här rummet eller i världen och mäta temperaturen där. Och så kan vi tänka oss det som ett temperaturfält. Okay? Att det finns en temperatur överallt i universum. Ett annat fält som vi alla kanske inte tänker mycket på, men som är väldigt närvarande, är elektromagnetiska fältet. Som låter väldigt svårt, men det är till exempel, vi pratar på radio nu, och radiovågor. Det är vågor som färdas genom det elektromagnetiska fältet. Så det här är, vad ska man säga, objekt som existerar överallt. Och det visar sig att sådana här fält kan genomgå fasövergångar på liknande sätt som vatten kan kondensera eller koka.
0: Menar du att det finns bubblor i någon typ av fysisk mening, men ni kanske inte kan se det, men att det liksom i någon typ av form som kan motsvara det i just de här övergångarna också?
2: Precis, det kan bildas bubblor. Nu börjar jag kanske tillägga att det här är lite spekulativt. Det här är ingenting, de här kosmologiska fasövergångarna är ingenting som vi ännu har starka bevis för, men det är många fysiker som tror och misstänker att det är något som kan ha hänt i till exempel tidigt i universum under det som det här Big Bang som många har hört talas om. Så det är någonting som kan ske under väldigt extrema förhållanden. Okay? Så det är ingenting som kommer att ske troligtvis nu medan vi håller på att prata här, men utan det kräver oftast väldigt extrema temperaturer till exempel.
1: Men är bubblor alltid runda?
2: Det är en bra fråga. Det är de, ja, jag tror, så gott som alltid. Alltså det är en konsekvens av det här att bubblorna på något sätt balanserar mellan de här två tillstånden, mellan de här två faserna. Och det visar sig liksom att när, om vi tar vatten då igen som bubblar, att när vattnet ska övergå från flytande till gas, så det är lite som att det finns en barriär däremellan de här två tillstånden, så att den kan inte bara, allt vatten kan inte bara förångas direkt, utan det finns en viss sannolikhet att bubblorna kan bildas. Och det är svårare ju större en bubbla är för den att bildas. Det är mindre sannolikt, kan man säga. Men samtidigt, om den är för liten å andra sidan, så räcker den inte till, så att säga. Det liksom gör ingenting. Det räcker den till för att den här fasövergången ska genomföras. Så därför blir den

0: sån här balansgång att bubblorna alltid, bubblorna som bildas alltid har en viss storlek och också en viss form. Så det är på något sätt det som bestämmer den här sfäriska formen. Att bubblan är så stor den kan vara, men inte större.
1: Jag kan ju lägga till där att åtminstone ibland sitter ju en bubbla fast i en yta.
0: Ja,
1: och då är den inte rund längre, utan då är bara typ halva. Mm. Då är det en kupol.
2: Ja, exakt.
1: Men vi kallar det ändå för en bubbla. Ofta.
0: Det är sant.
2: Mm, ja. Jag tänker nu när vi lever i första maj valborgstider och champagne och skumvin och moserande vin. Varför kommer de här bubblorna nu sen? Säger man inte att i champagnen det här dyra, fina, kvalitativa, så är det liksom, ju mindre bubblorna är, så desto finare champagne är det.
1: Ja, det är så. Kanske det är så.
2: Ja. Mm. Men jag tänker på varför överlag kommer det här. Jag menar, det är ju inte kolsyra som vi sprutar i någon läskedryck, utan det är ju någon annan slags bubblor. Borde vara om det är äkta,
0: ja, det,
2: vara.
0: Det är ju också kolsyra, koldioxid i champagne.
2: Ja, det är alkohol, det bildas liksom.
0: Precis, det har bildats. Ja. Så man kan tänka sig champagne. Nu är jag inte helt säker, det kan hända att det är lite andra gaser där också, men jag tror att koldioxid är en av huvudgaserna där som orsakar bubblorna. Det är på många sätt och vis samma sak som när vatten kokar. Att de här bubblorna representerar någon slags fasövergång där. Att du har den här koldioxiden som har blandats i vattnet och alkohol och andra grejer som finns där inuti. Det hålls liksom i flytande form där när tryckerna är väldigt höga. Ni vet, den där champagneflaskan är korken är fast. Trycken är ju väldigt höga. Jag tror det är kanske 5-6 gånger så stort som vanligt lufttryck där inuti champagneflaskan.
2: Och sen det är det som håller kvar de där bubblorna.
0: Precis,
2: liksom.
0: Man kan säga att det är det som tvingar den här gasen att sitta fast i vätskan, i vätskeform.
2: Just.
0: Men sen så fort vi tar upp korken, öppnar flaskan, så sänks trycket till vanligt lufttryck, och då kan den här koldioxid, vatten, alkoholblandningen börja övergå delvis till gasform, och då börjar det bubbla.
1: Jag skulle kunna spräcka en bubbla här, för det finns ju många som tror att det är Dom Pérignon som är det första mousserade vinet, och det stämmer inte. Redan 100 år innan det i södra Frankrike, Saint-Hilaire, så förekom då någonting som kallas för Blanquette de Limoux. Och det här är alltså då av munkar på ett kloster som hette då, var det Saint-Hilaire. Och där så skapades då det här första, åtminstone det första dokumenterade mousserade vinet. 100 år senare kommer Dom Pérignon i champagne-trakterna. Ja, bara så alla vet nu.
2: Just det, så den bubblan spräcktes nu. Ja. Men jag tänker att det här är säkert också någonting som har hänt av misstag. Som många andra saker.
1: Ofta
2: jag vet inte, men ofta är det ju sådär att oj, och så händer det någonting ganska trevligt. Men har ni märkt när ni dricker champagne eller mousserande vin eller vad det må vara, att det är lite bubblar i näsan, det kan sticka i näsan. När man liksom...
1: Beror väl på hur mycket du tar på en gång, va?
2: Kanske, ja, man är glupsk.
1: Ja, då blir det lite jobbigt kanske i näsan.
2: Ja.
1: Det händer ju nog också om man dricker någon limonad för snabbt, som en fylld med kolsyra, eller en öl.
2: Ja, och sen börjar man ju rapa i något stadie, och då ska ju det där luftbubblorna ut ur systemet.
0: Just det,
2: men det är väl också någon slags luftbubblor, va? Eller?
0: Det är ju massa gas som finns i magen där och som behöver komma ut. Det är ju ingen fasövergång direkt där, för att där är det ju, du har gas till att börja med och den vill bara ut liksom.
2: Just det.
1: Ibland har man ju bubblor i magen av andra orsaker än att man har druckit kolsyrat vatten eller någonting i den stilen. Men ibland är man helt enkelt bara kär.
2: Ja, det bubblar i magen. Man kan ha fjärilar i magen också, men det bubblar, det är liksom sådär lätt.
1: Man kan ju ha förstås problem i tarmarna, men att om det känns bra så kanske det är frågan om kärlek. Jag hittade en låt på italienska som heter Le Mille Bolle Blu. Det är av en artist som heter Mina Anna Mazzini, går bara under namnet Mina. Hon deltog med den här låten i Sanremo Songfestival, och det var en förhandsfavorit, men den blev bara femte. Hon var väldigt besviken och svor på att aldrig mer delta i Sanremo-festivalen. Men jag tycker det är en rolig låt. På svenska blir det 1000 bubblor blå, och det handlade om det här att då hon kysser sin käraste så ser hon 1000 bubblor blå.

0: Ordet läcker.
1: Bolle, Bille Blue, eller hur sa hon där? Mina i alla fall, italiensk artist där från 60-talet. Vi pratar om ordet bubbla i ordet läcker. Kicki Bertell här i sällskap av docenten, fysikern och universitetslektorn Oskar Henriksson och producenten Nina Sedelöv, som sitter här färdig för att berätta om lite aktualiteter och nyheter.
2: Bubblande av iver. Hej, jag har en nyhet vars rubrik lyder så här: AI-hypen är enorm, men är AI en bubbla som kan spricka? Skriver man på Svenska Yle 12.12.2025. Och det investeras ju astronomiska summor i artificiell intelligens för tillfället, som vi kanske har läst om också ganska mycket. Och investeringarna i AI har kallats för modern guldrush. Är det nu sen en guldrush eller inte? Det är kanske det som är frågan. Förväntningarna är i alla fall skyhöga på den generativa artificiella intelligensen, alltså den formen av AI som kan skapa nytt innehåll och nya idéer, nya lösningar. Men finns det risker, frågar man sig här. Och då svarar experten Linda Mannila, som är biträdande professor vid Helsingfors universitet, så säger hon att ja. Och hon menar att man investerar då enorma summor i ett framtida löfte, men ingen vet om det infrias. Det här löfte, i det här
1: skedet. Ja, och jag har för mig att en stor del av USAs ekonomi hänger just nu på de här stora techbolagen som bygger ut det här med AI-strukturerna väldigt mycket just nu.
3: Just det.
2: Och det är alltså flera utmaningar som hotar här. Till exempel elkonsumtionen är enorm. OpenAI behöver lika mycket el som hela Indien. Nu vet jag inte exakt vilket tidsperspektiv, men så här påstår man här. Alltså enorma mängder. Och sen investerar företag i varandra, vilket också skapar risker. Och förväntningarna kan bli jättehöga.
1: Det där låter som en bubbla.
2: Ja, det här är Indien, tänker du.
1: Nej, jag tänker på det att de investerar i varandra.
2: Ja, men det är ju kanske det som skapar det den där bubblan å ena sidan. Ja. Och just att det finns likheter med den här IT-bubblan på 90-talet. Då med skillnaden att AI redan är integrerat i företag och i våra liv ganska mycket. Men då risken för total krasch är kanske lite mindre, men experterna varnar då ändå att lägg inte alla ägg i samma korg.
1: Det är ju det där, om det fattas liksom en konkret grund businessmodell att stå på, och sen sist och slutligen om man har satsat en massa och aktierna går bara uppåt och uppåt, så då är det en definitiv bubbla. I det här sammanhanget kunde jag ju nämna, har ni hört om den här första finansbubblan? Eller den första finansbubblan som kallades för en bubbla?
3: Var det stora, den här depressionen?
1: Det faktiskt, vi får gå tillbaka till 1720 faktiskt.
2: Ja, jag tänkte på 20-talet.
1: Ja, 20-talet på 1700-talet. Men alltså, det här förekom då i England. South Sea Bubble, eller Storbritannien kanske vi ska säga. Och det kallas av en del för världens första ordentliga finanskrasch och en sån här, ett katastrofalt exempel på gruppmentalitet. Nu i och för sig, tulpanmanin i Nederländerna förekom på 1630-talet, men det kanske inte hade samma konsekvenser ändå, utan den nederländska ekonomin klarar sig helt bra. Men
2: är det inte tulpanmanin fortfarande?
1: No, ja, varje vår.
2: Ja.
1: Ja. Men South Sea Bubble var en grej, alltså att de grundade ett företag i Storbritannien som hette South Sea Company 1711. Och det här var genom ett parlamentsakt och det var liksom offentlig-privat partnerskap. Det skulle hantera Storbritanniens statsskuld och öka handeln med Amerika, speciellt Sydamerika, för det var den södra Atlanten det handlade om främst. Och de skulle ha då handelsmonopol i regionen, och det här inkluderade alltså slavhandel till spanska och portugisiska kolonier, eller från eller till kolonier från, ja, det började mellan Afrika och Sydamerika och säkert Nordamerika också för den delen. Och det här bolaget erbjöd otroliga 6% ränta till aktieägare, så det här lät ju jättelovande för alla som ville tjäna en hacka. Men det gick inte riktigt så bra på det viset att de hade räknat med att det här, när spanska tronföljdskriget slutade 1713, då skulle allt bli bra och då skulle man kunna hålla på med en handelsboom och nyttja handelsboomen. Det gick inte alls som britterna hade tänkt sig, utan spanjorerna begränsade kraftigt det här brittiska handeln och tog en del av vinsten, och dessutom så de fick inte helt enkelt hålla på så fritt som de trodde att de skulle få. Så den här grunden som man trodde att man skulle få, den kom aldrig dit. Men ändå så fortsatte det här företaget att växa och folk köpte ändå aktier och de började liksom hypa aktien istället, och det blev mer värt tack vare det, inte för att det gick bra för företaget alls.
2: Modern marknadsföring kanske?
1: Ja, det nådde till och med 1000 pund den här aktiekursen ett tag utan verklig grund, och det var en sån här självförstärkande cykel. Men sen i september 1720 så sprack det här bubblan och aktien rasade till typ 124 pund, värdeminskning på 80%. Bland annat Isaac Newton lär ha förlorat en förmögenhet på det här faktiskt. Vi pratar om 40 miljoner pund i dagens pengar. Jättemycket pengar! Ja. Men i alla fall, efterspel av det här var att man antog något som kallades för Bubble Act 1720, för att då förbjuda skapandet av vissa typer av aktiebolag. Så att det här bubblan kom in i det här sammanhanget, i finanssammanhanget. Och sedan dess så har vi haft lite dotcom-bubblor och amerikanska fastighetsbubblor och kryptovaluta-bubblor och diverse.
2: Diverse bubblor.
3: Mm. Ja, det är roligt att höra Isaac Newton. Jag menar, man hör ofta fysiker som försöker ta sig in på finansmarknaden och sådär. Och vi fysiker tycker om att vi tänker gärna att vi förstår siffror och sånt bra, och aktier och sånt, det är ju bara siffror, så det borde vara...
1: Men det här är ju ekonomi.
3: Ja, det är lite annan... Det är lite psykologi och sånt där också. Så
2: det och där kommer
3: att...
2: den mänskliga faktorn också nog in.
1: Det är ju alltså mera humaniora än en del ekonomer kanske vill erkänna.
3: Ja, det är sant.
2: Hej, jag har en nyhet på en annan bubbla som jag tänkte kort återge. Finskspråkiga och svenskspråkiga i Jakobstad lever i varsin bubbla, skriver Svenska Yle 12 mars 2026. Så här en del av rubriken ännu. Politiska frågor blir lätt språkfrågor, citat. Och här i den här artikeln intervjuas Hannele Teir och Anna-Maja Lyra som har finska som sitt modersmål. Och efter årtionden i Jakobstad så känner de fortfarande av den här klyftan mellan språkgrupperna. De har med tiden blivit helt tvåspråkiga och de rör sig sömlöst i de två bubblorna, som de då själv säger. Men då, de här damerna säger då att både insändare i tidningar och också debatten på sociala medier visar att det finns missnöje till exempel i servicen på finska. Bristen på finskspråkiga läkare är kanske det allra största problemet. Låter helt på något vis absurt ur det här huvudstadsregionsperspektivet. Att man har brist på... men det är inte det som är pudens kärna här, utan det att det blir liksom en två olika bubblor kanske man rör sig i, språkfrågor blir debatter, det syns också i politiken, man kanske röstar mellan språkgrupperna snarare än sakfrågor. Och så säger en av de här damerna att jag tror att motsättningarna sist och slutligen beror på att det kan vara svårt att sätta sig in i den andra språkgruppens situation och förstå hur de tänker. Alltså i den andra gruppens bubbla.
1: Ja, nej men precis.
2: Jag funderar, Oskar, hur är det liksom, jag menar, rör du dig i något slags, jag menar, du är en del av det, fysikerbubblan, det här vetenskapliga, eller hur den här bubblor, om vi tänker de här sociala bubblorna, kommer du på som du så att säga befinner dig eller rör dig i?
3: Ja, inom det akademiska finns det ju också bubblor förstås, där pratar ju de flesta samma språk, eller i alla fall alla kan kommunicera på något sätt, men det finns ändå språkliga skillnader i många så här mer tekniska termer och sånt. Så att jag kan ju, jag menar, bara inom fysik så finns det ju de som är mer teoretiska, tycker om att sitta och räkna på penna och papper eller på datorn som jag är, och de som håller på med experiment och liksom verkligen är i sitt laboratorium och gör riktiga saker med händerna så att säga. Och mellan de grupperna, det kan också vara lite bubblor ibland, att man har svårt att kommunicera eller man vet inte, man har inte riktigt någon bra känsla för vad den andra gör och vilka problem den andra har i sin vardag, i sin forskning.
1: Jag börjar tänka på det här med, som man pratar om framförallt i sociala mediesammanhang, det vill säga filterbubblan, det vill säga då algoritmen matar dig med den typen av innehåll som den har räknat ut att du gillar, vilket skapar då så att säga en liten bubbla i ditt sociala medium. Mm. Du får bara sen ta del av saker som algoritmen antar att du vill ha. Men det är lite jämförbart ändå med just de här sakerna som vi pratar om här.
3: Mm, absolut.
2: Och där tänker jag att det kan vara lite liksom dels lite farliga, jag tänker på de här politiska motsättningarna som vi har ganska mycket av. Men sen å andra sidan kommer jag att tänka på en sån situation, eller har ni varit med om det, när man så att säga spräcker den där bubblan. När du väl når ut i det där andra gänget eller vad det nu kan tänkas vara, så märker man att det var ju inte alls så konstigt eller så farligt eller så... jag vet inte, hur ska man hitta mera såna liksom gränsöverskridande bubblor i vårt samhälle idag?
3: Ja, det är en bra fråga. Det är viktigt. Jag menar, jag som fysiker tycker om att försöka i alla fall kommunicera lite med icke-fysiker så långt det går och så långt de är intresserade av att prata. Och just det här att kommunicera forskning och vad vi gör. Det är ju någonting som är viktigt för mig, och det blir väldigt lätt inom universitetsvärlden att man lever i sin egen lilla bubbla, och alla som jag pratar med till vardags är intresserade av samma saker som jag är intresserad av. Så då, okej, okay, då är ju det här jättebra. Alla är intresserade av det här, men i själva verket så är det inte så. Man måste verkligen anstränga sig för att förmedla till resten av världen, så att säga, vad man gör och varför det är viktigt och intressant.
1: Har ni hört om Redmond-bubblan?
3: Nej.
2: Va? Redmond-bubblan?
1: Ja, det här också gör de med det här. Och det är liksom en sån här, det är lite sån här ironiskt uttryck på Microsoft. Alltså Microsoft huvudkontor finns någonstans i ett ställe som kallas Redmond. Det är alltså deras tendens att blockera ut vad som händer utanför. Vi bara sysslar med det som... Men det finns också alltså Steve Jobs från Apple då. Så han hade någon liknande reality distortion field som det kallades. Och man pratar sarkastiskt om det här att Steve Jobs hade ett sätt att dra in andra människor i hans verklighet, i hans reality distortion field, hans verklighetsförvrängande fält. Fälten en gång här istället för bubbla.
2: Ja, just det. Ja. Hey, men det har ni väl hört om Volkswagen-bubblan?
1: Jo!
2: Bilen! Hör ni det där ljudet?
1: Plop, plop, plop, plop.
2: Ja, lite sådär puttrande. Lite sådär bubblande.
1: Det låter lite bubbligt.
2: Bubblande. Ja, det, ja. Jag undrar, jag tror jag aldrig har kört en Volkswagen-bubbla, har ni?
1: Nej, jag har kanske suttit i några gånger i en bubbla, men det är nog länge sedan nu. Men ja, jag undrar, och dessutom kanske det var det här riktigt, det här äldre Volkswagen typ 1 är ju det här officiella namnet, att det var kanske det som lät lite bubbliga.
2: Ja, det kan vara att det var det, ja. För det, alltså, det är ju en sån här tysk bilmodell då, Volkswagen typ 1, precis som du sa. Och det är ju alltså från 1934 så gjordes det första då ritningarna kring den här. Det kallas ju då bubblan, eller folkabubblan kallar man det i Sverige, tror jag mera. Skalbaggen. Mm. På tyska säger man Käfer, och så har vi ju då Beetle.
1: Ja.
2: Och Kuppla på finska också. Tillverkningen pågick då mellan 1938 och 2003. Men vet ni vem som ska ha varit initiativtagare till den här bubblan?
1: Var inte Adolf Hitler?
2: Ja, det var lite

0: tre barn. Och så var maximal tillåten förbrukning var 8 liter per 100 km och toppfarten 100 km i timmen. Och sen måste den tåla utomhusförvaring också på vintern. Och priset högst 1000 riksmark då ja. Den tiden. Nu vet jag inte riktigt vad det är i euro idag, men att det var ganska så hårda kriterier. Men hur är det här, Oskar? Jag tänker på, alltså jag tänker nu på det här också lite fysik. Alltså jag tänker på om en bil är som en bubbelformad. Det är ju ganska nog en strömlinjeformade bilarna, för att man vill att de ska ta lite energi. Och...
1: Ja, det är sant. Jag tror, det känns inte som att den här bubbelformen borde vara särskilt aerodynamisk. Den har ju stor yta, där, stor tvärsnitt, så att det finns ju inga Formel 1-bilar eller något sånt som ser ut som bubblor.
0: Mm. Bubblor, det är sant.
2: Men alltså, bubblor kan ju nog hjälpa mot friktion, har jag läst, speciellt när det gäller skepp. Känner du till det här, Oskar?
1: Ja, jag har hört lite grann. Ja, men...
2: Air Lubrication Systems, ALS, och det här är alltså att man skapar under stora transportskepp, oljefartyg, alla sådana här jättestora skepp. Det finns ju friktion i vatten också. Det finns två typer av friktion. Dels är det vattnet, dels är det vågor. Men det här med att skapa små bubblor under skrovet kontinuerligt hjälper faktiskt ganska mycket med framfarten av de här fartygen. Var det nu till och med 10-15% kan man minska på friktionen tack vare att skapa mikrobubblor under skrovet. Det finns olika typer av försök med att skapa då, luft däremellan som smörjmedel så att säga. Det finns också sådana air cavity ships, men det lär inte vara lika effektivt. Speciellt det beror på om det är väldigt vågigt, om hur skeppet rör sig och hur taget det är på havets yta. Men Air Lubrication Systems är någonting som man lär utveckla allt mera idag. Och det lär finnas på de stora Carnival-kryssningsfartygen till exempel.
1: Ah, ja, okay.
2: Så jag antar att det är de som är byggda i Åbo då till exempel. Just det. De kanske har sådana Air Lubrication Systems.
1: Ja, det var intressant. Jag har hört mera om ett annat fenomen som är dåligt så att säga för skepp. Det finns det här med kavitation. Att bubblor som kan bildas när propellrarna till exempel snurrar väldigt snabbt.
0: Vad sa du det hette?
1: Kavitation.
0: Inte gravitation.
1: Nej, precis.
0: Kavitation.
2: Ja, har det kavitation att det skapar ett hålrum?
1: Ja, de här propellrarna rör sig ju väldigt snabbt och orsakar trycksänkningar. Alltså det blir låga tryck i vattnet och det kan också få det att bubbla. Man behöver inte värma upp vatten för att det ska koka, utan det går också att sänka trycket tillräckligt mycket. Och just det här kan skapa bubblor i närheten av propellrarna. Och sen ganska snart så kollapsar de här bubblorna igen, och då liksom frigörs den här energin väldigt snabbt. Mm. Och det här har jag förstått i alla fall, jag är ingen expert nu, men det kan förstöra till viss del i alla fall propellrarna och nöta ner dem. Så det är något man försöker undvika, tror jag, när man bygger propellrar och sånt. Jag vet att det finns också ett djur som använder det här med bubblor, att de det är någon slags, vad är det, en kräfta eller någon slags krabba som har en klo som kan röra sig väldigt snabbt och skapa bubblor på liknande sätt som propellrarna, och de kan knocka djur på det här sättet, att de skapar bubblor som kollapsar och kan attackera.
2: Det är fascinerande. Ja.
0: Jättefascinerande. Det som jag kommer att tänka på när vi talar om vatten, så är ju dykarsjukan.
2: Ja.
0: Där är ju också någonting som, när man dyker ner, så blir det ju tryck.
2: Ja.
0: Och det här dykarsjuka, det är ju då ett medicinskt tillstånd som uppstår, alltså när kvävebubblor bildas i kroppen eller kroppens vävnader och blodet, oftast då efter för snabb uppstigning från vattnet, från det här liksom trycket då. Om jag nu har förstått saken rätt, så man måste ju liksom tryck utjämna. Man måste ju ha de här dekostopperna beroende på hur djup man har varit.
2: Mm.
0: Och sen om man kommer upp som en kork, vilket ju kan hända ibland om det händer någonting. Varför man nu sen skulle måste komma upp kvickt. Mm. Så då hinner inte här kväve liksom. Man får inte bort tillräckligt mycket kväve från kroppen. Och då kan man få den här dykarsjukan. Då är det som små bubblor skulle liksom fara i kroppen då.
1: Just det.
0: Om det händer så att man drabbas av dykarsjuka, så då måste man ju i en sån här tryckkammare som finns i Åbo, åtminstone här Åbo universitetssjukhus. Jag tror att det är den enda, så att säga, allmänna. Jag tror att Försvarsmakten har säkert något egna också. Men då måste man helt enkelt föra ner den här personen, så att säga, till det här trycket och på något vis se till att det här kväve kommer ut ur kroppen eller det här. Så det är ganska... Ja, man måste vara ganska medveten om de här sakerna, i synnerhet om man dyker. Hej, men Oskar Henriksson, nu så här egenskap av fysiker, jag är nyfiken att fråga dig, eftersom du skrev den här boken Bubblor, då i Värt att veta-serien som Svenska litteratursällskapet då ger ut, som man kan hitta på nätet. Vad var det som fick det?

0: dig att skriva den här boken? Varför ville du skriva boken om bubblor ur ditt perspektiv som fysiker?
1: Ja, alltså det här med populärvetenskap har alltid legat nära mitt hjärta så att säga. Jag tror att det var när jag började gymnasiet någon gång där som jag nästan av en slump hittade min första populärvetenskapliga boken inom fysik. Det är en bok som heter Ett elegant universum av Brian Greene som pratar om många av de här väldigt djupa frågorna. Vad består materia av? Hur funkar rum och tid egentligen och så vidare? Och det var egentligen den boken och de typerna av böcker som fick mig verkligt så här intresserad av fysiken. För innan dess hade jag väldigt lite grepp om vad det innebar att vara fysiker, så att säga. Så att populärvetenskap har alltid varit väldigt viktigt för mig, och jag har även nu när jag på något sätt är professionell fysiker så har jag ändå fortsatt att läsa populärvetenskapliga texter, och jag tycker att det är väldigt givande. Även om jag borde kunna allt det här som jag läser, så får man ändå ofta nya perspektiv på saker och ting som man kanske inte har. Man kanske bara har läst så här läroböcker och läst väldigt tekniska framställningar av det, så att det hjälper att få ett lite annat perspektiv. Så jag har alltid tyckt om populärvetenskap, och jag har alltid tänkt att jag skulle själv vilja prova att skriva det här. Och sen just den här ämnet bubblor, som sagt, så idén var där att det kan knyta ihop många saker, för att populärvetenskap inom fysik i alla fall kastar sig ofta över de här väldigt exotiska grejerna, svarta hål, kosmologi, relativitetsteori och så vidare. Och jag kände att det är väldigt intressant, det är sånt jag tycker om också. Men kanske det vore bra att också ge lite uppmärksamhet till det här med vardagsfysiken, som vi ändå känner till väldigt bra och som liksom är mer relevant kanske för de flesta människor, och på något sätt använda det här konceptet bubblor för att knyta ihop vardagsfysik med den här lite mer exotiska, extrema fysiken.
0: Mm. Och det är ju härligt att det finns folk som just kan förklara det här på ett mer begripligt sätt kanske än om man är verkligt ingrodd i de här grejerna. Men att den som vill kan googla ordet bubblor, värt att veta serien Bubblor, Svenska litteratursällskapet, så hittar man den här Oscars lilla bok.
2: Dit att läsa. Yep. Det ska ha funnits många saker att prata om ännu. Jag har funderat till exempel på frågan att är universum en bubbla eller en ballong? Det är en grej. Men det är ett helt annat program redan. Men jag tänkte att vi ska avsluta med den här bilen som vi nämnde här. Dansbandet Lövgrens har gjort en låt som heter En bubbla från 64. 1964. Och det får avsluta ordet läcker idag. Med dessa ord så Oskar Henriksson, tusen tack för att du var med i ordet läcker och snackade lite bubblor med oss.
1: Tack så mycket, det har varit roligt.
2: Och tack Nina.
0: Tack.
2: Här kommer Lövgrens.

En drönare misstänks ha kränkt Finlands luftrum vid östgränsen. Flygvapnet observerade tidigt på söndagsmorgonen en drönare i Virolahti som på svenska heter Vederlax. I nuläget är det oklart vilken modells drönare det handlar om. Den flög i riktning mot Ryssland och har nu lämnat finländskt luftrum. Gränsbevakningsväsendet utreder händelsen. Tidigare under vårvintern har minst 4 drönare som misstänks komma från Ukraina hittats i Finland. Och samtidigt kommer det rapporter om att ukrainska drönare har attackerat den ryska oljehamnen i Primorsk. Och det har lett till bränder, säger den lokala guvernören i området, Alexander Drodzenko. Men det har inte lett till oljeutsläpp och bränderna har släckts, säger han. Enligt guvernören sköts över 60 drönare ner i Leningrad-regionen under natten. USAs president Donald Trump säger att landet kan minska truppnärvaron i Tyskland mer än tidigare planerat. Tidigare har USA meddelat att 5000 soldater ska dras tillbaka, men enligt Trump kan neddragningen bli betydligt större, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Beskedet väcker oro även inom USA, där ledande republikaner varnar för att det kan skicka fel signaler till Vladimir Putin. Samtidigt menar NATO att Europa borde ta större ansvar för sin egen säkerhet. Israel uppmanar idag invånare i 11 städer och byar i södra Libanon att lämna området för angreppet på kommande. Israel anklagar Hezbollah-milisen för brott mot överenskommelsen om eldupphör och riktar därför angrepp mot Hezbollah-fästen i södra Libanon. Både Israel och Hezbollah har upprepade gånger brutit mot eldupphöravtalet mellan Israel och Libanon. Så inrikes. Nästan hälften av små och medelstora företag stöder att skolornas sommarlov flyttas framåt och börjar senare. Det visar en enkät från företagarna i Finland. Omkring en tredjedel motsätter sig förslaget. Företagarna anser att en senare läggning av sommarlovet kunde förlänga sommarsäsongen och underlätta tillgången på arbetskraft i augusti. Frågan utreds av undervisnings- och kulturministeriet, men bland annat lärarfacket har motsatt sig förslaget. Och allt fler i Finland tecknar sjukförsäkring för att få snabbare vård. Idag har nästan var fjärde finländare en försäkring som ger tillgång till privatläkare. I fjol ökar antalet försäkrade med 20 000. Bakom ökningen ligger ett minskat förtroende för den offentliga vården och långa väntetider. Samtidigt varnar branschen för utvecklingen och betonar att försäkringarna ska komplettera och inte ersätta den offentliga vården. Det här var nyheterna klockan 11 med Emil Friman.

Välkommen till Vega Kultur. Mitt namn är Johanna Dikert och idag kommer vi att prata om interaktiva element inom scenkonsten. Vi utgår ifrån två aktuella verk, dansföreställningen Puls på Nationaloperan och föreställningen Stay Hydrated av scenkonstgruppen Blaue Frau. Och det här kommer att handla om ungefär en timme. Vi får också idag höra om att CD-skivornas popularitet ökar igen. Och så har vi frågat folk på stan vad de tycker om att Israel tillåts medverka i årets Eurovision. Men vi inleder dagens program med en debatt om kulturjournalistik. Hur påverkas kulturjournalistiken av algoritmernas dominans? Och hur mycket ska vi låta den påverkas? Hur synlig ska kulturjournalisten själv vara i sitt innehåll? Vad ska vi ha för strategier för att nå ut i bruset men samtidigt inte göra avkall på journalistisk substans? Det här är saker som vi ska diskutera och debattera tillsammans med kulturredaktörerna Jenny Jägerhorn och Ylva Pereira. Och det gör vi efter att vi har lyssnat på Drifters Collective med Writers Block.

0: Hur ska kulturjournalistiken överleva i ett medieklimat som är underkastat algoritmens logik? Håller vi den på och slirar i fel riktning för att bejaka techjättarna? Eller kan vi utnyttja deras formspråk för att nå allt fler med kulturinnehåll? Och hur mycket och på vilket sätt ska kulturjournalisten själv vara en synlig del av sitt journalistiska innehåll? Det här har ni båda, Jenny Jägerhorn och Ylva Pereira, debatterat på Svenska Yles och Huvudstadsbladets sidor här i veckan. Och jag vill helt kort ännu nämna vad det är vi pratar om när vi pratar om algoritmer, för jag misstänker att vi kommer att prata om det en hel del. Så bara ett förtydligande. Algoritmer, det är funktionen som bestämmer vilket innehåll du får upp på nätet. Algoritmerna försöker lista ut vad du tycker om och vill sedan ge dig mera av samma vara. Vilket kan bli problematiskt, för det kan leda till att du enbart matas av ett visst perspektiv, en viss typs berättelser som bekräftar din världsuppfattning och ja, din online-värld krymper. Det du klickar på får du mer av helt enkelt. Jenny, du inledde den här diskussionen med din kommentarstext där du uppmärksammar kulturjournalistikens behov av digital kärlek, som du kallade, och en oro över att tom yta får mer uppmärksamhet än innehåll och substans och vad det här i förlängningen leder till. Kan du öppna upp mer konkret vad det är som oroar dig och vad som fick dig att skriva den här texten?
1: No, det var den här oron helt enkelt över dagens övermättade kommunikationsflöde som fick mig att skriva om den här med texten om narcissismens nya världsordning, där kampen om synlighet är helt enkelt helt brutal. Alltså, vi lever ju en tid där fönstret för uppmärksamhet är några sekunder. Folk bestämmer sig genast att vill jag läsa eller vill jag inte, är den här bra eller dålig. Och vem som säger vad blir allt viktigare. Och jag ville rikta uppmärksamheten mot de mekanismer som bakom det här systemet, på ett kollektivt beteende och journalistikens roll i det här hela. Att någonstans så har vi gått från att värdera ett hantverk till att premiera det personliga varumärket. Och det här är någonting som sociologen Gilles Lipovetsky beskriver. Liksom, han talar om oss som narcissistiska superkonsumenter, homo consumericus, som söker liksom känslomässig bekräftelse och närhet snarare än fakta. Och där i den kontexten så blir också blir det så här lite att influensern idag har kanske mer makt än konstnären om den inte är känd. Och då hamnar det här kollektiva hantverket i skuggan av ett jag som säljer en livsstil. Nå, Ylva besvarade det här lite med att lever du som du lär? Och det är en helt rimlig publicistisk fråga, men jag går inte med på att liknas vi någon sorts självupptagen journalistinfluerare, det är jag inte. Mm. Och jag tror att Ylva och jag någonstans delar den här oron för kulturjournalistiken och hur den platsar i det här landskapet. Skillnaden mellan oss är kanske snarare hur vi navigerar. Men det finns, det finns ju inga absoluta sanningar här, och jag tycker att den här diskussionen är supervärdefull.
0: Mm. Vi kan lite senare gå in på den här liksom kulturjournalistens roll i själva innehållet. Men Ylva, som sagt, du läste Jennys text. Vad väckte det för tankar? Jag förstod att du i alla fall tyckte att det här är ett väldigt viktigt ämne att ta upp.
2: Absolut, jag blev jätteglad när jag läste den här texten, för jag upplever att det här är frågor som jag och många andra kultur- och jag skulle säga alla journalister funderar jättemycket på. Alltså hur ska vi på något vis förvalta vårt uppdrag i samhället när det känns som att det sätt som vi kan nå våra läsare, lyssnare, tittare på är så villkorat av de här techjättarnas algoritmer. Och där tycker jag att den här frågan blir otroligt viktig. Hur ska vi då bete oss? Ska vi försöka tänka att okej, kan vi liksom, som du sa, bejaka eller beveka algoritmerna genom att försöka göra det som de vill, för att då ändå lite som en trojansk häst liksom få in det som vi vill berätta om? Eller, och det är kanske där jag på något vis står, jag tycker att hela det här sättet att mäta och prata om journalistik är i grunden problematiskt. Jag tycker inte att vi egentligen, jag tycker vi har blivit för, vi accepterar nu för liksom som en sanning att vi ska prata om texters relevans i termer av hur mycket de har läst, hur mycket de har spritts, hur mycket de har köpts kanske. Och det är liksom ett mätverktyg, men det säger faktiskt ingenting om huruvida det är bra journalistik eller inte. Det gäller både kulturjournalistik och annan journalistik. Och det som jag reagerar på i Jennys text handlar om det här att där lyfter du upp att det är upp till liksom, eller det viktiga i att de som konsumerar eller tar del av journalistiken ser till att liksom klicka och sånt, att premiera den typen av texter man vill se. Och det är ju klart att det önskar jag också att folk ska göra med mina texter och med texter vi publicerar liksom inom kulturjournalistiken på HBL. Men jag tror inte att det är liksom att vi kan liksom stanna där, utan för mig är det som att vi måste också fundera på att vad är det alls för innehåll vi erbjuder åt läsare, lyssnare. Och där tänker jag just att jag har reagerat på, och det gäller absolut inte bara YLE, men att det finns en tendens att liksom när man försöker nå ut med sitt innehåll så uppstår det en sån glidande skala då det som journalister gör börjar likna det som influerare gör, helt enkelt för att då når man flera tittare och läsare. Och den här utvecklingen tycker jag är väldigt oroväckande och någonting som jag vill liksom, ja, ta upp.
0: Ylva, du skriver att det är ironiskt att läsa Jennys text som handlar om narcissism, för att Svenska YLE generellt och Jenny i synnerhet representerar en journalistik som sätter fokus på journalisten i bildsättningen. Och vad är det som skaver dig i den här synligheten av den synliga journalisten?
2: Alltså snarast tycker jag att det blottlägger en liksom spänningspunkt som finns här. Att till och med i en text som vill kritisera just det här problemet med liksom hur journalistiken också kan anpassa sig enligt algoritmflödet, så vill jag lyfta upp att jag YLE själv alltså bedriver ju den här typen av journalistik, och i och med att det var ett svar på en text av Jenny så exemplifierar jag med några artiklar ur Jennys produktion. Och det betyder inte att det här skulle vara någonting som är fel eller liksom bara förkastligt eller skambelagt, utan bara ett faktum att okej, så här på något vis intrasslade är vi i det här. Så här liksom, till och med vi som är kritiska mot det här navigerar i de här sakerna. Sen kan man tycka olika huruvida det här liksom, huruvida det var relevant eller inte att liksom lyfta upp de här exemplen, eller huruvida de här exemplen tjänar det syfte som de skulle tjäna. Men jag tycker inte att det är liksom irrelevant när vi ska diskutera mediefältet, och vi gör det på medias plattformar, att vi är transparenta med att okej, vi är liksom, vi brottas med de här problemen, och vi går liksom, vi tar olika val i olika situationer. Och jag tycker att det var det som saknades i den här texten, att i och med att det var fokus på att läsaren ska klicka på det innehåll den vill se, så vill jag verkligen belysa att okej, men det finns också ett ansvar i vilken sorts innehåll man lägger fram, helt enkelt.
1: Fast det sa jag ju också.
2: Absolut. Men
1: jag tror det blev missförstånd där, för jag hade ju nog pinpointat just det, och jag problematiserar just det. Hela texten utgick ju uttryckligen från den här mediekritiken och den värld vi lever i, men förstås, lev som du lär. Vi är alla en del av, som jag säger, vi alla slavar under samma klick. Och då finns det då olika sätt att gå vidare i att hur kan man då nå ut i det här bruset. För det finns också en utveckling, alltså folk skyr nyheter. Och det finns många som inte överhuvudtaget går in på sajter överhuvudtaget. Och så tänker jag också att man behöver liksom tala samma språk som folk har vant sig vid.
2: Och jag tror kanske att vi behöver liksom inspirera varandra till att tänka ut nya språk och nya sätt att liksom försöka insistera på den journalistik som vi tycker är viktig, utan att det ska behöva ske på liksom algoritmernas premisser. Jag tror det är där som vi kanske har en liksom spänning här.
0: Mm. Ska vi jobba med eller emot algoritmlogiken för att nå ut i det här bruset, och hur gör vi det i så fall?
2: Alltså jag tror ju så här, om jag ska vara utopisk, att just den här medietröttheten och på något vis flödeströttheten som många upplever är en ganska bra grogrund för att försöka fundera att finns det liksom, kan man testa att gå i en helt annan riktning? Alltså kan man satsa mera på långsamt radioinnehåll? Kan man liksom satsa på långa texter? Så, för det ser vi ju också en utveckling om man tänker ut i världen, att det är sådana typer av satsningar som vill göra kvalitetsjournalistik. Det går ganska bra för dem. Så det finns uppenbarligen också ett behov av det. Det svarar för både YLE och Husis på olika sätt är att även om Husis är mycket mindre, så försöker det också vara, vi är ju som en lokaltidning, en dagstidning, en rikstidning, en liksom, vi har en stor kultursida, vi försöker göra jättemånga olika saker. Och YLE, alltså absolut, det är ju sen public service, vilket är ett ännu större och helt annat uppdrag. Så på något vis tänker jag att jag tror bara att vi ska vara noga med att inte tappa bort det som vi ser som viktigt. Det behöver inte betyda att vi inte kan göra olika saker, testa på olika grepp, men på något vis bara inte. Jag vill, tror jag, bara få sagt att jag vill inte att vi någonsin säger att vi var tvungna att göra så här, för vi är aldrig tvungna att göra på ett visst sätt. Det är kanske min point.
1: Jag håller fullständigt med, och jag tycker att vi behöver satsa på den här djuplodande journalistiken, och jag gör mitt yttersta hela tiden. Jag tycker att vi på kulturen också, vår kulturavdelning gör vårt yttersta för att göra det, och jag tycker att det här huset också satsar på kultur mer kanske än tidigare på många sätt, eftersom det finns den här tendensen att sky nyheter och folk är ganska trötta på krigsteman, och alltså vi behöver prata om de temana också, men det finns liksom ett fönster också för kulturjournalistik, och det har lyfts som ett till exempel i vårt bolag som ett tyngdpunktsområde, och att man vill ge det här utrymme. Men jag kanske talar då mer om ett publikbeteende, att hoppas att publiken också är medveten om det, att liksom ni har fortfarande den här papperstidningen, och det är helt ljuvligt att kunna ha saker och ting inom en perm. Man kan återgå, man har glömt att läsa någonting, och man kan återgå till tidningen, och så vet man att det finns här. Men problemet här är den här tiden när saker och ting flimrar så otroligt snabbt förbi, att hur kan vi liksom hålla saker lyfta? Och det spottas ut så otroligt mycket innehåll hela tiden. Och jag tror att den här utvecklingen överlag i samhället går mot det att en yngre publik till exempel har inte så stor. För dem spelar inte bränderna någon roll, att är det Yle eller BBC eller Huvudstadsbladet. De är vana att följa de här profilerna. Och där är det också ett sätt att försöka bemöta det. Vi fortsätter också med den gamla stilen. Men finns det då ett sätt att försöka via till exempel profiler?
0: Med profiler menar du enskilda journalister?
1: Ja, eftersom de på samma sätt som Arvi Lind på 60-talet i Finland blir ett ansikte för någonting, för en anonym institution. Och vi lever också i en tid där det flimrar förbi otroligt mycket bilder hela tiden. Och då kanske det här beteendet någonstans blir så att vi fästar oss vid saker och ting som vi känner igen. Och där blir kända ansikten en sån sak. Vare sig man vill eller inte. Och jag hör vad du säger, Ylva, jag är också liksom. Jag har varit jätteemot till exempel kortvideon tidigare, och det där tyckte att vad är det här nu, ska vi just börja göra något TikTok, och vad är det här för trams? Men sen så inser jag också att det, om saker och ting utvecklas åt ett håll, om man inte är med på det, liksom, på det käppet, så riskerar också den verkligheten bli på det viset att det saknas något viktigt element i det. Att jag vill inte ha ett flöde där det finns bara fluff, utan jag vill försöka få in dit substans. Det är ju en skillnad på om det är en person som pratar fluff och pratar om sig själv och på något sätt säljer sig själv som ett brand. Det förekommer också. Jag tänker, det kanske är någonting vi behöver rikta strålkastare mot. Det finns ett fenomen där journalister har byggt upp ett starkt varumärke i större mediehus. Sen säger de upp sig och sälja tillbaka sina egna produkter som stora profiler, och gör dessutom betalda samarbeten. Det är någonting man kan vara oroad för. Men det att vi till exempel på svenska Yle eller Yle överlag har kortvideor där en människa presenterar, så där som nyhetsuppläsare förr i världen, berättar om någonting med egen röst, och sen ser man då bildsättning. Och det är en inkörsport till vårt egentliga innehåll som alltid, nästan 90%, 99% av fallen är liksom gedigen journalistik. Läs mera på svenskaylle.fi eller hör i radion eller vad det nu sen är. Och då, så någonstans i den här liksom kritiken nu och debatten om och kring, så vittnar det ju om ett beteende att man kanske själv har hängt där på Somme och enbart sett den här kortvideon, och inte har varit inne och sett den där liksom gedigna journalistiken.
2: Jag håller helt med dig om att det är en stor skillnad på den typen av, alltså vilken roll man ger det här innehåll som ska fånga upp folk. Men jag har nog också, det handlar inte alls, tycker jag, alls bara om huruvida man ser journalister eller inte, utan det kan också handla om att man ser en video och först tror man att det här är en promo för någon bok, och sen märker nej, men det här är faktiskt en video som hänger ihop med en intervju, eller vet du, och det här gäller liksom flera mediehus, och då tycker jag vi har nog lite ett problem, för att då får man en känsla av att det här är inte längre journalistik, det här är liksom ett sätt att göra innehåll som sen också kan delas av, vet du, kommersiella aktörer eller den som man har intervjuat eller så här, i syfte att liksom få mer spridning på innehållet. Och där tänker jag att det är viktigt att man som journalist kan stå för att det innehåll man gör alltid har den här kritiska distansen. Och jag tycker, alltså jag talar om det här för att jag tycker själv att det är liksom en skör balans. Man måste vara noga med var man står, så man inte i misstag faller för det att man börjar tänka att okej, men det är ju liksom, om jag skriver jotton på det här sättet, då kan jag också tagga för den här jag har intervjuat, den kan dela det, då blir det här ett så att säga samarbete där vi sprider det här innehållet i större utsträckning. Alltså jag har reagerat på det, för jag tycker till exempel att det som journalist, om man är journalist och lägger ut selfies på sig själv när man har intervjuat någon och taggar den personen. Jag tycker inte att det är liksom förenligt med att ha en kritisk distans. Och det här är ju något som inte har att göra med vad som publiceras officiellt, utan jag tänker att det är just journalistrollen. Men där tror jag att det liksom är viktigt att fundera på att liksom när, vad är det som gör att man kan bibehålla en kritisk distans till det innehåll man har gjort, den journalistik man har bedrivit. Och här tänker jag att vi alla famlar runt på det här sociala medier och försöker navigera rätt, och vi tar olika beslut, och det är hur fint som helst. Men jag tycker själv att det här är en jätteviktig fråga att prata om, att liksom hur undviker vi att journalisterna också framstår som att man gör kommersiella samarbeten när man inte gör det.
0: Mm. Du vill, Jenny, med din text göra publiken uppmärksam på vad man har för makt när man klickar. Tycker du också att publiken har ett ansvar för den kulturjournalistik som görs idag?
1: No, vi har kanske, om journalistiken ännu tidigare handlar om någonstans att det finns en sändare uppifrån som berättar åt folket att detta har hänt, så har utvecklingen gått mera mot att man talar om publiken, liksom kunder och beteende överlag i samhället. Och det är jag lite allergisk mot själv, för att det finns en skillnad på kundgrupper och någonting man vill sälja och sen journalistik som någonstans är ett allmänt intresse. Men utvecklingen går ju mot att tyvärr

0: måste vi liksom också sälja någonstans nyheter. Jag äcklas lite av det här ordet. Men det är liksom en del av det här. Det behöver inte heller vara något negativt, utan det är en del av den här uppmärksamhetssamhälle. Och
1: det var bra att du tog till ordet sälja, för jag har tänkt mycket på det. Det som jag tycker är en så slående sak just nu är att när vi journalister pratar om journalistik, så pratar vi nästan numera bara om hur vi ska sälja vår journalistik. Mm. Vi pratar mycket mindre om varför vi gör det, vad som är viktigt i det. Och den här liksom glidningen som har skett här tycker jag är jätteviktig att uppmärksamma. För det betyder ju inte att vi kan vara helt, jag menar, frikopplade från det faktum att saker mäts, du är där igen. Men jag tänker ändå att jag vill insistera på att en journalists jobb är inte primärt att sälja journalistiken. En journalists jobb är att göra journalistiken. Och att det är liksom en viktig distinktion att liksom hålla fast i, också när vi pratar om hur vi ska nå ut.
0: Jag håller fullständigt med. Jag vill tillägga också att om man ropar i skogen och ingen lyssnar, så vad är poängen? Att man måste ju försöka hitta alltid ingångar som möter liksom det här kommunikationsbudskapet som du liksom försöker få ut. Du kan kalla det vi kan kalla det vid vilka ord vi vill, men det finns alltid den här aspekten att när det här bruset har blivit så som det är, så måste man försöka bemöta det också. Jag tycker också att det måste finnas plats för de där små och smala ämnena. Mm.
1: Jag tycker det var en intressant analogi som du hade i din andra text, där du skrev om det här med att få barn att äta grönsaker. Att det är liksom, att om man har vant sig vid socker så liksom, och vi kan inte bara servera grönsakerna, utan vi måste också få barnen att äta det. Och jag tycker det är intressant, för det väcker många liksom associationer. Jag tänkte dels på att hur man på rådgivningen åtminstone sa åt mig som nybliven mamma att börja inte ha cirkus vid matbordet, för att då liksom måste du ha cirkus varje gång barnen ska äta, vilket ju kan vara som en liksom varningstecken mot att liksom bli för, just gå med för mycket på de här sockerpremisserna. Men också att jag tänkte på att vi äter ju inte grönsaker bara för att vi vet att det är nyttigt. Men när man vill ha börjat äta grönsaker som vuxen människa, så gör man ju det för att man märker att hej, jag mår ganska bra av det här. Det här gör mitt liv bättre. Och jag tänker att där har jag kanske ändå en tilltro till folk och läsare och människor och medborgare och icke-medborgare i det här landet. Att jag tror att liksom folk vill ha bra saker. Och sen är det som Jenny säger ett problem att alla inte ens vet om vilka bra saker som finns. Men jag tror kanske mera på att på något sätt morra på, göra det här som känns som det viktiga arbetet och ha någon sorts tillit till att det kommer att nå fram.
2: Alltså vi vill alla göra journalistik, vi vill alla göra kulturjournalistik som är relevant för den publik vi jobbar för. Vad finns det, Ylva, för andra sätt att mäta att vi är relevanta än att se på siffror eller på hur länge någon har läst en text? Alltså vi jobbar ganska datadrivet idag.
1: Det gör vi, men det är ju inte en liksom självklarhet att vi måste göra det. Det har vi ju nu, det gör vi nu, och det är också för att det är ett konkret sätt för bolag att visa upp resultat. Men jag tycker man måste verkligen ständigt påminna om att det här mäter inte hela sanningen. Jag menar, vad en text har betytt för en person går inte att fånga i en, liksom, den där typen av siffror. Jag tycker man måste, jag menar, jag själv tänker ganska mycket på att okej, när får jag liksom läsa feedback, vilka texter verkar ha berört någonting hos människor. Det är ju mycket, mycket mindre kvantiteter vi då pratar om, men på något vis är det så uppenbart för mig att det finns ingen korrelation så att de texter som har liksom spritts bredast skulle vara de bästa texterna. Alltså de kan vara bra, det är inte frågan om det, men det går inte att se det som en liksom tydlig skala. Och därför tycker jag att det som jag blir frustrerad över är kanske det att det finns ett glapp där vi liksom både pratar om att nej, förstås kan vi inte mäta textens värde bara i antalet läsningar. Men sen pratar vi ändå bara om antalet läsningar, och vi oroar oss för att kulturjournalistiken ska försvinna om den inte får fler läsningar. Och jag tycker bara att det är ett så dåligt liksom mätinstrument, för att även om algoritmerna påverkas av hur vi beter oss, så liksom Jenny väldigt bra påpekar i sin text, så är algoritmerna också uttänkta så att de ska premiera liksom det här känsloaffektiva, liksom snabba, ofta väldigt svartvita tänkande. Så det kommer liksom, jag tror inte att den typen av liksom djup reflekterande kulturjournalistik som vi behöver för demokratins del, för liksom vår existentiella utvecklingsdel, så den kommer inte att liksom flyga jättebra i det där sammanhanget. Men det betyder ju inte att den inte ska finnas, alltså vare sig hos public service eller på ett kommersiellt mediehus, så vi måste kunna värdera den på andra sätt.
0: Du skulle ha kunnat, det skulle kunna vara mina ord. Det är ju det här det allting börjar med. Mitt egna etiska, helt enkelt, illamående och stress över. De som känner mig här i huset vet ju att jag gnäller över det här varje dag. Att en bra text har ingenting nödvändigtvis att göra med att nå den 50 000 människor. Jag hävdar att det mesta kan helt enkelt göras relevant. Och det kräver kanske någon sorts uppmärksamhetskrok ibland för att lyfta saker och ting. Men allt går att någonstans popularisera. Och jag ser inte popularisering nödvändigtvis som något ont. Utan vi behöver bara se... Liksom, allting handlar ju också om budskap. Du kan sitta i ett hörn och göra stor konst och darra för dig själv och känna stora känslor. Men om inte resonerar hos någon annan, så vad är dens relevans då? Eller den här klischéaktiga varuhusjämförelsen att många har gått på ett visst varuhus hur länge som helst, men om man inte fortsätter att gå där så försvinner det. Och att man måste hitta liksom nya sätt att förmedla budskap idag i det här enorma bruset.
2: Hur ser ni på er själva som kulturjournalister? Var går gränsen för vad ni tycker att ni kan göra för att och samtidigt behålla er trovärdighet som journalister?
0: No, följa journalistreglerna för det första.
1: Absolut.
0: Det är liksom A och O. Och jag försöker alltid hålla liksom en... Om jag väljer ett berättarjag, vilket händer väldigt sällan... I kolumner, åsiktstexter finns det, men jag har inte skrivit så jättemånga av såna heller. Jag är i första hand public service, alltså intervjuar andra. Om det finns ett berättarjag så är den ingången alltid ett sätt att leda liksom tittaren eller läsaren in i ett ämne som har en samhällelig kontext. Och det handlar ju någonstans om en själv, eller liksom läsarens spegling och igenkänning. Att det är ett sätt att leda in i ett tema.
2: Mm. Men ser vi för mycket av journalister nu när generellt, nu pratar vi inte om er bara, men tycker ni att det blir för mycket av den varan?
1: Nej, jag tycker vi har sett en sån rörelse som gör att man, det har ju också med ekonomiska faktorer att göra, jag menar till exempel om att det är mindre reportage och liksom radioinslag i flöde och mera att journalister kommer och berättar om saker. Och jag tänker att det hänger på något vis lite samman med att det finns en sån här, hur ska vi säga, en tanke om att vi måste förklara allting väldigt noga åt publiken istället för att just låta dem intervjua det alla för sig själva, så får publiken liksom fatta sin egen, vill säga en egen uppfattning. Men det tänker jag liksom är delvis samma diskussion och delvis en annan diskussion. Jag tänker att uppdraget som journalist är ju att försöka vara en pålitlig och liksom tillitsfull källa, som jag redan sa. Mm. Och i det tycker jag i mitt fall, så jag menar, jag skriver det jag gör, så ingår det ju att försöka skriva välskrivna texter där jag ställer de kritiska och relevanta frågorna. Och när det kommer till att skriva kritik och kolumner, vilket jag ju också gör som en del av mitt jobb, så är det ju definitivt med en subjektiv personlig liksom utgångspunkt. Och det tycker jag också är ganska viktigt att liksom faktiskt påtala och påpeka att det att man tar på sig rollen av att vara den som säger någonting och den som värderar någonting i offentligheten är också en jätteviktig aspekt av vad offentligheten är. För att på något sätt så tror jag att det jag är lite kritisk till är det här att när vi pratar om de här sakerna om algoritmstyrning och annat, så halkar vi så lätt in på det här att just mer än så, nu är systemet så här, nu måste vi bara anpassa oss. Och jag tycker att journalistisk trovärdighet handlar ganska mycket om att försöka bevara sin frihet, försöka liksom hela tiden på något vis i hur man uttrycker sig, vad heter det, känna att jag gör det här nu på ett sätt som jag kan stå för och som är liksom, hur ska jag säga, att jag inte bara ska säga att nu gjorde jag det här för att min chef sa det, eller nu gjorde jag det här för att liksom, vad heter det, det krävs av det här systemet. Men däremot tänker jag att vi är under jättehård press, jag förstår också, alltså min tanke har aldrig varit att vilja liksom peka finger eller liksom skambelägga enskilda journalister, för jag tycker att det här också belyser det faktum att vi är i en ganska pissig situation där vi på något vis förväntas prestera enligt igen ramar som inte är anpassade enligt vår verksamhet. Och då uppstår den här etiska stressen som vi måste hantera.
0: Jag vill bara säga att för mig är det också jätteviktigt, och jag tycker precis som du att om man har en intervju med en person, så det är klart att den där rösten ska gå till den personen. Jag vill inte gå in i flödesradio och berätta vad någon annan har, liksom återge någon annans poänger. Det blir helt töntigt. Absolut ska den rösten alltid ges till, och i första hand till intervjuobjektet. Vi har ju också haft den linjen på YLE att vi i första hand alltid intervjuar folk. Kommentarer i sådana fall att de är noga övervägda. Vi skriver inte lika många kommentarer som till exempel ni. Jag är också oroad för den här tendensen att att man börjar, som jag var inne i den här första artikeln, att influerarna får liksom mycket synlighet och att till exempel man rollbesätter skådespelare som har många följare. Att det inte blir heller inom journalistiken så att den här människan är känd och därför kommer den att generera mycket trafik och därför ska vi välja nu många artiklar om Kai. Där gjorde alla mediehus sig skyldiga till det här samma Kai-fenomenet, att alla skrev om Kai och hur mycket ska man skriva om Kai. Och det är någonting som på riktigt oroar mig.
1: Och jag tycker där är det också en så bra, liksom en bra ingång till varför vi behöver kritik och kulturjournalistik, för att vi kan ju säga att den här filmen med den här influensen, den är inte bra, om den är inte bra. Jag menar, är den bra så har vi inga problem, men jag menar, om det är så att det verkligen också visar att det här sänker kvaliteten på kulturen som skapas, konsten som skapas, journalistiken som skapas, då har vi ju som tur ett sätt att liksom adressera det, och det är genom bra kritik och bra kulturjournalistik. Ja, och engagera folk i en diskussion om vad tycker vi är bra, vad är ett bra liv, vad är bra konst? Alltså jag tänker allt som en demokrati liksom bygger på för att vi ska kunna ha en levande gemenskap tillsammans.
2: Där tror jag vi lägger punkt för den här kulturjournalistiska debatten. Tack Ylva Pereira och Jenny Jägerhorn.
1: Tack. Tack.
2: Nu blir det Stockholms vy med Hannes och Waterbaby.

0: Yle Vega.
1: Varför byggde romarna aldrig en ångmaskin, trots att principen redan fanns i antiken? Varför utgick inte de från att framtiden är bättre än nutiden, medan vi är besatta av tanken på fortsatt framsteg? Hör om utvecklingens utveckling i Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Att vinylskivor har fått en renässans de senaste 10 åren kanske många har hört talas om. LP-skivorna har en trogen publik bland audiofiler och för fans av vissa artister som K-pop-band och Taylor Swift, men också bland rockare. Men de senaste åren har också CD-skivan sett en liknande comeback som trendobjekt. Efter att CD-skivorna på 80-talet tog världen med storm och var den dominerande formatet för musik på 90-talet och in på 00-talet, så började nedgången vid millennieskiftet när olika nättjänster ploppade upp, som till exempel Napster, MySpace, iTunes och till sist då Spotify, som ju är väldigt dominant idag. Men nu har alltså CD-skivan vaknat till liv och blivit populär också för många barn och unga. Och reporter Andy Ödman gick ut på stan i Åbo för att fråga unga om de har hakat på CD-trenden. Så här lät det.
1: Hej, vad heter du?
2: Olivia.
1: Har du, Olivia, har du köpt någon CD-skiva?
2: Jag har köpt ganska många CD-skivor. Ja. Det är lite jag brukar, eller jag har nu de senaste åren börjat samla på dem.
1: Varför?
2: Jag är ganska intresserad av musik. Jag har alltid varit ganska intresserad av musik. Och jag tycker att det är något som är ganska roligt med att ha fysisk media. Också sådär att när jag har det hemma så tycker jag om att ha mina kompisar där. Och så var sådär att nu kan ni titta liksom helt på vad jag har. Det här är min favoritmusik. Och så kan ni välja från det här vad ni skulle vilja höra. Och så kan man prata om det. Det liksom blir mer socialt på ett annat sätt tycker jag också.
1: Är det skillnad mellan alltså streaming och den här fysiska skivorna?
2: Jo, det finns liksom det här att du är mycket mer sådär, kanske mer försiktig i vad du spelar, eller så att du tänker mera på vad du vill sätta på, att på liksom på olika streamingtjänster, så då du kan sätta på en spellista och sen så kan den shuffla det, och sen så kan den, vet du kan komma liksom överallt, men du har kanske inte så mycket medvetenhet om vad det är exakt du lyssnar på och varför du lyssnar på det. Så det finns den här liksom medvetenheten tycker jag i att lyssna på fysisk media.
1: Du har köpt CD-skivor och du har CD-skivor hemma. Hur är det med CD-spelare? Är det någonting du hade eller får du att skaffa?
2: Nej, jag hade mina föräldrar hade och de använde alltså inte alls CD längre, men sen så var jag sådär att får jag ta den hemifrån, så tog jag med den, och så att jag har inte köpt den utan jag fick den från mina föräldrar.
3: Äta Oscar.
1: Har du handlat någon CD-skiva eller har du sett någon DVD-film på länge?
3: Inte DVD, nej, men nog CD-skiva. Alltså jag har nog faktiskt, jag måste säga att det var väl någon månad sedan så köpte jag faktiskt en CD-skiva. Att tydligen så ser man nu på CD-skivor som att de är retro. Lite roligt.
1: Varför köpte du en CD-skiva?
3: Ja, det var ett band och jag är stort fan av bandet, och jag råkade hitta dem där på Kasirajta här i Åbo. Så tänkte jag att men, vet du, why not köpa det här? Så, ja.
1: Får jag då fråga hur du spelar din CD-skiva? Hade du färdigt en bandspelare? Hur går det till eftersom CD-spelare inte så där finns i mängd och massor överallt?
3: Jag har en sån gammal där hemma, sån här manka. eller lite, den var där upp i förråden nog länge. Men jag tänkte att man kanske tar ner den någon gång. Så jag har haft den lite så här, där som, den har lite stått där i, vad heter det, i dammen. Men att lite putsa upp den här mellanåt, så det är bra.
1: Ser du någon skillnad mellan LP-skivor och CD-skivor?
3: No, jag måste nog personligen jag säger att jag tycker mer om LP-skivorna. Först och främst så är de ju, jag tycker om de här stora fodralerna, vad man ska kalla dem, för de är ju fina, man kan ha dem lite som dekoration och sånt här. Men sen är ju CD också ganska, där finns ändå någon slags känsla i det här CD, där är någonting, jag vet inte hur jag ska säga det, lite blandning med lite mer digitalt och så här.
0: Ella,
1: har du köpt något gammalt format, typ CD-skiva eller någon DVD eller något sånt?
4: Nej, det ska jag nu säga att jag har nog inte gjort det faktiskt, men det är nog något som jag tänker att ifall jag ska ha en CD-spelare så ska jag ju säkert nog göra det, men nu har jag inte det och nej.
1: Varför skulle du kunna tänka dig? Hänger du nu på streamingtjänster och sånt?
4: Jo, det gör jag nog. Men det känns som att det skulle vara kiva att ha sådär sina favorit liksom, typ album eller artister, så att man har en liten samling liksom med dem. Men sen tycker jag nog också om typ just på några så här streamingtjänster att man kan liksom väldigt mycket sådär välja specifikt liksom, till exempel musik eller sådant.
5: Hejsan, jag heter Maria Puskala.
1: Har du köpt någonting retro, typ LP, CD-skivor?
5: Jag har köpt LP-skivor.
1: Varför har du då i så fall köpt de här LP-skivorna?
5: Oftast beror det på att jag har tyckt om albumet, sådär musikintresserad som jag är, så gillar jag att ha det fysiskt på något sätt.
1: Vad är skillnaden mellan streamingtjänst och en LP-skiva?
5: Jag tycker det fina med så här fysiskt musiklyssnande kanske, så just att man måste på något sätt sitta där och lyssna på det. Och just med streaming services så måste man ju, får man lite det sådär, man får välja själv vad man lyssnar på när man lyssnar på det och sådär. Och det kan ju vara också lite så här baserat på till exempel AI eller någonting sådant. Att, ja, LP så får man välja helt själv.
1: Det låter som att du har mer kontroll på en LP-skiva.
5: Exakt, exakt. Och det på något sätt blir kanske mer så här genuint att nu ska jag sitta ner och ordentligt så här lyssna. Ja, och njuta av musiken.
0: Det sa alltså unga i Åbo om CD-skivor och varför de köper dem. Enligt Fredrik Johansson

0: ny eller begagnad CD är billigare än vad vinyl. Så man förstår bra att först för 3-4-5 euro kan du få en riktigt bra begagnad CD-skiva. Så tack vare det har vi hela tiden ökar vi på mängden CD vi har här i butiken.
1: Och vad kostar LP-skivorna då?
0: LP, om en ny CD där mellan 17 och 22, så vinyl är mellan 27 och 35. Dubbelvinyl är förstås en mera, men för en perus en vinyl så 27 till 35.
1: Ja, för oss som var med då när CD-skivan kom, så är det här ju väldigt spännande att de dyker upp igen. Till att börja med, vem är det som kommer att bläddra här bland CD-skivorna?
0: Alla åldrar, från liksom lågstadiet till pensionärsåldrar. Vi har precis alla åldrar.
1: Varifrån får du dina CD-skivorna?
0: Nya CD-skivorna beställer vi från skivbolagen och distributörer. Begagnade skivor, så är det ändå så mycket folk som inte lyssnar på CD-en som nu tömmer vindar och garage. Och sen stamkunder som hämtar in, kanske de har slutat höra på CD-en och köper vinylar som hämtar CD-en eller andra vägen. Eller bara sånt som inte lyssnar på, så byter in till något nytt.
1: Vad säger du om ljudkvaliteten? Vissa påstår att CD:n har en väldigt bra ljudkvalitet jämfört med exempel LP.
0: Allt hänger nog på vad du har för spelare och högtalare. Att en bra vinyl med bra spelare så låter det liksom bästa alternativet. CD med allt bra så är säkert andra. Men att det är nog, allt är nog fast i vad du spelar dem med. Mm. Att, och liksom högtalare och förstärkare och allting. Att allt hänger på det.
1: Nå, hur är det med det här, den här fysiska grejen att hålla i? Vad tror du om en sån sak att det är någonting man kan hålla i handen?
0: Det är nog det som är den där största grejen. Det är liksom, det är din skiva. Det är inte något du bara liksom lånar tillfälligt alltid när du lyssnar på det.
1: Kanske det finns en tanke om att man vill understöda också på ett annat sätt än om man gör via streamingsajter.
0: Nu är det att liksom artisten får pengar och bolaget som har liksom finansierade får pengar, skivbutiken får pengar, artisten får, inte vet jag exakt vad de får, för en begagnad CD får de tyvärr ingenting, men att för en ny CD så jag vet inte hur många gånger man måste spela igenom på Spotify ett album för att det ska vara samma som att du köper en skivbutik eller direkt från artisten en skiva.
1: Men du kan skriva under det här att det förekommer en sån här retrotrend just nu, att det finns ett sug efter den här sortens saker.
0: Det kanske, nu har det ju hela tiden varit det, men att det kanske nu att de senaste 5 åren ungefär så är det yngre och yngre folk, att det har varit roligt att se att det är inte bara folk i egen ålder och äldre, utan det är, vi har borde kanske någon kolla en vecka, skriva upp ungefär åldern och se vad det är, men att den är nog ganska låg nu för tiden.
1: En annan intressant grej jag märkte när jag kom hit i den här butiken, den är ganska stor, men direkt innanför dörren där finns en C-kassetts hylla. Hur ser du på C-kassetten? Är det här något som är på gång också? Till och med att den kommer nu tillbaka.
0: C-kassetten för nya band, så ganska billigt format. Du kan göra småtryck och banda själv hemma och sälja. Men att inte det många kassetter vi säljer i veckan. Det är nog ganska marginal grej. Dessutom så känsliga kassetten. Att gamla kassetter, om du har haft dem på vinden eller garage lite fuktigt eller kallt, så fungerar de inte mer.
1: Det är våren 2026. Vilken sorts musik är det de som köper CD-skivor letar efter? Vad är det som säljer egentligen?
0: Nu är det mest riktigt klassiker. Allt från just Bowie, vad säger du nu, Lou Reed. Det har vi inte så mycket begagnat, men det har märkt 90-talet. Tidig 90-talsmusik, just vad säger, Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, just de här Seattle och Radiohead, de här banden är nu, har jag märkt senaste några år, att just samma musik som jag själv lyssnar i den och exakt samma skivor köper man nu som för 30 år sedan.
1: Och det var ju på 90-talet CD-skivan var jättestor.
0: Ja.
1: Och det där. Så det är 90-talet, så trendar just nu lite.
0: Ja, nu är det tidigt 90-tal, just den här alternativa, just de här Seattle och Radiohead och liknande.
2: Där hörde vi Fredrik Johansson som skivförsäljare i Åbo. Och det var Andy Ödman som hade intervjuat honom.
3: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
4: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
5: Fredrik, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill?

0: egentligen. Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
1: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar 3.
2: Sist ut i den här timmen så blir det Coen med So Long Marianne. Och i nästa timme av Väg och kultur så kommer det att handla om interaktiv scenkonst. Vi har sett ett par färska verk där det finns exempel på det här.

0: nyheter klockan 12 i studion Emil Friman. God dag. En drönare misstänks ha kränkt Finlands luftrum vid östgränsen. Flygvapnet observerade tidigt på morgonen drönaren i Virolahti, som på svenska heter Vederlax. I nuläget är det oklart vilken modells drönare som det handlar om. Den flög i riktning mot Ryssland och har nu lämnat finländskt luftrum. Gränsbevakningsväsendet utreder händelsen. Tidigare under vårvintern har minst 4 drönare som misstänks komma från Ukraina hittats i Finland. Både Estland och Lettland har under natten till idag varnat för drönare, det rapporterade estniska rundradiobolaget ERR. Upp till 500 bilar samlades till en olaglig bilträff i Karleby igår kväll. Träffen arrangerades via sociala medier och ägde rum vid en parkeringsplats vid en butik. Evenemanget orsakade störningar med högljudd körning och musik innan polisen ingrep och området tömdes vid midnatt. Polisen grep också flera personer om man har gjort en polisanmälan om olaglig sammankomst. Polisen känner till ett antal personer som misstänks stå bakom evenemanget. Så utrikes. Israel har godkänt en plan att köpa nya stridsflygplan från USA. Affären gäller 2 enheter med F-35 och F-15I-plan. Prislappen är inte offentliggjord men uppskattas ligga på flera miljarder. USAs president Donald Trump säger att han granskar ett nytt fredsförslag från Iran. Förslaget har enligt iranska medier skickats via Pakistan som fungerar som medlare i samtalen. Enligt uppgifterna innehåller det 14 punkter, bland annat krav på att USA ska dra tillbaka sina styrkor från regionen, häva sanktioner och avsluta kriget. Trump säger att han återkommer med detaljer men uttrycker samtidigt skepsis och har tidigare avvisat ett liknande förslag. Han utesluter inte heller fortsatta attacker om Iran, som han säger, beter sig fel.
1: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen,
0: certainly. Sa Donald Trump till reportrar tidigare idag. Så en nyhet från Formel 1. Starten i Miamis GP tidigare läggs på grund av hot om åskväder. Internationella bilsportförbundet meddelar att loppet kört flera timmar tidigare än planerat för att undvika ovädre. Beslutet tas av säkerhetsskäl för förare, publik och funktionärer. Loppet tidigare läggs från 16.00 till 13.00 lokaltid och kör alltså igång 20.00 finsk tid. I kvalet tog 19-åriga Kimi Antonelli pole position före Max Verstappen.

0: Välkommen till andra timmen av Vega Kultur. Mitt namn är Johanna Dikert. Och jag får snart med mig tre personer till hit i studion. Då blir det samtal om interaktiv scenkonst. Det vill säga scenkonst där vi som publik är involverade på ett eller annat sätt. Och innan det så ska vi få höra några Helsingforsbors tankar om Israels medverkan i årets Eurovision. Reporter Cornelia Berg har varit ute på stan och samlat röster.
1: Israels medverkan i Eurovisionen har skapat debatt sedan kriget mellan Israel och Hamas bröt ut i oktober 2023. I december bestämde arrangören Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU, att Israel får delta i tävlingen också 2026. Israel kommer att delta via sändningsbolaget Kan. Beslutet har väckt starka känslor och många har protesterat mot att Israel får delta i tävlingen. Svenska Yle gick ut på stan i Helsingfors för att fråga vad helsingforsborna tycker om detta.
2: Jag tycker inte att Israel borde få vara med. Just med det här läget och med världen och allt. Och det inte, jag tycker inte att det är rättvist.
3: Jag tycker att det är ganska konstigt att Ryssland fick inte vara med till exempel i tävlingen då efter kriget började. Och tydligen så om man gör folkmord så får man ändå delta.
4: Mun mielipide on se, att Israel ei saisi osallistua, koska Venäjä oltiin myös potkittu euroviisuista heti, kun se konflikti ja sota oli alkanut, joten on negatiivista mieltä, että Israel saa osallistua.
5: Kyllä nyt Israel saa osallistua, että ei mulla nyt ole mitään väliä sinänsä sillä, että osallistuuko se vai ei.
6: Ja illaa själva Eurovisionen, liksom. Ja illaa det. Och jag, säkert kommer jag kolla det, men jag håller just inte med att de har Israel med.
1: Där fick vi höra Selina Kroat, Viktor Wahlroos, Nadia Glebova, Emilia Mietala och Otto Ainetdin. Svenska Yle har också pratat med forskaren Zoe Jay på Helsingfors universitet. Hon har forskat i hur Eurovisionsfans förhåller sig till politik i tävlingen och konstaterar att i detta fall är det omöjligt att skilja på kultur och politik.
7: The political issue is not separate from people's personal experiences of enjoying the contest, and in fact is making that even harder. So for a long time it has been a little bit easier for fans to separate politics and their personal enjoyment.
1: Jay menar alltså att det med åren har blivit svårare för Eurovisionsfansen att skilja på kultur och politik, och att de politiska insatserna är något som påverkar den personliga upplevelsen av evenemanget.
7: There were a lot of fans who were sort of holding on to hope that the EBU would exclude Israel, and when they didn't, that's when a lot of fans said, this is it, I'm tapping out, I don't want to be involved in this anymore. I don't think culture and ethics can be separated. Culture in general is a reflection of society and the values that we care about. That means that we can't separate it from bigger political decisions.
1: Jay menar att kultur generellt är en spegling av samhällets moral och värderingar. Därför blir det svårt att skilja på politik och kultur. Hon lyfter även att många Eurovisionsfans blev besvikna av att Israel fick delta.
7: When Eurovision is doing well, it is a really nice opportunity to experience lots of different cultures and learn about different cultures and musical styles. But on the other hand, if one of the participants is using the contest as a platform to distract from the fact that it is committing genocide, those values and allowing that to continue then starts to filter into the rest of the culture. And it's not about sharing culture in a regular way. It is about using culture to hide the politics.
1: Jay anser att Eurovisionen i teorin är en bra plats för länder att utbyta sin kultur, men att det kan bli problematiskt om länder använder kulturen som en ridå för politiken. EBU ansåg i år att det inte fanns behov för en ytterligare omröstning om Israels deltagande. Detta ser Jay som problematiskt, och hon ser en dubbelmoral i att låta Israel delta men utesluta Ryssland.
7: The fact that they didn't have the vote is a really significant problem for people's perception of the EBU as a trustworthy public institution, because it denied countries the opportunity to talk about Israel as a standalone participating broadcaster and country.
1: Jay anser att beslutet att inte ordna en omröstning om Israels deltagande kommer att leda till att medlemsländerna får minskat förtroende för EBU. Beslutet att låta Israel delta i tävlingen har gjort att Spanien, Nederländerna, Island, Irland och Slovenien har bojkottat tävlingen.
7: I think it is a very clear-cut double standard. I think it's worth noting that the EBU initially said that Russia would be allowed to compete, and it was only because national broadcasters in 2022 all threatened to boycott, including ULA at the time. So it was because of that pressure from other participating countries that the EBU said, okay, we will exclude Russia. That is important because it shows that the countries that are still participating alongside Israel have the power to influence that decision.
1: Jay påpekar sändningsbolagens makt att sätta press på arrangören angående vilka länder som får delta. Till exempel var det sändningsbolagens press på arrangören som gjorde att Ryssland uteslöts ur tävlingen. Finland kommer att delta i tävlingen som går av stapeln i Wien 12-16 maj. Yles VD Marit af Björkesten säger att bolaget haft tät kontakt med de andra nordiska sändningsbolagen och att det tillsammans betonar vikten av oberoende i tävlingen. Finlands utgångspunkt är att det är mediebolag och artister som möts i tävlingen och inte regeringar. Så här säger Zoe J om Finlands medverkan.
7: On a technical level it is true that public broadcasters are independent from the foreign policies of their countries. On the other hand, the reality is like Eurovision is quite an expensive thing to participate in and countries participate in it because they benefit from it, both financially and politically. It's an opportunity to showcase culture and an opportunity to distract from political issues at home. And so using that language of being a broadcaster, not a state, I think in Finland's context is a way to sidestep responsibility because ULA, the broadcaster, made the decision that it would withdraw from Eurovision if Russia were not excluded in 2022. And that was the broadcaster being willing to do that. So the fact that they're not willing to do that this time for Israel is a clear double standard.
1: Eftersom ett land tjänar kulturellt och ekonomiskt på att delta i Eurovisionen ser Jay att det blir svårt att skilja på statens och sändningsbolagets intressen. Därför blir det svårt att vara neutral i tävlingen. Hon anser att det finns en viss dubbelmoral i att låta Israel delta i tävlingen när Finland hade som krav att Ryssland skulle uteslutas ur tävlingen när invasionen av Ukraina inleddes.
0: Det var Cornelia Berg som hade pratat med forskaren Zoe J. Och Israels medverkan i Eurovisionen och tankar och politik kring det har vi säkert anledning att återkomma till i sändningen efter Eurovisionsfinalen söndagen den 17 maj.

0: Nu ska det handla om deltagande scenkonst, eller interaktiv scenkonst som vi också kan kalla det. Och det här ska vi prata om med utgångspunkt i två aktuella verk. Dansföreställningen Puls på Nationaloperan och teaterföreställningen Stay Hydrated av Blaue Frau. Och med mig för att diskutera de här verken har jag kulturredaktörerna Otto Ekman, Jenny Jägerhorn och Kia Svetihin. Och vad är då interaktiv scenkonst? Det kan ju i sin enklaste form vara bara egentligen att bryta den så kallade fjärde väggen. Att de som står på scenen närmar sig publiken, så man erkänner att det är vi som är här tillsammans. Det finns ett här och nu. Men idag så ser vi också föreställningar där publikens engagemang kan vara en central del av själva verket. Och helt inledningsvis så är jag nyfiken på vad ni generellt sett tycker om scenkonst där man blir aktivt involverad.
1: Jag tycker det är kul, alltså det är ju på många sätt verkligen tidens melodi. Vi har lite lämnat det här gamla uppifrån perspektivet där det finns en tydlig sändare och en passiv mottagare. Och det här lyftes också fram i Magmas teaterrapport som kom ut här för ett tag sedan ganska nyligen, om att teatern, alltså att man menar att om teatern ska förbli relevant i samtiden så måste man också våga bjuda in publiken i rummet. Och sen vill jag bara påpeka att det här är ju inte helt nytt fenomen. Mm. Redan för 30 år sedan så hade Ohanna Harin minus 7 som också sågs på Nationaloperan 2010. Och jag har själv alltså varit ballettdansare, men jag minns nog det här med att när de, alltså i det här verket så går de omkring och bjuder upp publiken till scen där på slutet. Och jag var alltid så där när jag satt någon gång i publiken och sa att please ta inte mig. Men idag ser vi det här lite överallt, alltså i Virus, Doves and Bloods, Kullbergs Sylf. Tänker Valtteri Raikalli hade sådana här immersiva föreställningar där publiken gick omkring liksom, och följde verket till exempel utanför teaterscener och var på det liksom delaktiga i. Han började med det redan för 15 år sedan. Mm. Men nu är det liksom inne.
0: Ja.
2: Ja, alltså det där, för att lite ta upp det här som du talar om och fortsätta på det, så alltså det här med, det har ju en ganska så där liksom ett dåligt rykte på det sättet. Eller väldigt många som hör, tänker jag, det här, så här deltagande scenkonst, så associerar det med just det att nej, ska jag nu bli, vet du, plötsligt kommer strålkastaren från scenen just på dig i publiken, alla tittar på dig, du måste göra någonting liksom sådär. Och det har liksom fått det, för många förknippar det allt för ofta med liksom den här mardrömsvisionen. Det kan vara så jättemycket och se ut på så många olika sätt, så jag tycker, jag håller med Jenny att jag tycker att det är roligt och nice, och jag oftast i 9 fall av 10 så är det liksom uppbyggande och roligt och tillför någonting. Eller åtminstone 8 fall av 10.
0: Okej, okay. Kia, skräck eller förtjusning när du vet att det handlar om en interaktiv föreställning?
3: Definitivt skräck. När jag tänker på deltagande eller så interaktiv scenkonst, så tänker jag att det handlar liksom just om att då bli uppbjuden på scen. Det här som ni pratar om, att det där strålkastarljuset kommer på en. För mig är det helt fruktansvärt, så det tar ju bort hela liksom fokus från det där att jag får sitta och njuta av ett konstverk, att jag sitter i pisse bara och vänta på att liksom när ska de plocka upp mig, att jag kan gå dit upp och skämmas. Och sen tycker jag att det här med att röra sig fritt i rummet är en annan del av den här delaktiga konsten som jag tycker om, som Blaue Frau sysslar med, som vi ska prata mer om, alltså den här Stay Hydrated, men de har gjort det med många och säkert andra, alltså konst eller så teatergrupper. Men sen tycker jag de här att fatta beslut som påverkar handlingen, fruktansvärt, och att fysiskt interagera med den här performen, fruktansvärt. Ja. Så alltså, jag avskyr deltagandet. Jag vet inte ens om det hjälper. Alltså att jag kan tycka om det där också som Puls, som vi ska prata om igen. Där är det ju så här rave i pausen. Men vi kan se. Jag är gärna med att fundera kring vad det betyder för mig som åskådare. För jag tror att det här handlar om mitt kontrollbehov. Det vill säga att jag vill ha min egen integritet när jag sitter i publiken.
0: Nu ska vi ta fram de här aktuella verken då. Puls på Nationaloperan, en triptyk av dansverk. Jenny, vad handlar det om?
1: Ja, den fortsätter på förra årets koncept med transi och handlar om att förvandla operahuset i en modern klubb med förfest, pausfest och efterfest i foajén. Den här gången var det under ledning av en trendy DJ, DJ Seven. Och när de lanserade det här konceptet då i fjol, så det blev ju liksom lite sådär att oj, operan gör någon sån här, det här är ju helt nytt. Så tysk tv kom på plats och filmade, det var liksom
0: grejer. Då har man något nytt att komma med.
1: Ja, och scenist så är det nu en typisk sån trippelkväll. Det finns alltså inte någon sån här klassisk helaftonskväll med ett narrativ, utan det är fristående verk med någon sorts övergripande tema. Och här marknadsförde man det då som en liksom gatudans, men det var nog inte precis kanske gatudans vi såg eller någon hiphop, utan ballettens väldigt klassiskt skolade kroppar som dansar urbana stilar eller liksom försöker på något sätt bryta ner finkulturens murar. Och de här verken då, Lips on the Ground, Anne Maud Maron och Egoac, så det är alla urpremiärer, så man kan också säga att det är lite så här grisen i säcken, att man vet inte riktigt vad man får alltid, utan det ser man sen först på premiären. Och Bintou Dembélé kan man ju lyfta fram, en ikon inom fransk hiphop som också var den första svarta kvinnliga koreografen någonsin på Parisoperan. Och den här Anne Maud Maron, så, som alltså på svenska betyder i en brun genre, är på det sättet intressant att den utmanar då den här klassiska balletten med vit norm och för in rörelser från förslavade människors traditioner. Och liksom, hon använder också sina förfäders vardagliga liksom gester i det här. Och det blir ju en krock någonstans då med de här vita dansarna på scen. Om man nu snabbt nämner den här Julian Nicosia, Lips on the Ground. Han har en liksom akrobat bakgrund. Han började dansa med unga flickor som dansar ballett, och han var själv en 17-årig hiphop-kille. Så på det sättet är lite intressant. Det är liksom otroligt teknisk briljans. De är otroligt vackra kroppar som rör sig unisont. Så där liksom, wow! Men kanske inte samma på något sätt politiska dans som Dembélé till exempel. Och sen Larkin Poynton Olabarria, Egoac. Det är en baskisk-amerikansk koreograf som tar in liksom locking i det här dansen. Och här är det liksom berörande när man sen får läsa att en av de här dansarna flydde kriget från Kiev. Så det får det liksom också en politisk dimension här. Och sen tänker jag också att är det någon skillnad då att hur den musik man lyssnar på. Här är Arvo Pärt och nu får du hjälpa mig, Kia.
3: Vänta. No, den där mitten, alltså Dembélé, det var ju trumma.
1: Ja, precis.
3: Och sen den här första, helt otroligt bra EDM tycker jag att det var.
1: Det är Steve Reich.
3: Jag kan inte den här musiken, men den här, men tyckte du alltså att de var jämna de här? Det var alltså tre, du sa urpremiärer kanske. Ja. Tyckte du att de var jämna, Jenny?
1: Talar vi nu liksom konstnärligt sett eller hur de framförs?
3: No, båda och.
1: No, konstnärligt sett så tycker jag att den här Julian Nicosia som han har gjort för Parisoperans ungdomsgrupp, han är ett liksom namn. Tekniskt sett jätteintressant, men konstnärligt så lämnar det nog inte något liksom desto djupare spår hos mig.
3: Aha, okej.
0: Okay. Jag älskar det,
3: men jag tyckte att de andra var shit. Men jag tyckte att den var otroligt bra. Alltså, så att jag var jättetrött, jag såg den alltså för några dagar sedan och började alltså gråta för den var så vacker.
1: Den där första.
3: Ja, men jag tror att det är den här musiken, jag är ju en raver, så jag tycker om EDM och den här musiken gick liksom, alltså när den går in i en, alltså om man har varit på rave så vet man så att det går in i kroppen och det gjorde den. Och de var så otroligt samspelta. Men jag kan inte se den här.
1: Tekniskt sett otroligt. Men jag kanske fastnar vid det där att, jag vet inte. Att det blev kanske, jag vet inte, jag är inne i det här med yta och skönhet nu på något sätt. Så, ja, jag vet inte. Jo, det är helt otroligt, men jag vet inte att är det här, när man ser jättemycket, så är det ibland vissa som sticker ut och som man på något sätt sitter kvar ett halvår senare.
3: Men
1: det här är inte för mig ett sånt verk.
3: Okej. Sen det jag tyckte var besvärligt faktiskt, och det där, ja, det är den här Bintou Dembélé som du pratade om, sån här franska hiphopens pionjär. Alltså att det är så vitt. Och där tycker jag faktiskt alltså att det blev ju kvar hos mig. Det var helt såhär, gud vad märkligt det här. Alltså det betyder ju då att nationaloperans ensemble är helt vit.
1: Balletten är jättevit. Otroligt vit.
3: Det var som att knäcka fjärde väggen för mig.
1: Amerika finns det liksom. Misty Copeland gick nyligen i pension. Hon var den första prima ballerinan, tror jag. Hon är svart.
3: Ja, jag läste.
1: Och vi har haft en kanske, vad jag nu kan minnas. Det finns väl en brun på operan för tillfället, om jag minns rätt.
0: Nu kan ni berätta lite om den här interaktiva dimensionen i den här föreställningen och hur ni, vad ni tycker att det bidrar till. Hur funkar det?
1: Den interaktiva biten i den här liksom själva dansdansen var kanske då det här mittersta Dembélés nummer där dansarna gick omkring med liksom lampor, fick lampor. Barnpubliken rörde sig lite där i början och mot slutet. Att det var nu kanske den där så att säga, den klassiska delen. Sen var det ju mer det här då att hur under förfesten så var man liksom, kom man in via den här DJ:s musik i den här pulsen, och i mellersta numret så svirar dansarna omkring med bland publiken där i foajén och dansade då delvis, och sen efteråt så var det då och disco blir fel associationer, men dans. Och där dansar också Nationalballettens chef Javier Torres och generaldirektören för operan Gita Kadambi.
0: Men då var det var premiärfest också då.
1: Ja, precis. Och alla dansarna var liksom med också där och bidrog till den här upplyftande stämningen. Mm. Folk dansade.
0: Kändes det, Kia, för dig inbjudande? Alltså, var du med och dansade där efteråt?
3: Nej.
0: Varför inte?
3: Därför att det här var liksom... Det här var ett, alltså också, nu återkommer det här fjärde väggen, men liksom, det här var verkligen att ta ner fjärde väggen för mig. Alltså att det är liksom en DJ som står och spelar EDM i foajén under pausen och efter föreställningen graffiti på ett stort plakat, yo yo fellow kids. Liksom att, alltså det, mitt rave-hjärta vaknar inte.
1: Men Kia, är det här rave? Det försöker de ju inte vara.
3: No, är det inte lite det de vill? Alltså, nu vill de ju spela elektronisk musik och det ska vara liksom dansfest.
1: Men nu är ju rave något annat också än bara elektronisk.
2: Det är ju en skillnad mellan liksom att medvetet ta rave eller liksom en pastisch av rave som inspiration och utnyttja det. Och mycket inom liksom både opera och teater och scenkonst är ju att göra en liksom sådär lite nästan medvetet kitschig och medvetet fake version

0: av någonting som man återskapar ja. På scen. Så därför behöver det ju inte liksom,
1: eller det behöver ju inte bara
0: handla om att de försöker återskapa. Eller kanske det egentligen är det att många det där föreställningar som tar liksom rave som inspiration eftersom det är så sjukt trendigt just nu kanske lite gör det misstaget att de glömmer bort eller, liksom att, eller kanske inte gör misstaget men att de liksom inte riktigt hittar den där balansen mellan att liksom medvetet återskapa en teaterversion av det och att försöka göra liksom själva det.
2: Men är det det de gör? Alltså att jag menar att måste man ta ett koncept så som exakt som det är? Vad får finnas på vilka scener? Alltså jag menar att här försöker de väl liksom någonstans sudda ut lite gränserna mellan finkultur och populärkultur, om man nu ska dra någonstans liksom fack mellan olika former. De här alla koreograferna är koreografer som representerar andra stilar och så leker de med det här att vad kan liksom ett klassiskt uttryck vara? Hur kan kroppar som är klassiskt skolade röra sig? Om vi talar om det här publiksperspektivet så det här är ju också en, om man nu kallar det för kundgrupp som normalt kanske inte går på klubb. Nu har jag fördomar, kanske de alla går på klubb. Men att presentera liksom att vad allt kan ett operahus vara?
1: No, det kan vara en plats för människor med mycket pengar. Min biljett kostar 87 euro. Jag tror inte att jättemånga människor, i varje fall i de kretsar jag rör mig när jag lyssnar liksom mycket på alltså EDM, electronic dance music, liksom som är musikstilen. Och sen festen är rave. Så det här är liksom...
0: Ja, om ett rave kostar sådär mycket så då är det liksom... Många, nej, men då håller det på i många dagar och man får ta med allt som man själv behöver.
1: Alltså för mig blir det liksom ett problematiskt att man vill så öppna dörrarna, titta nu tar vi in då, så att säga vanlig fullkultur också för att raven liksom just har uppstått till för som en motkraft under Margaret Thatchers tid liksom mot den här ekonomiska kanske grupperingen av alltså också högern. Så jag menar när du sitter där med alla de här tanterna med sina liksom alltså verkligt fina kläder och också herrar givetvis på operan och liksom fina smycken så nej, inte det, publiken är ju inte de som går på rave eller liksom lyssnar eller jag vet inte som jag hittar
2: på fördomar vissa är
0: alltså raven har nu också ganska så där eller det finns väldigt gentrifierade rave för väldigt rika människor också nu för tiden.
1: Ja, givetvis idag men liksom så för mig blev det alltså lika som att du vill ha en hiphoppare som ska ha liksom gatumusik på scen och då spelar man Arvo Pärt och man har en vit ensemble. Alltså det funkar inte för det är två rum som lite krockar med varandra.
2: Vem säger att det funkar, får det funka eller inte? Får man inte blanda saker?
1: Man får
2: pröva. Det finns ju scener för olika saker och sen kan man tycka om någonting eller inte tycka om någonting.
0: Jag tänker att det kan ju funka men den relevanta frågan är då mer specifikt att varför funkar det inte just den här gången?
3: Den här dansen, det här delaktiga momentet väckte ändå helt klart tankar hos er. Nu måste vi gå vidare till nästa verk. Blaue Fraus föreställning Stay Hydrated då, som handlar om katastrofer och prepping, Otto.
0: Ja, det där den går i korthet ut på att vi alla i publiken samlas vid den här hyrbusshållplatsen vid Kiasma. Och så vallas vi in i en hyrd buss och så åker vi med bussen till någon liten så här lagerlokal bunker i Vik. Och i den här bunkern så får vi då se ett liksom verk som handlar om prepping och överlevnad och viktiga basförutsättningar för överlevnad såsom vatten men också kanske mellan raderna andra saker som till exempel så här gemenskap, vänskap.
3: Vad var stämningen bland er som var där då? För att jag tänker att vara i en bunker tillsammans, det kan ju snabbt bli ganska intimt.
0: Intimt, ja. Jag gillar överlag sådana föreställningar som liksom är i ett litet rum och det där publiken sitter runt väggarna. För att då blir det också som att publiken liksom... Då blir det liksom som en deltagande föreställning utan att någon i publiken enskilt behöver liksom ha uppmärksamheten på sig för att alla ser alla andras ansikten och alla kan studera inte bara liksom det som händer på scen utan också det där folks reaktioner. Så till exempel när jag för många år sedan, en av de första verken som jag fick i uppdrag att recensera för Husis, så var en sån här tysk föreställning som handlar om tidsresande nazister. Och i den finns det en scen där två typer som är klädda i riktigt så här liksom satsade historiskt liksom korrekta nazistuniformer sätter in ett stolpiller i rumpan på en person klädd som Jesus.
3: Vad är ett stolpiller?
0: Det är alltså en sån här tablett som intas liksom analt, vet du, en medicin som...
3: Okej, okay, ja.
0: Så de här två SS-officerarna sätter in ett sånt i Jesus. Och det där, det intressantaste här var inte att se själva det, utan det intressantaste var att se de här liksom tre extremt så här coola världsvana teater, liksom coola unga teatermänniskor med näspiercingar som satt helt framför när det här liksom skedde. Mm. Och deras reaktion när de liksom var sådär...
2: Det är lite reaktionernas tid var också allting. Man ska alltid ha reaks på allting.
3: Ja. Kia, du har också sett Stay Hydrated. Vad väckte den hos dig?
1: Det är som Otto säger. Alltså, jag måste säga att Blaue Frau lyckas med den formen av deltagande teater som jag tydligen tycker om. Det vill säga, det du sa, att jag inte ens tänkt på det sådär. Att du är hela tiden med. Alla är hela tiden med. Så det här, Blaue Frau gör det här. Jag kommer ihåg till exempel Stork från 2024. Har någon av er sett den? Också Blaue Frau. Otto nickar. Det är en av mina absolut starkaste teaterupplevelser någonsin. Och det är för att så, där skulle man tillsammans fatta beslut. Och du sitter där och jag är ju så här, åh, jag är så klimatmedveten och jag är så medveten om min position och mina privilegier. Tills du sitter och märker att det är dig själv du skrattar åt. Alltså, du träffar dig själv. Du konfronteras med dig själv under deras pjäser. Och det gjorde jag nu också under Stay Hydrated. Att där är det frågan om just att ska du överleva, hur länge överlever du? Och man överlever tydligen då bara 3 dagar utan vatten. Och då handlar det egentligen om vad händer efter det? Och vem är du när kriget eller krisen kommer? Och det här har jag alltså tänkt på sen jag var sedan 4,5 veckor sedan. Jag tänker dagligen på vem är jag? Jag är antagligen väldigt vidrig människa. Eller, jag tror att jag antagligen är en sån här som skulle liksom bara ta för mig. Och den bilden finns ju också där. Att så man tvingas på något sätt gå igenom sådana här saker med sig själv. Och det är det jag tycker om med Blaue Fraus interaktiva scenkonst.
3: Vi ska runda av här ännu med några av era personliga favoriter eller icke-favoriter. Jag vill bara nämna här att Jenny, eller ni har varit inne på här att det här med att aktivera publiken, det är inte någon ny grej. Mm. Och när jag tog upp på redaktionen att vi skulle ha det här som ett tema, så nämnde Thomas Jansson en av hans mest obehagliga upplevelser i den här kategorin.
1: Och han har sett, är det hur många tusen pjäser?
3: Så han har sett en del.
1: Han har sett den mest av alla jag känner.
3: Mm. Jo. Och föreställningen var att hyra en kändis som visades på Virus 1994 i Jouko Turkas regi.
1: Okay.
3: Och där fanns då ett moment av att publiken uppmanades att äta från skådespelaren Marika Parkkomäkis kropp.
1: Oh god.
3: 10 manliga åskådare får händerna bakbundna bakom ryggen. Och så ska de äta lakritsremsor som har slingrats runt hennes nakna kropp. Och tydligen, ja, sen när jag läste en gammal recension av den här föreställningen, för jag hade inte sett den själv, så efter pausen så fanns det också ett moment där man fick slicka marmelad från skådespelaren Pia Runnakos bröst. Så,
1: hur mådde de efteråt? Men kanske man inte på 90-talet diskuterar sånt här. Hur mådde skådisen efteråt?
3: Det måste vi fråga dem när vi får tillfälle. Men nu vill jag veta, vad har ni sett för föreställningar med publikdeltagande som har etsat sig fast hos er?
0: Jag kan börja med en sån här liten throwback till förra gången jag satt här i den här samma studion och det där om Florentina Holtzinger, för att det var alltså en av de grejerna som har liksom både faktiskt på gott och ont, det här liksom både det bästa och sämsta jag någonsin har sett i den här kategorin, eller bästa och värsta, för att det har verkligen liksom etsat sig fast i minne på gott och ont. Anyway, när föreställningen Tants spelade på Dansens hus här i Helsingfors så var det där så som Holtzinger ofta brukar göra, hela paketet i ett utan någon paus. Men så var det som en sorts inbakad paus i mitten av föreställningen som ändå var en del av föreställningen för att vi satt kvar alla inne i salongen på våra bänkar. Under det här lilla pausmomentet så skulle Florentina Holtzinger och ensemblen samla in pengar för att plantera en äppellund i hennes hemprovins Styrien i Österrike. Och det där, för att plantera den här äppellunden så behövde de samla pengar. Och då började de liksom samla pengar från, och be om donationer från publiken. Och det sättet som de bad om donationer från publiken var det att de slumpmässigt valde ut någon stackare i publiken, riktade strålkastaren på den här personen och aggressivt började fråga ut den och liksom till och med pruta upp vad den här, så att hej, hallå, om du har råd med en teaterbiljett så har du väl råd att du donerar till miljön liksom.
1: Nej, det var
0: och
1: fruktansvärt.
0: Verkligen satt den här människan på ställe, ja. Och den här stackars personen bara liksom kröp ihop liksom, var inte alls för liksom verkligen led, och det blev verkligen en obehaglig stämning i hela salen, och till slut så pungade den här stackars personen ut med 40 euro för att liksom slippa ut ur den här situationen.
2: Jag kommer ihåg det här, ja.
0: Och jag vet inte om de var hela tiden sådär att nej, att du måste inte, men sådär väldigt hotfullt. Kom ihåg att du får också låta bli, men sådär jättepockande och hotfullt, så det verkligen liksom var sådär som att liksom temperaturen skulle ha sjunkit några grader i hela rummet.
2: I hennes nästa föreställning så hade hon ju det här alltså också på Dansens hus. Alltså jag minns den här och jag har samma reaktion som du. Jag såg i Stockholm på Dansens hus hennes A Year Without Summer i höstas. Och där slutade ju också med en sån här bajskaskad där. Det var inte riktigt bajs.
0: Vi talade om den.
2: Ja, men där flög de här bajsblöjorna, alltså inte äkta bajs, men ändå flög i ansiktet på folk där på första raden.
0: Men jag tycker att det är just en intressant kontrast, för att de här liksom aggressiva liksom bajs och sex och vålds chockeffekterna som hon liksom har i sina föreställningar bleknar liksom helt bort och blir till liksom bara sådär. De är inte alls lika sådär genuint liksom obehagliga men också berörande som det här psykologiska spelet som hon liksom att
2: moraliska beslut.
0: Det här liksom stanna, det här stackars förnedringsritualen mot den här stackars människan i publiken stannar liksom effektivare i minne än något, vet du, så här kiss och blod och liksom extrem piercing.
1: Det är spännande, tänk att jag utgått, ja, extrem piercing höll hon på med just på den där, var det inte på tans? Ja. Jag har utgått ifrån att hon gav tillbaka pengarna, tänk det.
0: Jag vet inte, jag har inte tagit reda på, för att jag vill på något sätt, en del av mig vill tänka att hon faktiskt inte gjorde det, för att det skulle liksom göra den här hela grejen så pass.
1: Det skulle dra mattan under lite om hon skulle ge tillbaka.
0: Jag vill passa på att rekommendera, jag skrev faktiskt en essä i Ny Tid om den här episoden också, så att om någon är nyfiken på att läsa så hittas den där.
3: Kia, vad har du för exempel?
1: Jag såg i höstas Fat Romeo och Juliet på Virusgäst. Nina Hosias-Luoma och Herman Nyby utmanar teaterns kroppsnormer. Jättebra pjäs. Men det som... den var väl också sådär semidelaktig hela genom, men liksom man behövde inte göra så mycket, men publiken skulle nog vara med. Och när det är det där virusgästen, man oftast inne i ett jättelitet utrymme, alltså det är lika stort som den här studion vi står i, så man sitter typ i famnen och på skådisarna.
0: Ja, alltså blackboxen är faktiskt ett väldigt, eller det är skillnad på deltagande teater i en blackbox och i en jättestor teater. Så ja, faktiskt.
1: Okay. Därför säger jag säkert att det kändes som att man hela tiden var med. Mm. Men vad de gjorde när man kom in, och det är det, jag ska ju alltid vara först, så jag trommar mig först så här förbi alla, och så, och jag var där på vad heter det, premiären, och då ställer sig så här Herman Nyby och Nina Hosias-Luoma när man ska gå in, så i dörren mot varandra, och du måste tromma dig igenom deras, då, alltså faktiskt tjocka kroppar, och det här gjorde någonting med mig, så jag blev helt så här, wow, och tycker faktiskt att det här är det absolut snyggaste jag varit med om. Det satt direkt en prägel på, för det de pratar om i den här pjäsen är också så att få tjocka skådisar får inte alla roller, och det gör ju att du blir, alltså it makes you think, och är det inte det man vill med deltagande teater, att du vill ha med den här åskådaren och tänka, så att jag måste säga wow, alltså överlag, jag tyckte att de gjorde en jättebra föreställning, och det här liksom präglar hela min kanske tanke kring den.
0: Jo, jag har redan varit bitter att jag missade den, och det här hjälpte inte direkt, så tack.
3: Hej, tusen tack för en intressant och livlig diskussion. Otto Ekman, Jenny Jägerhorn och Kia Svetih.
1: Tack.
0: Tack så mycket.
3: Och det var allt för Väg och kultur den här veckan. Vi avslutar med Kent, Kungen är död. Tack för att du har lyssnat och ha en fin fortsättning på dagen.

Nu är klockan 12:15 den här söndags eftermiddagen och det är i vanlig ordning dags för en lång väderrapport. Ett svagt regnområde över landets södra och östra delar rör sig österut och det blir uppehållsväder med början i väster. I norr är det mest uppehåll och delvis också klart. I södra Finland regnar det igen imorgon. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra del är det mulet och det kan regna, men så småningom klarnar det tillfälligt upp och blir uppehåll. I natt ökar molnigheten igen och regn är att vänta från sydväst. Idag blir den högsta dagstemperaturen mellan 13 och 16 grader. Imorgon blir det kallare. Och i natt mellan 3 och 8 grader. Måttlig nordvästlig vind. Ikväll blir det svaga vindar. I landets mellersta del klarnar det upp med början i väster och blir uppehåll. I morgon mulnar det igen och i öster kan det regna. Dagstemperaturen blir mellan 10 och 14 grader, i natt mellan plus 3 och minus 3 grader. Måttlig nordvästlig vind, från och med ikväll svaga vindar. Och i norr växlande molnighet, mest uppehåll och mellan 2 och 11 grader. Imorgon kan det bli lite varmare. Och i natt mellan minus 1 och minus 6 grader. Måttlig västlig vind. I norra Lappland lokalt frisk och byig vind. Ikväll avtar vinden också i norr. Vi har en vindvarning för landområden som gäller norra Lappland. Där är den västliga vinden hård. I vindbyarna 15 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller i mellersta och västra Finland och i Kajanaland och i delar av norra Österbotten och Lappland. Väderrapporten för sjöfarande har inga varningar idag. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken västlig till sydvästlig vind som avtar så småningom. Först 5-9 meter per sekund. Från och med natt vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Och imorgon bitti vind omkring syd. Från och med natt lokalt regn men mest god sikt. Norra Östersjön vind omkring nord som avtar så småningom. Först 4-8 meter per sekund. Och från och med natt vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från och med imorgon bitti, lokalt regn. Annars blir det god sikt. Ålands hav, nordligt i nordostlig vind som avtar. Först 5-8 meter per sekund. Från och med ikväll, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med natt, sydligt i sydostlig vind. På dagen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, nordligt i nordvästlig vind som avtar så småningom. Först 4-8 meter per sekund. Från och med natt vind av varierande riktning 0-4 meter per sekund. På dagen lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. I kväll vind omkring sydväst, i natt tillfälligt vind av varierande riktning och från och med imorgon bitti sydligt i sydostlig vind och god sikt. I Kvarken sydvästlig vind 4-8 meter per sekund, från och med natt sydlig vind och god sikt. Bottenviken sydligt i sydvästlig vind 5-9 meter per sekund och god sikt. Och Saimen, västligt i nordvästlig vind 1-4 meter per sekund. Från och med natt, sydligt i sydostlig vind och god sikt också på Saimen.

nästan klart, sikten 22 km, Orrengrund 8, väst-sydväst 5, halvklart, sikten över 20 km. Emsalö 7, väst-sydväst 5, Kallboda grund 5, sydväst 8, Östertokan 6, väst-sydväst 8, Gråhara 7, sydväst 7, mulet väder, sikten 20 km. Makilo 8, väst-sydväst 6, Bogaskär 9, väst-sydväst 3, mulet väder, sikten 40 km. Hangötulludden 7, väst 6, Russarö 9, väst 9, Venö 9, väst-nordväst 4, Utö 7, nord-nordväst 6, mulet väder, sikten 21 km. Notgrund 9, väst-nordväst 3, Fagerholm 10, nord-nordväst 3, Vilsandi 8, syd-sydväst 2, där var sikten 50 km. Kotskasandön 8, ost-nordost 3, sikten över 50 km. Kumlinge 7, nord 7, mulet, sikten över 20 km. Nyhamn 9, nord-nordost 6, mulet, sikten 44 km. Märket 4, nord 7, Enskär 6, nord-nordväst 8, nästan klart, sikten 19 km. Kylmäpihlaja 5, nord-nordväst 8, mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 5, nord-nordväst 7, klart väder, sikten 40 km. Selgrund 8, väst-nordväst 7, klart, sikten 41 km. Bredskäret 5, väst 5, Strömmingsbådan 7, väst 3. Valsörarna 6, väst 4, Kallan 3, väst-sydväst 5. Tankar 5, väst 4, klart väder, sikten 47 km. Ulkokalla 3, väst-sydväst 4, Nahkeainen 2, väst 5. Brahestad 4, väst 5, klart väder, sikten 20 km. Ulleåborg 6, väst-sydväst 6, där är sikten över 20 km. Marjaniemi 4, väst 4, klart väder, sikten över 20 km. Kemi 1, 3, väst 5, och så Ajos, där var det 5 grader, väst-sydvästlig vind 6 meter per sekund, klart väder och sikten 39 km. Havsvattenståndet idag klockan 12, Kemi minus 14 cm, Uleåborg minus 11, Brahestad minus 15, Jakobstad minus 16, Vasa minus 21, Kaskö minus 22, Mäntyluoto minus 23, Raumo likaså minus 23, Åbo minus 22, Föglö minus 20, Hangö minus 21, Helsingfors minus 25, Borgo minus 22 och i Fredrikshamn var havsvattenståndet idag minus 19 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 0,8 meter. Till sist en israpport, den blir bara kortare. Isarna på Bottenviken driver mot ost. På norra Bottenviken längs farlederna så är det öppet vatten. I området från Nahkeainen till Farstugrunden finns mellan 10 och 40 cm tjock rutten drivis av varierande täthet, ställvis med vallar. Södra Bottenviken är isfri. Isbrytarna Otso och Seus assisterar fortfarande på Bottenviken. Så assistansrestriktioner, minsta isklass och dödvikt som krävs av fartyg för att de ska få assistans i Torneå, Kemi, Uleåborg, Brahestad och Kalajoki, isklass 2, över 2000 ton. Fartyg som är på väg till hamnar med assistansrestriktion i Bottniska viken ska när de passerar latituden 60 grader nord rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE Info på VHF kanal 82 eller per telefon plus 46 10 492 2600. Och fartyg på väg till finska

där svenska hamnar med assistansrestriktioner i Kvarken och Bottenviken ska rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till Botnia VTS på VHF kanal 67. Och det här ska de göra 20 nautiska mil före Nordvalens fyr. Här var det slut på rapporten.

0: Alexander Stubbe och Susanne Ines Stubbe, vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
3: Intressant.
2: Jag tycker Pete.
0: Du tycker Pete.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske, hon är den stil så lite onaturlig. Mm. Vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva. Så då har swaggen ingen
3: i sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
4: Yle Vega.
5: Ytterligare en brand har under morgonen brutit ut i Simmo-bollhallen i Ekenäs. Räddningstjänsten ryckte ut med 8 enheter efter att delar av takkonstruktionen börjat brinna. Branden släcktes och inga personskador har rapporterats. Igår brann det i samma byggnad som då evakuerades och stängdes på grund av rökskador. Simmo-bollhallen ska hållas stängd tills vidare, meddelar Raseborgs stad. En drönare misstänks ha kränkt Finlands luftrum vid östgränsen. Flygvapnet observerade tidigt på söndagsmorgonen drönaren i Virolahti, som på svenska heter Vederlax. I nuläget är det oklart vilken modells drönare det handlar om. Den flög i riktning mot USA, mot Ryssland och har nu lämnat finländskt luftrum. Gränsbevakningsväsendet utreder händelsen. Tidigare under vårvintern har minst 4 drönare som misstänks komma från Ukraina hittats i Finland. Och samtidigt kommer det rapporter om att ukrainska drönare har attackerat den ryska oljehamnen i Primorsk. Och det har lett till bränder, säger den lokala guvernören i området, Alexander Drozdenko. Men det har inte lett till oljeutsläpp och bränderna har släckts, säger han. Enligt guvernören sköts över 60 drönare ner i Leningrad-regionen under natten. Över hälften av invånarna på Åland stöder obligatorisk civiltjänst, rapporterar Huvudstadsbladet. I en enkät som Huvudstadsbladet låtit göra svarar 52% ja, medan 37% säger nej till obligatorisk civiltjänst för dem som inte gör militärtjänst. På Åland är man befriad från värnplikt och civiltjänst. Man är befriad från värnplikt och civiltjänst har längre diskuterats som ett alternativ. Enligt enkäten ses civiltjänst främst som ett sätt att stärka beredskapen i samhället. Och polisen söker en skadad björn på vift i Mäntyharju i södra Savolax. Björnens skador uppstod efter en kollision med en personbil på Riksväg 5. Djuret tog sig från platsen och kan vara farligt, varnar polisen. Ingen av de 4 personerna i bilen skadades. Allmänheten uppmanas att rapportera observationer till nödcentralen. Och så en uppdatering från Mellanöstern. Israel uppmanar idag invånare i 11 städer och byar i södra Libanon att lämna området, för ett angrepp är på kommande. Israel anklagar Hezbollah-milisen för brott mot överenskommelsen om eldupphör och riktar därför angrepp mot Hezbollah-fästen i södra Libanon. Både Israel och Hezbollah har upprepade gånger brutit mot eldupphörsavtalet mellan Israel och Libanon.
6: Påsken, som är kristenhetens största högtid, den är förbi och vi har redan kommit till den fjärde söndagen efter påsk. Dagens gudstjänst kommer från EC-centret i Vasa, där Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland firar Gloria Dei-mässa. Gloria Dei är ett tillfälle som är lite festligare än en vanlig gudstjänst och innehåller också nattvard och firas cirka 8 gånger per år. Nattvarden finns inte med i radioversionen. Släff har 3 sångkörer. Evangelikids, som är en barnkör. Evangelikum, som är ungdomskör. Och Evangelivox, en kör med mogna människor. Idag deltar Evangelikids med 2 sånger under ledning av Sabina Sjöbacka. Felix Lindvik ackompanjerar på piano. Jonathan Stenlund på bas och David Forsblom på slagverk. Predikant är Simon Järn och liturg är Ingemar Klemets. Mötesledare är David Forsblom. Textläsare är Sonja Rankinen och förebedjare Brita Järn. Kantor och pianist för salmerna är Niklas Lindvik. Gemensamma sånger som sjungs är Vi får komma precis som vi är, ur psalmboken nummer 153, Måne och sol, ur Sions harpa nummer 506, Ge mig starka örnevingar, ur psalmboken nummer 583, Min frälsare lever, och nummer 295, Kom låt oss nu förenas här, och sist, May the road rise to meet you. Evangelikids välkomnar oss till mässan med sången Det är på riktigt.

Ni är alla hjärtligt välkomna att delta i den här Gloria Dei-mässan här i Evangeliska centret i Vasa. Temat är Guds folks hemlängtan. Olette lämpimästi tervetulleita tähän Gloria Dei-messuun, jolla on teema Jumalan kansan kotiikävä. You are all very welcome to this Gloria Dei-mass, which has the theme The Homesickness of God's People. Mitt namn är David Forsblom och jag fungerar som mötesvärd. Vi har många medverkande. Ingemar Klemets är liturg och Simon Järn är predikant. Nattvardsassistenter är Janne Dahlstin, Rune Fant och Olof Järn. Niklas Lindvik fungerar som kantor tillsammans med Jonathan Stenlund på bas och David Forsblom på slagverk. Barnkören Evangelikids, som vi redan fick höra, sjunger under ledning av Sabina Sjöbacka och Felix Lindvik. Sonja Rankinen är textläsare, Brita Järn är förebedjare. Och för barn respektive tweens program svarar Ebba Gedda, Vanja Gedda, Sandra Sund och Sara Gedda. Må Gud välsigna vår mässa.

I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Kära kristna bröder och systrar. Dagens tema, Guds folks hemlängtan, kan påminna oss om tre saker. Först, vi är innerst inne, inte hemma här på vår jord. Vi skadar och förstör så mycket av det vackra och det sköna med våra synder. Och ju mer kaotiskt det blir, desto mer kan vi längta bort till någonting bättre. För det andra, genom tron på Jesus, på hans död och på hans segerrika uppståndelse, är vi redan nu hemma. Jesus är vår bror, Gud är vår far och anden vår hjälpare. Och vi får dela den stora och gränslösa gemenskapen i Guds stora familj. Och slutligen, vi får med hoppfull förväntan se fram emot ett evigt liv i himlen. Som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berättat dem som älskar honom. Låt oss nu öppna våra hjärtan för vår himmelske far och tillsammans be om förlåtelse. Herre, i ljuset av din sanning bekänner jag att jag har syndat med tankar och ord, gärningar och försummelser. Jag borde ha älskat dig, min Gud, över allting, men jag har älskat mig själv mer än dig. Du har gett mig min nästa att älska som mig själv. Jag bekänner att jag i själviskhet har svikit genom hjärtats och handens tröghet. Därför kommer jag till dig och bekänner min skuld. Döm mig, Gud, men förkasta mig inte. Jag vet ingen annan tillflykt än din barmhärtighet.

Om vi vandrar i ljuset liksom Gud är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från hans son Jesus renar oss från all synd. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. På Herrens Jesu Kristi eget uppdrag säger jag till dig, du som bett om dina synders förlåtelse, att dina synder för Jesu Kristi skull är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Vi tackar för förlåtelsen. Kära himmelske far, tack för att du förlåter oss våra synder för Jesus skull. Hjälp oss att leva i din nåd. Amen.

0: Vi lyssnar till dagens första läsning från det 54 kapitlet i profeten Jesajas bok.
1: Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Då min vrede välde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Om en bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Så lyder Herrens ord.
2: Gud, vi tackar dig.

0: Dagens andra läsning är hämtad från andra Korinterbrevets fjärde kapitel.
1: Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig.
2: Hej, jag heter Vania.
3: Och jag heter Ebba, och vi ska hålla lilla gruppen. Och vi ska prata om när Jesus stillar stormen och vi är där i kabinettet.
4: Och hej, jag heter Sareda och jag ska ha äldsta gruppen. Och i äldsta gruppen så ska vi fortsätta med den här serien om Fader vår. Så vi ska prata lite om det och om bön överlag.
5: Hej, jag heter Sandra Sund och jag har mellangruppen. Det är de som är från förskola ända upp till och fyra. Och vi kommer att vara här uppe på andra våningen. Och vi kommer också att prata om Jesus stilla stormen.

Vi reser oss nu för att lyssna till dagens heliga evangelium. Evangelisten Johannes skriver i sitt 17:e kapitel. Jesus sa i sin bön: Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att det är ett, liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men jag säger det här medan jag ännu är kvar i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så lyder det heliga evangeliet. Kristus, vi lovar dig.

Evangelietexten som vi fick höra är en del av Jesu översteprästerliga förbön. Det består av hela Johannes 17 kapitel. Och här så ber Jesus för de apostlar som han hade valt ut, alltså de 12 lärjungarna som han senare kommer att sända ut. Men han ber inte bara för dem utan också för alla som kommer till tro genom deras vittnesbörd. Den här bönen är lite som en vägkarta för det som ska komma. Nästa steg för den kristna kyrkan efter Jesu korsfästelse, uppståndelse och himmelsfärd. Och det här gäller också fast Jesus ber det här redan innan sin korsfästelse i Getsemane. Och därför så vilar hela den här bönen på korsets och uppståndelsens händelser och vad de betyder för apostlarna och för alla andra kristna. Det är speciellt två ord som jag vill ta fasta på i den här evangelietexten. Det är världen och sen helga dem i sanningen. Jesus talar om sina utvalda apostlar, att de har blivit tagna ur världen, men de är kvar i den. Innan dagens text säger han: jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. Hur kan man vara i världen, men ändå vara tagen ur den? Och för att svara på den frågan så måste vi först veta vad världen betyder. Att vara av världen betyder inte i det här fallet att vara en del av Guds skapelse, utan det betyder att vara en del av det syndafall som världen har gått igenom. Att vara av världen innebär att vara bunden under synden, djävulen och döden. Och det här så säger Guds ord att varje människa är, ända sedan Adam och Eva. Vi bär alla på en slags böjelse, en lockelse till det som går tvärt emot Guds vilja. Och den här är i sig synd, men den bär också frukt i form av konkreta synder. Vi gör det som är ont mot varandra, mot våra medmänniskor och mot Gud. Men Jesus säger att han har tagit sina apostlar ut ur världen. De blev givna till Jesus, och Jesus uppenbarade Guds namn för dem. Och hur går det till att bli tagen ur världen? Vad betyder det här att få Guds namn uppenbarat? Att bli fri från det som syndafallet tog fast oss i, så sker genom Jesu kors och uppståndelse. Jesus dog en gång för alla och led straffet för synden. Det är ett oändligt straff som bara en oändlig Gud kan bära. Och han uppstod också från de döda och besegrade genom det också syndens följder, döden. Och det här skedde en gång för alla. Det betyder att det gäller både de människor som lever efter Jesu korsfästelse och uppståndelse, men också de som lever innan. Och därför så finns det här offret, det gäller redan de apostlar som är med Jesus där i Getsemane. Och det gäller också dig och mig. Hur får man Guds namn som Jesus talar om? Hur får man del av den här fantastiska nyheten att Jesus har tagit all världens synder på sig? Hur börjar det gälla dig och mig också? Det finns ett annat bibelställe som talar om Guds namn och hur det ges till alla folk som kanske är bekant. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Den som blir döpt och tror på Jesus har fått Guds namn som gör oss heliga, som ger oss syndernas förlåtelse och som ger evigt liv. Det här är det som apostlarna själva levde av och det budskap som de blev kallade att föra ut till hela världen
och som har kommit genom deras vittnesbörd ända till oss. Jesus talar om det här ordet, evangeliets ord. Han säger, helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Då vi håller fast vid Guds ord som vi idag har samlat i Bibeln, i Gamla och Nya Testamentet, då så sker två saker. Vi blir helgade och vi blir ett. Syndernas förlåtelse är någonting som vi får ta emot en gång för alla, men det är också någonting som vi behöver ta emot gång på gång igen. Vi behöver påminnas om att vi varje dag syndar, bekänna den här synden inför Gud, ta emot hans förlåtelse. Och om vi slutar med det här så dör småningom vår tro ut. Vi lever som att vi inte alls behövde Guds förlåtelse. Och då faller vi tillbaka i det som Jesus kallar för världen. Men att ta emot förlåtelsen, det är ett vittnesbörd för oss varje dag att vi tillhör Jesus. Att våra synder är där på hans kors och inte längre hos oss själva, och att vi har evigt liv genom honom. Och Jesus talar också om att bli ett. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett, liksom vi är ett. Jesus talar inte här bara om en yttre enhet, att samlas på samma ställe och vara överens, som är viktiga saker att inte strida. Utan han talar framförallt om att vara ett med Guds ord. Det fungerar nämligen så att ju närmare vi kommer Jesus, desto närmare kommer vi också varandra som kristna. Och därför är det viktigt att låta Guds ord, tron på det, forma din tro. Så att det får vara den yttersta grunden och normen för din tro. Det här gäller både i det som man kallar för teologiska frågor, det vill säga vad vi tror att Bibeln lär, men också i praktiska etiska frågor, det dagliga livet, vad vi gör med våra dagar. Och att bli ett med varandra så är en följd av att bli helgad i Guds ord, sanningen. Men det är inte alldeles lätt att vara vittnesbörd för sanningen. Och det kan vi läsa om i apostlagärningarna, följderna för apostlarna. Alla utom en blev sen martyrer, enligt traditionen. Och Jesus säger att de är kvar i världen, det vill säga apostlarna och sen vidare också alla de som kommer till tro genom deras ord. Vi är kvar i världen, men vi är inte av världen. Och målet, det enda målet med våra kristna liv skulle vara att vi ska komma till himlen. Då skulle vi hamna där direkt vi blir frälsta, direkt vi kommer till tro, direkt vi blir döpta. Men så har inte Gud bestämt, utan han lämnar oss kvar i världen för att vi har en uppgift. Han anförtrodde sina apostlar en uppgift, och den här för vi vidare också, vi kristna. Och den här uppgiften, den hörde ni redan i missionsbefallningen som jag talade om här tidigare. Men det är alltså att hålla fast vid sanningen, ordet om frälsningen i Jesus Kristus. Att kalla människor ur världen till tro på honom och samtidigt vittna mot världen som hatar sanningen. Jesus säger nämligen också, jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, för de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. På den här fronten så är vår tid full av prövningar för oss kristna. Det är färre och färre i vårt land och i världen överlag som bekänner att Bibeln är sanning, att Bibeln är Guds ord. Och därför är det desto viktigare att vi håller fast vid den. Att vi vågar säga att det här är det som jag tror och lever på. Att vi vågar säga, ta ställning i sådana saker där Bibeln tydligt lär, men som kanske till och med kan väcka anstöt hos andra. Att vi med kärlek kan säga att det här är sanningen. Jesus säger, jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen,
utan att du ska bevara dem från det onda. Det onda så betyder inte i första hand olyckor och lidande och nöd, även om vi får och ska be för det också, att bli bevarade från olyckor. Men ibland är det någonting som Gud använder för att hans rike ska gå vidare. Och det här ser vi också i apostlagärningarna. Det främsta onda som vi ska bli bevarade från, det är den ondes frestelse bort från sanningen, från trons grundval, att hålla fast vid Guds ord. För det äventyrar inte bara det här livet, utan det eviga livet. Men Jesus lovar också att han bevarar oss. Han ber att hans apostlar och vi med dem ska bli bevarade från det onda. Och då har vi en hemlängtan. Då har vi ett hem som inte är här i världen. I det som vi ser framför oss. Det som vi rör vid varje dag. Utan som är bortom det här. I himlen. Hemlängtan är både en tung sak. Men också en tröstansfull sak. Det kan vara jobbigt att, som Ingemar sa här i början, leva i en värld där allting fördärvas och förstör, så där vi också tyvärr själv också är en del orsak till det här. Men det betyder samtidigt att vårt hem inte är här. Det är evigt och det kan inte fördärvas av allt det fördärv som vi ser runt oss. Och han, Jesus, ber att det ska ha min glädje uppfylld i dem. Jag säger det här medan jag är kvar i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Den här glädjen har du och jag helt och fullt. Redan här i världen, men särskilt i evigheten. Därför så kan vi förtröstansfullt och glatt dela vår Herres öde i stort och i smått, men också målet för hans livsväg och tillvaron i himlen efter det här livets slut. Amen. Vi reser oss för att tillsammans bekänna vår kristna tro. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himmels och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den helige Ande, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

0: Vi förenas nu i kyrkans förbön.
1: Kära himmelske far, vi tackar dig för att vi får be till dig som är god och stark. Tack för att vi som dopets barn får komma inför dig. Hör oss när vi ber för våra gemensamma angelägenheter och för våra medmänniskor. Du har lovat att höra alla som ber till dig. Tack Jesus för att du har lidit och dött för alla våra synder. Tack för att frälsningen är fullbordad. Visa oss hur sann kärlek och barmhärtighet ser ut och lär oss att följa dig på kärlekens väg. Fyll våra hjärtan med din kärlek och hjälp oss att älska varandra. Låt oss få arbeta för ditt rike och lär oss att vara äkta medmänniskor för varandra. Låt din helige ande leda oss. Hjälp oss att möta varandra med hänsyn, ömhet och tålamod. Vi ber att du, Herre, välsignar vår gemenskap. Hjälp oss att förlåta varandra. Vi ber för alla ensamma och övergivna. Vi ber för alla som bär på sorg och saknad. Vi ber för dem som är oroliga och har bekymmer. Vi ber för dem som slits av arbete och jäkt. Vi ber för dem som är sjuka. Vi ber för dem som har ekonomiska bekymmer. Vi ber för alla föräldrar. Ge dem kraft och vishet i deras uppgift. Vi ber för alla barn. Låt dem få lära känna dig, Jesus. Vi ber för alla som ännu inte har funnit dig och för alla som har lämnat dig, Herre. Låt dem bli funna av dig. Jesus, du som sänder ut dina lärjungar också idag med evangeliet i världen, vi ber för alla missionärer och missionsprojekt. Vi ber också om nya missionärer och nya understödjare. Vi ber för din kyrka. Särskilt ber vi för dem som förföljs för ditt namns skull. Vi ber för alla som står i ledaruppgifter i kyrkor och i samhället. Vi ber för biskopar och kyrkoherdar. Herre, låt dem få utföra sitt uppdrag i enlighet med din vilja. Vi ber för politiker, ledande tjänstemän och ansvariga i näringslivet. Herre, ge dem vishet att utöva sina uppdrag. Välsigna vårt lands president, riksdagen, regeringen och rättsväsendet. Gör alla som fattar viktiga beslut medvetna om sitt ansvar. Bevara vårt land för krig och olyckor. Vi ber om fred i världens oroshärdar. Lär oss känna ansvar för naturen så att vi inte av girighet eller oförstånd förstör din värld och oss själva.

Vi lämnar all den nöd vi känner i dina händer. Tack för att du sänder din son som har öppnat vägen för oss till det eviga livet. Hjälp oss att i liv och i död söka vår trygghet i din nåd. Och när vår uppbrottsstund kommer, ta då emot oss i det himmelska hemmet. Där ska vi få prisa dig för evigt. Det här ber vi om i ditt namn. Amen.

Himmelske far och skapare, vi minns med tacksamhet vad du har gjort för oss. Du sände din son för att rädda världen. Han blev människa som vi, men utan synd. Han uppfyllde din vilja i allt och utlämnade sig frivilligt till lidande och död för att vi skulle gå fria. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta min kropp som offras för er, gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, tackade Gud, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Barmhärtige Fader, vi vill uppfylla denna befallning och fira den heliga nattvarden till minne av din son och så förkunna hans död till dess han kommer. Vi ber dig, sänd din helige ande så att vi litar på löftet om syndernas förlåtelse och i tro tar emot din sons kropp och blod till vår frälsning tills vi en gång får möta dig i ditt rike. Genom honom, med honom och i honom tillhör dig allsmäktige Fader i den helige andes enhet, ära och härlighet, alltid och i evighet. Amen. Låt oss be som Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Jesus säger, kom till mig alla ni som arbetar och betungade, jag ska skänka er vila.

Ni får resa er och ödmjuka era hjärtan inför Gud och ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.

Vi har lyssnat till en Gloria Dei-mässa från ECE-centret i Vasa. Simon Järn predikade, Ingmar Klemmes var liturg och David Forsblom var mötesledare. Sonja Rankinen var textläsare och Brita Järn förebedjare. Bandkören Evangelikids sjöng under Sabina Sjöbackas ledning. Nästa vecka firar vi gudstjänst med Ebenezer-församlingen i Jakobstad. Jag vill också tipsa om att på måndagar klockan 19.22 fram till och med den 1 juni kan ni gärna lyssna på poddserien De sju dödssynderna. I den diskuterar redaktören Hanna Klingenberg och prästen Jimmy Österbacka i varje avsnitt en av de sju dödssynderna. Podden finns också på Yle Arenan, liksom dagens gudstjänst. Så lyssna gärna och ta vara på möjligheten till eftertanke och reflektion. Lukas Snellman är ansvarig utgivare för sändningen. Leo Sundvik var ljudtekniker och jag är Rune Kjeld och vi önskar er en välsignad fortsättning på söndagen.

är klockan 14 och det är nyhetsdags. En drönare misstänks under morgonnatten ha kränkt Finlands luftrum vid Virolahti, eller Väderlax på svenska. Enligt försvarsministeriet har vare sig drönarens modell eller ursprung identifierats. Och det finns inga uppgifter om att den skulle ha slagit ner här i Finland. Ukraina avfyrade drönare mot det ryska Leningradområdet och mot oljehamnen i Primorsk under natten till idag. Det här gav upphov till larm om lufthot i både Estland och Lettland. Finska vikens sjöbevakning har nu inlett en utredning om luftrumskränkningen. I morse började det brinna igen i takkonstruktionen vid sim- och bollhallen i Ekenäs i Raseborg. Räddningstjänsten ryckte ut med 8 enheter. De släckte branden och inga personskador har rapporterats. Igår brann det i samma byggnad. Då evakuerades den och stängdes på grund av rökskador. Och hallen hålls nu stängd tills vidare, meddelar Raseborgs stad. I Karleby samlades igår kväll uppemot 500 bilar till en inte på förhand anmäld bilträff. Först i evenemangsparken och sen på en butiksparkering. Den här träffen hade arrangerats via sociala medier, men evenemanget Kokkola Night Ride saknade tillstånd och störde grannarna med hög musik och buskörning. Det uppstod också bråk bland deltagarna. När polisen kom till platsen skingrades deltagarna. Den här typen av moped- och bilträffar är ett säkert vårtecken, säger polisen. Men när det handlar om så här stora träffar så måste man ansöka om tillstånd på förhand. Allt fler i Finland tecknar en privat sjukförsäkring för att snabbare få vård. Idag har nästan var fjärde finländare en försäkring som ger tillgång till privatläkare. Under fjolåret ökade antalet försäkrade med 20 000. Bakom ökningen ligger ett minskat förtroende för den offentliga vården och långa väntetider. Enligt försäkringsbranschen är försäkringarna tänkta att komplettera, inte ersätta den offentliga vården. Och nästan hälften av alla små och medelstora företag stöder tanken på att senare lägga skolornas sommarlov. Det visar en enkät från företagarna i Finland. Omkring en tredjedel motsätter sig förslaget. Företagarna anser att en senare läggning av sommarlovet kunde förlänga sommarsäsongen och underlätta tillgången på arbetskraft i augusti. Den här frågan utreds av undervisnings- och kulturministeriet. Bland annat lärarfacket har motsatt sig förslaget. Det var nyheterna med Katarina Björk.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen, nostalgiprogrammet där all musik som spelas är minst 40 år gammal. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Lill Lindfors och Alltid något som får mig att minnas från 1965. För det hade önskats någonting med Lill Lindfors och då plockade jag fram den här låten av Burt Bacharach som i original heter There's always something there to remind me. Och nu ska vi minnas ett par artister som nyligen har lämnat oss. Hanno har noterat Alan Osmond, den äldsta av bröderna i The Osmonds, lämnade oss den 20 april, 76 år gammal. Och därför vill Hanno att jag spelar den här låten med The Osmonds.

Det var The Osmonds och Down by the Lazy River från 1972. Och jag måste bara få säga att jag hade den här låten bandad när jag var 13 år gammal. Och jag tyckte att Donny Osmond, en yngre bror född 1957, var det sötaste jag någonsin hade sett. Att sånt. Marianne Granqvist har för sin del bett mig spela låten Hideaway med Lena Maria and Sweet Wine, eftersom artisten och skådespelaren Lena Maria Gårdenäs avled den 21 april, 79 år gammal.

Det var det svenska 70-talsbandet Sweet Wine med Lena Maria Gårdenäs i låten Hideaway från 1973. Carola Ekren berättar att fyra klasskamrater under en lunch kom att tänka på Johnny Liebkind som i tiderna var deras idol. Och de konstaterar att han inte hörs så mycket nu för tiden. Så därför vill de att jag spelar den här låten.

Det var artisten Johnny, alltså Johnny Liebkind, och Tunti Vain från 1965. Och på tal om bara en timme så kan jag ju nämna att när det här programmet sänds andra gången, torsdagen den 7/5, så har naturväktarna kört igång, vilket betyder att Kaffekvarnens torsdagssändning börjar en timme senare än under vintersäsongen, 21.03. För ett par veckor sedan föreslog en malaxbo att jag skulle spela någon låt med Sven Ingvars varje söndag i 70 veckor för att uppmärksamma att bandet i år har funnits i 70 år. Jag kunde inte lova att göra det här, och det var inte enbart för att Kaffekvarnen i år kommer att ha en 8 veckor lång paus på sommaren. Men jag bad i alla fall er lyssnare föreslå låtar, och sen skulle vi se. Och Nina i Jakobstad hörde av sig och tyckte att jag skulle spela den här Sven Ingvars låten.

Det där var den ukrainsk-moldaviska artisten Sofia Rotaru i låten Romantica, som här framfördes på moldaviska, som är detsamma som rumänska. Låten var från 1984 och hade önskats av Pekka i Björneborg.

Där försvinner den amerikanska gruppen Berlin och Take My Breath Away från 1986. Låten fanns med på soundtracket i filmen Top Gun och det var Marita H. som hade bett mig spela den. Nu kommer en betydligt äldre låt.

Det där var Johnny Bode och Villard Ringstrands orkester i Det kommer en vår från 1940. Och det var Göran Sidén som hade önskat den här vårlåten.

Edith Piaf och La Foule från 1958. För det hade önskats någonting med Edith Piaf och den här låten tror jag inte att jag har spelat tidigare. Marcus Smeds har önskat följande låt.

For the Good Times sjöng Chris Kristoffersson i en inspelning från 1970. Lars Christer har bett mig spela den här låten med Östen Warnerbring.

Det var Östen Warnerbring och låten Satchmo från 1980. Och Satchmo var ju Louis Armstrongs smeknamn, så vi kan fortsätta med Don't Get Around Much Anymore med Louis Armstrong. För Bertel försåg mig nyligen med en lång lista på artister som han gärna vill höra i kaffekvarnen. Och på den listan fanns också Louis Armstrong.

Det var Louis Armstrong och Don't Get Around Much Anymore i en inspelning från 1961. Marco i Örebro vill höra Lil Babs i låten den 5 maj, nu när vi har kommit in i maj månad.

Det var Lil Babs och den 5 maj från 1967. Det kom ett postkort från Lena Torstensson på Åland och hon vill höra den här låten.

Det där var Flamingokvintetten och Sommaren 68 från 1976. Låten är önskats av Gösta Lillbacka. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Det finns en Facebookgrupp som ni kan gå med i, ni som använder Facebook. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Alltså Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Sista låten idag har önskats av Tommy Tyni i Nykarleby. Han bad mig spela Någonting med Pet Shop Boys och jag lovar plocka fram någon av de låtar med den här

brittiska syntpopduon som klarar kaffekvarnens åldersgräns. Så jag lämnar er nu med Pet Shop Boys och Suburbia från 1986. Ni ska ha det så bra. Och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka, och då kommer det att spelas gamla Eurovisionslåtar.

0: Klockan är 15 och det är dags för nyheterna. Nästan hälften av alla små och medelstora företag stöder tanken på att senare lägga skolornas sommarlov. Det visar en enkät från företagarna i Finland. Företagarna anser att en senare läggning av sommarlovet kunde förlänga sommarsäsongen. Bland annat lärarfacket har motsatt sig förslaget eftersom att det skulle förlänga vårterminen både för lärare och elever. Undervisningsminister Anders Adlercreutz säger ändå att man har tänkt på lösningar.
1: Om vi då tänker oss en modell där skolan slutar två veckor senare i juni och på motsvarande sätt börjar lite senare i augusti, så skulle det förstås betyda en liten omstrukturering av skolåret. I praktiken skulle det då handla om att man skulle ha ett extra lov i april, så att hösten skulle i praktiken delas in i vårsjok och våren i presjok med ett en veckas lov. Men sen har det förstås också inverkan på till exempel studentskrivning, antagning till skolor. Så det handlar förstås inte bara om att justera sommarlovet, utan det har ju nog följder för inte bara arbetslivet utan också utbildningssektorn.
0: Så sa undervisningsminister Anders Adlercreutz. Polisen misstänker att branden i Ekenäs sim- och bollhall igår ska ha varit anlagd. Polisen har fått kontakt med en minderårig person som misstänks ha med branden att göra, säger Västra Nylands polisinrättning. I morse började hallen brinna igen i takkonstruktionen. Räddningstjänsten ryckte ut med 8 enheter som släckte branden och inga personskador har rapporterats. Sim- och bollhallen hålls stängd tills vidare, meddelar Raseborgs stad, och polisen i Västra Nyland hade vid middagstid idag inga nya uppgifter om dagens brand. Oljeorganisationen OPEC har enats om att höja produktionen med 188 000 fat olja per dag i juni enligt ett pressmeddelande. Siffran exkluderar Förenade Arabemiratens produktion eftersom att landet lämnade OPEC i maj. Åtgärden väntas ändå vara mer symbolisk eftersom att Hormuzsundet fortfarande är stängt. Och Israel har godkänt en plan att köpa nya stridsflygplan från USA. Affären gäller 2 enheter med F-35 och F-15 i plan. Prislappen är inte offentliggjord men uppskattas ligga på flera miljarder. Mera nyheter blir det om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

En riktigt god söndags eftermiddag till dig som lyssnar på denna direktsändning. Och lördagskväll om du är med på reprisen. Och på arenan finns ju sändningen i en månads tid. Det är faktiskt första gången Luxe direkt sedan den 1 mars. För en dag stängde jag av telefonen och datorn och var faktiskt hela mars månad tyst utan att träffa någon. Annan i naturen omkring mig på stugan där jag befann mig. Även april var jag för mig själv, men då använde jag telefonen lite och träffade en människa kort. Inget internet, ingen tv, ingen kontakt, bara radio och mycket böcker. Jag läste väl 16 stycken tror jag. Men nu är jag här, kanske mer närvarande än någonsin. Med tacksamhet och glädje, välkommen till Lux. Musikens tröst, trygghet och äventyr. Det måste jag nog säga att just det här ögonblicket så har jag nog sett väldigt mycket fram emot. Tällä hyvää sunnuntai-iltapäivää pitkästä aikaa suorana. Tämä on Lux, 3 tuntia musiikin ihmeiden ihmettelyä. Tervetuloa. Chih Nhat Hanh, född Nguyen Xuan Bao, föddes i oktober 1926. Han dog den 22 januari 2022. Han var en vietnamesisk zen-buddhistisk munk, lärare och fredsaktivist. Och han har sagt: miraklet är inte att gå på vattnet. Miraklet är att gå på den gröna jorden i nuet. Att uppskatta den frid och skönhet som finns tillgänglig nu. Fiat Lux.

0: månad som lovar.
1: För den av er som redan nionde gången lyssnar på den första, årets första majsändning i Lux, så hörde kanske att någonting har ändrats. Nämligen, idag framfördes Längtan till landet, vinterrasat av Ekenäs manskör. Ett alldeles nyutgivet album till ärorna av 100-årsjubileumet. Inspelningarna gjorde mellan 2003 och 2026. Längtan till landen är ju komponerad 1839 av Otto Lindblad, texten skriven av Herman Zetterberg. Sedan Sylvia Vrethammar, Allting förändras utom våren, denna från 1977, originalet från 1969, sen tar då Vera de Camino, Erasmus Carlos och Roberto Carlos, som faktiskt inte släkt med varandra. Erasmus Carlos hette egentligen Esteves. Och så här ännu också ursprungligen Brasilien, Antonio Carlos Jobim, Aguas de Marzo, men nu blev det maj helt plötsligt, Solen i maj, denna från 2007. Svenska texten är skriven av Anders Lundin, och det är just den samma Anders Lundin, den leende mannen, han som är nöjd. Och mera vår, det här är en duo från Umeå, den här inspelningen är från 2017.

Från Umeå kommer alltså Dolce. Den är från ett album som heter Av liv och grönska 2017. De har faktiskt gett ut en ny EP för 10 dagar sedan. Får se när Luxin är med på den. Ja, älvpromenaden kanske, eller älgpromenaden. Vi har en fin sändning framför oss igen idag. 3 timmar av musikval med bara med hjärta hela vägen. Ingenting är mitt för vägen, därför för att nu ska man. Vi kommer idag att avsluta med en lång Jimi Hendrix-sång. 3:an kommer annars att börja med lite armbågen ut från fönstret, stämningar. Och sen innehåller det varierande ny musik, men också lite äldre. Till exempel av Kate Bush. 2:a timmen idag, tyvärr blir det flera stycken till minnet av åtminstone Asha Bosley, Afrika Bambaataa och James Gerson, som en trummis vars CV är helt absurt. Jag tror att ingen av ni er som nu lyssnar, att det finns någon som inte skulle ha hört någon sång där James Gerson spelar. Men sen har också nytt, till exempel Chili Peppers basisten Flea och Berberen och Suad Massi från Algeriet, för att bara nämna 2. Och den 1:a timmen kommer att som alltid underhålla med stil. Och här har vi också tyvärr flera stycken till minnet av. Här är det första. Hella muisto Irmeli Mäkelä. Egentligen hette hon Mäkelä Liikanen. Föddes i oktober 1842. Hon dog den 15 mars 2026. Hon var en finländsk sångerska. Här hör vi henne framföra i en inspelning från 1959, Erik Lindströms komposition. Texten skriver av hans fru Hillevi, som hette egentligen Vuokko Hillevi. Det här är Irmeli Mäkelä och Liian vähän aikaa.

Oberoende om vi spenderar eller slösar tiden så går den bara framåt. Där är Irmeli Mäkelä och Lia Vähänaikaa. Under dessa senaste två månader lyssnar jag massor på radion, mycket på Yle Radio 1. Jag har hört så mycket musik som är nytt för mig. Till exempel visste jag inte att Chet Baker har spelat in musik på italienska. Och det är inte frågan om en översättning utan en originalinspelning. Texten skriven av Alessandro Lafay. Orkestern faktiskt leds av arrangören till det här stycket, Ennio Morricone. Där är Chet Baker och C.C. Perdero. C.C. T. Perdero.

längre tid, så gjorde jag faktiskt bara för mig själv. Tanken var aldrig att göra det på något sätt offentligt. Och framförallt var det inte frågan om prestation på någon plan. Men före jag började så skrev jag en artikel om varför jag gör det. Och den publicerades nu på fredagen på svenska.yle.fi. Ärligt talat blev jag lite överraskad då jag läste där att jag lovade idag öppna lite av projektet. Det var nog inte en tanke alls, men under medvetandet är en intressant vän när den bara får utrymme. Det kan jag säga att jag skulle inte kunna föreställa mig på förhand alla känslor och stämningar jag upplevde. Men egentligen så var hela tiden där som livet annars också. Största delen av tiden går bara utan att vi desto mera noterar det. Vad vi nu sen var och en håller på med. Och sedan är det några stunder här och där, eller upplevelser, eller tankar, eller insikter som vi kommer ihåg. Och framförallt processen fortsätter alltid. Ett sorgebud som nådde mig då och där och berörde mig djupt var det att Jani-Pekka Severi Pyysalo dog den 13 april 2026. Han var född 18 december 1867. Han var en finsk vibrafonist och kompositör. Här har vi en trea med Severi Pyysalo. Vi börjar med hans första album från 1984 som heter Autumn Leaves, Severi Comes. Det här är Where Do We Go From Here?

Tre rad här till minnet av Severi Pyysalo, först från hans första soloalbum från 1984, Where Do We Go From Here. Sedan Five Corners Quintet, albumet Chasing the Jazz Go By från 2005, med Severi som gäst, hörde vi Three Corners. Och här är nu Antti Sarpila och Severi Pyysalo, deras fina duettalbum från 2001 som heter New Moods, New Sounds. Det här är Vivid. Första och tredje kompositionen var gjord av Severi Pyysalo, den mellasta av trummisen Teppo Mäkynen. Så ännu ett spår till minnet av Severi. Det här är Perko Pyysalo poppo tillsammans med Vesa-Matti Loiri. Talbu från 1995 som heter Ihmisen määrä. Lauluja Uno Kailaan runoihin. Det här är Enkeli.

kuin unista suloisista, hän on astunut ulta.

0: kansalaisten, tähän painan myykivän.
1: Perko Pyysalo Poppo, Vesa-Matti Loiri. Komposition Pyysalo, tekst Uno Kailas, där enkeli, från 1995. Och ett sorgbud ännu, Moya Brennan, eller Maire Filomena Nobrianon, som hon egentligen hette, föddes i augusti 1952 och hon dog den 13 april 2026. Hon är också känd som Maire Brennan. Hon var en irländsk sångerska, kompositör, harpist och filantrop. Hon började sitt professionella musikliv 1970, då hennes familj grundade Clannad. Här har vi temat från Harry's Game, en minneserie från 1982.

Här musik till minnet av Moya Brennan, förstörde vi Clannad. Alltså från en tv-serie som heter Harry's Game från 1982. Den är baserad på en bok skriven av Gerald Seymour 1975 och den handlar om konflikten i Nordirland. Team from Harry's Game. Och här Moya Brennan tillsammans med Hans Zimmer. Tell me now what you see från 2015.

4, filmen King Arthur, regisserad av Antoine Fuqua. Sabri nyheter. Vi har ännu 2 fina timmar från för oss i Langes Lux. Om jag inte lyssnar på musik på jättelänge så blir det alltid så att den låter helt annorlunda i mina öron. Så det finns säkert några överraskningar här, åtminstone för mig själv. Vi får se, det blir fint. Vi avslutar den här timmen med Errol Garner från 1954.

0: En drönare kom tillfälligt in i finskt luftrum idag. Vi hör också hur drönarkriget i Ukraina gör det livsfarligt för hjälporganisationer att evakuera folk. Allt fler läkare tar hjälp av artificiell intelligens på sina mottagningar. Vädret blir regnigt och blåsigt. Det här är nyheterna klockan 16 med Katarina Björk. God söndags eftermiddag. En drönare misstänks under morgonnatten ha kränkt Finlands luftrum vid Virolahti, eller Vederlax på svenska. Enligt försvarsministeriet har vare sig drönarens modell eller ursprung identifierats, och det finns inga uppgifter om att den skulle ha slagit ner här i Finland. Ukraina avfyrade drönare mot det ryska Leningradområdet och mot oljehamnen i Primorsk under natten till idag, och det här gav upphov till larm om lufthot i både Estland och Lettland. Finska vikens sjöbevakning utreder luftrumskränkningen. Drönarkriget i Ukraina gör det allt svårare för volontärer att evakuera civila från frontstäder. Varenda insats är livsfarlig, säger Vihen Kolada, chef för en av Ukrainas största hjälporganisationer.
1: Ця кілзона вона збільшилася на 15-20 кілометрів, на деяких ділянках навіть більше.
2: Tidigare kunde vi komma nära fronten och evakuera äldre civila som blivit kvar i frontområden. Men nu har dödszonen utökats till upp till 20 kilometer, vilket innebär att varenda uppdrag, även en bra bit från själva frontlinjen, utgör en livsfara. Drönare, fiberoptiska drönare, övervakningsdrönare, överallt. Och ryssarna gör ingen skillnad på om det är civila eller militärer. De skjuter mot allt som rör sig, säger Vihen Kolada här i Kiev. Han är chef för den ukrainska evakueringsorganisationen RCC, en av landets största. Dagligen evakuerar de civila, äldre, personer med olika funktionsvariationer, barnfamiljer från byar och samhällen som attackeras. Ett arbete som kräver noggrann planering, skyddsutrustning, bepansrade fordon, detektorer som kan upptäcka drönare och avancerad sjukvårdsutrustning. Men det är ingen garanti att man överlever. Sen invasionens början har minst 132 ukrainska volontärer dödats, och många av dem just under evakueringsinsatser. Och där, menar Kolada, har humanitär rätt inte hängt med i utvecklingen. Enligt krigets lagar så får civila inte bära vapen, och det innebär att vi inte heller kan ha drönarstörningssystem. För då riskerar vi att förlora vår status som volontärer. Och det är problematiskt, för riskerna är högre, men vi har ingen rätt att skydda eller försvara oss. Lubnal Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Allt fler läkare tar hjälp av artificiell intelligens i sitt arbete. AI-chatbottar används som stöd för beslut, och tekniken används också för att skriva patientjournaler. Det här frigör tid för patienterna, men experter varnar också för riskerna.
3: I USA använder närmare hälften av läkarna en AI-chatbot som är tränad på medicinsk litteratur. Den hjälper dem att slå upp doseringar, hitta vetenskapliga referenser och resonera kring vad som kan vara fel med en patient. Verktyget har också använts av läkare i Finland, men drogs bort från EU-marknaden den här veckan. Företaget kunde inte bevisa att produkten är tillräckligt säker. Det finns ändå flera europeiska konkurrenter, och fler är att vänta också i Finland. Johan Sandmark är läkare och landschef för ett svenskt bolag som utvecklar AI-verktyg för vården.
4: AI på läkarens mottagning kommer att bli en helt lika självklar del av arbete som vårt kantaregister eller elektroniska patientjournaler eller överhuvudtaget använda dator på mottagningen.
3: Cirka 7 av 10 inom sjukvården använder redan generella AI-chatbottar i sitt jobb, ofta utan att verktygen är godkända för medicinskt bruk. En färsk studie i tidskriften Science tyder dessutom på att AI i vissa fall kan ställa diagnos lika bra som erfarna läkare när det handlar om att läsa i patientjournaler. Marcus Skrivars är professor i intensivvård vid Helsingfors universitet. Han ser potentialen, men varnar samtidigt för att AI inte ser hela patienten.
5: Analys av textdata och laboratorieprover, det är inte samma sak som att faktiskt undersöka en patient.
3: En annan risk är att läkarens egen förmåga blir sämre när tekniken tar över allt mer. Särskilt yngre läkare har en lägre tröskel för att fråga AI om både diagnoser och nästa steg i vården. Vid sidan av beslutsstödet används AI redan brett i Finland för att avlasta läkaren i pappersarbetet. Tekniken lyssnar på mottagningen och skriver ett utkast till journalanteckning. Över hälften av välfärdsområdena har tagit det här i bruk, liksom alla stora privata vårdaktörer.
0: Reporter här Niklas Fagerström. Många företagare vill se en senare läggning av skolornas sommarlov. Det här skulle förlänga sommar- och turistsäsongen i Finland. Men bland annat lärarfacket har motsatt sig förslaget. Enligt undervisningsminister Anders Adlercreutz har ett förslag nu tagits fram och så begär man in utlåtanden om det.
6: Om vi då tänker oss en modell där skolan slutar två veckor senare i juni och på motsvarande sätt börjar lite senare i augusti, så skulle det förstås betyda en liten omstrukturering av skolåret. I praktiken skulle det då handla om att man skulle ha ett extra lov i april, så att hösten skulle i praktiken delas in i två sjok och våren i tre sjok med ett en veckas lov. Men sen har det förstås också inverkan på till exempel studentskrivning, antagning till skolor. Så det handlar förstås inte bara om att justera sommarlovet, utan det har ju nog följder för inte bara arbetslivet utan också utbildningssektorn.
0: Vi hörde undervisningsminister Anders Adlercreutz. Det har kommit mer information om motorvägskrocken i Pemar igår då en bil körde genom ett hål i mitträcket in på filerna med mötande trafik och krockade med två bilar. Den person som omkom satt i den bilen. Bilens chaufför misstänks för grovt dödsvållande och grovt rattfylleri. 7 personer skadades. Lejonen avslutade veckans CHT-turnering med en 2-3 förlust mot Sverige. Sverige avgjorde matchen i andra perioden då laget gick från underläge med 0-1 till ledning med 3-1. Finland var ineffektivt i matchen och sumpade flera numerära överlägen. Och först då 25 sekunder återstod lyckades Roni Hirvonen reducera i spel 6-4. Nästa vecka väntar VM i en rep för Lejonen i den svenska EHT-turneringen. Då kliver också NHL-stjärnor som Alexander Barkov, Anton Lundell och Olli Määttä in i laget. I den nationella ligan i fotboll har en match spelats klart idag. HPS vann över PK35 Vanda med 2-0. HPS ligger nu på andra plats i tabellen på samma poäng som ettan Kups. Klockan 17 startar dagens andra match. Det är Åland United mot Ilves. Imorgon rör sig ett nederbördsområde över södra och östra Finland. Också i Lappland väntas enstaka skurar. I natt blir det i söder mellan 4 och 8 grader. I resten av landet mellan minus 3 och plus 5 grader. Och imorgon på dagen får södra och mellersta Finland mellan 7 och 12 grader. I Lappland mellan 0 och 7 grader. I norra Lappland kan den västliga vinden vara byig. Och varning för terrängbrand gäller i stora delar av landet. Den kommande femdygnsperioden börjar med regnigt och blåsigt väder. Först regnar det alltså i söder, på tisdag också i mellersta och norra Finland. Det kan också bli snöblandat regn eller snö. Mot fredag blir det uppehåll och klarare. På dagarna blir det mellan 5 och 14 grader. På nätterna får södra och mellersta Finland först mellan 0 och plus 7 grader. I norr mest mellan plus 2 och minus 5 grader. Och mot slutet av perioden får hela landet nattemperaturer mellan plus 3 och minus 5 grader.

Hjärtligt välkommen till andra timmen av dagens unika Lux, heter det i Bonoel. Lux är idag direkt sänt efter en 2 månaders paus. Också de hittills har ju varit gjorda för stunden och premiärer, men det här är en direkt sänd sändning. Om det är lördag kväll så lyssnar du på reprisen. Välkommen även då. På Rena finns ju sändningen alltid i en månads tid. Denna tog det finnas där imorgon på eftermiddag. Lämpäs tervetuloa jatkamaan luksuselämää laadun parissa. Tämä on Lux, olen DJ Bonoel. Ja asioittani förringuudet timme med Errol Gardner, hans egen komposition Misty, en inspelning från 1954. Började den här med Andrew Lloyd Webbers bror, cellisten Julian Lloyd Webber, tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra. En utgåva från 2001, Memory. Dirigent var Barry Woodsworth. Så ny musik skriven till äran av Arvo Pärt. Den är faktiskt komponerad under en residens på Arvo Pärt-institutet i Estland. Det här är Pekka Toivonen och Arvole. Hyvä Suomi!

I maj kommer albumet Post Piano. Det här är Pekka Toivonen, första singeln heter Arvole. Ashalata Asha Bosley, född som Ashalata Dinanath Mangeshkar den 8 september 1933. Hon dog den 12 april 2026. Hon var en indisk sångerska från den väldigt prominenta musiksläkten Mangeshkar. Hon var till exempel lilla syster till Lata Mangeshkar. Även Asha Bosley lämnar ett väldigt starkt eftertryck i sig, speciellt i Bollywood-världen. Här hör vi tre i rad med henne. Först Asha Bosley tillsammans med Kishore Kumar, en inspelning från 1955. Där är Ye Char Din Bahar. Mm.

här tre rör till minnet av Asha Bosley som alltså dog den 12 april 2026. Vi hörde henne först tillsammans med Kishore Kumar i Yechar Din Bahar Ke från filmen Roxana, regisserad av R.C. Talwar från 1955. Sedan hörde vi Dum Marodum, den med den väldigt funkiga trumkompen från 1971, filmen Hare Rama, Hare Krishna, regisserad av Dev Anand. Det här vet jag varken inte filmen eller året. Det här är Hamar Pajeb. Enligt Wikipedia finns det ungefär 20 miljoner människor som talar det omkring 30 olika berberspråken. Och allt som allt torde finnas 50 miljoner människor som tillhör denna nordafrikanska ursprungsbefolkning. Här hör vi från Algeriet ny musik av Sawad Massi. Det här albumet har kommit 2026 och heter Sagate.

PC de la Bas. Joan Massé, gästen heter Gael Faye och han är från Rwanda, bor i Frankrike. Det här var alltså ett nytt album som heter Sagaté. Sedan igen ett sorgebud. James Edward Gadson föddes i juni 1939. Han dog 2 april 2026. Han var en amerikansk trummis. Han ser vi helt absurdigt. Så jag säger inte ens något exempel. Det är bara everybody. Här är en trea med James Gadson på trummorna. Vi börjar med Terry Callier från 1978.

James Gerson alltså, om du kollar hans CV på nätet så akta du inte får en Axberg. Där finns en hel del här, hör du. Först Terry Callier, Holding On To Your Love, sedan Beck från 2014 med Money Face, hörde vi Say Goodbye, och där från 1976 till man just dem. Och mera sorgebud. Lance Taylor föddes i april, den 17 april 1957. Han dog den 9 april 2026. Han är mer känd som Afrika Bambaataa, amerikansk DJ, musiker, rappare, producent och grundare av Universal Zulu Nation. Här från alldeles början av hans karriär från 1982. Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force.

Ja, till minnet av Afrika Bambaataa först tillsammans med Soul Sonic Force från 1982. Och här tillsammans med tyska Mighty Mocambos från 2011. Där är The Battle. Och sedan fina Finland. Det här är ett av mina favoritskivbolag nu för tiden. Hubu Records från Kuopio. Det här är Joku Iris. Kolla texten, en liten novell igen.

Där är ny musik av Fly. Hans fina album har kommit ut här alldeles nyligen. Han är ju i tiderna, eller var åtminstone, jag vet inte, många Red Hot Chili Peppers är kvar ännu, men deras basist i varje fall. Fint soloalbum, och det här var ju Glenn Campbells Wichita Lineman, och sångaren här var Nick Cave. Före dem Joku Iris, Elämältä kaiken sain. Sabien nyheter. Vi har ännu en fin timme framför oss. Den här timmen avslutar med färsk skänk från Sverige. Det här är guvernör Andy. Vi kan gå många mil. Det är ju också

0: här är nyheterna klockan 17. Undervisningsminister Anders Adlercreutz föreslår att skolornas sommarlov flyttas framåt med 2 veckor. Han lägger fram en modell där en ny lovvecka i april kunde göra vårterminen lättare för elever och lärare.
1: Om vi då tänker oss en modell där skolan slutar 2 veckor senare i juni och på motsvarande sätt börjar lite senare i augusti, så skulle det förstås betyda en liten omstrukturering av skolåret. I praktiken skulle det då handla om att man skulle ha ett extra lov i april, så att hösten skulle i praktiken delas in i 2 sjok och våren i 3 sjok med ett 1 veckas lov. Men sen har det förstås också inverkan på till exempel studentskrivning, antagning till skolor. Så det handlar förstås inte bara om att justera sommarlovet, utan det har ju nog följder för inte bara arbetslivet utan också utbildningssektorn.
0: Det sa undervisningsminister Anders Adlercreutz. Ministeriet är redo att skicka ut modellen på remiss till olika intressegrupper. En drönare misstänks under morgonnatten ha kränkt Finlands luftrum vid Virolahti eller Vederlax på svenska. Enligt försvarsministeriet har vare sig drönarens modell eller ursprung identifierats och det finns inga uppgifter om att den skulle ha slagit ner i Finland. Ukraina avfyrade drönare mot det ryska Leningradområdet och mot oljehamnen i Primorsk under natten till idag. Finska vikens sjöbevakning utreder luftrumskränkningen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska träffa bland andra Finlands statsminister Petteri Orpo på ett möte på tumman hand idag. Det meddelar en talesperson för presidenten. Både Orpo och Zelensky befinner sig i Jerevan i Armenien. Orpo ska imorgon delta i Europeiska politiska gemenskapen EPGs möte i Jerevan. Idag är det den internationella dagen för pressfrihet. Den här veckan har vi fått veta att Finland nu ligger på 6:e plats när det gäller pressfrihetsindex i världen. Vi har halkat ner en plats sedan i fjol på Reportrar utan gränsers lista. Ingrid Svanfelt sitter i styrelsen för Reportrar utan gränser i Finland och tidigare idag frågade Kike Bertell vad det här väcker för tankar hos henne.
2: Nå, visst är man ju oroad för den här läget i världen, att det är så oroligt och det är ju journalisterna som ofta lider nu när man, ja, eller hur ska vi säga, det är liksom sådana trender i samhället att man inte mer riktigt vet vad som är sant och man vet inte vem man ska lita på och man försöker tysta ner journalister på jättemånga olika håll i världen. Så de här auktoritära trenderna liksom kommer lite åt oss här i våra demokratier också. Vi märker av det och det är ju oroväckande, absolut.
3: Finland har som sagt topplistan för pressfrihet senast 2016 och nu är vi på en 6:e plats. Strax efter Sverige, Danmark, Estland, Nederländerna och Norge. Norge topplistan. Men varför har Finland sjunkit?
2: Jag skulle säga att det handlar om några sådana här rättsfall som har varit mot journalister och mediehus. Och de har ju alltid en sån här effekt av att journalister blir mera oroade och mediehusen också, att man kanske inte vågar sen skriva om allt det, och det är ju alltid jättedåligt för pressfriheten. Och sen så det som också oroar mig och som troligen också kan ha en inverkan här, så det är kanske de här ändringar av grundlag och som nu är också på gång diskuteras med de här spionlagarna så att säga, och de är ju också sådana här som oroar, att när man ger myndigheterna så stora befogenheter utan att vi riktigt har diskuterat allt väldigt noga, så det är oroväckande.
0: Det sa Ingrid Svanfelt till Kike Bertell i Vega söndag tidigare idag. Imorgon rör sig ett nederbördsområde över södra och östra Finland och också i Lappland väntas enstaka skurar. I natt blir det i söder mellan 4 och 8 grader, i resten av landet mellan -3 och +5 grader. Och imorgon på dagen får södra och mellersta Finland mellan 7 och 12 grader, i Lappland mellan 0 och 7 grader. I norra Lappland kan den västliga vinden vara byig och varning för terrängbrand gäller i stora delar av landet. Det här var nyheterna med Katarina Björk.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme av fin musik. Direkt sent denna söndag. Första söndagen i maj, det är ju också historiskt som så. Jag heter Dave Bonnell, det här är Lux, alltid på musikens sida. Med fönstren öppna och armarna i vädret. Lämmas tervetuloa vielä tunniksi raadun pari. Tämä on Lux. Jag avslutade föregående timme med ny musik av Guvernör Andy. Vi kan gå många mil. Och börja den här med ny musik av Rikitik Big Band och Julkinen Sano. Sana, ursäkta. 16 personers liveband och 3 rappare. För de insatta var det kanske en överraskning. För att det var meningen att det inte skulle bli något mer av det här samarbetet. Men tur nog blev det. Liko heter albumet. Och nu för tiden är ju rapparna Tommy Lindgren, Paleface och F. Valtteri Laurel Pöhönen bakom Rikitik Big Band, som också snart ger ut ett album med en tribut till J. Dilla. Det där var Se missa en ej och en en oltu. Det är alltså första livesändningen på 2 månader. Det var inte meningen att jag desto mer skulle tala om det, men eftersom jag skrev i artikeln som finns på svenska.yle.fi att jag skulle öppna det där, jag hade inte ens, det var bara det har bara hamnat dit, så säger jag ännu så pass mycket att lite också kommenterar det att det var där på den här svenska Yles sida, så var det några kommentarer om saken och folk har mera sen börjat tala om ensamhet och tystnad på allmän plan. Och det måste jag säga att det visste jag inte för jag var där, att hur mycket olika sorters ensamhet det finns. Jag har också varit mycket ensam, också mot min vilja, och jag måste säga att ensamhet i stan där man hela tiden kan ringa till någon, eller någon hela tiden kan ringa till en. Det är helt annat jämfört med det att där det möjligheten inte finns när allt var avstängt. Jag kunde inte ringa till någon, jag kunde inte vänta på att någon skulle ringa till mig. Så den ensamheten var helt annorlunda. Och kanske mina viktigaste insikter som jag fick lite hjälp med att förstå var det att alla har ju rädslor. Rädslor är en grundsten i människans känsloliv. Jag tror till exempel att det är också en grund. Psykologins ABC är att till exempel ilska är ofta ett utlopp av en rädsla som finns där på botten. Men det som jag lärde mig där är att det är en sak att vara rädd. Men man borde låta bli att skrämma sig själv. Jag måste nog jättebra på att vara rädd för vad som kommer att hända. Och det är ju nog nästan alltid de där farhågorna. Bara rena ramma kvatsch. Så att där är något som jag ska försöka lära mig. Försöka utveckla. Att inte hålla på och liksom bygga så jag fäller som inte ens finns. Tillbaka till musiken. Där är Lux och det här är Noah Cannon.

Jag är så dålig på de här musikkategorierna att jag hellre hittar på egna namn. Nu använder jag ibland dem som i mitt yrke med sådär, så jag förstår mig inte på den, för att det finns alltid flera stycken som passar för samma musik. Men här är Armen ut från fönstret, kallar jag det. Först Noah Cannon, The Great Divine. Och det här är en harpist som heter Michaela Davis. Looking through rose-colored glasses är det här. Graceland. Nu är det ju så att världen är ljusröd om man vill se den, så. Det är var och en som kan själv välja det. Och det har också lärt mig där att det är ganska lite man egentligen behöver veta vad som händer omkring sig, som på riktigt påverkar en. Det går ganska långsamt. Det här är... henne tar vi från början. Det här är också en väldigt fin new song som heter People Turn to Gold. Hon heter Mara Katria. Och med sig har hon en grupp som heter Modern English, som grundades faktiskt 1977.

Det är först Maracatria, People Turn to Gold, tillsammans med Modern English, en postpunkgrupp som är grundad faktiskt slutet av 70-talet. Ny musik, People Turn to Gold, och sedan ny musik av Irina Björklund, som faktiskt är på turné här, inte väl ännu, men snart. De håller mönstret på att träna redan. Tillsammans med Peter Fox bland annat, en ny skiva av henne efter en ganska lång paus. Sedan Kate Bush. Här är King of the Mountain från albumet Ariel från 2005. Det finns en dokumentär på henne på arenan som jag inte har sett, men jag tänker nog kolla den.

Jag vet inte hur många de är på sina livespelningar, men massor med folk på den här skivan åtminstone. En debutskiva av Vanni. Fanny Sarlan heter hon som skriver texterna och leder gruppen. De kommer från Jyväskylä. Vanni alltså. Albumet heter Kasvava och det här var Käsyttämätön. Och före det King of the Mountain, Kate Bush. Jo, jag har inte sett den där dokumentären ännu. Säkert värd att se, men inte har folk på något sätt liksom tokhyllat den. Åtminstone hittills har de som jag har hört kommentera den. Så hade det varit lite sådär att Men säkert värd att checka förstås, för Kate Bush är ju allt värt att kolla. Sedan en fin engelsk trummis från London som heter Joseph Days. Det är ny musik av honom och hon heter Minami Kisuki. Hon är från Japan.

0: Först hörde vi den brittiska trummisen Joseph Days, skrivs Dyes. Han har gjort filmmusik tidigare också, bland annat Classical Black Music-albumet för mig personligen. Jag hade det också med där i tysta stugan som vinyl. Men nu kommer det ny musik av honom. Det var första singeln Amami och sångerskan alltså från Japan, Minami Kisuki. Och här, då när det ändå användes studiomusiker i det här landet på allvar, alltså så där i stora mängder, så då var Janne Lohivuori en av de mest använda gitarristerna utan vidare. Han har spelat på så många spår som man kan säkert här också säga att det är inte säkert någon som lyssnar på det som inte skulle ha hört Janne Lohivuoris gitarr någonstans någon gång. Nu är ett färskt soloalbum av honom, Close in the Distance, det där var Birds. Jag heter Dave Bonnell, det här är Lux. Tillbaka igen nästa söndag, då är det direkt sändning så som idag. Och imorgon kommer den här på eftermiddag till arenan och där finns också spellistan om någonting blev otydligt. Tack för det här och tack för musiken, tack för livet. Vi borde nog vara mer tacksamma, vi har det nog relativt. Gafflarna är rätt ordning i det här landet. Må så väl, jag avslutar med ett väldigt fint lyssnarförslag inspelat på nyårsdagen 1970. Tack så mycket, ciao.
1: Happy New Year first of all. We have about a million or 2 million more of them. If we can get over the summer. Yeah. We'd like to dedicate this one to such a draggy scene that's going on. All the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. We'd like to do a thing called machine gun.

0: Klockan är 18 och det har blivit dags för nyheterna. God kväll. Två drönare misstänks ha kränkt Finlands luftrum under natten. Först rapporterades det om att flygvapnet upptäckt en drönare i väderlagsområdet nära gränsen till Ryssland. Senare under dagen hade kommit information om att den andra drönare har setts på havsområdet sydost om Fredrikshamn. Saken bekräftas till YLE från Finska vikens sjöbevakning. Den misstänkta luftrumskränkningen utreds av gränsbevakningsväsende. Ukraina anföll under natten Ryssland i närheten av den finska gränsen. En personbil har kört in i en stolpe på Hermanstranden i Helsingfors, det meddelar polisen. Till följd av kollisionen har spårvägens kontaktledningar fallit ner på marken. Trafiken på området är stängd tills vidare. Föraren som var den enda som satt i bilen då krocken skedde har förts till sjukhus. Dessutom har några utomstående skadats lindrigt enligt nuvarande uppgifter. Allt fler vill köpa sommarstuga trots att bostadsmarknaden fortfarande är dyster, det rapporterar Kauppalehti. Intresse att köpa stugor ligger klart över långtidsgenomsnittet. Också prisnivån för sommarstugor är på uppgång. Enligt fastighetsmäklarförbundet KVKL drivs stugmarknaden också av utländsk efterfrågan, särskilt när det kommer till populära resmål i Lappland. Enligt den senaste statistiken ligger intresset att köpa bostäder på en historiskt låg nivå. Svenska kustbevakningen har bordat ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin på plattformen X. Fartyget misstänks segla under falsk flagg och enligt Bolin står fartyget på EUs, Storbritanniens och Ukrainas sanktionslista. Under april bordade svenska kustbevakningen flera fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Oljeorganisationen OPEC har enats om att höja produktionen med 188 000 fat olja per dag i juni enligt ett pressmeddelande. Siffran exkluderar Förenade Arabemiratens produktion eftersom landet lämnade OPEC i maj. Åtgärden väntas ändå vara mer symbolisk eftersom Hormuzsundet fortfarande är stängt. Och mera nyheter blir det genom en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
1: Jag ska idag prata om maktbalans i kärleksrelationer, eller som man säger på TikTok, swag gap.
2: Jaha. Wow. Wow, det där är något nytt, det har jag inte hört någonting om.
1: Men handlar det alltså bara om vem som är coolare, eller speglar det något mer fundamentalt om hur vi ser på kärlek och makt idag? Biffen, är det en komplimang eller en förolämpning om man säger att dig, du håller på att bli gråhårig?
2: Jag tar det nog kanske som en komplimang, för att, eller jag vet inte, nej, det är inte någon där, för det är bara fakta liksom.
1: Mm.
2: Ja.
3: Yep. Men vem skulle säga något sånt där? Vad är avsikten med att säga något sånt där?
2: Folk säger hela tiden.
1: Varje dag kommer folk upp till mig och säger du håller på att bli gråhårig.
2: Oh my god, samma här!
1: Men, alltså, men Janne, du är ingen kvinna.
3: Jag trodde att jag kommentera folks utseende sedan 90-talet.
1: Herregud, nu för tiden berättar ju folk alltid om man är tjock eller smal eller lång eller kort.
3: Gud, vad skönt att höra.
1: Välkommen 2026, tack. Också du Janne. Om du skulle vinna världsmästartiteln i schack, men priset är att du måste använda analkula, skulle du göra det?
3: Det här är en oerhört pervertering av den story jag hade tänkt berätta. Men det där, nej. Alltså att fuska i schack är ju totalt anatema, det gör man helt enkelt inte. Men som vi vet så finns det en story om det här nu, att någon skulle faktiskt ha gjort det via den här sättet som du antydde här på. Jag ska berätta hela storyn om Magnus Carlsen och Hans Mocke Niemann.
1: Spännande. Jag tänker börja. Knappt hann vi andas ut från den senaste omgången där debatten handlar om åldersgap. Hur mycket är OK i en relation?
3: Det finns ju en formel för det. Förlåt att jag avbryter genast, men det finns ju en formel.
1: Vilken är det?
3: Hälften plus sju.
1: Ja. Okay. Den här senaste trenden handlar mycket ju om cougars och lammkött, liksom, att det var unga killar och äldre kvinnor. Det var den senaste trenden. Men nu presenterar TikTok en ny trend till oss, swag gap. Vad är swag?
3: Lite. Jag har förstått att det handlar om coola kläder och sånt.
2: Ja, precis.
3: Merch.
2: Ja.
1: Merch. No, det är inte bara, det är inte bara kläder. Det är liksom, det, alltså lite svårgreppbar kvalitet skulle jag säga. Det handlar liksom inte bara om hur man klär sig, utan det är en attityd. Det är ett självförtroende. Ja, ja. Det är liksom big dick energy.
3: Så det... tror jag, det trodde jag det var från början. Men sen liksom blev det att handla om, vet du, att man har, vet du, bling bling och
2: märkeskläder. Mm,
3: det blev swag.
1: Det är risk.
3: Och nu är vi tillbaks i swag nu igen. Ja, och, så swag och race är basically samma
1: nu igen. Jag tänker nog att alltså för
3: och
1: mig...
3: Och jag är så glad att min dotter inte hör mig.
1: Jag vet. Det är väldigt bra att inte din dotter hör dig alls när du är med här.
3: Jag sitter med fingrarna i öronen och smälter just nu.
1: Och swag handlar ju liksom, för det jag vill prata om är att om du är ett förhållande och den ena har mera swag än den andra, vad händer med ditt förhållande då?
2: Jag har ju alltid varit den coola i mina förhållanden. Så liksom, nej, det där var
3: inte gott.
2: No, jag är singel.
1: Du är singel.
2: Ensam forever.
1: Men alltså, är det här
2: jag är för cool helt enkelt. Det är därför som jag är
1: så cool.
2: Jag är så cool att ingen vill bli ihop med mig.
1: Är det här du? Är det här biffen du? Det är någon som har skrivit på TikTok så här. Man kan inte dejta eller vara vän med någon om det finns ett swag gap. Alltså inte heller vara vän. För då blir du bara, de blir bara avundsjuka och psycho och försöker härma dig.
3: Eller så blir man själv nerriven i deras träsk.
1: Ja, du blir liksom fan ner dit i deras shit. Deras swaglöshet. Okej, men då tänker jag fråga. Janne och Biffen, vad tittar ni på först hos den ni är tillsammans med?
2: Skor.
1: Skor?
3: Aha, bra svar. Mm. Först jag tänker när det kommer... till män särskilt är nog liksom en kavaj, en kostymjacka. Liksom.
1: Ja, det är swag. Det här,
3: ja, alltså, vet du, kanske, jag tror att jackan lägger väldigt stor allmän prägel på människor. Vet du, hur har man valt att drapera sig? Mm. Det kan du, vet du, en dyr, fin sån här tweed. Eller,
2: ja, precis. Ull, något från Savile Row.
3: Ja, något sån här. Ja, alltså, då är jag nog helt så genast. Ja. Vet du, då är jag beredd att få jobba för den här.
1: Precis. Inom evolutionspsykologi så pratar man om mate value, alltså partnervärde. Och det här är en blandning mellan utseende, status, personlighet och social förmåga. Och när det är tydlig skillnad mellan två personer i det, vi liksom, i det här så kallar vi kallar det då för diskrepans i partnervärde. Alltså skillnad i partnervärde. Och det som är intressant är att vi oftast faktiskt som människor inte väljer motsatsen. Vi väljer någon som tenderar att ligga ganska nära oss själva i värde. Och det där, det kallas assortative mating. Alltså vi söker partner som liknar oss själva. Men sen, vi kan också söka partner som är lite snyggare än vad vi är. Eller lite mer swag. Och då frågar jag er, den följande fråga, Biffen och Janne, väljer ni någon som är snyggare än vad ni är? Eller lite fulare? Eller lika
2: fulare? Jag skulle aldrig tänka att liksom gå till någon som jag tycker att är jättesnygg. Så att jag dejtar alltid någon som... För jag är sådär att om någon vill dejta mig så är det något fel på dem. Så
3: jag håller helt med. Jag har lite samma fel. Ja. De får skylla sig själv. Liksom.
2: Exakt.
3: Ja.
1: Men vad är det? Ni har ju så dåligt självförtroende.
3: För att du svarar på den frågan så blir det ju automatiskt. Då liksom att, obviously, så har jag alltid liksom varit intresserad av folk som är way snyggare än en själv.
1: Men har du försökt få dem?
3: Alltså jag behöver inte
1: I love this. Jag älskar det där ditt självförtroende. För det är det enda, alltså, ja, nu säger jag ju det. Swag alltså, handlar väl om självförtroende.
3: Nej, men det har varit gott åt bägge hållen. Alltså, att det dels att man själv har varit intresserad av någon, dels att någon har varit sådär. Så det där. Men det är ganska hemskt det där, för att om man själv liksom börjar försöka, vad heter det, pursue. Mm. Jaga någon liksom och försöka få någon. Sen är man ju verkligen ansvarig för den shit.
2: Ja, och det är ju inte heller sådär någon som, jag tycker att de är fullsnygga. Så någon som jag tycker att är helt liksom otroligt snygg. Så om jag kompisar kan vara liksom så att hur vitt du har dålig smak. Och jag sådär att vadå? Han är ju helt underbar. Ja. De är liksom sådär, men också du är hemsk.
3: Det kan inte se bakom tänderna. Liksom.
2: Ja, precis.
1: Men man kan ju ha några andra liksom värden som alltså uppskattas som inte de människorna fattar. Och det är väl det som är swag.
2: Ja, precis.
1: Alltså det kan finnas ett swag som inte andra ser. Vi går vidare. Jag tänker så här att när man väljer någon som är snyggare än en själv, så då handlar det väl om makt. Alltså att makt och status är så starka drivkrafter att de ökar evolutionärt våra överlevnadschanser. Jag tycker det är lite löjligt att prata om så här evolutionspsykologi, men det är ändå spännande att tänka på det. Alltså för att en utvecklingspsykolog förklarade så här att om du kommer med en snygg partner, så kan det hända att du blir coolare i den andras, alltså i omgivningens ögon.
2: Mm. Det är så att man ska hitta någon som är snygg men som har dålig smak.
3: Jag förstår att evolutionspsykologer tycker att det är det enda som gäller. Det är det, liksom only game in town.
1: Evolution?
3: Ja, alltså evolutionspsykologer är sådana, vet du, totalitära på det viset att de tycker att de kan förklara igen på allt och att allt kan förklaras genom det.
1: Men det var kanske det som provocerar mig. För det är så här, men,
3: ja, det är liksom en liksom ofelbar vetenskap med haröron.
1: Ja, det som också den här utvecklingspsykologen förklarat, om du då kommer släpande på en jättesnygg partner, så kan det också hända att du börjar känna dig underlägsen. Alltså det är inte så bra för ditt förhållande ändå. Att kanske man borde...
3: Jag hade en sån situation när jag faktiskt, jag hade en som jag dejtade en kortare längre tid, hur man definierar det, men som var liksom jättekompis med en massa kändisar. Mm. Och vet du, sån här vet du det, snygga människor och sån här, men från den här popvärlden på något sätt. Det kunde nog faktiskt alltså ha en så dålig effekt på mig.
1: Alltså hurdan blev du?
3: Nej, men så lite avundsjuk och lite som sådär...
1: Lite ledsen.
3: Ja, men ja, att vet du, det kändes som att man inte var tillräckligt bra. Vet du. Varför inte jag kändis och så här? Vet
1: du. Hallå!
2: Du är ju...
3: och man blev, det var inte en film så att man blev på något sätt upplyft för att få gå med henne till de här tillställningarna eller liksom hänga i de här
1: men
3: gängerna.
1: Fick du gå med?
3: Tvärtom så kände man sig verkligen som den där som inte någonting nu. Liksom. Men det där, alltså, men, ja. Men kanske nu inte alltid, men liksom sådär, jag minns såna liksom känslor. Att man liksom, för att om man, nu vet ni att om ni hänger med Julkis, om du själv inte liksom kändis, så bryr det.
1: Nej, de bryr sig så lite.
3: Överhuvudtaget.
1: De ser, alltså de trampar på
3: inte ens.
1: Nej,
2: och du har ju säkert varit på de här tillställningarna vart alla är uppklädda och piffiga. Jag hade igår ett möte med ett väldigt ett känt band och vi såg alla helt skit ut. Det var måndag morgon, alla är osminkade med brillor och hår på skaft och hoppas.
1: Vilken band?
2: Jag vet inte, jag får berätta.
1: Det är alltid så här, du berättar sen inte. Okej,
2: Nylon Beat.
1: Nylon Beat. Okay. Spela Albeat.
2: Alla är liksom så här.
1: Är det din favorit?
2: Menopaus och Monster. Och jag tycker att det var jättekänt, för att man är så här, att vi är alla bara människor här. Så det är just det där med kändisar, att om du bara ser den där glitsiga ytan, så då kanske du känner dig lite ja, rutig, ja. Men det är nog ingenting.
3: Men sen å andra sidan vill man ju inte heller se den där fula sidan, för då är den verkligen ful.
1: Då blir man nog så sur.
3: Ja, men jag minns, bara som ett kul exempel, vi var på Roskilde, så backstage med en band också som, det där, som spelar samtidigt med vad heter det, Nina Perssons band?
1: Cardigans.
3: Och det där, och alla var ju så jätteförtjusta i Nina på den tiden. Ah. Och, det där. Och så satt jag med deras turnémanager och sa, vet du, oh, hon är så cool, vet du, och sånt här. Och sånt. Och hon är inte så snygg om morgonen, kan jag säga. Och verkligen så här, med så här litet avsky, för att han måste liksom gått in i verkligen fel läge och sitta, oh shit, vet du, it's just a facade.
2: Ja.
1: Men nu går vi vidare i mitt ämne och pratar om ett annat par.
3: Försöker vi alltså definiera swag här?
1: Ja, eller vad är det? För nu kommer vi liksom till
2: det. Janne har swag. Jag måste säga här att Janne har så snygga brillor idag.
1: Ja, Janne har swag.
2: Jag vill stjäla de där brillorna, de är så snygga.
1: Janne har swag.
3: Jag har inte talat som något annat så jag kom här i morse.
1: Sen har du en sån här t-skjorta som är sådär lite öppen. Alltså den sån här...
3: Som trasig.
1: Trasig. Ja, men jag uppskattar sån här. Sen är inte faktiskt sånt jag värdesätter. Då kan jag vara såhär bara, swag. Nice.
2: Alltså, Janne har swag.
1: Janne har swag.
3: Vilken bra dag idag.
1: Hej, nu tänker jag gå vidare. De som alltså överhuvudtaget har initierat den här swag-up-diskussionen är nämligen Justin och Hailey Bieber. Och nu kommer jag att ge åt er bilden som har initierat den här debatten. Och ni får förklara vad ni ser.
2: Mm. Jag tror jag vet vilken bild här kommer nu.
1: Här kommer Janne.
3: Tack.
1: Och här kommer
3: Bieber.
2: Korta armar.
1: Vi poddar här nu, så nu får ni berätta till mig. Vad ser ni på denna bild? Ni kan förklara tillsammans.
3: Vill du börja som expert?
2: Jag kan börja. Här är Hailey Bieber. Hon har en sån här tajt, kort, röd, väldigt fin dress på sig.
3: Vad kallas de här små som så slutar just över brösterna just det, och just under midjan?
2: Jag vet inte riktigt vad det här heter.
3: De borde ha något namn. Pikkupunainen.
2: Alltså, ja, pikkupunainen låter ganska bra.
1: Den lilla röda.
2: Ja. Lilla röda. Sen har hon matchande skor och väska, så här klackskor. Hon ser ut som
3: helt
2: hon
3: är på väg till
2: någon fest.
1: Och vem har vi där bakom?
3: Sen är det någon pulsare som hänger efter henne här, som det där som tydligen har drejt någon plast på sig över huvudet.
2: Jag plus inte det där, en, alltså,
3: en det där någon slags crocs på fötterna, vita tubsockor, collegebyxor och någon han ser lite så där rädd och vad heter det, bakfull ut.
1: Ja,
3: och en så här hemsk barnmössa i pink.
1: Ja, alltså han har så, ja. Jag tycker det är så kul att han har den här huvan upp och sen alltså, han har lippisen på huvan.
2: Det värsta är att hans den här fittigt fulla outfiten säkert kostar lika mycket som hela vår årslön.
1: Okej, okay, men så här säger ni då att vem har mera swag?
3: Det är svårt med män i shorts, måste jag säga.
1: Vem har mera swag, Justin eller Hailey Bieber?
3: Är det här nu någon slags trickfråga? Vad är det?
2: Nej, jag frågar av er. Det är ju helt beroende på att vart de är på väg. Om de är på väg till någon skivmässa med rap-tema så då är det ju Justin som vinner. Men om de är på väg på en fin dinner så då är det Hailey som vinner.
1: För er, vem har mera swag?
3: Alltså det här crocsen som vi talar om för skor här tidigare. Jag vet inte vad det var för förhållande till crocs eller vad det här, någon ja, slags crocs-spin-off.
2: Har du sett den crocsen med hög klack?
3: Jag har sett alldeles för många olika så här pervers versioner av crocs för att det där jag ska behöva. Ja. Liksom
2: här är ju, det här är ju lite nog att Justins outfit har ju ändå lite mer personlighet, ja. Den är så underlig.
1: Alltså, jag kan säga så här, det här är ingen så här kompakysymys, alltså trickfråga, utan
2: de är båda fula.
1: Den här bilden var så här, det här är swag up, titta som hon försöker, titta hur han inte försöker. Det var så här, det var domen.
3: Jag gissar att det var det som var tanken. Mm.
1: Men när jag ser på den måste jag säga att för mig har ju Justin Bieber otrolig swag här. Alltså,
2: ja, det krävs ju nog självförtroende att gå omkring liksom med den där hatten på hopparen på det där.
1: Och vi behöver inte. Ja, och jag tycker också, han är ju ändå en superstar.
2: Ja, det alltså, är nog zero fucks given.
3: Den här situationen ser ju ut som att hon skäms lite för honom. För att han är en sån här, han är bara ett barn och hon är en vuxen person. Och han kan inte liksom, vet du, han klär sig som ett barn. Mm. Och ja. Det gör ju efter sig amerikaner. Det var en av de värsta liksom, kulturella upplysningar, epifanis man fick när jag åkte dit i vuxen ålder. Så han liksom, fuck, de klär sig som skräp, de där idioterna där. Inte liksom, vet du, ingen shorts på vuxna män. Yeah. Och liksom
1: shorts på vuxna
3: på stan, män. Ja. Alltså helt sjukt.
1: Men om vi tar så här, om ni tänker
3: det här går han också i shorts,
2: crocs
3: och sån här. Vet du, och just den här, det är liksom den här, jag bryr mig inte coolheten. Han har gått lite för långt om man säger så. Vet
1: fast du. Jag gillar så jag säger den här, att han har också så här spänt den här huvan så här, runt sitt huvud och sen han satt sin keps på den. Men om ni tänker det så här, X-axel. Ansträngning. Y-axeln är coolhet. Så. Ju mer man anstränger sig, desto coolare blir man. Men sen, det går ju bara till en viss gräns och sen dippar det.
2: Mm. Jag skulle kanske säga att det är tvärtom, att om man inte anstränger sig sådär jättemycket, men man har liksom stil, ja. Så då, du kan bara vakna och rulla runt och ta det närmaste du hittar på dig. Sådär.
1: Ja, så, förlåt, men som Justin Bieber. Ja.
3: Men okay,
1: vi går vidare. De här två då. Nu visar
3: nej,
1: jag.
3: Alltså, han får 0 poäng, hon får 10 poäng.
1: Okej, men nu har jag inga mera bilder åt er, ni kan vara helt lugna. Men vem har vi här hemma? Alltså jag tänker, om du tar Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
3: Det är ganska 50-50.
1: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
3: Intressant. Jag har inte sett hur de ser ut tillsammans nu. Alltså. För jag har hela den där UMK-grejen har gått mig förbi tyvärr.
1: Just det.
3: Så det kom som en massiv glad upp, vad heter det ens, överraskning att de hade... De faktiskt hade tagit det. Och det går tydligen bra för dem också.
2: Ja, de tippas att de vinner. Jag tänker att de vinner.
1: Vem sa du alltså? Pete eller Linda?
2: Jag tycker Pete.
1: Du tycker Pete.
2: Alltså, Linda, alltså, hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske... Hon är stil så lite onaturlig. Vilket ju är på flit. Men jag gillar liksom Petes stil kanske mer.
3: Så vem minns Pete från det där? Från kretsarna för... När var han inne? 15 år sedan, 20 år
1: sedan. Nu är det länge sedan.
2: Något sånt,
3: Så var han jäkligt cool och nice kille. Alltså. Så han är riktigt trevlig och hjärtlig. Trevlig, liksom.
2: Verkligen.
3: Så.
2: Och det är ju nog Linda.
3: Men jag känner Linda. Jag har aldrig träffat henne.
1: Men jag tänker så här att i teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
1: så då har swaggen ingen
3: i sin egen stil.
1: Ja.
2: Precis. Och det där med Linda och Peter, det är ju lite för att de kommer från så annorlunda världar. Så det, vilket ju såklart gör att de funkar bra ihop. Så. Ja.
3: Hur är det med sådana som inte alls bryr sig om swag, som bara klär sig som shit utan att överhuvudtaget ens har hört om det här?
2: Ja.
3: Eller som är medvetna om att det existerar något som heter swag och något som borde uppnå det, men som verkligen inte liksom...
1: Men de har väl swag?
2: Händer det liksom?
3: Har det
2: händer det åt
3: inte nödvändigtvis.
2: Er?
1: Har du ett exempel?
3: Nu ska vi inte gå dit.
2: Jag har exempel.
1: Okay,
2: jag har jättedålig syn och jag glömmer ganska ofta mina brillor för att jag inte är van att använda dem. Och sen jag kan gå på gatan och sen är det sådär att nu kommer jag däremot med någon jättecool typ liksom, som har så här jättecool stil. Och sen när jag kommer närmare och närmare och närmare så är det liksom typ någon spusse. för att de har bara liksom slängt på sig och jag bara så att okej, jag trodde ungefär att det är så här hipster från Rödberg.
1: Ja, men sen också ibland är det.
2: Ja,
1: ibland,
2: ja,
1: vissa gånger är det.
3: Det är just det.
2: Ja.
3: Jag har sagt det här någon tidigare, men alltså, jag är fascinerad av vad som har hänt med den här klädstilen i Helsingfors under de senaste 5-10 åren. På något, kanske till och med efter covid när alla började gå hem så, liksom så alla blev fattiga och så här. Så nu går alla omkring i sina farfars gamla militärkostymer eller liksom sjömansuniformer eller något sån här.
1: Vet du, jag är nöjd. Vet du,
3: vad kallas det? Nationaldräkter från Pörtom eller något sånt här. Helt som vet du, randomly på stan. Ja. Man får se ut helt hur som helst. Vet du, mustaschen är liksom 3 meter.
1: Är du arg alltså, på det här?
3: Inte överhuvudtaget.
1: Ja, okay.
3: Jag är bara fascinerad.
1: Ja, jag tycker för att, cool stil.
3: Ja, men alltså, jag tycker det för inte skulle man i Finland förr ha liksom fått göra så där utan att få stryk.
1: Nej, det kan
3: men
1: hända.
3: Nu liksom, nu är det, inte vet jag hur det är i Forsta, där får man säga ett stryk på faran. Eller i Lahtis.
1: Men kanske men vi liksom, har odlat en ryggrad.
3: No, Helsingfors åtminstone. Alltså det är
2: ja, det får man ju nog se helt man vill.
3: Och sen ser du dels de här gamla hävarna som, liksom, som ser ut som de alltid har gjort sen 80-talet. Som det där, vet du, med kedjorna och det där majhanna. Det här.
1: Men jag tänker faktiskt nu avsluta mitt ämne. Jag tänker avsluta det med någonting som du, Janne, nämnde i början. För jag tror nämligen på det här också. Att det som är besvärligt när du är ett par och ni har en swag gap är att man bedöms som en enhet och inte liksom som var för sig. Och då är det jättebesvärligt om man har shit mycket swag och den där andra inte har swag. För det finns en risk att man dras ner i det här swaglöshetens liksom svarta hål. Så att jag vet inte riktigt hur man ska göra. Liksom. Att antingen måste man ju som i ett par shita i det. Ha liksom så mycket, eller liksom ha en ömsesidig respekt så att man bara kan gå vidare ändå.
3: Ja, för att nu nämna min fru som inte bryr sig överhuvudtaget om sån här fråga, vet du, så kan det vara jättefrustrerande att gå just som par någonstans. Jag säger inte att hon klär sig dåligt eller sådär. Jag säger bara att hon inte bryr sig på samma sätt som jag, vet du. Som kan liksom sitta i en vecka och fundera på vad fan ska jag ha på mig?
1: Janne är sån här, det är så cool.
3: Och så blir det ändå något så här helt pretentiöst shit som inte hänger ihop överhuvudtaget, vet du. För att jag har overtänkt det liksom. Och så är jag antingen liksom så här mega overdressed ner till och vet du, dålig upp till, eller tvärtom. Eller sen bara helt fel för tillställningen.
2: Och så är det ändå Ida som har.
3: Och så kommer hon med barnen så här, vet du, enkelt, alltid svart.
1: Ja.
3: Vet du, casual but nice och liksom och no frills.
1: Nej.
3: Och så ser jag ut som någon slags, vet du, I don't know, vet du, Justin Bieber jämfört med henne.
1: Så kommer flaxande bakom
3: jag.
1: Bra, hej, vi har läst det här. Vi vet inte som har mera swag i ert förhållande, Janne. Tack, då ger jag ordet över till Biffen som ska prata om hår.
2: Ja, jag vet inte, det här också kanske lite swag, I don't know. Men ja, alltså,
1: jag är hårswag. Det är
3: mycket hår i min story också.
2: Ja, det är sånt. Det är sånt. Alltså, jag var på ett sånt evenemang några veckor och sen så stötte jag på en bekant som jag inte har sett på över 10 år. Och sen när han såg mig så har han sagt, herregud, vad har det hänt åt dig? Jag förväntade att en sån här blåhårig cool punkare, att inte liksom det här. Och sen så liksom, gjorde han
3: och
2: så här.
3: Med armen,
2: viftade med armen liksom på mitt hår och var liksom så här, det här. Jag har bara så här, sen så blev det så här jättepinsam stämning. Och sen jag sa att jag är sorry att jag är ju en tant nu för tiden, att jag är medåldrig tant som bor i Borgå, att jag är inte en hipster från Rödberg mer, att det här it is what it is. Och sen så blev det så här jättenoll och sen men jag började fundera just att det här med håret, att det har en stor betydelse på vad det säger om dig och hur folk uppfattar dig. För att jag tyckte att det var en så konstig reaktion som han hade, att det kändes så där att för att jag inte har färggrant konstigt hår mer så är jag en helt annan människa.
1: Har du haft alltså mycket färggrant konstigt hår?
2: Ja, när jag var yngre så det här. Jag har alltid haft svart eller rosa eller blått eller grönt och sen så här självklippt, hemsk, jätteliten pannlugga och sen hade jag jättelänge en sån här undercut vart man liksom rakar nacken och sen resten av håret är långt, så jag har nog haft liksom ganska så här underliga
3: frisyrer. Det var den tiden verkligen.
2: Det var den tiden, ja. Men sen så blev det ganska mainstream och sen var det så här, nej, jag orkar med det här.
3: Jag associerade det med Eminem på något sätt.
2: Ja, det går.
3: Finns det inte lite i samma tid där liksom?
2: Jag skulle så kanske säga så här typ 2010-ish, något sånt.
1: Att vi hade det här raka här.
2: Ja, det var jättepopulärt då. Och sen just att man skulle ha alla möjliga olika det här hårfärger.
1: Ja, men det har ju folk ännu också, gå med så blått hår.
2: Ja.
1: Men det är kanske inte
3: konstskolan. Nej, nu är det ju faktiskt, alltså, om man ser de här de här med onaturlig hårfärg, så tycker jag det är ofta såna heavy brudar som är liksom, vet du, 50,
2: ja,
3: 60-ish.
2: Ja.
3: Så, som det där.
2: Ja, heavy brudar eller sen liksom
3: från landet, eller ketto,
2: ja precis, eller ketto tytöt, eller sen som en det här min före detta frisör sa, så att ja, att om någon ber någon helt konstiga färger i håret, så då har de nog mentala problem, men just go figure, I don't know.
1: Ja, det här, så,
3: jag skulle kalla det för metalla problem
2: precis. Nej, men det är sant att man också, ja, det, och sen, ja, så har vi ju de här gamla tanterna som har det här helt grått hår, och sen så har de färgade typ helt lila eller rätt.
3: Det är en annan genre.
2: Det är också det är någon sån grej.
1: Det är en annan genre, ja.
2: Ja, men annan det har, årskull. Ja, men det här måste jag säga, det har jag märkt att nu när jag har normalt hår, så man blir liksom bättre bemött, att man får bättre liksom, att då när jag hade mina konstiga frisyrer som jag fått i Stockholm, så det är ungefär sådär att vakterna kom hit, men nu är det såhär, ja, hej, hur kan jag hjälpa dig? Så man blir liksom bättre bemött när man ser, ja, normal ut.
3: Det är som när, för att du signalerar att du ställer dig utanför samhällets normer.
2: Exakt.
3: Så man vet inte liksom till vilken grad du gör det.
2: Exakt, exakt. Och sen just, vi har ju det här att
3: det är en varning.
2: Högern liksom källar alltid på såhär blue-haired crazy cat ladies with nose rings, att det har blivit liksom en såhär jotto, att de liksom. Och sen har ju magatyperna sen sina de här Mar-a-Lago mojorna med såhär jättelångt hår och konstiga ansikten.
3: Botox och fillers.
1: Ja, de ser ju alla likadana ut.
2: Ja, och det är ju helt äckligt, för det var också någon sån här tes att för att de det här, har det här specifika utseendet, så visar de sin lojalitet till Trump. Det är liksom såhär.
3: Det är crazy.
1: Men det är ju sektaktigt. Alltså det är ju sektaktigt.
3: Fantastiska, de här before and after bilderna på de här, särskilt
2: ja,
3: kvinnorna.
2: Ja.
3: Men också hur män har liksom, ja, de tappar all liksom liv i ansiktet och så här, blir bara såna liksom,
2: ja,
3: som Marco Rubio ser ut nu för tiden, ja, han ser ut så här, som, ja, ja, som en död inuti, ja, liksom.
1: Men de är säkert döda inuti.
2: Antagligen. Ja, men det, liksom, jag tycker att det är intressant att det här håret har blivit lite sådär att du kan kanske, inte nu alltid, men typ sådär att i extrema fall så kan du se liksom politiska åsikter om du tittar på någon stil och hår och sådär, så jag tycker att det är helt intressant. Men det finns ju liksom just så här massor med stereotyper kring hår, att blondiner är dumma. Jag har en gång faktiskt sekojlet på flygfältet, och jag var så korkad att en av typen som jobbade var så att I bet you are blonde underneath that black hair.
3: Ah, va? Har du sagt det till mig?
2: Nej, alltså han sa
3: men
2: blev, till
3: mig. Alltså, blev du? Okay, what the fuck,
1: ja, jag är också cool att du säger det till oss, security guard. Men alltså, är det inte lite fräckt att säga så?
2: Vi var alla lite sådär, what? Lisa sa att, okej, okay, nej. Men alltså, jag var nog korkad. Jag hade glömt en vinflaska på den i min väska när vi var på väg till Amsterdam, och det var lite dåligt. Men det här, töm väskorna när vi på resa. Har inte vinflaska öppnade med er.
1: Eller hur?
2: Men ja, ja, att blondiner är dumma, brunetter är seriösa, rödhåriga är vilda, och sen just att gråhåriga kvinnor är häxor, men då också att gråhåriga män är silverräva. Så att, har ni några fördomar eller antaganden när det gäller hår?
3: Färg.
2: Mm.
3: Ja, jag har några, just det här onaturliga blå, röda, pink som var inne då för 15 år sedan, var det.
2: Ja.
3: Så hade jag nog ganska liksom klar bild för mig själv, att vad det är för slags personer och vad de vill säga med det. Men ja, och sen att just när man ser det här som mycket äldre som sitter med så här dåligt färgade liksom lähiöhår,
2: ja,
3: som är liksom, de försöker täcka över den här liksom ofärgade grejen, men de kan inte vara brunetta, de kan inte vara liksom blonda. Men nu ska vi spexa till det med lite sån här, vet du, överdrivet kopparrött eller sen sån här till och med helt onaturlig färg.
2: Ja, eller så det, där satuhärt frisyr, och så halva.
3: De där förtjänar inte jättemycket pengar. Vet du, de är fattiga.
2: Ja.
3: Det kan jag erkänna, sådana fördomar har jag.
1: Du har sådana fördomar, vitsigt att svara fråga. Men nu har jag väl någon fördomar, alltså jag tycker inte om den där, då när jag minns inte när ni sa att det var den här ljusröda hårarna.
2: Mm.
1: Och alltså riktigt, alltså pink, blått, ja, lila. Ja. Det tyckte jag nog inte var snyggt, inte liksom på vuxna kvinnor, men det här är kanske min fördom.
2: För ja,
1: massor av mina vänner färger, ja, på
2: så. Men då var man yngre också, jag tycker att när man är yngre så då är det liksom coolt, ja, så är det bra. Absolut. Men jag skulle aldrig nu liksom ha det, jag tycker att det skulle se helt liksom sjukt ut.
1: Men alltså sen, jag har ju jättegrått hår. Är det nu jag får släppa ut mitt hår?
2: Nu får du släppa ut håret, ja.
1: För jag går aldrig till frissan, för att så jag har inte råd att gå till frissan, och sen har jag verkligen inte tålamod att sitta där i 100 år.
2: Plus att i frissan det är paha. De hittar alltid på en massa saker. Och så att, ska vi göra så här och så här? Och så, jag har så att jag vågar aldrig säga emot, och sen så blir det alltid riktigt illa. Och sen gråter man hela vägen hem liksom, och bara säger, betala 300 euro för att se ut som en idiot liksom, sådär, så jag går inte heller till frissan mer, jag vägrar.
1: Men så du färgade allting alltid själv då?
2: Jag har slutat färga nu, så jag tänker...
1: Varför har du inte gråare hår då?
2: Men visst har jag.
3: Är det här din naturliga färg?
2: Ja.
3: Det ser ju...
1: Det där är inte något grått.
2: Men visst här är grått.
1: Vad snackar du om?
3: Hon försöker verkligen.
1: Ja, hon försöker. Har du sett mitt hår alltså?
3: Titta vad gammal jag är.
2: Du har mer grått.
1: Ja, okej. Också så här. Ja, tack Biffen. Men du kan få ha mera grått, Kia.
2: Okay. Men det är coolt med grått.
1: Jag läste just att...
3: Jag trodde du hade gått och färgat dig igår.
2: Okej, tack.
1: Jag läste just en forskning att om man har...
3: Här är...
1: Att om man har grått hår, Biffen, som du och jag har... Janne, har du grått hår? Du måste
3: jag vet.
1: Nej, det har du nog inte. Du har grått skägg. Så det betyder att det är ett bevis på att din kropp har stoppat cancer. Det här kom, en sån här undersökning har kommit.
2: Ja, okej. Okay.
3: Ja, men då är det välkommet.
1: Ja, så jag välkomnar det här gråa håret. Tänk att gå omkring och vara stolt över
3: det. Det låter... Jag måste säga, det är första gången jag hör det här. Så jag köper inte helt utan den här forskningsunderlaget.
2: Ja.
3: Men jag gillar sentimentet.
1: Ja. Vi går vidare.
2: Det är sant. Men hur är det sen med könsroller och hår? Att måste kvinnor alltid ha långt hår och män ha kort hår? Att skulle Alexander Stubb kunna ha en hästsvans fast han är president? Och kunde Miss Universum ha en pixikatt eller vara helt skallig? Att liksom skulle...
3: Kvinnor får se ut helt som de vill. Ja, män måste ha en välklippt.
1: Alexander Stubb med sådan, vet ni den här Jordan B. Peterson, den här bun.
2: Oh my god.
1: Tänk om han skulle ha en sån. Skulle inte Alexander Stubb just ha en sån man bun?
3: Månne inte.
1: Om han skulle ha långt hår.
2: Lite som... Han skulle kanske ha fleta för att han sportar så mycket.
1: Men skulle han ha sådana, vad heter det, sådana braids? Vad heter det, så här?
2: Ja, cool. Okay. Ja, hur tycker ni om Miss Universum skulle kunna gå igenom att
1: men vad var det
2: ha
1: du sa?
2: Jättekort hår? Eller liksom.
1: Vad hette det?
2: Miss Universum.
1: Nej, men något pix.
2: Pixikot, det är när man har riktigt super kort hår.
1: Ja, alltså just
3: jag kan gilla det.
1: Miss Universum får väl ha så, för hon är antagligen snygg.
2: Det är ju det.
3: Men det handlar ju om alltså, hur ditt ansikte ser ut.
2: Ja, precis.
3: Till det där, alltså, om du har ett så litet nätt ansikte som... Inte vet jag, Lara Croft eller vem var det här.
2: Ja,
3: hon var ju den första kanske som verkligen gjorde det till en grej att ha sådana här krukat.
1: Mm. Jag har alltså aldrig haft ett litet nätt ansikte. Jag rakade bort allt mitt hår när jag var 15.
3: Vad hette hon? Ja, var det Winona Ryder som spelade i V for Vengeance? Vad heter det?
1: Ja, och hon är så otroligt.
2: Ja, men hon är
3: ja, men det är just det. Att om du har det här fantastiska ansiktet så kan du göra vad som helst med håret.
2: Alltså, du har också rakat hår. Jag har också någon gång typ kanske 16 eller 17 och dejtade en kille väldigt kortlivat. Han sa att det ska vara setare under skolan. Håret. Jag blev så sur att jag rakade bort håret. Oh. Och den relationen höll inte så hemskt länge. Och jag kom med en pappa var helt jätteledsen. Han sa att, vad har du gjort? Alla kommer tro att du har cancer. Du ser helt hemskt ut.

0: Så han var så sur.
1: Vem hade mera swaggap? Här måste jag säga att det är hon raka hår. För att den där mannen sa så här, jag skulle inte ska ha långt hår. Okej, titta på det.
0: Ja, precis. Fuck you. Okej, och du har också raka hår.
1: Ja, men det var nog, jag hade någon sån här era av punk.
0: Vi har alla haft den.
1: Har jag väl fortfarande. Men det var också i den här skeden när jag hade raka liksom. Jag har raka den där, alltså bort allting här bak.
0: Ja, no, det är just den där undercutten.
1: När jag var 15. Och sen får allt.
0: Ja.
1: Ja, jag tyckte det var coolt.
0: Alltså med undercut, jag har gått till samma skola som Eva Wahlström.
1: Och hade hon undercut?
0: Hon hade undercut och hon såg så jäkligt cool.
2: Hon var ju cool,
0: cool
2: faktiskt, ja. Ja,
1: hon har någon swag.
0: Hon har swag.
1: Hon är en avdankad boxare, bor i Borgå.
0: Ja, och hon gör konst. Hon har så här jättefina
2: färggrannar. Hon är så cool.
0: Ja, sen har vi också det här som vi redan snudde, det här med grått hår, att det är också ett sånt litet tabu, i synnerhet när det gäller kvinnor. Och folk var ju så här jättechockade när megahunken Keanu Reeves, han inte bara dejtar en kvinna i sin egen ålder, utan hon är gråhårig också. Och då var folk jätte upprörda, att vad är det här för shit?
2: Han gör allting rätt på något.
0: Alltså han är bra. Love him. Och nu är det, jag har faktiskt börjat bli gråhårig, vad de här än säger. Så jag tänkte...
1: Jag vet inte, men okej, vi kör.
0: Vi får vänta några månader sen när det växer ut. Men jag tycker att det är lite rebelliskt nog som kvinna, tycker jag, att låta det gråa det här växa ut. Det är liksom, men det är sådär att sen folk säger att du ser helt ut som en häxa eller som Patti Smith. Men jag tycker att det är coolt att se ut som en häxa eller Patti
1: Smith.
0: Så jag menar, det är helt okej. Okay. Men det är ju lite sådär att om kvinnor har grått hår så är det sådär att du är en infertil, jättegammal, liksom halvdöd person. Och sen när män har grå hår så är det bara så att det är liksom livsvisdom och pondus.
1: Men man kallar ju alltså äldre män med grått hår för silver fox. Gör man inte?
0: Ja, det gör man ju.
2: Jag har nog aldrig gjort det. Jag skulle aldrig komma på tanken att använda något så fånigt ord. Men alltså,
1: jag kallar många män i min omgivning för silver fox. Jag träffade en gång en sån här kille på en bar i Berghäll som var inte alls så mycket äldre än mig, men han hade så här färgat grått hår. Så här. Och så frågade hon, varför har du färgat grått hår? Så här, chicksarna gillar.
0: Ja. Point.
2: Så kan man göra i Borgå.
1: Nej, det var inte i Borgå. Det var på Vasagatan i Helsingfors. Coolaste ställe liksom.
0: Såklart.
1: Bargatan.
0: Såklart. Men ja, så jag tycker att det är lite fräckt att liksom sen män är sådär att gammal och dignified och sådär, kvinnor och hjälpa sig att dö.
1: Ja, du får inte mer, du kan inte skaffa barn mer, alltså du är inte värd något.
0: Precis. Men sen också, jag drömmer jätteofta om att jag klipper mitt hår så jättekort och sen blir det helt jättefult och vidigt och jag är jätteledsen och sen så vaknar jag panik och jag så grabbar mitt hår och bara såhär det är nu där. Och jag googlade då att enligt drömtydning så betyder det här att jag hatar mitt liv och jag ångrar varje beslut som jag någonsin har tagit, så det är ju inte så bra.
1: När man har sådana drömmar.
0: Ja.
1: Aha, jag har
0: du brukar drömma, Janne, om
2: att jag tappar håret.
0: Eller något hårrelaterade drömmar.
2: Nej, mina hårrelaterade mardrömmar är varje dag jag tittar i spegeln.
0: Men det är tydligen ganska allmänt att man drömmer om hår. Hur är det sen drömhår? Har ni något sån här att jag önskar att jag skulle ha sån här hår? Jag har alltid velat ha så här långt och självlockigt, så stort hår, men that's not gonna happen med mitt liksom.
2: Det skulle jag också.
0: Ja.
2: Jag har alltid lidit med så här tunt, jävligt, liksom ofärgat, illasittande, vet du, fullt vanvårdat skräphår. Som har varit en av de stora tragedierna i mitt liv.
1: Mm.
2: Jag tänker mig allt skulle ha gått mycket bättre om man skulle ha haft några sådana hår som vet du, Magnus Carlsen eller Hans Nyman eller något sånt här.
0: Ja, precis.
1: Ja. Har din bror mera hår än du? Eller han är lika?
2: Jag tycker han har lite tjockare och lite mer sådär liksom.
1: Otroligt
2: bättre, bättre.
1: Jag kan säga så här, i vår familj vi är tre
2: bättre
1: systrar.
2: Bättre skägg också, vet du. Bättre skinn tror jag.
0: Men du är smartare så jag menar.
2: Inte du frågar honom.
1: Men så, för min syrra har så här inte så bra hår. Jag har lite bättre. Min lilla syster har bäst.
0: Ja.
1: Kanske det går innan. Tripp, trapp, trull.
0: Jag ska sluta här med så här visdomsord. Jag var en gång på...
2: Kanske borde.
0: Ja, jag var en gång på en fest. Det kan ha varit hemma hos er faktiskt.
1: Jaha, hos Janne Strang.
0: Men det här, jag såg Emma Kemppainen från det här legendariska bandet Le Corps Minste Françoise. Och jag frågade henne, du har jättesnyggt hår. Liksom, vad är din hemlighet? Och då sa hon åt mig att man ska låta håret göra vad det vill.
2: Ja,
1: tack.
2: Det ska kul.
1: Hej, vilka bra ord. Vet du vad? Där slutar vi, för det där är ungefär det enda jag vill höra.
0: Mm.
1: Säg på nytten.
0: Man ska låta håret göra vad det vill.
1: Ja, Ja,
0: det är så bra.
1: Jättebra sagt. För håret gör vad det vill.
0: Ja.
2: Hur
0: ja.
2: Länge ska man...
0: Still waiting.
1: Kan du göra något nu?
0: Ja.
1: Okej, bra. Hej, nu tycker jag att vi hoppar in i vad heter han, Nyman? Nymans hår.
2: För... Hans Mocken Nyman.
1: Jo, man har också en hårsvall.
2: Lite så här Kalle Anka-figur i schack. Som det där, som har ett fantastiskt hår.
1: Jo.
2: Tyvärr hade han klippt av sig den ut i senaste matchen när jag såg honom i januari. Och såg ut som en vanlig... obehaglig typ. Men före det så hade han så här fantastiskt liksom, mörklockigt, vet du, så här viltväxande som kan stå ut hur långt som helst.
1: Som bara,
2: ut. Så bara bär upp sig själv. Liksom.
0: Wow. Alltså,
2: och det roliga
0: är...
2: var att när han spelade mot Magnus Carlsen så Carlsen har lite liknande hår.
1: Ja.
2: Så de såg ut som, det finns en fantastisk bild i profil när de sitter mot varandra och bägge de här två hårerna liksom, vet du, slåss basically mot varandra. Man kan se den här liksom, kampen mellan håren där. Så är det där. Tack för den åsnebryggan. Det här är alltså den osannolika berättelsen om en kolerisk tonåring från Kalifornien som ville bli världsmästare eller världens bästa schackspelare. Lite som en Kalle Anka-figur just som jag sa. Alltså som alla bra schackspelare idag så är han också en streamer och vet du, spelar mycket online för att få uppmärksamhet och allt sånt här. Och de förtjänar ju pengar på det också nu för tiden ganska bra med att visa upp sig. Och det där. Men hans jutto, hans Mocken Nyman var liksom att han blev rasande. Vare sig han vann eller liksom förlorade.
1: Men var det inte för att få mera streams som han blev så
2: alltså,
1: rasande?
2: Jag tror att han på riktigt är ganska störd. Men det är så aggressiva jutton liksom. Alltså, det är verkligen som att han tar liksom saker och bara trashar dem. Ja. Och
1: alltså, får jag säga varför jag vet så mycket om det här? För att det finns alltså en dockare.
2: Jag skulle just
1: på Netflix.
2: Nämna det. Därför är det intressant. Det här hände, alltså det enda som jag ska berätta om, hände för snart 4 år sedan. Men det är fortfarande liksom lite aktuellt. Och det kommer återkomma hela tiden. Speciellt nu blev det aktuellt igen eftersom Netflix gav ut den här Chessmates-dokumentären. Vi sätter den, Untold Stories.
1: Ja.
2: Och, sånt här, som det, och det här var förstås den inledande delen av det här. Så det där. Anyway, vi har, tänk er det här nu. Vi har norrmannen Magnus Carlsen. Han är född 1990 kan jag nämna, som har dominerat schackvärlden sedan han var tonåring. Alltså, antagligen världens bästa schackspelare som någonsin har levat.
0: Wow.
2: Vi lever samtidigt med honom nu. Den tidigare var Kasparov från det där Sovjetunionen, men det där, han är ju amerikan för tiden och det där. Han var kanske världsmästare i 15 år, men det var en annan tid. Vet du? Det var lättare på den tiden.
1: Får jag fråga,
2: så det finns bara de två egentligen som man kan tänka sig att
1: Hur kan det vara så att man alltså för att kräver det sån intelligens att det bara finns typ
2: kräver en viss slags intelligens för att vara så sjukt bra på just schack. Mm.
0: Det kanske är lite sådär som musik att en del bara är liksom genier.
2: Totala virtuoser och kan skilja på varje ton och kan liksom kan höra liksom så minimala vet du dissonanser och allt sånt här. Och det är något sånt här som Magnus Carlsen har att han kan liksom se det här schackbrädet och han behöver inte ens se det egentligen. Han vet hur pjäserna står, om du bara berättar vilka drag som har gjorts. Så då han liksom på något sätt kan se de här alla förhållandena, alla spänningar, alla liksom obalanser och allt sånt här. Vet du, på en sån här sån jurisk intuitionsnivå som alla är bara sån så här, hur är det här möjligt? Men, han har en känsla för schack som ingen annan.
1: Kan han inte extremt bra minne också? För man måste
2: extremt
1: komma
2: bra
1: ihåg
2: minne.
1: Något.
2: Han minns varenda game som han någonsin har läst, studerat under hela sitt liv. Ja, vet du, det här var Steinitz mot whatever, vet du, 1919 den 4 januari i Belgrad eller sån här.
0: Helt sjukt, vet du, drag, så själv hittar man så knappt hem ungefär.
1: Nej, jag vet. Man har glömt vart man satt sina nycklar, men han kan sån här.
2: Och han har, alltså, han är väl på något slags sån här spektrum där han är liksom, han är också lite kolerisk, han kan, vet du, rasa upp sig och sån här när det går dåligt och sån här. Och han är ganska sådär out there, lite... På något slags autistiskt spektrum.
0: Jo,
2: alltså, perfekt liksom, kalibrerat för schack tydligen. Just. Och så var han världsmästare från 2013 till 2023 när han slutade delta i världsmästerskapen för det var så tråkigt. Och han ville hellre spela såna kortare, snabba, cool matcher vet du, där han kunde vet du, göra sina tricks och sånt här. Och förtjäna pengar på det förstås också. Anyway, han gav frivilligt upp sin titel 2023. Carlsen har sagt att han vet inte vad, liksom, vad hans hemlighet är. Men när jag sätter mig vid brädet vet jag att jag är bättre än han på andra sidan.
1: Men alltså, wow. jag har ju sett den här dokumentären. Jag har alltså aldrig spelat schack i hela mitt liv. Jag är imponerad av människor som kan spela schack. Men han verkar nog vara också jätte-asshole.
2: De är alla assholes.
1: Men det tänker väl, om du är på den där nivån så är du väl ett asshole.
2: Alla, ska vi säga, alla som gör väsen av sig är ganska mycket asshole. Så vi kan komma till de här goda, sköna typerna här på slutet, alltså vem som är nästa världsmästare. Men det där, storyn handlar alltså om den ena av de här unga utmanarna som har vuxit upp alltså i Carlsens skugga av den här totala dominansen av den här ena norrmannen. Och han heter Hans-Måke Niemann, född 2003 i San Francisco. Den här aggressiva streamern och det där blivit någon slags av en meme-figur just så här. Och ansågs inte riktigt passa in i de här finare lokalerna där riktiga schackmatcher spelas, utan lite sådär så trash player. Mm. Och det här Niemann obviously liksom avskydde Carlsen. För att, och Niemann har hela sin karriär sagt att han kommer att bli bäst, han kommer att vinna Carlsen. Vet du, fuck Carlsen, fuck allihop, jag är nästa världsmästare. Problemet är väl att han är nu redan 23 år gammal, så han är liksom lite för gammal för det. Men för att få utmana då mästaren och få de här ratingpoängen som du behöver för att komma vidare till de finare turneringarna, för att kunna ta vidare till kandidatturneringarna och vidare till VM och sånt här, så måste man liksom höja sin rating. Och det, han reste först runt i USA, sen i Europa och deltog så maniskt i alla turneringar som FIDE ordnade i vilka liksom små skitstäder som helst och liksom och spela så maniskt, vet du, 1000 spel på ett år, liksom, officiella spel, vad det räknar. Dels för att man får lite prispengar, men mest för att få den här rating, och sen plötsligt händer det. Och här kommer akt 1 i det här drama. 1 maj 22, Niemann kommer in bland de 100 bästa i världen och fick delta i något som heter Crypto Cup. Okej, det som skulle bli en så här lätt match för Carlsen, världens bästa spelare, blev en sån mardrömsförlust, även om han spelar med vitt. Niemann spelar med en så här massiv precision som aldrig hade sett honom spela tidigare, som ingen baseball hade sett honom spela tidigare. Och chockerar hela schackvärlden. Den här lilla skrikiga asshålen kommer in och vinner mot Magnus Carlsen. Och sen går han ut bara och de försöker fånga Niemann i korridoren där, springa efter honom. Hej Hans, har du några kommentarer? Så stannar han upp och tittar med så här kall avskyende blick. Så här, chess speaks for itself. Och så gick han vidare.
1: Men nu blir ju Carlsen också så här rasande när han förlorar.
2: Ja, och det är den här andra akten sen. Efter den här överraskande segern så blev Niemann snabbt världskändis för att ha vunnit Carlsen. Och samma år i september så blir han inbjuden till den här jättefina turneringen Sinkfield Cup i St. Louis som är Amerikas schackhuvudstad. Och det där, som genom något slags mirakel så hamnar han och Carlsen igen mot varandra. Och så vinner han igen på ett så fullständigt otänkbart sätt. Liksom. Och det där, Carlsen liksom blir helt såhär, what the hell händer? Liksom.
1: Det är så hemskt att se. Och men det är sån här prodigy. Så ja. Bara liksom.
2: Och de frågar vad hände, så säger han, det kändes inte som att spela mot en människa, säger Carlsen. Mm. Vet du? Och antyder lite att, vet du att, va?
0: Ja, ja.
2: Och han lämnar turneringen. Han ger upp. Carlsen bara dallar ut genom dörren och kommer inte tillbaka efter den här förlusten. Och alla var som säger, what the hell är det som pågår här? Och så postar han den här kryptiska meddelanden om att, vet du, antyder att på något sätt har Niemann fuskat.
1: Ja. Ja, han tar väl det här Mourinho-uttalandet.
2: Exakt. If I speak, I'm in trouble. I cannot speak. Det här.
1: Men alltså, helt så här, jag måste säga, för jag har följt med väldigt... Alltså, han är sitt Tony Jake Paul mot Mike Tyson.
2: Mm. Mm.
1: Det är lite samma felis här över den där. Alltså man är ja. Så där att, det är helt själva att Carlsen borde ha vunnit. Vad är det som händer? Alltså jag vet ingenting om schack, men jag har sett den här Untold på Netflix. Och man är bara så här, vad är det som händer? Han fuskar ju. Men hur fuskar han? Fuskar han?
2: Det är det som jag säger. Alltså det fanns olika, det fanns olika teorier om vad som har gjort. Hade han vet du, någon slags implantat med radiosändare i tänderna?
0: Precis. Eller
2: så här vanliga. Då hade han någon slags elektriska sömmar i kalsongerna som gav sån här vet du, morsekord till honom. Det. Och till slut den som blev allas favorit, alltså vibrating anal beads som någon kunde skicka meddelanden till honom via, because of course.
1: Men Janne, du som spelar schack, alltså om vi då skulle säga att han har de här analkullorna så de skulle skicka någon sån stötar, alltså när, hur då, så här, flytta kungen, flytta drottning, hur ska man få?
0: Morsekår väl?
2: Det skulle väl vara, alltså om du är på den där nivån, om du hamnade i ett läge, det här var faktiskt ett läge där han funderade länge, och det här var det avgörande läge i den här matchen, eller det här spelet då, var det där, hans drottning var hotad, han kunde antingen hota tillbaks Carlsens drottning med lite risk, eller så kunde han försöka cover up det här hotet. Och det är liksom det strategiska valet i matchen som avgjorde det till hans fördel sen. Att han faktiskt gjorde det, att han gick och mothotade, så att säga. Karlsens drottning också. Och det, där, det hade tydligen inte Karlsen förväntat sig, för efter det här så kollapsade hans spel helt. Och det där... Och om du står då i en sån där uppenbar liksom, vet du, tveäggighet, att vad ska jag välja? Vilket av de här ska jag välja? För det finns basically bara två vettiga drag.
1: Ja.
2: Antingen gör du det här eller så gör du det här. Yep. Vilken väg väljer du, yep, så att säga, för framtiden i spelet? Då kan du ha en covery, enligt teorin, som sitter med den här världens starkaste schackdator och simulerar den här situationen om och igen. Och så får du ett utfall att liksom 60 gånger av det här, så 60 gånger av 100 så kommer den här draget att vinna. Och så liksom, och så ger han någon slags liksom, vet du, flytta drottningen eller något sånt här, vet du, eller flytta, eller bara ge koordinaterna, vet du, B3 eller vad i morskod. Man kan ju tänka sig det här hur man vill. Alltså, det säger bara att det är inte omöjligt, men det är ju absolut otänkbart eller liksom osannolikt att något sånt här skulle hända. Man kan ju fantisera om sånt här. Men det var ju så, det var ju inte bara Nyman som blev känd, utan alla blev också ganska sura på Magnus, för att man kan inte bara lämna en turnering så där. Man kan inte bara anklaga folk för att fuska och sen gå liksom. Mm. Det är skitdålig stil, men han får göra vad han vill förstås, vet du. Han är, vet du, så djupt inne i alla så här businessar och sån här med alla de här arrangörerna också, så det tillåter honom vad som helst. Han är verkligen så här spoilt fuck. Men vad ska jag säga? Och det där turneringen fortsatte, Nyman vann inte förstås så jättemycket mer efter det, men han vann ändå den här. Och det som han mockade lite där var att han borde kanske ha gjort samma som han gjorde efter den första och bara sagt att, vet du, schack talar för sig själv. Nu deltog han lite som han skulle vara i fyllan liksom, på en sån lång presskonferens där han satt liksom och Elvis ställde, vet du, hur sist han hade spelat sådär. Men sen kunde han inte riktigt förklara varför han hade valt det här ena draget. Och då blev folk som sådär,
3: suspicious.
2: Nej, men vad var strategin bakom det här? Mm. Så han sådär, först började han liksom mumla något och sen sa han något sådär lite motstridigt och sådär, lite som han inte skulle liksom, för det, så det blev så superpinsamt.
1: Ja.
2: Och det där, och alla sådär, vet du, vi vill inte tro det här, men då blev det ju ännu mer. Sen kom det fram att han har fuskat i online-spel tidigare, vet du, och så erkänner han, ja, att jag gjorde det när jag var 12. Du, för att höja min rating, för att komma vidare.
1: När han var liksom ett barn.
2: Ja, och sista gången när han var 16, sa han. Och sen,
0: men ett prodigy skulle inte göra det där. Det skulle vara emot, antar jag.
2: Ja, men alltså, där säger du att alltså, hans personlighet, alltså, han tycker att han är värd att bli världsmästare och han ska inte behöva vänta så länge på det som man behöver egentligen.
0: Det här är alltså Mozart och den där, vad var hans, den där Nemesis som också...
2: Salieri,
0: just det, precis. Det är ju lite samma uppsättning här nu.
2: Jag går vidare till akt 3.
1: Ja.
2: Den tredje matchen, bara ett par veckor senare, i en sån online, vad heter det, tävling som heter Julius Bear Generations Cup, så det där, så hamnade de igen mot varandra per lottning. Och det där, alla ögon var förstås riktade på den här matchen. Hela världen stod och tittade, okej, vad kommer att hända här nu? Och man förväntar sig alltså en massiv revansch av Karlsen, där han verkligen skulle liksom torva till den här ungen nu då. Och han fick igen spela tredje gången med vita pjäserna, vilket som ger liksom ett övertag genast i matchen.
1: Alltså varför är det så?
2: För att du drar först som vit. Så du har alltid ett drag före liksom.
1: Okay.
2: Karlsen öppnar igen med D4 och sen stänger han av sin stream och lämnar spelet. Och bara ger upp.
1: Oj, direkt?
2: Direkt.
1: Varför det?
2: Som en signal, jag tänker inte spela mot dig, din fuskare. Och hela världen bara sådär, whoa!
1: Och det är så jättemycket pengar, och, tänker jag ändå i det här, är det inte? Och anseende på något sätt.
2: Det är just det är stora YouTube-program. Det här var en tydlig protestmarkering, alltså som det där, som gjorde till att den kontroversen inflammerades totalt. Och liksom hela världens, alla spelare och alla schackexperter skulle intervjuas nu, att vad de trodde, vad är det som har hänt här? Och det där, och schackvärlden delar sig helt mitt i tu. Nyman fick sina fans, Gen Z, alla som var Gen Z, så var det coola brudar som gick till den schackmatchen sen efter det, med så här Nyman-skylt, Nyman t-shirts och sånt här. Och sen de är mer etablerade, kan vi säga, liksom gamla schackgubbarna som ställer sig på Karlsens sida, och det finns säkert någonting liksom bakom det här, hans anklagelser ändå, eftersom han vågar liksom säga det där. Och just det här, för att han har sån känsla för spelet, så antog man att om han tycker att han har spelat mot en maskin och inte en människa, så borde man liksom tro på honom.
0: Ja. Men vad har han då liksom som har spelat emot den här Nyman sagt någonting?
2: Nej. Han är inte särskilt bra. Han är 14 i världen nu.
0: Uh-huh.
2: Och det, men inte det är någon som säger att han inte skulle kunna vinna ändå, en match då och då.
1: Magnus Carlsen är fortfarande etta.
2: Ja, alltså enligt ranking, han är inte världsmästare längre eftersom han har slutat spela i världsmästerskapen, men han anses vara den starkaste, högst rankade spelaren i världen. Ja, han är bäst i världen.
0: Det skulle vara intressant om Kasparov skulle spela emot det här.
2: Kasparov är lite för gammal för att delta. Han spelar inte på den nivån längre. De måste sluta vid 40. Fysiken håller inte längre för sådana matcher.
1: Varför det?
2: Du sitter i 5 timmar och liksom... Och liksom totalt koncentrera dig. Du tappar 2-3 kilo på en match i schack. Du svettas, du skakar. Du anstränger ditt hjärna konstant liksom på en sån här
1: nivå. Förutom att spela schack.
2: Du får hjärtattack. Folk dör vid schackborden.
1: Hur tränar man i schack? Är man sån operasång att man springer mycket?
2: Du läser. Nu för tiden så är det ju mycket online förstås. Och det är digital träning. Och det har gjort att schackspelarna är så unga idag. Så att världsmästaren är 19 idag. Liksom. Så det där...

0: åtminstone tills du kom liksom, och överhuvudtaget liksom kom in i kretsarna och folk lärde känna dig. Nu är allting online, allting är liksom här och nu hela tiden, så liksom hjärnan är som mest aktiv, eller ska jag säga, liksom innovationsrik och sen här just där kring 17-21. Och det där, så 19 är ganska det optimala liksom hjärnans liksom
1: Jenna, jag har aldrig tänkt på det där att åldern påverkar liksom schackspel.
0: Ja.
2: Men jag vill ändå veta att så för men om man ser på dokumentären, man lyssnar på dig Janne, man ser på hur det de utspelar sig, så ni man hade inte en alkulor som gav stötar. Alltså han fuskar inte, utan han bara var bättre då.
0: Jag tror inte att någon allvarligt... Alltså problemet är att om du börjar liksom påstå att han har fuskat, så måste du på något sätt berätta hur han gjorde det. Och alla liksom, de här teorierna är helt absurda.
2: De är ju absurda. Ja.
1: Kan ha haft en neuralink.
0: Alltså, allt är ju möjligt. Liksom. Ja, vi kan hitta på vad som helst, men du måste på något sätt visa... Alltså det bästa beviset för att någonting är skumt är just det här att han börjar fumla i den här analysen efteråt och inte riktigt kunde förklara varför han hade gjort det här draget där. Mm. Och det är liksom, det är väldigt starkt indicie, tycker många, och det tycker jag också. Alltså jag tycker det är mystiskt att du liksom spelar han faktiskt bara på någon slags feelis då, för att han vet att om han börjar spela på ett tankenivå mot Carlsen så kommer han att förlora, för att Carlsen kan alltid outsmart honom. Att kanske han måste göra något sån här, vet du, oväntat för att få Carlsen ur balans.
2: Vilket
0: som han inte som han gjorde, som han och som gjorde. Han inte riktigt liksom själv förstod teorin bakom. Mm. Men nej. Som han hade en känsla för att det här kommer att funka liksom.
2: Och han var ett barn, alltså jag vet inte, den här dockaren, just där kommer det nog jättemycket fram liksom också, alltså, han är ju en underdog. Så jag har ju lite sådär att jag tycker att det var lite kiva att en underdog kunde då utmana den här mästaren. Men sen blir han också så mobbad. Alltså han är också så äcklig. Han är sånt svin, ett sånt psykfall den där Nyman. Men alltså sen att han vinner Carlsen, han vinner världsmästaren, och det enda folk talar om är analkulorna. Jag menar, när jag intrar Janne idag så säger jag ju analkulor. Och det är det enda jag har tänkt på, alltså, är att hej, de där analkulorna.
1: Kiva sen när det är på Yles sidan och klick på dig.
2: Men liksom, så man tycker väl också lite synd om honom ifall han, alltså för de gjorde ju någon sån här undersökning, den här chess.com, och försökte analysera och kom fram till att han har nog antagligen inte fuskat, för vi vet inte hur.
0: Nej, eller det fanns ingenting som tydde på det. Det var inte absurda drag eller något sånt här, vet du, som en maskin nödvändigtvis skulle ha gjort. Alltså, vi har en sån AI-maskiner som spelar på ett helt eget sätt, vet du, som inte människor ens kan förstå, och så plötsligt har man bara förlorat.
2: Ja.
0: Så, men det var inte alls något sånt. Alltså. Så att han hade uppenbart inte fått några sådana impulser och det där, eller vad fan vet man. Men en fråga kring Carlsen är ju att är han faktiskt så känslig och så paranoid att han tror att han inte kan förlora, vet du, om han förlorar så måste hon ha fuskat. Vad är det här för en nivå?
2: Det är också
0: en
2: ganska obehaglig sida i honom.
0: Ja, och jag undrar liksom, vad var det som fick honom, är han så liksom självkär att han tror att hans intuition att han håller på att spela mot någon som spelar för bra,
2: så då fuskar den.
0: Så måste den fuska. Ja. Vad är det liksom
2: för... Vad är det för konstig stil?
1: Och kan det gå sådär att han har förlorat, om han hade tänkt att ingen kan vinna honom, så litar han för mycket på sig själv, och det börjar han inte liksom ifrågasätta sina egna val, att borde jag kanske göra så här istället, och då skitar det på sig.
0: Precis. Jag tänker mig bra att man kan liksom... Vet du, han hamnar ur balans. Det är min teori här.
2: Ja, Carlsen.
0: Och det är inte ovanligt att schackmästare tappar förståndet och blir så totalt paranoida. Speciellt när de har liksom gått över karriärens zenit, så att säga, och vilket han ju har gjort då. Han är, vad säger jag, 23 född. Alltså 90 född. Så han, han börjar bli liksom, han kan inte vara med jättelänge till. Alltså. Mm. Och det där, han måste förstå att han också är dödlig, precis som Kasparov måste sluta. Men vi har sett sådana människor som från 1800-talet var det många som står inom om människor som flippa helt, som Paul Morphy, som var helt dominerande 1800-talsspelare, som till slut trodde sig att han spelade mot Gud när han satt och flyttade pjäser för sig själv liksom. och det där, folk har blivit tvångsintagna, det fanns en spelare Rubinstein som blev tvångsintagen på mentalsjukhus. Wilhelm Steinitz också 1800-talet, han trodde sig kunna spela telepatiskt, vet du, med folk på olika håll i världen, så han trodde att han spelade schack med någon som, vet du, som han hade telepatisk kontakt med.
2: Alltså, de blir galna, men jag tycker de är så otroligt intelligenta, de här människorna. Alltså så här, IQ:n är så hög så de blir galna.
1: De flippar liksom.
2: Flippar åt fel håll.
0: Och med, senaste liksom mest kända är ju Bobby Fischer då, som det där, som var den här stora hjälten på 70-talet. Sen försvann helt från offentligheten. Mm. Och dök inte upp förrän det där 9/11 hände, 2001.
1: Okej. Okay.
0: med en sån här video där han plötsligt liksom hade så galet vitt, vet du, skägg, ögonen som bara brann och skrev.

0: håret helt på ända och stod och skrek att det är rätt att USA, vet du. Och då var det så, ser du Bobby Fischer tillbaka?
1: Oj nej, men gud vad sorgligt. Gud, det var något sätt.
0: Då hade han rest i 20 år och tog världen runt och vet, då trodde att FBI är efter honom och det där. Till slut fick han asyl i Island. Och det där. Han dog där några år sen. Sen såg ut som att Pulitzer är alltså helt total galen. Så att om det är någon som skulle, av de moderna spelarna som skulle kunna snap, så tycker jag att jag kommer nog peka på både Nyman och Karlsson.
2: Ja, det låter ju nog så.
0: Men vi får se.
1: Med de här visa orden så säger jag tack till Janne för den här historien om schack och analkular.
0: Vi återkommer sen i höst när det är VM igen. Då är det alltså 19- och 20-åringar som spelar mot varandra. Gukesh och Sindarov.
1: Alltså, kanske du kan referera live.
0: Jag tror inte att något sånt, men liksom se om det blir något drama kring det.
1: Okay.
0: Det är det roliga. Men oberoende, ska vi säga, det här sättet hade jag tänkt sluta. Oberoende av vem som vinner, Sindarov eller Domaraju, så kommer schack vara den fortfarande att ranka Karlsson som etta.
1: Så är det säkert. Nice. Jättespännande.
2: Ja.
1: Tack för det här. Och tack Biffen du för har.
2: Tack.
1: Har och har och har.
2: Själv.
1: Och tack till mig för swaggap.
0: Mycket bra.
1: Mycket bra säger vi. Och så säger vi tack och hej.
2: Glada vappen.
1: Glada vappen.
0: Kul. Det här
1: sällskapet.
0: Skål.
1: Morgens.

0: En personbil har kört in i en stolpe på Hermanstranden i Helsingfors, meddelar polisen. Trafiken på området är fortfarande stängd. Föraren som var den enda som satt i bilen då krocken skedde har förts till sjukhus och dessutom har några utomstående skadats lindrigt enligt nuvarande uppgifter. Många företagare vill se en senare läggning av skolornas sommarlov eftersom att det skulle förlänga sommarsäsongen och med det turistsäsongen i Finland. Bland annat lärarfacket har motsatt sig förslaget eftersom att ett senare lagt sommarlov skulle förlänga vårterminen för både elever och lärare. Undervisningsminister Anders Adlercreutz har ett förslag tagits fram och nu begär man in utlåtanden om det.
1: Om vi då tänker oss en modell där skolan slutar två veckor senare i juni och på motsvarande sätt börjar lite senare i augusti, så skulle det förstås betyda en liten omstrukturering av skolåret. I praktiken skulle det då handla om att man skulle ha ett extra lov i april, så att hösten skulle i praktiken delas in i vårsjok och våren i presjok med ett en veckas lov. Men sen har det förstås också inverkan på till exempel studentskrivning, antagning till skolor. Så det handlar förstås inte bara om att justera sommarlov, utan det har ju nog följder för inte bara arbetslivet utan också utbildningssektorn.
0: Det här sa Adlercreutz. Statsminister Petteri Orpo har diskuterat drönarna som kränkt Finlands luftrum med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Enligt Orpo är det klart att Ukraina har rätt att försvara sig, men det är ändå oacceptabelt att drönare irrar in sig på Finlands territorium.
2: Tapasin tosiaan Ukrainan presidentti Zelenskin ja näistäkin asioista puhuttiin ja toin esille sen, että Suomi tukee Ukrainaa ja ymmärtää, että se puolustautuu ja iskee Venäjän kohteisiin, mutta siltikin ei ole hyväksyttävää se, että Suomen ilmatilaa loukataan tai että näitä droneja Suomen puolelle eksyy.
0: Både Orpo och Zelensky befinner sig i Jerevan i Armenien. Orpo ska imorgon delta i Europeiska politiska gemenskapens EPGs möte i Jerevan. Två drönare misstänks ha kränkt Finlands luftrum under natten då Ukraina anföll ryska mål nära finska gränsen. Drönarkriget i Ukraina gör det allt svårare för volontärer att evakuera civila från frontstäder. Varenda insats är livsfarlig, säger Vihen Kolada, chef för en av Ukrainas största hjälporganisationer.
3: Ця кілзона вона збільшилася на 15-20 кілометрів, на деяких ділянках навіть більше.
4: Tidigare kunde vi komma nära fronten och evakuera äldre civila som blivit kvar i frontområden. Men nu har dödszonen utökats till upp till 20 kilometer, vilket innebär att varenda uppdrag, även en bra bit från själva frontlinjen, utgör en livsfara. Drönare, fiberoptiska drönare, övervakningsdrönare, överallt. Och ryssarna gör ingen skillnad på om det är civila eller militärer. De skjuter mot allt som rör sig, säger Vihen Kolada här i Kiev. Han är chef för den ukrainska evakueringsorganisationen RCC, en av landets största. Dagligen evakuerar de civila, äldre, personer med olika funktionsvariationer, barnfamiljer från byar och samhällen som attackeras. Ett arbete som kräver noggrann planering, skyddsutrustning, bepansrade fordon, detektorer som kan upptäcka drönare och avancerad sjukvårdsutrustning. Men det är ingen garanti att man överlever. Sen invasionens början har minst 132 ukrainska volontärer dödats och många av dem just under evakueringsinsatser. Och där, menar Kolada, har humanitär rätt inte hängt med i utvecklingen.
3: З іншого боку, у нас є міжнародне гуманітарне право, яке нам забороняє, наприклад.
4: Enligt krigets lagar så får civila inte bära vapen och det innebär att vi inte heller kan ha drönarstörningssystem. För då riskerar vi att förlora vår status som volontärer. Och det är problematiskt, för riskerna är högre, men vi har ingen rätt att skydda eller försvara oss. Lubnal Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Och allt fler läkare tar hjälp av artificiell intelligens i sitt arbete. AI-chattbottar används som beslutsstöd och tekniken används också för att skriva patientjournaler. Det här frigör tid för patienterna, men experter varnar också för riskerna.
5: I USA använder närmare hälften av läkarna en AI-chatbot som är tränad på medicinsk litteratur. Den hjälper dem att slå upp doseringar, hitta vetenskapliga referenser och resonera kring vad som kan vara fel med en patient. Verktyget har också använts av läkare i Finland, men drogs bort från EU-marknaden den här veckan. Företaget kunde inte bevisa att produkten är tillräckligt säker. Det finns ändå flera europeiska konkurrenter och fler är att vänta också i Finland. Johan Sandmark är läkare och landschef för ett svenskt bolag som utvecklar AI-verktyg för vården.
6: AI på läkarens mottagning kommer att bli en helt lika självklar del av arbete som vårt kantaregister eller elektroniska patientjournaler eller överhuvudtaget använda dator på mottagningen.
5: Cirka 7 av 10 inom sjukvården använder redan generella AI-chatbottar i sitt jobb. Ofta utan att verktygen är godkända för medicinskt bruk. En färsk studie i tidskriften Science tyder dessutom på att AI i vissa fall kan ställa diagnos lika bra som erfarna läkare när det handlar om att läsa i patientjournaler. Marcus Skrivars är professor i intensivvård vid Helsingfors universitet. Han ser potentialen men varnar samtidigt för att AI inte ser hela patienten.
7: Analys av textdata och laboratorieprover, det är inte samma sak som att faktiskt undersöka en patient.
5: En annan risk är att läkarens egen förmåga blir sämre när tekniken tar över allt mer. Särskilt yngre läkare har en lägre tröskel för att fråga AI om både diagnoser och nästa steg i vården. Vid sidan av beslutsstödet används AI redan brett i Finland för att avlasta läkaren i pappersarbetet. Tekniken lyssnar på mottagningen och skriver ett utkast till journalanteckning. Över hälften av välfärdsområdena har tagit det här i bruk, liksom alla stora privata vårdaktörer.
0: Och reporter här var Niklas Fagerström. Med det har det blivit dags för väder. I rapporten ingår det varningar. Det är mest uppehåll och i norr delvis klart. Imorgon ökar molnigheten i hela landet och i stora delar av landet förekommer det regn. I norra Lappland även snöblandat regn eller snö. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra del växlande molnighet och uppehåll. I natt från sydväst ökad molnighet och på dagen också regn. I natt är det mellan 3 och 8 grader och imorgon mellan 7 och 13 grader. Mest svag vind. I landets mellersta del västerifrån klarnar det upp och det blir uppehåll. Imorgon bitti från sydväst molnigare och på dagen i öster lokalt regn. I väster förekommer lokalt regnskurar. I natt är det mellan -4 och +3 grader och imorgon mellan 10 och 14 grader. Vind som avtar och imorgon på dagen svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del växlande molnighet och mest uppehåll. Imorgon på dagen i Lappland lokalt regn. I norr även snöblandat regn eller snö. I natt är det mellan -1 och -6 grader och imorgon mellan 6 och 13 grader. I mellersta och norra Lappland mellan 2 och 8 grader. I kväll avtar vinden och i norra Lappland måttlig västlig vind. På dagen är vinden omkring syd svag eller måttlig. Varning för terrängbrand gäller i landets mellersta och västra delar, landskapet Kajanaland, landskapet norra Österbotten frånsett kommunen Kuusamo och på vissa håll i Lappland. Fram till fredag blir det ostadigt väder. I början av veckan är det regnigt och blåsigt och imorgon regnar det i söder. På tisdag i landets mellersta och norra delar ska det regna. I Lappland kan det förekomma snö eller snöblandat regn. Till slutet av veckan fortsätter vädret vara ostadigt med varierande molnighet. Till fredagen ska det klarna upp. Om dagarna är det mellan 5 och 14 grader och om nätterna mellan 0 och 7 grader. I norr mellan +2 och -5 grader. Nederbördsmängden omräknat till vatten väntas vara mellan 2 och 15 mm, i Lappland mellan 15 och 25 mm. Och så väderrapporten för de kommande 24 timmarna för sjöfarande. Finska viken, vind omkring väst 3-7 meter per sekund. Från tidig morgon, vind av varierande riktning och på förmiddagen vind omkring sydost. På eftermiddagen vind omkring ost. På dagen lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nord 2-6 meter per sekund. Från och med tidig morgon blir vinden varierande. Från och med morgonen vind som tilltar så småningom och på eftermiddagen sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, vind var av varierande riktning 1-4 meter per sekund från och med tidig morgon, sydlig till sydostlig vind som tilltar på eftermiddagen 4-7 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind som avtar först 3-6 meter per sekund och från och med tidig morgon 0-2 meter per sekund. Från och med morgonen sydlig till sydostlig vind som tilltar och så småningom och på eftermiddagen sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På dagen lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring väst 2-6 meter per sekund från och med tidig morgon, sydlig vind som tilltar på eftermiddagen 5-8 meter per sekund och god sikt. Kvarken, sydvästlig vind 5-9 meter per sekund från och med morgonen, sydlig vind, god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund med god sikt. Saimen, vind omkring nordväst 1-4 meter per sekund från och med tidig morgon, sydlig till sydostlig vind, på dagen lokalt regn, annars god sikt. Och väderrapporten 2 dygn för sjöfarande, utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken och norra Östersjön sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Under natten västerifrån under 14. På dagen avtar vinden på norra Östersjön. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring syd under 10 meter per sekund. Under natten västlig till nordlig vind som tilltar från och med tidig morgon under 14 meter per sekund. På dagen vind omkring väst som avtar. Kvarken och Bottenviken sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund från och med tidig morgon, vind omkring väst som tilltar på morgonen, på dagen under 14 meter per sekund. Och väder på kuststationerna idag, Aspö plus 7 grader, väst-sydväst 8 meter per sekund, klart och sikten 27 kilometer. Kotkarankö 8, sydväst 4, klart, sikten 33 kilometer. Orrengrund 8, väst-sydväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 8, väst-sydväst 7, Kalbådagrund 7, sydväst 8, Östertokan 7, sydväst 9. Gråhara 7, sydväst 8, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 7, sydväst 7, Bogaskär 8, väst-sydväst 6, mulet, sikten 45 kilometer. Hangetulludden 9, väst 7, Ryssarö 8, väst 9, Venö 8, väst-nordväst 6, Utö 6, nordväst 6, mulet, sikten 29 kilometer. Notgrund 9, väst-nordväst 6, Fagerholm 8, väst-nordväst 6, Vilsanti 9, nord-nordväst 3, sikten 50 kilometer. Gotskasandön 7, ost-nordost 5, sikten 48 kilometer. Kumlinge 5, nordväst 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 7, nordost 4, regnskurar, sikten 37 kilometer. Märket 4, nordost 1. Enskär 5, nordnordväst 4, mulet, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 5, nordnordväst 5, halv mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 4, nordväst 5, klart, sikten 48 kilometer. Sälgrund 6, väst 4, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 6, väst sydväst 6. Strömmingsbådan 6, sydväst 5. Valsörarna 7, sydväst 6. Kallan 4, väst sydväst 6. Tankar 7, sydväst 7, nästan klart och sikten 49 kilometer. Ulkokalla 4, sydväst 6. Nahkiainen 3, sydväst 6. Braestad 5, sydväst 7, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 6, väst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 5, väst sydväst 7, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 4, sydväst 8 och Ajos plus 5 grader, väst sydväst 7 meter per sekund, klart och sikten 44 kilometer. Havsvattenståndet idag, Kemi och Uleåborg minus 17 cm, Braestad minus 21, Jakobstad minus 20, Vasa minus 22, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo minus 25, Åbo och Föglö minus 24, Hange minus 20, Helsingfors och Borgo minus 18, Fredrikshamn minus 14. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,6 meter. Så ännu ett meddelande från Försvarsmakten. Kustflottan skjuter med fartygsartilleri i Kyrkogårdsö Rankös skjutområden idag ända fram till 8 på kvällen. Och alblomningen fortsätter vara svag i Lappland. I norra Österbotten och Kajanaland kan små mängder fjärrtransporterat alpollen förekomma. Björk blommar i landets södra och mellersta delar. Blomningen väntas börja på varma platser i norra Österbotten under de närmaste dagarna. Björkpollen kan ändå sprida sig till landets norra delar. Mera nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
8: Välkommen till aftonandakten Två röster, ett evangelium. Vi som kommer att läsa söndagens evangelietext och samtala kring den ikväll heter
9: Elina Sani Ollikainen
8: och Kjell Johansson Ahlbäck, och vi bor i Helsingfors. Vi läser från Johannes evangeliets 17 kapitel, verserna 6-10. Jesus bad och sa: jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. Det var dina och du gav dem åt mig, och det har bevarat ditt ord. Nu förstår det allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och det har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig. Och det har trott på att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan jag ber för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem.
9: Dagens evangelie avslutas med att människosonen har förhärligats, och innebörden är att Jesus ska förhärliga Gud genom sitt lidande. Rubriken till kapitlet lyder Himmelrikets medborgare i världen. Det är lidande på korset som blir vår väg till frälsning och vägen till ett evigt liv. Det är Jesus som har öppnat porten för oss att igen få kontakt med Gud. Den kontakt som brutits via synden i Eden. I Johannes evangeliet ringas in det viktigaste, kärleken. Att visa varandra kärlek tycks ju vara nutidsmänniskans största utmaning. Men Gud vill lära känna oss och älska oss i alla stunder. Eller hur tänker du, Kjell?
8: Ja, jag tänker så här med kärlek, att det är ett ord som har slitits ganska mycket på sistone. På samma sätt som solidaritet slets sönder på 70-talet och början på 80-talet. Och att vi ganska lättvindigt kommer med den här kärlek. Vi kanske lite ordfattigt, konfirmationsundervisningen så fick vi göra det där att det är grekiska och har de tre olika ord för kärlek, och kanske vi skulle prata lite mer om vänskap och lite mer om sympati och empati och så.
9: Jag har tänkt så att det verkar svårt för människan att hålla sig till bud eller lagar, alltså det här med att vi har det här dubbla kärleksbudet, att vi ska älska varandra som oss själva. Och det känns också, när vi talar här om himmelrikets medborgare i världen, så blir jag ju också att tänka på hur vi är medborgare i världen, och att det finns länder som inte vill hålla sig till internationella avtal eller överenskommelser, och människor tänker på sig själv i första rummet, och vi ser ett utbrett utnyttjande av andra personer. Människor i maktposition använder sin makt för att trycka ner andra. Är jag för pessimistisk?
8: Nej, ganska realistisk skulle jag säga. Det är vi ett konsumtionssamhälle. Vi konsumerar sönder orden och vi konsumerar varandra.
9: Ja, för jag tänker att Bibeln är liksom, det budskap vi får från Bibeln är ju att det ska vara vårt rättsnöre, och hur vi liksom behandlar andra och oss själva. Och just nu känns det som att ifall man inte gillar en regel så ändrar man helt enkelt på den för att kunna driva sin egen rätt och göra på sitt eget sätt. Och att i dagens värld så tror människan att hon får beskydd genom att skaffa mer krigsutrustning eller ha så pass mycket pengar att man inte blir berörd av höjda bensinpriser, arbetslöshet eller lågkonjunktur. Så att jag ser med oro på denna värld. En värld där kärleken får ge vika för så mycket annat. Och med ännu större oro ser jag på världsledare som säger sig vara välsignade av Gud och för krig mot andra folk. Så vad betyder det att älska varandra och ta in budskapet? Så som Gud har älskat oss så ska vi älska varandra. För i det här budskapet, tänker jag, finns det inte plats för våld, krig och övergrepp.
8: Nej.
9: Men jag tänker att Gud vill oss väl, och att vi får känna också av hans kärlek i stunder då vi minst av allt tänker att vi ska känna den. Och ibland känns det som om jag får en insikt om att just kärlek uppenbarar sig i stunder där den känner liksom hårda tankar, besvikna tankar, krävande tankar på mig själv eller andra. Och då kan jag plötsligt tänka att andra människor ser nog inte så på mig, eller Gud vet vad vi alla bär på, han förstår. Att kärlek är förståelse och tröst, en hand som lyfter upp den nedtryckta. Och jag tänker att det är viktigt att vi kan agera på samma sätt för våra medmänniskor. Se saker som lyfter upp, stöda den som är trött, se på den andra med mild blick istället för att fördöma.
8: Mm.
9: Hur ser du, Kjell, på just det här bibelstället vi har läst idag?
8: Nej, jag ser ju just det där att Jesus har en stor vånda inför slutet. Han kommer ifrån Gud, men han har lärt känna människorna. Han har börjat älska dem. Han har börjat se hur fantastiskt fina de är. De är jättehemska mot varandra, men de är hemskt rara och gulliga mot varandra också.
9: Mm. Precis. Och tidigare i Johannes evangelie så står det att alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och det tänker jag att det liksom blir viktigt hur vi beter oss. För det vittnar om vart vi tillhör. En kristen person, en lärjunge, ska visa kärlek.

0: Skulle ni säga att Österbotten är Finlands vilda västern?
1: Ja, visserligen. Jag har varit där nyligen och träffat riktiga cowboys. Så att det där, ja, jag tänker på vidderna, jag tänker på de fåordiga männen som sitter vid lägerelden och däremellan skjuter prick på tavlor.
0: Mm-hmm.
2: Jag skulle hålla med Petter, och jag baserade på när jag har suttit med i min svärfars flagbil och åkt runt från skogskärn till liksom fiskeställen, kanske någon bössa i bakstete och just kargamän som jagar och fiskar och det där. Snacka på, det är lite vilt där emellanåt.
0: Mm-hmm. Sa Sebastian Bergholm och Petter Lindberg. Och jag som ska försöka hålla styr på den här diskussionen idag heter Marit Lindqvist. Och jag skriver nog också under det här med vilda västern och Österbotten. Jag känner på något sätt att man kanske har en egen sån här lite vildhet i Österbotten. En sån här egen hederskodex kanske. Och också det här att man sätter sig upp mot makthavarna och är lite egna av sig.
1: Ja, kanske tänker också på den här entreprenörsandan, ja, som finns där i Österbotten, att det kanske också är lite så här go west man, för att, ja, inte nu kanske gräva guld, men ja, så där bildligt i varje fall då, gräva guld med just med den här företagarandan.
2: Ibland gräver de nog guld där helt på riktigt också.
1: Där, ja, fick vi det.
0: Ja, och sen kan man ju tänka på att den här kontakten mellan Österbotten och Amerika har ju varit ganska tät, i synnerhet under de här åren när många flyttar over there så att säga för att söka lyckan. Du lyssnar på Kulturpodden och idag så ska vi prata om vilda västern och cowboys. Vi ska titta lite närmare på centrala klischéer och viktiga teman som hör den här genren till och också fundera på hur man kan förnya en rätt så sliten och schematisk genre. Och det här gör vi med utgångspunkt i en pinfärsk roman av Ulrika Hansson som bär titeln De oförlåtna. Och jag tänkte med att Basse, du skulle kanske kunna berätta för oss vad det är för en historia som Ulrika Hansson har skrivit.
2: Det är en historia som börjar som i en västern vid kyrkogården och vid gravar, och berättaren i den här historien är Ina, och det är en kvinna som har förlorat typ allt kan man väl säga, sin man och sitt barn, och det där, det är deras gravar som hon besöker. Hon har dock en häst kvar som hon är tillgiven. Det är liksom hon och hästen i början. Det där. Så visade sig olika saker, att bröderna Mandelbacka har dödat den här familjen. Bröderna Mandelbacka, det osar ju någonting oheligt över dem, tycker jag så här. Och Ina själv, hon är en outsider i samhället. En ryskläpp alltså. Hennes mamma är ryska och det där. Det här är 1890-tal i gamla Karleby-trakten. Sen träffar Ina Jak, som kommer att bli hennes resekumpan på en färd bort från hemtrakterna in i någon slags obygd eller Finnmark, alltså bortom det som man känner till, in i någonting där lagen kanske, just som du Marit var inne på, inte spelar så stor roll, för att Ina handlar då på basis av hennes känsla för rättvisa, för det visar sig också att rätten eller lagen, den kommer inte att generera någon sådan. Alltså, bröderna Mandelbacka är på fri fot. Så det där, med lite olika motiv så beger sig då Jakob och Ina iväg genom det här 1800-talet som är fattigt. De besöker ölstugor där det sups och bråkas och slåss. Dagsarbeten är de med om, och det där, en massa hotfulla män, och det där, man kan väl säga så att Inas motiv för den här berättelsen är oklara. Hon vill konfrontera bröderna, men kanske vill hon någonting mera. Jag ska inte spoila så mycket, men det där, vill bara konstatera att titeln De oförlåtna, dessutom låter som en liksom perfekt västernrulle i så här Clint Eastwood-stil, så att inramningen är verkligen country.
0: Ja, du var redan inne på det här, Basse, att Ulrika Hansson, hon börjar sin historia som en klassisk västernberättelse, och hon bygger ju också upp den som en sån här klassisk västernberättelse. Och man kan också urskilja ett antal element som återfinns i så gott som varje klassisk vilda västernhistoria. Petter, kan du nämna några sådana här karaktäristiska beståndsdelar som ingår här?
1: Här finns väldigt mycket. Jag tycker hon gör det väldigt skickligt när hon då planterar den här västernhistorien i Österbotten och tar alla de här välbekanta elementen som vi har sett i västernfilmer från 40- och 50-talet. Med början då, det här lite omaka paret, vi har den här outsidern som har förlorat allt, som sen slår ihop sig med en sån här prisjägare som visar sig sen bli ett slags, ja, han står för ett slags visdom, och det här omaka paret då, man i den här boken får ta del av deras vänskap, och det är också ett ganska klassiskt tema i västernfilmer, två väldigt olika individer vars livsöde sammanflätas, och det blir någonting mer än här i den här boken, när de då på något sätt ska, det handlar om en ekonomisk transaktion kanske i första hand, men sen utvecklar det till en ganska fin vänskap, en fin vänskapsrelation som beskrivs i den här boken. Sen finns ju alla de här, i alla västernfilmer ska det finnas de här umbäranden, det kommer hinder på vägen, det här är det slagsmål, och det är sjukdomar och väderleken ställer till det. Och allt det här ska man då övervinna för att då liksom mogna som hjälte. Och det tycker jag också väldigt fint beskrivs i den här boken, just hur den här Ina, hon drabbas av feber, och så tar den här Jak hand om henne, och ytterligare ett sätt att understryka hur den här vänskapen växer. Sen finns det naturligtvis då i alla västernfilmer ska det finnas en slags frihetslängtan. Man bejakar det här med att man åker ut i naturen. Där i naturen är man på riktigt fri. Och det är där som, jag tror den här Jak säger någonstans också, att det där, den bästa tillvaron är att vara på väg. Och det är liksom också sånt väldigt typiskt västernjargong att, ja, man är som lyckligast när man är på väg i naturen. Och så finns det också det här, för att nu ännu ta ett exempel, den här moraliska uppryckningen, den här Jak som lite så där har kommit snett i livet, han dricker lite för mycket och det där trivs inte hemma, och det är också ett sånt klassiskt motiv, den här lite avdankade hjälten som sen när det gäller så rycker han verkligen upp sig och visar att man i slutändan verkligen kan lita på honom. Så att, jo, här finns många sådana klassiska västernelement. Jag tycker det fungerar väldigt bra dessutom i den här romanen.
0: Basse, håller du med?
2: Ja, jag håller med. Jag tycker väldigt bra om Ulrika Hanssons bok. Jag tycker också bra om hennes tidigare böcker där hon ofta har skildrat sina hemtrakter. Hon kommer från Terjärv, och det där, ibland kan det handla om någon slags jaktlag också. Män och kvinnor som lite tar lagen i sina egna händer för att lösa ett måsproblem. Alltså det finns helt för mycket måsar vid en kö, så att de liksom tar och skjuter dem trots att det går emot alla naturskyddslagar och så vidare. Och det där, hon är, tycker jag, en skildrare av vilda västern, så som Österbotten kan uppfattas också när hon inte skriver västern. Men här är hon, tycker jag, verkligen i sitt esse, och det slår mig att just den här naturen som du, Petter, beskrev, man är fri i den, men samtidigt är det också, tycker jag, som i en västern, att naturen är ett slags subjekt på något sätt, en aktör, ett motstånd som man måste övervinna. Och jag tycker hemskt bra om de här helt vardagliga beskrivningarna, hur man söker sig en boplats eller gör upp eld eller skjuter någon fågel och äter den. För att det är så långt från det liv som jag nu i alla fall känner. Jag vet ju att människor i Österbotten som jagar, och nämnde svärfar och sådär, det är ju inte något problem för honom att överleva. Men det där, för en stadspojke som jag, så imponeras jag över det här. Och det känns som att Ulrika Hansson vet vad hon skriver om. Alltså jag tycker att jag tror på hennes 1800-tals beskrivningar och tycker om att läsa om stämningarna i det här just ölstugorna och det här lite hotfulla. Det kan man ju i och för sig nog uppleva på någon krog i Berghäll i Helsingfors också, när stämningen på något vis tätnar och blir sådär obekväm och så att säga slagsmål hänger i luften. Så de här västern-idéerna är väl liksom intressanta, just för att de går igen lite i olika sammanhang. De handlar om människans på något vis primitiva instinkter eller omedelbara reaktionsmönster. Och det behöver man ju inte vara ute på vision för att uppleva nödvändigtvis.
0: Nej, jag tänkte just på det här klassiska, att man har den här obygden, det här ociviliserade, och sen har man också det här som då är det civiliserade, de här små samhällena som de ändå besöker. Men att de är i den här, ska vi säga, det här landskapet är väldigt mycket skog. Det känns väldigt spännande, för när jag ser Österbotten framför mig så är det platt odlingsmark, men om man tänker då 1880-1890-tal så var det kanske mycket mer skog än vad det är idag, de facto. Och när de rider fram där, här finns ett citat som jag tycker är så fint och som sammanfattar på något sätt lite den här vilda västern känslan för mig så här. Vi rider över ett mäktigt forsande vattendrag in i det som måste vara byns mittpunkt med lanthandel och föreningshus. Längre bort syns en kyrkspira. Jak mera rasaren stiger av hästen när vi stannar. Han går fram till ljugarbänken vid handelsborden och sätter sig tungt. Alltså den här scenen har man ju varevigast i en vilda västern berättelse. Den är så ikonisk på något sätt.
1: Ja, det är den här hjälten eller hjältinnan som då kommer till, ja, först ser den här så att säga staden eller bygden framför sig, kanske lite så där på hög höjd, och alla de där förväntningarna som han eller hon då bär med sig när han eller hon då kommer till den här, och sen, ja, vad som sen händer där i byn, det är ju, i den här är det ju lite så uppenbart att, ja, det

0: Det finns platser som man kanske inte som kvinna ska besöka, just den här ölstugan där, där den här Ina också blir antastad av en, ja, en någon slags sån här lokal buse. Men sen finns det ju också andra karaktärer. Det finns präster och det finns handelsmän, och jag tycker också att det är liksom en fin palett av människor och yrken som den här boken visar upp, ja, som känns helt liksom självklar. Så kan bara tänka mig att det just såg ut så här i 1800-talets slut Österbotten.
1: Sen tycker jag att Ulrika Hansson också gör någonting som påminner mig på något sätt om moderna västernfilmer. Jag tänker till exempel på Train Dreams av Clint Bentley eller någonting som Jane Campion skulle ha gjort. Alltså där det inte är så mycket den här liksom handlingen som är det viktiga, utan just den här inre transformationen som ni det där beskrev, alltså betydelsen av att då förlora sin familj, gå och bära på sorg eller ett omättat hämnd begär. Alltså, jag tycker hemskt mycket om den här Ina rida genom den här skogen och på något vis beskriver den och känner in den. Alltså det finns ett lugn i den här berättelsen också. Alltså jag tycker att den här berättelsen är väldigt lugn. Väldigt ofta. Sen händer det ju saker, men det är inte sådär actionmättat som det kanske är i sådana gamla cowboyrullar, utan faktiskt det som skildras beskriver en slags inre transformation, alltså någon slags moralisk omvändning eller liksom, ja, omstyrning av karaktären eller någonting åt det här hållet.
0: Ja, så finns det ju också, jag håller bara sig fullständigt med i det, men här finns också liksom sen den här yttre förändringen. Det finns en hemskt fin scen där när hon då kommer till den här lilla orten. Och så ser hon ett litet anslag där någon lokal företagare erbjuder sig att köpa upp hår. Och hon har en lång fleta och så säljer hon den, och hon, i det här skedet har hon blivit ganska bra på att förhandla. Och man ser också att hon säljer den inte allt för billigt, utan hon vill ha 4 mark för sin fleta. Och hon får sitt hår klippt och hon blir också utseendemässigt någon annan. Hon på något sätt, ja, ett slags yttre transformering också, att det tycker jag också ganska snyggt.
2: Jag tänkte att vi måste ju kommentera att det är Ina som är huvudrollen här. Hon är protagonisten och hon är en kvinna, och jag tänker på sådana klassiska vilda västern, så är ju kvinnan oftast den som får axla en biroll. Hon är ofta objekt och mer sällan det här agerande subjektet, den som faktiskt tar makten i egna händer. Men jag tänker Ulrika Hanssons kvinnogestalter ända sedan den här debutverket Jaktlaget som du pratade om, Vasse här. Och alla hennes böcker har kvinnor som på något sätt känner sig trängda eller utestängda eller utsatta på något sätt. Men de kämpar hela tiden för rättvisa och respekt. Och de är tvungna att ta ödet och lagen i egna händer, så att säga. Och då utmanar de också och bryter mot olika konventioner. Det kan vara sociala konventioner eller könsroller som de bryter på något sätt. Och det gör hon ju jättekonkret här när hon klipper av sin fleta och blir korthårig, som man ju inte var som kvinna på den här tiden, så att säga. Och hon är ju verkligen den här som vägrar att stå i skuggan av Jack. Hon har ju skinn på näsan och vet hur man talar och tar för sig, så att säga. Och hon kan hantera både gevär och påstridiga och påstrukna män som ställer till med besvär, så att säga. Så att hon är ju verkligen en kvinna som tar för sig.
0: Och det, så är det ju inte alldeles i början av boken heller. Det är ju kanske mer ombytta roller där det är den här Jack som på något sätt står för kunskap och beslutsamhet. Men så händer det något också i boken. Det finns också ett lite klassiskt västern element, det här med sveket, som den här Jack skäl Inas pengar för att då kunna gå till krogen och supa. Och så supar han ner sig och spelar bort resten. Och det blir så här, som en brytning i det här, deras vänskap. Hur ska hon då tolka det här? Han har svikit henne. Men hon har på något sätt överseende för det här också. Och han visar också ett slags moralisk resning genom att be om förlåtelse och sen då sagt att betala tillbaka det här skulden som han då har åsamkat. Men där får hon blir liksom, precis som Marit säger, hon blir mer en aktiv part och hon också vet vad hon vill. Och i och för sig, den här Jack, han har råd som han kan ge åt henne. Han säger bland annat att hämnd kan leda fel, men det är liksom det här, det kan leda fel. Att han på något sätt kanske lite försöker styra henne, men han inser också ganska fort att i något skede så är det hon som har tagit över.
1: Ja, jag tänker på en klassisk line från en countrysång, alltså med en Bobby McGee som Kris Kristofferson spelar och Janis Joplin sjöng riktigt berömd, alltså när hon eller när de sjunger Freedom's just another word for nothing left to lose. Så det där, jag tänker nog att just i den här Inas fall så är det påtagligt att ju längre hemifrån hon kommer desto mer, alltså när hon inte har någonting som håller henne kvar, så blir hon verkligen på sätt och vis fri, men den här friheten och sen formas de, som ni säger, ju på sätt och vis mot varandra nog. Att det är ju de enda referenspunkterna i alla fall den här Ina har, alltså på något vis Jak och hur han reagerar och förstås lite saker som händer i de här byarna. Men jag tänker just att den här Inas frihet är ganska spännande som koncept, för att hon får hela tiden lita på sitt samvete eller lita på sitt förnuft eller sin omdömesförmåga och det där pröva olika utmaningar som hon ställs inför liksom från fall till fall. Så det, jag tycker att det är en bra beskrivning av hur en människa kanske tänker eller resonerar eller förhåller sig till saker där man inte binds egentligen av någonting sådär normativt i samhället, eller speciellt mycket i alla fall, utan hennes hämndbegär är ju förstås där, så kanske lite säger emot mig själv, men jag tycker ändå att en bra beskrivning av hur moral är, att det kräver att man liksom på något vis tar ställning till fall och inte så mycket gömmer sig bakom dogmer eller budord eller så vidare. De binder inte henne, utan det som binder henne är hennes egen rättvisa känsla på något sätt.
2: Mm. Vi har varit inne på det här med rättvisa, känsla, frihet, hämndbegär. Det här är sådana klassiska teman som finns i Vilda Västern-historier. Hur tycker ni att Ulrika Hansson handskas med de här temana? Vad gör hon av dem som känns modernt på något sätt? För mig känns det som att hon verkligen går i dialog med de här klassiska Vilda Västern-historierna på ett ganska eget sätt. Också kanske utmanar de här konventionerna i den här genren.
1: Ja, en bra fråga. Men som du säger, det att Ina är kvinna är ju nog en sån här faktor som gör dem relevanta på något vis. Man känner igen dem, men det är ändå lite främmande. Kanske det är någonting sådär lite onheimlig över de här berättelserna. Att man vet hur de ska gå, men sen går de inte ändå riktigt så som man hade tänkt sig. Och det är väl spännande. Just för så, som en bild av hur människor som kanske inte tillhör den här maktstrukturen, alltså men kanske i de här fallen brukar bete sig, då kommer ju berättelsen närmare, man får fundera lite mer på att vad betyder det här och varför gör hon som hon gör och vilka är hennes motiv och kanske mer då och hur ska man själv bete sig om man går och bär på en känsla av att inte bli rättvist behandlad, för att det tänker jag sen att det är en jätteaktuell fråga i dagens Finland också. Det är massa människor som upplever att lagen eller staten inte går deras sak, att man känner sig på något vis i kläm. Och då är det, kanske lösningen för många av oss inte att bege sig ut på någon slags hämndfärd till häst dessutom, men den här känslan av hämnd eller oförrätt, den är ju förstås så där evig, och därför tror jag att den är lätt att ta till sig och känna som en egen grej. Så det tycker jag hon gör. Hon, det är liksom en aktuell fråga hon ändå avhandlar inom den här västern-genren på något sätt.
0: Ja, just det att den här Ina ändå tar lagen i egna händer, att hon går fullt ut, att kanske någon tidigare roman så hade det kommit kanske någon slags moralisk diskussion om rätt och fel och får man utkräva hämnd, men här är kanske inte så mycket det, utan den diskussionen kommer sen efter att Ina på många sätt har fått sin hämnd. Och efter det ställer man de här frågorna, att vad har jag gjort egentligen? Och i det skedet är man beredd att ta sitt straff. Istället för att då, av någon anledning kommer att tänka på Jar Hemmers roman, En man och hans samvete, som ju, ja, det är ju en helt annan historia som utspelar sig under inbördeskriget i Finland, men där det här förlåtande man ska förstå kanske också förövarna. Och det är inte så mycket sånt i den här boken, utan faktiskt pang på, om man säger så. Och därefter kommer sen den här, nu ska jag liksom stå mitt kast och nu ska jag då bära mitt straff med buret huvud. Och det tycker jag också är fint att hon får just vara så tuff som hon är och att hon då går hela vägen ut och att inte på något sätt sen fegar ur på slutet utan hon faktiskt är på något sätt en på nytt född kvinna.
2: Mm. Ja, det är kanske mer sällan man ser en kvinnlig gestalt som är, vad ska vi nu säga, förövare eller kanske inte skurk i det här fallet, men jag menar det är ju oftast männen som axlar den rollen i Vilda Västern. Jag menar, kvinnorna är då ofta kanske de här strävsamma hustrorna som sörjer för att skapa ett tryggt hem i en hotfull omgivning eller den här förnuftiga eller bildade lärarinnan i byn eller den här slagfärdiga och sårbara salonföreståndarinnan eller bordellvärdinnan eller så de prostituerade som förväntas då på något sätt tillfredsställa den här manliga hjälten alla begär och behov liksom. Eller sen kan hon också bli våldtagen och lemlästad, för det är också vanligt i Vilda Västern historier att här tycker jag att för egen del att den här kamratskapen som växer fram mellan Ina och Jaakko, att de blir jämställda på något sätt, de är jämbördiga i sina roller när de rider bredd i bredd där på sina hästar med gevären på ryggen och hämnden i hågen så att säga.
1: Sen är ju det där hemtema spännande också, för att lite fortsätta på vad jag liksom babblade om här för ett par minuter sen. Alltså, om man tänker sig det liksom världspolitiskt så är det där hemd ju ofta skapar en slags ond cirkel om man tänker på USA, Israel, Palestina, Iran, alltså lite vad som helst som pågår i världen så är ju hemd ett motiv som man på något vis nästan instinktivt vet att sällan leder till någonting annat än just en rundgång av hopplöshet på något sätt. Och det där, i det här Inas fall, så alltså, Ulrika Hansson skriver ju en historia som där man väldigt lätt sympatiserar med Ina och hennes motiv som inte helt klara under färdens gång heller, men det där sen vet jag inte om, och det är ju bra att inte avslöja någonting om slutet för att det är ju lite egensinnigt också på något sätt, eller det kanske det minst, eller det som minst påminner om en klassisk västern, men kanske ändå på något sätt. Men det där, det är ju inte så att man måste gå med på Inas beslut att lämna allt, inte bygga upp sitt liv eller försöka hitta någon annan fästpunkt för tillvaron. Och det tror jag också att det är viktigt att när man börjar fundera på berättelsen, att man kanske kan tänka att men hem det kanske inte en lösning eller en väg, det kanske inte generera den där känsla av rättvisa eller att man då kan dra sträck över det skedda. För att det finns någonting väldigt förföriskt, tror jag, tanken om just hem då, och tänker att den skulle göra en lycklig, men det kan ju hända att man liksom inte blir lycklig ändå också om man skulle råka få den där hemden. Så att jag tycker att det också är ett bra så där moralpsykologiskt tema ta upp så här, för att jag tänker på en annan bok, Dr. Glass, som är väldigt förförisk, alltså, där man nästan går med på allt som den här huvudpersonen gör och hur hen tänker, eller han tänker, alltså. Och det där, det är så skickligt skrivet att man så att säga köper beskrivningen och händelseförloppen, men sen om man stiger tillbaka så märker man att det kanske inte är så enkelt. Här vill jag skicka en hälsning till vår gamla kollega Christel Pettersson som ju har lett mig in på den här förståelsen av Dr. Glass. Men ja.
2: En roman av Hjalmar Söderberg, en klassiker.
0: När du bara sa det här med hämnden som liksom ett bärande tema, här finns ju kärlek också. Och det finns ett möte med en finsk dräng där som resulterar i ett barn. Och tänker också på något sätt, man får aldrig veta någonting om det här barnet, man får inte ens veta att det föds, men man vet att då Ina är gravid. Och det tycker jag också är en lite fin markering att det finns liksom en historia som fortsätter under andra premisser än det här hämndmotivet, att på något sätt lite så här, love is the answer istället för hämnd is the answer.
2: Det här med Vilda Västern och cowboys, alltså det är ju otroligt pop idag. Det kommer ständigt nya filmer och tv-serier samtidigt som en massa av de här gamla västernfilmerna snurrar på, till exempel här hos oss på Yle Arenan. Så den här countryestetiken lever och mår bra såväl på catwalken som på musikscenen, kan man väl säga. Men varför tror ni att folk är så intresserade av cowboykultur idag? Vad är det som...
1: Cowboy? Nej, nu Marit.
2: Ta om det här.
1: Nej, ta inte om det.
2: Nej, jag kan inte. Varför tror ni att folk är så himla intresserade av cowboykulturen idag? Vad är det som Vilda Västern står för idag?
0: Nu, utgående från mitt möte med två cowboys.
2: Ja, båda två går säkert.
0: I Österbotten, jag gjorde nyligen ett radioprogram som heter Cowboy i själ och hjärta, och då träffade jag då Magpie Freddy och hans kompis Jake Mountain Stream. De har alltså cowboynamn också, de här österbottniska killarna. Och det som de går igång på, det tror jag nog är alltså att få kliva ut ur ekorrhjulen. Den här friheten som man kan bejaka när man sitter då vid lägarelden alldeles tyst och ser in i elden eller greppar gitarren och spelar lite bluegrass. Så dels den här friheten, men också ett slags gemenskap som jag tror att inte alldeles självklart för väldigt många idag. Att det där, och att få vistas ut i naturen förstås. Ja, det är kanske något sånt.
1: Det är spännande just ditt cowboymöte och just den här kliva av ekorrhjulet. Och de här formerna för cowboyskap, jag kan bra förstå att det tilltalar, för att det är så långt från de här städerna och det livet man lever här. Men sen tänker jag alltid att just det som cowboyen gör i de här berättelserna, rider eller ibland åker pick-up eller ibland för samma boskap och ibland gör man någonting tredje, att det är ändå så där ganska långt från, eller det är inte långt, men det kan te sig långt från just det här djuptema i de här västernberättelserna, att hela en själ står på spel på något sätt. Att det är ganska, jag menar, det är ganska svårt att återskapa en situation där liksom essensen i cowboy eller västernberättelsen skulle kunna finnas med, alltså just där man på något vis sliter med sitt hjärtas kval eller sin ensamheten river en i brösten, och man känner sig lika så där utanför allt som den här Ina, alltså det här självvalda utanförskapet. Så det kan vara ganska trevligt, men sen om man verkligen är utanför och rider in i stad som stad och alltid betraktas som den här främlingen, alltså ni vet, de här blickarna som riktas mot den här siluetten som kommer ridande eller gående in i staden, och just de här kyrkospirorna och så vidare, det syns där, den känslan, jag vet inte hur man ska kunna återskapa den, och jag vet inte egentligen vem som skulle vilja känna så heller. Så att just de här cowboydrömmarna som en och var av oss säkert har, så de är kanske inte drömmar om det där ultimata liksom outsiderskapet.
0: Ja, det finns ju många cowboydrömmar också, och just de här cowboyerna som jag träffar, så ja, dels kanske det här då autentiska, att man vill leva in i liksom den tiden, hur det var att leva som cowboy. Men sen finns ju andra som har kanske mer sån här teatralisk syn på cowboylivet, som man då liksom anammar sin stil och kanske sitt beteende mer från de här westernfilmerna. Men det är ju liksom fritt framför för vem som helst att välja hur man vill vara som cowboy, och liksom det finns väl inga felaktiga sätt egentligen att vara cowboy.
1: Nej, ingenting ont mot dem, men jag tänkte bara på just den här dualismen i cowboyberättelserna nästan alltid på något vis. Att det finns den här ytan och så finns det här djupet som på något vis beskrivs. Och det där djupet på något vis hemskt långt från ytan på ett visst sätt. För att det är så mycket på spel i en ordentlig cowboyberättelse på något sätt.

0: Klockan är 20 och det är dags för nyheterna. God kväll. Statsminister Petteri Orpo har diskuterat de drönare som misstänks ha kränkt finländskt luftrum med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Enligt Orpo är det klart att Ukraina har rätt att försvara sig, men det är ändå oacceptabelt att drönare irrar in sig på finländskt territorium.
1: Tapasin tosiaan Ukrainan presidentti Zelenskin ja näistäkin asioista puhuttiin ja toin esille sen, että Suomi tukee Ukrainaa ja ymmärtää, että se puolustautuu ja iskee Venäjän kohteisiin, mutta siltikin ei ole hyväksyttävää se, että Suomen ilmatilaa loukataan tai että näitä droneja Suomen puolelle eksyy.
0: Både Orpo och Zelensky befinner sig i Jerevan i Armenien och ska imorgon delta i EPGs möte. Zelensky säger att han erbjudit Finland ett drönaravtal som ska stärka förhållandet mellan länderna. Vi är redo att dela med oss av expertis och teknologi med länder som stött oss sedan början av den ryska invasionen, skriver Zelensky på plattformen X. Allt fler vill köpa sommarstuga och priserna är på väg uppåt trots att den övriga bostadsmarknaden fortfarande är dyster, rapporterar Kauppalehti. Enligt fastighetsmäklarförbundet KVKL drivs stugmarknaden också av utländsk efterfrågan, särskilt när det kommer till populära resmål i Lappland. Enligt den senaste statistiken ligger intresset för att köpa bostäder på en historiskt låg nivå. Svenska kustbevakningen har bordat ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin på plattformen X. Fartyget misstänks segla under falsk flagg och enligt Bolin står fartyget på flera länders sanktionslista. Och det senaste fredsförslaget som Iran skickade till USA igår innehåller krav på att kriget ska vara avslutat inom 30 dagar. Iran vill därför inte heller gå med på USAs förslag på att vapenvilan förlängs med 2 månader. Regimen i Iran kräver också att Iran ska få ta ut tullavgifter på fartyg i Hormuzsundet och att USA betalar ekonomisk kompensation för de skador som uppstått under kriget. I sina senaste kommentarer har USAs president Donald Trump sagt att han inte ännu sett alla detaljer och att nya attacker mot Iran inte kan uteslutas. Mera nyheter blir det igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Hej och hå, det är fritt fram med Stefan och Staffan. Och trots att vi har Valborg bakom oss så är det här inga slagna gårdagens hjältar som sitter i studion. Tvärtom.
1: Jo, Estlands president Alar Karis, han var på besök inför första maj och han hälsade på vår Alexander Stubb.
0: Jo, på presskonferensen sa Stubb att Ukraina klarar sig bra på slagfältet. Enligt honom går det 5 stupade ryska soldater på en stupad ukrainare.
1: Och alla som kan Finlands krigshistoria vet ju att det går 10 ryssar på en finne. Ukrainarna, de är alltså bara då hälften så bra som vi. Och då undrar man, räcker det med det här förhållandet 1-5 för att Ukraina ska kunna vinna kriget?
0: Ja, hur man än lyssnar på Alexander Stubbs matematikövningar så för blev det också oklart hur många iranska soldater det går på en jänki.
1: Och den här esten Karis som var gäste på stället, han väntade otåligt på att Stubb skulle räkna ut hur många ester det går på 10 ryssar. Men av det blev inte heller någonting.
0: Nej, Stubb kom helt av sig när en Ekenäsbo kom förbi och berättade för president Karis att det minns han går 11 Karis på ett Ekenäs.
2: Many men came here as soldiers, many men.

0: Publikens reaktioner efter attentatet mot Vita husets galamiddag för journalisterna då i söndags avslöja en hel del om människans psyke.
1: Om vi nu till exempel då börjar med världen, Donald Trump, så han satt ju länge kvar vid bordet och förstod inte alls vad som hände och varför plötsligt frugan gömde sig där under bordet. Vicepresidenten Vance, han hade ju redan eskorterats ut ur salen när äntligen tre säkerhetsmän hjälpte upp Trumpen ur stolen. Säkerhetsmännen visste tydligen vem de skulle prioritera.
0: Ja, det här påminner lite om gamla tider på restaurang Kosmos här i Helsingfors när det brukar behövas en servitris och två portiärer för att hjälpa ut någon känd men ostadig poet.
1: Ja, det behövdes inte heller någon som sköt någonting för att få till stånd den scenen. Men Trumpen, han tog några stapplande steg då omgiven av säkerhetsmännen innan han gjorde precis som föregångaren Joe Biden brukar göra. Trumpen föll framstupa.
0: Ja, psykologiskt intressant blev det sen när Trump strax efter attentatet intervjuades av CBS-reportern Nora O'Donnell som undrar vad Trump tyckte om attentatsmannens manifest där han skriver att jag tolererar inte att en pedofil, en våldtäktsman och en förrädare smutsar mina händer. Jag är ingen våldtäktsman, svarar Trump bums. Varpå journalisten blixtsnabbt replikerar lite sådär insinuerande. Ni trodde alltså att han avsåg just er?
1: Ja, på parketten där var alla gäster var, där såg det lite ut sådär som det brukar sägas att det ser ut på marknaden i Rovaniemi. Somliga gömde sig under bordet, andra kröp omkring och någon rusade ut i panik. Men där var en jappe, han satt lugnt kvar åt sin sallad och det var Michael Glantz. Han kallas numera därför för salladsmannen.
0: Ja, Michael Glantz, han sa att jag är från New York och jag har nu sett både det ena och det andra. Dessutom hade jag en ny smoking på mig som jag inte ville smutsa ner och en dålig rygg så jag ville inte nu börja krypa under bordet.
1: Ja, det var ju en bra förklaring. På de här videosnuttarna syns en annan kille som mitt i villavallan lugnt fyller på sitt vinglas ända till bredden och honom har ingen lyckats identifiera.
0: Jo, man hittar honom osäkert på den finska gästlistan.

0: Vi var nu sinne på det här attentatet mot Donald Trump och många tycker att det börjar gå lite inflation i de här mordförsöken och som vanligt så finns det sådana som tror att här är nog någonting som inte nu riktigt stämmer.
1: Ja, hur en sån här beväpnad man kan ta sig nästan ända in i festsalen på Hotel Hilton där hela den amerikanska statsledningen är samlad, det får nog de misstänksamma att ana ugglor i mossen. Var höll säkerhetsmännen hus, frågar man.
0: Och ännu större misstankar väckte ju det attentatet för 2 år sedan när Trump blev beskjuten i öra där i Butler, Pennsylvania. Experter säger att där följde det ingen regelboken.
1: Jo, genast efter att han hade blivit träffad så reste ju Trump sig upp och med knuten näve skrek han då fight, fight, fight.
0: Och det här strider mot alla säkerhetsregler, säger de som vet. Blir en president beskjuten så läggs han mot marken där han får beskydd och sen förs han snabbt iväg i säkerhet. Det kan ju finnas flera attentatsmän på plats så det är uteslutet att man skulle låta Trump stå uppe med knuten näve som en levande måltavla och ropa sitt fight, fight.
1: Ja, men han blev ju ändå bevisligen träffade öra och blödde.
0: Jo, men ser du, det där kan man fixa finurligt med ett rakblad. Det påstår åtminstone de som nu misstänker att det här öronskottet var fusk och båg bara för att då Trump skulle få ett trumfkort i valkampanjen. Men vi två som står stabilt på 2 fötter och inte tror på konspirationsteorier, vi utgår förstås i likhet med alla andra som har vett i behåll att de här båda attentaterna, att de var helt äkta.
1: Ja, Donald Trump, han är ju så van vid att allt är lögn och fejk så han lär själv tro på konspirationsteorin.

0: den amerikanska tv-stjärnan Tucker Carlson, inte att förväxla med den mera kända Carlson, han där på taket. Tucker Carlson, han var värd för en av USAs mest sedda nyhetsshower på Fox TV, och han var också en av Trumps mest fanatiska fans. Men nu har Tucker Carlson helt vänt rumpan åt Trumpen.
1: Helt och hållet, ju. Tucker Carlson har ju till och med gått och bett amerikanerna om ursäkt för att han då har gått och uppmanat folk att rösta på Trump i presidentval.
0: Och Trumpen svarar med att Tucker Carlson har en synnerligen låg intelligenskvot.
1: Och det var ju helt onödigt av Trumpen att säga att Tucker Carlson har klent förstånd. För alla vet ju det. Carlson har ju stött Trumpen i 3 presidentval.

0: Samlingspartiets riksdagsman Atte Kaleva, han har ju hållit sig i spaltan efter att han spred lögner om en ung askulterande domare i tingsrätten, hon som fria Elokapinas miljöaktivister.
1: Jo, att sprida lögner om våra domare sägs underminera rättsstaten, men däremot är det inte förbjudet att sprida obehagliga men sanna uppgifter om Atte Kaleva.
0: Och det ska vi göra nu med detsamma, och vi gör det så gärna.
1: Jo, enligt New York Times fick terroristorganisationen Al-Qaida 15 miljoner euro för att släppa paret Kaleva år 2012. Det var då när han och frun for till Yemen, det trots att utrikesministeriet med alla medier försökte stoppa dem.
0: Al-Qaida hade sen för en billig penning köpt gisslan av den här lilla jemenitiska gruppen som tog pare Kaleva till fånga.
1: Jo, Kaleva var helt medveten om riskerna, men han visste ju också att västvärlden nog pungar ut 15 miljoner för att rädda också den mest korkade turisten.
0: Och terroristerna tackar tog emot, enligt New York Times tjänar Al-Qaida 56 miljoner euro på dumma västerlänningar som lät sig gripas i Yemen bara under det här ena året.
1: Jo, Atte Kaleva kan därmed titulera sig som en av Al-Qaidas genom tiderna mest framgångsrika penninginsamlare.
0: Och tänk vilket CV det är att ha i nästa riksdagsval.
1: Jo, inte det många kandidater som kan skryta med samma. Rich girls, who has a dreams. It's a rich world behind the

0: Ja, på första maj hör det till att arbetets hjältar minns svunna tider och kampen som i tidernas morgon fördes för minimilön, för social rättvisa och speciellt för 8 timmars arbetsdag.
1: Och då måste man minnas ganska långt tillbaka i tiden. Tänk att det var faktiskt så tidigt som 1917 som man i Finland införde 8 timmars...
0: Ja, det är knappt så jag minns 1917.
1: Ja, men du har dåligt minne, det har jag sagt förr. Och Finland var faktiskt ett av de första länderna i världen som då gick med på 8 timmars arbetsdag. Men det konstiga är att sen har vi då 110 år gått, kanske du inte minns det heller. Nej. Men arbetstiden har ju inte förkortats.
0: Nej, nästan tvärtom förlängts. Och 110 år har gått, men hur mycket man än talar om 6 timmars arbetsdag så har faktiskt ingenting hänt på den punkten. Tvärtom så kräver ju arbetsgivarna förlängd arbetstid och vill till och med dra in helgdagar.
1: Jo, det här kräver industrins och arbetsgivarnas vd Jyri Häkämies. Och om vi nu har 300 000 arbetslösa från förr så låter det ju lite bakvänt att de få som har jobb, att de ska jobba ännu mera.
0: Och var ska de hitta nya jobb? Att uppmana folk i Finland till mera arbete, det är som att uppmana svältande i Afrika att ät mera. Men, så svälter ni inte.
1: Jo, men är det här nu då ett så stort problem? För arbetslöshet, det innebär ju rent konkret att mänskligheten nu har nått så långt i sin utveckling att alla inte mera behöver jobba. Hjulen snurrar nu med mindre arbetsinsats och det här borde man väl se som en framgång, inte som ett problem.
0: Mm. Men här kan man bli säkert nöjd sen i framtiden när AI, artificiella intelligensen, utför precis alla jobb. För AI kräver inte 8 timmars arbetsdag, inga lediga helger eller ens övertidsersättningar.
1: Nå, hör du. Varför skulle AI nöja sig med mindre än vi andra? AI är ju inte dum. AI är ju intelligent.

0: Här i Finland så tror vi att vi gör Europas allra sämsta affärer. Och det är väl det som gör oss så in i helvete lyckliga. Mm. Det är ju alltid skönt att åtminstone vara bäst på att vara sämst.
1: Jo, men så här enkelt är det förstås inte. Också om vi kan visa upp en hel del framgångar visar vi misslyckade affärer. Sådär som de här tyska 3G-licenserna Fortums köp av Uniper och förstås de här formidabla investeringarna i ryska kraftverk och sen naturligtvis Nokias felsatsningar, så kan man nog sin sak också utomlands.
0: Och det här blir man påminn om i boken om den förra Volvo-chefen Per G. Gyllenhammar. Han var en visionär med stora planer för Volvo.
1: Jo, en av de här planerna var ett samarbete med norska Statoil. Volvo skulle få 40% av alla norska av all norsk nordsjöolja mot att norska staten skulle få 40% av Volvo.
0: Avtalet var klart, men så gick de svenska aktieägarna, de som trodde mer på svenska bilar än på norsk olja, de gick och röstade emot den här samgången, så det blev ingen affär.
1: Jo, och den här norska oljefonden, den har idag en förmögenhet på 1800 miljarder euro. Det är en siffra som inte säger någonting för någon. Det motsvarar 20 gånger Finlands statsbudget, och det säger inte heller så mycket, för vem skulle vilja ha Finlands statsbudget?
0: Ja, men 40% av oljepengarna, det som alltså svenskarna skulle ha kommit över med att sälja ut en del av Volvo, det motsvarar idag, alltså svenskarnas andel skulle motsvara 700 miljarder euro.
1: Ja, de här summorna, det är lite i andra sfärer än Fortum, så soneras dumheter som ju bara räknas i några ynka miljarder, inte i hundratals.
0: Nå, hur historien slutade vet alla, för Volvo slutade illa. Bilmärk ägs idag av kineserna.
1: Jo, om P.G. Gyllenhammar så kan man bara säga att han var en uppskattad vd som trivdes bättre på verkstadsgolvet än i direktionsrummet.
0: Jo, Gyllenhammar hade inte allt för höga tankar om sina direktörer. Han brukar säga, det vänligaste man kan säga om ekonomer är att de så gott som alltid har fel.

0: Den norska massmördaren Anders Behring Breivik, han har bytt namn igen och nu har han gått och tagit det allra vanligaste namnet som finns i Norge, Jan Johansen.
1: Från förr så finns det tusentals Jan Johansen och för dem kan det ju uppstå lite problem när Utöja-mördaren som tog livet av 77 ungdomar då 2011, nu har samma namn.

0: som dem.
1: Ja, jag kan tänka mig att det blir lite komplikationer när man ringer upp banken och säger: "Hej, detta är Jan Johansen. Kan jag få låna 10 000 kronor?
0: Ja, eller när man bokar hotell och säger att: "Här talar Jan Johansen, kan jag få reservera en svit för mig och vännen är mine."
1: Och den som hamnar i grejen med grannen kan nog räkna med trubbel sen när grannen ringer till polisen och säger: "Politi, kom fort! Jan Johansen truer mig med gräsklipparen."
0: Jo, och värst är det ju för den nyförälskade Jan Johansen som uppvaktar flickvännens pappa med orden: "God dag, jag är Jan Johansen och jag önskar att be om deras datters hand."
1: Ja, nu är det bara kö till magistraten i Oslo, men inte för att gifta sig.
0: Nej, där står en hopa med Jan Johansen som vill byta namn.
2: Men du måste ändå gå.
1: Och för Jan Johansen spelar vi en låt av Jan Johansen.

0: Mässcentrum ordnade förra veckoslutet samtidigt hund-, barn- och matmässa. Alltså ett himmelrike för hundvänner, barnvänner och matvänner.
1: Först var de alla vänner, sen blev de ovänner. Men tänk nu vilken fantastisk idé att samla tusentals hundar, barn och matvrak under ett och samma tak. Man kunde nästan då på förhand henne sjunga som Elvis: "If you're looking for trouble, you came to the right place."
0: Ja, det låter nästan som en scen ur den här Kiljusen Perhe, de klassiska filmerna som roade en icke-bortkämd finsk publik på 60-talet.
1: Att det nu gick som det gick där på mässan, det kunde man ju ana på förhand, för hundar är ju sådana att för en hund är mat och barn ett och samma. Jag som i min barndom hade hund, jag vet att det finns fyra saker som är viktiga för dem. Att äta, bita, källa och skita.
0: Ja, och någon hund blev sådär som hundar brukar, den blev tokig och så började den bita andra hundar och människor, bland annat ett barn.
1: Mässcentrets informatör Teija Armanto reagerade bums och sa bestämt att tillställningen ska vara säker och lugn, framförallt för djuren som deltar.
0: Och det är fint sagt, hundarna ska må bra. Vad är det nu för skillnad om barnen blir hundbitna?
1: Nu är saken att inte hundarna blir barnbitna.
0: Vet du, jag kommer nog aldrig att bli hundbiten. Det räcker med att man är golfbiten.
1: Ja, men nu väntar vi bara på den årliga kräldjursmässan.
0: För de ormbitna.

0: riktigt sprattlar i byxorna när man hör sån musik. Priset på kondomer stiger med raketfart och det beror på USAs anfallskrig mot Iran. Och nu påpekar en lyssnare att det, när det gäller den här prissättningen på kondomer, så finns här en stor orättvisa.
1: Ja, kondomer prissätts per styck, inte enligt storlek, påpekar vår lyssnare. Min man, som är blygsamt utrustad, betalar alltså lika mycket för sin kondom som min storvuxna granne. Mm-hmm. Naja, så här skriver alltså signaturen, smått men gott.
0: Ja, vi ska inte nämna någon namn här om de som är blygsamt utrustade och grannen för att de inte ska identifieras. Men här föreligger ju då faktiskt en samhällelig orättvisa, bokstavligen av stora mått. Det tillverkas nämligen 30 miljarder kondomer per år och nu stiger priset med 30-40% och alla betalar då lika oberoende av storlek.
1: Ja, det är precis som när man köper kostym eller skor. Priset är detsamma om kostymen är av storlek XXS eller XXL. Eller om skorna är nummer 40 eller nummer 48. Man betalar ändå, man betalar lika.
0: Jo, eller om man som jag har 39 nummer så finns det inga skor som man kan varken köpa eller betala. Men det är konstigt det här med att det priset alltså är detsamma oberoende av storlek. För går man till fiskaffären och då väljer att köpa en lax på 2 kilo, så kostar den nog dubbelt mer än en lax som väger 1 kilo.
1: Jo, men i skokostym och kondombranschen så gäller helt andra lagar.
0: Där stämmer det ordspråket att storleken har ingen betydelse.
1: Nej, hoppas att signaturen smått men gott nu ändå är tillfredsställd. Också med svaret.
0: Om inte så kan vi så här i efterdyningen efter 1 maj komma med en små snuskig historia som vi skäl av stå upp komikern Rodney Dangerfield från Tonight Show.
1: Ja, Dangerfield berättar så här. När det gäller cigaretter har min fru och jag kommit överens om en sak. Vi röker bara efter att vi har haft sex. Jag har kvar samma paket nu som för 10 år sedan. Det som stör mig är min fru. Hon är uppe i 3 paket om dagen.

0: Ja, i Thailand där sitter man och funderar på vad man ska göra med 22 knarksmugglande buddhistiska munkar från Sri Lanka. De åkte fast i tullen med hash i bagage. Och nu har man ju hört talas om syltmunkar, men för mig är det nog första gången jag hört talas om haschmunkar.
1: Då de här munkarna, de hade varit på studieresa i Bangkok, och då menar jag munkar som är herremän och inte sådana bakverk. Och då dök en okänd mecenat upp som han hade först att betala för hela resan till Bangkok, och sen när munkarna efter avslutat besök skulle åka hem, så då kom mecenaten med ett avskedspaket åt alla, och munkarna packa snällt in allt i sina väskor.
0: Ja, sen fick munkarna order om att väl där hemma så ska de ge avskedspaketet till mecenatens vän som kommer att möta där på flygfältet. Och munkarna gjorde som de blev tillsagda, vilket kanske inte var så lyckat, för de thailändska tullmännen fick för sig att öppna de här paketen.
1: 110 kilo hash hade munkarna då sammanlagt med sig, och nu frågar sig myndigheterna i både Thailand och Sri Lanka, hur god trogen får en munk vara?
0: Och det är ju en ganska enfaldig fråga. Den som tror på Buddha, Nirvana och Karma, så den tror förstås också på snälla medmänniskor som delar ut fina presenter.
1: Inte det är ju helt obekant heller här hemma. Här har vi ju de som tror på jungfrufödsel, uppenbarelse, uppståndelse, den heliga treenigheten och evigt liv.
0: Ja, jämfört med det så är faktiskt lögnen om haschpaketen mera trovärdig.

0: Det svenska kvarteret Victoria på Busholmen här i Helsingfors har fått mycket beröm för att man här har lyckats blanda svenskt boende med svensk kultur och till och med ett dagis.
1: Men alltid finns det någon som är missnöjd. En insändare i Husis skriver juristen Jan Anders Enegren att fasadmålningen som vetter ut mot Medelhavsgatan, vi ska citera direkt, den bjuder inte på några estetiska upplevelser.
0: Nej, det är en fråga om en 70 meter lång väggmålning som har planerats av Carolus Enkel som tyvärr inte finns kvar med oss för att kunna försvara sitt verk. Men egentligen är det ju de finlandssvenska stiftelserna som borde förklara sig. De betalar nämligen 500 000 euro för den här enkelska fasaden.
1: Och det var bortkastade pengar, skriver Enegren. Men det skulle nog gälla för oss här i Svenskfinland att tala mycket tyst om hela den här fasadaffären, för att annars är nu risken stor att vi hamnar mitt upp i en ny språkstrid.
0: Ja, finnarna kan idag känna sig lite förfördelade när det här kommer på tal. När Carolus Enkel ägnar sig åt sitt väggmåleri på allmän plats så betalar stiftelserna 500 000 åt honom. Men när vänsterpolitikern Paavo Arhimäki på fyllan sprutar lite graffiti på en öde vägg, så döms han till över 2000 euro i böter.
1: En del tycks vara mera lika inför lagen än andra.

0: I Helsingfors har de så kallade Kronbergsbroarna till Högholmen och Degerö öppna för cyklister och fotgängare, men trots att det här bygget kostar 800 miljoner euro så är alla inte nöjda.
1: Nej, det är trångt, klagas det, och cyklisterna är olyckliga för att körbanan är full av sådana här flera centimeter höga skarvar som gör att hjulen fastnar och cyklisterna ramlar i backen.
0: Ja, i tisdags när jag gick över den här 1,2 kilometer långa bron där vid 11-tiden på förmiddagen så tvingades jag trängas där med 4 cyklister och 6 fotgängare. Det var alldeles hemskt.
1: Och det låter ju allvarligt, så just därför försöker man nu hitta på ordningsregler som gör att alla hålls på sin kant utan att krocka, kollidera och köra på varandra.
0: Jo, det här får mig nog osökt att minnas hur det gick till i Kina på 1930-talet.
1: Jag byggde de också en bro till Högholmen?
0: Nej, men efter att Chiang Kai-shek hade tagit makten så ville han då snabbt modernisera Kina. För att trafiken skulle löpa smidigare så bestämde han att fotgängarna alltid använde vänstra sidan av gatan. Men de här kineserna, de var lite likadana som de här Kronbergsbro-motståndarna. De sa att, vad är det för idé att alla går på vänstra sidan? Då är ju högra sidan tom.

0: Och det här var ingalunda Moderaternas kampsång, utan det var en sån här en annan sorts kampsång. Det var då när svenskarna övergick från vänstertrafik till högertrafik, så sjöng Telstar att håll dig till höger, Svensson.
1: Ja, den var så färsk, den här låten. Den var från 1967. Skyddspolisen fick in 2850 skriftliga ansökningar för jobben som underrättelseagenter, och supposivt helt öppet och brett utannonserade de här jobben. Det har väckt stor uppmärksamhet också utanför våra gränser.
0: Ja, och till Supos stora glädje så har väldigt många av de sökande också goda kunskaper i ryska och kinesiska.
1: Och på köpet också fina skolbetyg från de bästa spionskolorna
0: i Moskva och Peking.

0: Klockan är 21 och det är dags för nyheterna. God kväll. Statsminister Petteri Orpo har diskuterat de drönare som misstänkts ha kränkt Finlands luftrum med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Enligt Orpo är det klart att Ukraina har rätt att försvara sig, men det är ändå oacceptabelt att drönare irrar in sig på Finlands territorium.
1: Tapasin tosiaan Ukrainan presidentti Zelenskin ja näistäkin asioista puhuttiin ja toin esille sen, että Suomi tukee Ukrainaa ja ymmärtää, että se puolustautuu ja iskee Venäjän kohteisiin, mutta siltikin ei ole hyväksyttävää se, että Suomen ilmatilaa loukataan tai että näitä droneja Suomen puolelle eksyy.
0: Både Orpo och Zelensky befinner sig i Jerevan i Armenien och ska imorgon delta i EPGs möte. Zelensky säger också att han erbjudit Finland ett drönaravtal som ska stärka förhållandet mellan länderna. Vi är redo att dela med oss av expertis och teknologi med länder som stött oss sedan början av den ryska invasionen, skriver Zelensky på plattformen X. En personbil har kört in i en stolpe på Hermanstranden i Helsingfors, meddelar polisen. Till följd av kollisionen har spårvägens kontaktledningar fallit ner på marken. Föraren som var ensam i bilen då krocken skedde har förts till sjukhus. Dessutom har några utomstående skadats lindrigt i samband med händelsen. Totalt har 5 personer skadats, varav 4 är utomstående och 1 är bilens förare. 2 av de skadade är minderåriga. De utomstående skadade stod i närheten av olycksplatsen då det skedde. Polisen utreder fallet som grovt äventyrande av trafiksäkerheten, grovt rattfylleri och vållande av skada. Brottsrubriceringen kan ännu ändras under utredningens gång och larmet till polisen kom vid 17-tiden. Allt fler i Finland tecknar sjukförsäkring för att få snabbare vård. Idag har nästan var fjärde finländare en försäkring som ger tillgång till privat läkare. I fjol ökade antalet försäkrade med 20 000. Bakom ökningen ligger ett minskat förtroende för den offentliga vården och långa väntetider. Samtidigt varnar branschen för utvecklingen och betonar att försäkringarna ska komplettera och inte ersätta den offentliga vården. Mera nyheter blir det igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Då var det dags igen en gång för en omgång Vegatoppen. Tusen tack till er alla som har röstat den här veckan, både jag och framförallt artisterna tackar ju för understödet svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är förstås adressen som du kan använda. Från och med nu, där du har min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Och är det så att du vill skicka vykort eller brev så går ju det också bra. Adressen som är lite sådär nygammal kan väl säga på det viset. Den har varit nu i kraft redan drygt en månad. Om du röstar med kort eller brev så har Vegatoppen alltså en ny postadress. Ylevega, Vegatoppen, Rostensgatan 8, 65100 Vasa. Alltså Ylevega, Vegatoppen, Rostensgatan 8, 65100 Vasa. Där kontaktuppgifterna. Jag har ett resultat framför mig och oj, det här är spännande för det har hänt en hel del på Vegatoppen den här veckan. Vi får ju inleda kanske med de lite negativa nyheterna som vi alltid inleder med, nämligen vilka artister föll ur listan den här veckan. Jo, Emma Klingenberg har låten Kväll dyker från den femte till en tionde plats med 6,1% av veckans röster. Och samma öde till mötes går också Kai, långköraren som fanns med här på listan sen slutet av, ja, måste ha varit oktober, november, någonstans där i det. Länge har de varit med och otaliga listettor blev det, eller placeringar blev det för den här låten karaoke. Men nu har den sett sitt. 6,6% av er har röstat på den och den faller från förra veckans åttonde till en nionde plats. Då vem ska vi lyssna på så här inledningsvis då? Jo, vi får lyssna till Amelie Goes to Belgrade och låten Icarus som finns kvar på listan. Faller dock en placering från förra veckans sjunde till en åttonde med 7,1% av veckans röster. Amelie Goes to Belgrade med Icarus inleder alltså Vegatoppen den här kvällen. Jag förönskar dig ännu en gång hjärtligt välkommen med.

Amelie Goes to Belgrade har vi där som inleder vägatoppen den här kvällen på plats nummer 8 med låten Ikaros, 7,1% av veckans röster. Vi fortsätter klättra uppåt ända tills vi når den första platsen och framförallt efter det så får vi ännu stifta bekantskap med de nya utmanarna den här veckan. Men sjunde, där hittar vi gruppen Nevala som tog sig in på en fin sjätte plats förra veckan här på vägatoppen. Låten, den heter Monsieur Dominique och man har faktiskt som solist i den här låten. Normalt så sköter ju gruppen Nevala det här själv, men man har lockat in ingen mindre än Michael Blö, en annan inhemsk artist som gör det väldigt, väldigt bra just nu. No, det är han som sjunger, Nevala heter bandet, låten heter Monsieur Dominique och 7,4% ger en sjunde plats den här veckan.

Nevala heter alltså gruppen Monsieur Dominique på plats nummer 7 här på Vegatoppen den här veckan med 7,4% av veckans röster. Trevligans intervju med en av medlemmarna i Nevala finns på arenan om man vill lyssna lite vad låten handlar om och hur man har blivit inspirerad. Och just det här namnet Monsieur Dominique kom till, det finns en intressant historia på arenan. Googla Vegatoppen och arenan så lär ni ska hitta de här intervjuerna där också. Förutom det, förstås alla sändningar också en månad bakåt i tiden så man kan njuta av den här musiken i 30 dagar framöver, precis när man vill och hur många gånger som helst. Vi klättrar uppåt på listan och på plats nummer 6 hittar vi en nykomling in på listan. Det är ingen mindre än Vegatoppen rutinerade Elias Kovanko och låten Move On. Varför säger rutinerade det? Han har varit med tidigare här med några låtar. 8,8% av veckans röster och vi önskar Elias Kovanko välkommen.

Elias Kovanko där i låten Move On, ny musik här i Vegatoppen den här veckan. En förra veckans utmanare som nu då kan kallas för nykomling. 8,8% av veckans röster. Vi klättrar uppåt ett steg och där hittar vi också, tro det eller ej, en nykomling in på listan. Den andra av utmanarna den senaste veckan har tagit sig in och det är inga mindre än syntvirtuosen Kebo-sångfågeln, ska vi kalla honom för, Johan Becker. Båda två ypperliga proffs inom sitt område. Låten Everyone's a Story finns med på Kebos nya skiva och 9% av er har tyckt att den här låten ska vara med här på Vegatoppen. Er röst är min och Vegatoppens lag på plats nummer 5. Nykomlingarna Kebo och Johan Becker med Everyone's a Story.

Just nu är han ute på en Europa-turné. Jag pratade med honom då han satt i ett café, eller vid ett café i Amsterdam förra veckan, den gode Kebo, här då tillsammans med Johan Becker som solist. Låten Everyone's a Story finns som en nykomling på plats nummer 5 med 9% av veckans röster. Vi klättrar uppåt och vi börjar närma oss toppen småningom. Vi är inte riktigt där ännu. Någon som jag tror att gärna skulle klättra några steg uppåt, och vi får se, han kanske gör det, är den gode Simon Kiuru och hans låt Tänd en eld. 12,4% av veckans röster, ett fint antal röster. Det räcker till en fjärde plats, precis som förra veckan var han 4. Simon Kiuru, vi lyssnar på Tänd en eld. Är du vilse?

Fjärde den här veckan, alltid lika populära Simon Kiuru med Tänd en eld, 12,4% av veckans rösta. 4 förra veckan, 4 den här veckan. Då, vem finns då på plats nummer 3? Där hittar vi en tidigare list 1, Kasper Byggnings. Han faller från förra veckans andra, nu till en tredje plats med låten Vykort. Fin låt, fint budskap, 12,5% av veckans rösta. Det är spännande där mellan Simon och Kasper, det är inte mycket det skiljs åt där inte. Vi lyssnar på Kasper Byggnings, här är Vykort.

Det började bli ett par veckor sedan han var listetta, nu just det han trea Kasper Bygning, så låt en vykort som vi hörde där, 12,5% av veckans röster. Då vem är två? Vem har tagit över Kaspers plats från den förra veckan då han var två? Då de byter plats nämligen, Kasper Bygnings trea och Inessa Wittin som var trea förra veckan är nu två. Debuterande artist. Det är första gången vi hör henne här i Vegatoppen. Never Let Go är en favorit, en riktig publikfavorit just nu. Ni ska veta det att i allmänhet så röstar man ju kanske på kända namn eller man röstar på folkröstar, låtar som man har hört tidigare. Det är alltid betydligt knepigare för debuterande artister som plötsligt har bara ett förnamn och ett efternamn och sen en låt. Och då är det nog låten som får bära det stora jobbet. Det är inte den här populariteten nödvändigtvis som gör det ännu. Nå, Inessa, hon är populär just nu för en andra plats. Det är en fin placering på Vegatoppen i en stenhård tävling med stenhårda tävlanden. Never Let Go på plats nummer två med 14,9% av veckans röster.

Inessa Witting, alltså tvåa på Vegatoppen den här veckan med Never Let Go, 14,9% av veckans röster. Och före jag avslöjar vem som är etta, kom ihåg svenska.yle.fi, snedsek Vegatoppen. Jag ser att rösterna just nu strömmar in till olika artister. Men lyssna gärna på det här programmet i slut, för vi har ju ännu två nya utmanare, låtar som du mycket möjligt inte har hört tidigare. Så det kan hända att det kommer en ny favorit där, för båda de här namnen vet jag att det är populära, utan tvekan. Men före jag avslöjar vem som är etta här och förrän det blir något utmanarsnack överhuvudtaget, så här är listresultatet hittills. Jag inledde med att berätta att Emma Klingenberg med låten Kväll och Kais Karaoke är ut ur Vegatoppen den här veckan. Båda två klarar sig fint och Kais som sagt slog nu alla möjliga rekord med sitt korta inom citationstecken besök här på listan. Åttonde Amelie Goes to Belgrad med Ikaros, sjunde Nevala med Monsieur Dominique, sjätte Elias Kovanko med Move On, femma Kebo och Johan Becker med Everyone's Story, fyran Simon Kiuru med Tänden Eld, trea Kasper Byggnings med Vykort, om tvåan hörde ni där Inessa Witting med Never Let Go, och etta, de är sångfåglarna på plats, på sin första plats här, och nöjda och glada kan jag tänka mig. Sara Nedergård och Josefin Silén, båda rutinerade, duktiga artister, kända från musikalscena bland annat. It's All For You heter låten, 15,2% av veckans röster. Vi säger grattis till Sara och Josefin.

Sara Nedergård och Josefin Silén i låten It's All For You, etta här på Vegatoppen med 15,2% av veckans röster. Som jag brukar säga, nu ska man tro att festen är över, vi har en etta, allting är bra i Vegatoppens kungarike här. Men se, det är det ju inte, för vi har två nya utmanare som vill in. De vill nästa sig in här på den här listan och kanske till och med få en fin placering. Och det är mycket mer att visa att de får det också, för att de här namn som ni har hört tidigare i det här programmet, och annars också, i finlandssvenska pressen och media, så har de här namnen figurerat ett antal gånger. Nämligen först ut är en duktig artist som heter Josefin Sirén med ett R, inte att förväxlas med Vegatoppsettan Josefin Silén, utan Sirén. Väldigt olika typer av artister det här. Josefin Sirén är aktuell med en ny skiva. Jag vet att hon har uppträtt runt omkring i Österbotten, hennes hemtraktar, och det har varit fulla hus på ganska stora tillställningar, och folket som har sett henne har gillat det vad de har hört och sett, så att om du ser att Josefin Sirén uppträder på en plats nära dig, så kan jag rekommendera varmt att gå in och kolla henne och lyssna på hennes musik förstås. Så ett smakprov av det får vi som en av utmanarna den här veckan är låten Norrsken. Hon gör det dessutom tillsammans med hennes goda vän och vår Vegatoppen vän Månskens bonden. Han figurerar med den här låten Norrsken också. Vi ska lyssna på utmanarlåt nummer ett, och kom ihåg att det finns en pinfärsk intervju med Josefin Sirén på arenan, så kolla in den där, så får du veta mer om hela nya skivan och framförallt också den här låten, vad den egentligen handlar om. Men här är hon, utmanare nummer ett, Josefin Sirén med Norrsken.

polisinrättningen rapporter om tumult vid Förochilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig.

Ja, men visst är det en fin låt det där, Josefin Sireno, låten Norrsken, med lite hjälp av Månskens bonden också på den där låten, om det ni funderar. Vilka röster ni hörde där. Det är småningom dags att stänga butiken för den här veckans del och det gäller Vegatoppen, men vi har en utmanare kvar. Det är ett ganska starkt kort att plocka fram så här i sista delen av programmet, nämligen ett av Finlands populäraste dansband. Det finns några där i den här kategorin, men de här bör definitivt räknas in i det gänget. Thomas Fantz är nämligen tillbaka med en egen självskriven och producerad låt. Låten den heter Dansa med mig. Den har ett sånt här positivt uptempo. En ganska typisk dansbandslåt som passar riktigt bra till den kommande sommaren. Och jag tror någonstans att dansbandsvännerna kommer att gilla det vad de hör. Thomas Fantz utmanar nummer två, alltså med Dansa med mig, och på samma gång adressuppgifterna ännu en gång svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan rösta ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vill du skicka ett kort eller brev, så kom ihåg adressen Yle Vega, Vegatoppen, Rostensgatan 8, 65100 Vasa. Alltså Yle Vega, Vegatoppen, Rostensgatan 8, 65100 Vasa. Och här gäller det att få kortet brevet så fort som möjligt fram till mig här senast. Så att vi skulle ha det på onsdag, så då har jag möjlighet att räkna med det här, den här rösten i resultatet. Jag heter Jukka Isök och önskar dig en riktigt skön fortsatt kväll var du än befinner dig. Kom ihåg att rösta på dina favoritartister eller artister, och så hörs vi igen i Vegatoppen nästa vecka. Här är utmanare nummer två, Thomas Fantz med Dansa med mig.

0: Alexander Stubba, Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
1: Intressant.
2: Jag tycker Pete.
0: Du tycker Pete.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske, hennes stil är lite onaturlig. Mm. Men, vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swaggap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
0: så då har swaggen ingen
1: i sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

0: Klockan är 22, det är dags för nyheterna. God kväll. Statsminister Petteri Orpo har diskuterat de drönare som misstänks ha kränkt finländskt luftrum med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Enligt Orpo är det klart att Ukraina har rätt att försvara sig, men det är ändå oacceptabelt att drönare irrar in sig på finländskt territorium.
1: Tapasin tosiaan Ukrainan presidentti Zelenskin ja näistäkin asioista puhuttiin ja toin esille sen, että Suomi tukee Ukrainaa ja ymmärtää, että se puolustautuu ja iskee Venäjän kohteisiin, mutta siltikin ei ole hyväksyttävää se, että Suomen ilmatilaa loukataan tai että näitä droneja Suomen puolelle eksyy.
0: Både Orpo och Zelensky befinner sig i Jerevan i Armenien och ska imorgon delta i EPGs möte. Zelensky säger att han erbjudit Finland ett drönaravtal som ska stärka förhållandet mellan länderna. Orpo säger till nyhetsbyrån STT att förslaget är intressant och ska granskas. Många företagare vill se en senare läggning av skolornas sommarlov eftersom att det skulle förlänga sommarsäsongen och med det turistsäsongen i Finland. Bland annat lärarfacket har motsatt sig förslaget eftersom att ett senare lagt sommarlov skulle förlänga vårterminen för både elever och lärare. Enligt undervisningsminister Anders Adlercreutz har förslaget tagits fram och nu begär man ett utlåtande om det.
2: Om vi då tänker oss en modell där skolan slutar två veckor senare i juni och på motsvarande sätt börjar lite senare i augusti, så skulle det förstås betyda en liten omstrukturering av skolåret. I praktiken skulle det då handla om att man skulle ha ett extra lov i april, så att hösten skulle i praktiken delas in i vårsjok och våren i presjok med ett en veckas lov. Men sen har det förstås också inverkan på till exempel studentskrivning, antagning till skolor. Så det handlar förstås inte bara om att justera sommarlovet utan det har ju nog följder för inte bara arbetslivet utan också utbildningssektorn.
0: Så sa undervisningsminister Anders Adlercreutz. Han tillägger också att en justering av sommarlovet skulle få Finland närmare den nordiska och europeiska modellen och skulle kunna underlätta vardagen för familjer när man planerar lov. Tre personer har förts till sjukhus efter att en brand förstört en lägenhet i ett höghus i Vanda. Räddningsverket larmades till platsen vid 7:30 tiden i kväll och 12 enheter deltar i släckningsarbete som fortfarande pågår. Och idag är det den internationella dagen för pressfrihet. Den här veckan fick vi veta att Finland ligger på 6:e plats när det gäller pressfrihetsindex i världen. Sedan i fjol har vi hackat ner en plats på Reportrar utan gränser lista. Ingrid Svanfeldt sitter i styrelsen för Reportrar utan gränser i Finland och tidigare idag frågade Kike Bertell vad det här väcker för tankar hos henne.
3: Nå, visst är man ju oroad för den här läget i världen, att det är så oroligt och det är ju journalisterna som ofta lider nu när man, ja, eller hur ska vi säga, det är liksom sådana trender i samhället att man inte mer riktigt vet vad som är sant och man vet inte vem man ska lita på och man försöker tysta ner journalister på jättemånga olika håll i världen, så de här auktoritära trenderna liksom kommer lite åt oss här i våra demokratier också. Vi märker av det och det är ju oroväckande, absolut.
4: Finland har som sagt topparlistan för pressfrihet senast 2016 och nu är vi på en 6:e plats. Strax efter Sverige, Danmark, Estland, Nederländerna och Norge. Norge topparlistan. Men varför har Finland sjunkit?
3: Jag skulle säga att det handlar om några sådana här rättsfall som har varit mot journalister och mediehus. Och de har ju alltid en sån här effekt av att journalister blir mera oroade och mediehusen också, att man kanske inte vågar sen skriva om allt det, och det är ju alltid jättedåligt för pressfriheten. Och sen så det som också oroar mig och som troligen också kan ha en inverkan här, så det är kanske de här ändringar grundlag och som nu är också på gång diskuteras med de här spionlagarna så att säga, och de är ju också sådana här som oroar, att när man ger myndigheterna så stora befogenheter utan att vi riktigt har diskuterat allt väldigt noga, så det är oroväckande.
0: Det här sa Ingrid Svanfeldt till Kike Bertell i Vega söndag tidigare idag. Allt fler läkare tar hjälp av artificiell intelligens i sitt arbete. AI-chatbottar används som beslutsstöd och tekniken används också för att skriva patientjournaler. Det här frigör tid för patienterna, men experter varnar också för riskerna.
5: I USA använder närmare hälften av läkarna en AI-chatbot som är tränad på medicinsk litteratur. Den hjälper dem att slå upp doseringar, hitta vetenskapliga referenser och resonera kring vad som kan vara fel med en patient. Verktyget har också använts av läkare i Finland, men drogs bort från EU-marknaden den här veckan. Företaget kunde inte bevisa att produkten är tillräckligt säker. Det finns ändå flera europeiska konkurrenter och fler är att vänta också i Finland. Johan Sandmark är läkare och landschef för ett svenskt bolag som utvecklar AI-verktyg för vården.
6: AI på läkarens mottagning kommer att bli en helt lika självklar del av arbete som vårt kantaregister eller elektroniska patientjournaler eller överhuvudtaget använda dator på mottagningen.
5: Cirka 7 av 10 inom sjukvården använder redan generella AI-chatbottar i sitt jobb, ofta utan att verktygen är godkända för medicinskt bruk. En färsk studie i tidskriften Science tyder dessutom på att AI i vissa fall kan ställa diagnos lika bra som erfarna läkare när det handlar om att läsa i patientjournaler. Marcus Skrivars är professor i intensivvård vid Helsingfors universitet. Han ser potentialen, men varnar samtidigt för att AI inte ser hela patienten.
7: Analys av textdata och laboratorieprover, det är inte samma sak som att faktiskt undersöka en patient.
5: En annan risk är att läkarens egen förmåga blir sämre när tekniken tar över allt mer. Särskilt yngre läkare har en lägre tröskel för att fråga AI om både diagnoser och nästa steg i vården. Vid sidan av beslutsstödet används AI redan brett i Finland för att avlasta läkaren i pappersarbetet. Tekniken lyssnar på mottagningen och skriver ett utkast till journalanteckning. Över hälften av välfärdsområdena har tagit det här i bruk, liksom alla stora privata vårdaktörer.
0: Reporter Niklas Fagerström. Ytterligare ett fartyg har attackerats i Hormuzsundet, det uppger det brittiska organet United Kingdom Maritime Trade Operations. Lastfartyget har angripits av småbåtar vid sydvästra delen av Iran tidigare idag. Ingen ombord ska ha skadats och inget land eller grupp har tagit på sig ansvaret för attacken. Iran hävdar att landet har full kontroll över trafiken i sundet och uppger att man tillåter fartyg som betalar en avgift att passera, såvida de inte tillhör USA eller Israel. USA säger å sin sida att de blockerar all trafik till och från sundet. Med det så har det blivit dags för väder. I rapporten ingår varningar. Det är mest uppehåll och i norr delvis klart. Imorgon ökar molnigheten i hela landet och i stora delar av landet förekommer det regn. I norra Lappland även snöblandat regn och snö. Utsikterna fram till imorgon kväll i landets södra del. Växlande molnighet och uppehåll. I natt från sydväst ökad molnighet och på dagen regn. I natt är det mellan 3 och 8 grader och imorgon mellan 7 och 13 grader. Mest svag vind. I landets mellersta del mest klart och uppehåll, imorgon bitti från sydväst molnigare och på dagen i öster på många håll regn, i väster lokalt regnskurar. I natt mellan +3 och -4 grader och imorgon mellan 10 och 14 grader svag eller måttlig till omkring sydvridande vind. I landets norra del växlande molnighet och mest uppehåll, imorgon på dagen i Lappland från sydväst molnigare och lokalt regn. I norr även snöblandat regn eller snö. I natt är det mellan -1 och -6 grader och imorgon mellan 6 och 13 i mellersta och norra Lappland mellan 2 och 8 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydvästlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landets mellersta och västra delar, landskapet Kajanaland och landskapet norra Österbotten från sett kommunen Kuusamo och på vissa håll i Lappland. Fram till fredag blir det ostadigt väder. I början av veckan är det regnigt och blåsigt och imorgon regnar det i söder. På tisdagen regnar det i landets mellersta och norra delar. I Lappland kan det förekomma snö eller snöblandat regn. Till slutet av veckan fortsätter vädret vara ostadigt med varierande molnighet. Till fredag klarnar det upp. Om dagarna är det mellan 5 och 14 grader och om nätterna mellan 0 och 7 grader, i norr mellan plus 2 och minus 5 grader. Nederbördsmängden omräknat till vatten väntas vara mellan 2 och 15 mm, i Lappland mellan 15 och 25. Och väderrapporten för de kommande 24 timmarna för sjöfarande: Finska viken, vind av varierande riktning 2 till 5 meter per sekund. Från och med morgonen vind omkring sydost som tilltar. På eftermiddagen vind omkring ost och på kvällen väst till sydvästlig vind 69 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön vind omkring nord 1 till 5 meter per sekund. Från och med tidig morgon blir vinden varierande. Från och med morgonen vind som tilltar så småningom och på kvällen sydvästlig vind 6 till 10 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav vind av varierande riktning 1 till 4 meter per sekund. Från och med tidig morgon sydlig till sydostlig vind som tilltar. På kvällen sydlig till sydvästlig vind 4 till 7 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet nordlig till nordvästlig vind 1 till 5 meter per sekund. Från och med morgonen sydlig till sydostlig vind som tilltar så småningom. På kvällen sydvästlig vind 4 till 8 meter per sekund. På dagen lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet sydlig vind som tilltar något 5 till 9 meter per sekund, god sikt. Kvarken sydvästlig vind 5 till 9 meter per sekund. Från och med morgonen sydlig vind. På kvällen lokalt regnskurar, mest god sikt. Bottenviken vind omkring syd 5 till 9 meter per sekund. På kvällen lokalt regn, mest god sikt. Saimen vind omkring syd 2 till 6 meter per sekund. Från och med tidig morgon sydlig till sydostlig vind och på kvällen västlig vind. På dagen och på kvällen lokalt regn, annars god sikt. Och utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll för sjöfarande: Finska viken och norra Östersjön sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Under natten ifrån västerifrån under 14 meter per sekund. På dagen avtar vinden på norra Östersjön. Ålands hav, skärgårdshavet och bottenhavet vind omkring syd under 10 meter per sekund. Under natten västlig till nordlig vind som tilltar. På tidiga morgonen under 14 meter per sekund. På dagen vind omkring väst som avtar. Kvarken och Bottenviken sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På tidig morgon vind omkring väst som tilltar på morgonen. På dagen under 14 meter per sekund. Väder på kuststationerna idag: Aspö plus 6 grader, väst 5 meter per sekund, mulet och sikten 46 kilometer. Kotkarankö 7, väst sydväst 4, mulet, sikten 38 kilometer. Orrengrund 6, sydväst 6, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Emsalö 8, väst 6, Kaboda grund 7, väst sydväst 7. Östertokan 6, väst sydväst 6, Gråhara 7, sydväst 7, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 6, väst 6, Bogaskär 8, väst 4, mulet, sikten 50 kilometer. Hangetullrudden 8, väst nordväst 5, Russarö 7, väst nordväst 6, Venö 6, väst nordväst 5, Utö 5, nord nordväst 5, mulet, sikten 28 kilometer. Notgrund 7, väst nordväst 6, Fagerholm 6, nordväst 6, Vilsanti 7, nord nordost 3, sikten 50 kilometer. Kotskasandön ingen information. Kumlinge 4, nord nordväst 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 6, nordväst 2, mulet, sikten 50 kilometer. Märket 4, nord 2. Enskär 4, nord nordväst 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 4, väst nordväst 4, halvmulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 5, väst nordväst 3, klart, sikten 50 kilometer. Selgrund 5, väst 5, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 5, väst sydväst 6. Strömmingsbådan 5, väst sydväst 7. Valsörarna 5, sydväst 6. Kallan 5, väst sydväst 6. Tankar 5, sydväst 8, nästan klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 3, sydsydväst 5. Nahkiainen 4, sydväst 7. Braestad 5, sydsydväst 6, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 6, väst sydväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjoniemi 4, sydväst 7, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 4, väst sydväst 8 och Ajos plus 4 grader, sydväst 8 meter per sekund, klart och sikten 50 kilometer. Det var allt för nyheterna för ikväll. Mera nyheter blir det imorgon på morgonen klockan 6. Mitt namn är Toni Pohjolainen. Tack för att ni har lyssnat.

0: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega.
1: Och den här gången bjuder konserten på en lite udda besättning, saxofonkvartetten. Men den grupp som vi hör i den här konserten, kallad Mat, tillhör den mest nyskapande generationen genom sin kombination av samtida musik, scenkonst och internationella samarbeten. Mitt namn är Leif Nysten. Alla fyra medlemmarna, Daniel Ferreira, Katarina Gomes, Pedro Silva och Mafalda Oliveira, studerade saxofon vid Amsterdams konservatorium under ledning av Arno Bornkamp. Och det var så kvartetten bildades år 2018. Medlemmarna menar att Amsterdam är ett av Europas viktigaste centra för saxofonpedagogik och modern kammarmusik. Och trots att alla fyra musiker är hemma i Portugal har de valt att ha Amsterdam som bas. Vad gäller namnet Mat med två A har kvartetten i intervjuer och presentationsmaterial berättat att det kommer från den egyptiska gudinnan Maat, som är en symbol för sanning, balans, harmoni och kosmisk ordning, vilket säger en del om kvartettens strävanden. Inspelningen vi ska lyssna till gjordes den 15 mars 2026 i Gulbenkian-stiftelsens konsertsal i Lissabon. Och den första musiken vi ska höra är komponerad av Lili Boulanger. Hon var ett stjärnskott under de första decennierna av 1900-talet som förutspåddes en strålande karriär. Dessvärre kämpade Boulanger också med en svag hälsa, vilket ledde till en för tidig död. Vi har först Nocturne, ett av Boulangers tidiga miniatyrer, ursprungligen för violin och piano, och därefter Cortège. En livlig motpol till Nocturne, ljus, marsch, artad och lekfull. Saxofonkvartetten Mat.

Det var musik av Lili Boulanger. Här senast Cortège och före det hörde vi Nocturne. Två miniatyrer typiska för Boulanger vars strålande framtid abrupt förintades av tuberkulosen i endast 24 års ålder. Och konserten med saxofonkvartetten Mat fortsätter nu med en stråkkvartett för saxofoner arrangerad av Daniel Ferreira, gruppens sopransaxofonist. Vi ska höra Maurice Ravels stråkkvartett som är en av den franska modernismens hörnstenar. Saxofonen har en stark koppling till impressionismen och klangbilden ligger nära originalet men med saxofonernas tydliga artikulation och homogena färg. Arrangemanget följer noggrant stråkkvartettens struktur och betonar rytmiken och de harmoniska skiftningarna utan att förändra den övergripande formen. Kvartetten har fyra satser, allegro moderato, assez vif, très rythmé, très lent, vif et agité.

Maurice Ravels stråkkvartett från 1903 tolkades här av saxofonkvartetten Mat i en sättning gjord av Daniel Ferreira. Och jag nämnde i början att Mat är känd för sina samarbeten med flera internationella kompositörer. Och vi ska nu höra Four Faces, Four Wings, som skrevs år 2025 av den serbisk-amerikanska tonsättaren Aleksandra Vrebalov, som är född 1970. På basis av en beställning gjord av Gulbenkian-stiftelsen, Casa da Musica i Porto, Philharmonie de Paris och det europeiska konserthusförbundet ECO. Saxofonkvartetten Mat uppförde verket i fjol under sin turné med konserter i bland annat Birmingham, Wien och Köln. Vrebalov beskriver kvartetten som ett enda instrument med fyra ansikten och fyra glänsande vingar. Och i intervjuer har Vrebalov lyft fram att stycket också bär spår av samtida konflikter och en längtan efter fred.

Alexandra Vrbalovs stycke Four Faces, Four Wings spelades här av saxofonkvartetten Mat, som för övrigt har en pågående så kallad Rising Stars-turné på gång, arrangerad av ECHO, det europeiska konserthusförbundet. Och turnén tar Mat till Reykjavik, där gruppen uppträder i konserthuset Harpa den 9 och 10 maj. Och till de övriga nordiska länderna sträcker sig turnén den här gången inte. Och nu ska vi ännu höra kvartetten i George Gershwins ikoniska Rhapsody in Blue, som förenar jazzens rytmik med klassisk form. Versionen för saxofonkvartett är skriven av Johan van der Linden.

George Gershwins Rhapsody in Blue hade formats för fyra saxofoner av Johan van der Linden, som själv varit medlem av olika saxofonkvartetter och betraktas som en av Europas mest etablerade arrangörer för saxofon. Och vi har hört saxofonkvartetten Mat i en konsert inspelad den 15 mars i Gulbenkian stiftelsens konsertsal i Lissabon. För produktionen stod det portugisiska public service-bolaget RTP, och som extra nummer hör vi kvartetten i en stump av sången Noteu Poema av Luis Tinoco, en fado-inspirerad musik som knyter an till Portugals musikaliska arv. Och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
2: I Dantes Divina Komedia så går människor som har lidit av avund på jordelivet på den andra terrassen, och de går omkring med sina ögon igensydda med järntråd som straff. Vad har du att säga om det här?
3: Ja, det här är ju ganska intressant, att ögonen är igensydda. De får alltså inte se för att kunna ångra sig. Och det här tror jag handlar om att avundsjukan sitter i den jämförande blicken. Där finns en ledtråd till vad avundsjuka handlar om, hur jag ser på andra och på tillvaron. Och, ja.
2: För avundsjuka kan ju också berätta att jaha, det här är jag avundsjuk på. Det betyder att det här är någonting som jag vill, och då kan jag göra någonting åt det. Så det kan ju på det sättet vara en positiv drivkraft, tänker jag.
3: Ja, men det där är ju, det är ju lite lurigt med avundsjukan. Att det finns ju på medeltiden fanns ju den här stora kyrkoläraren Thomas av Aquino. Så han definierar ju avundsjuka som en sorg över vår nästas goda. En sorg över vår nästas goda. Och då behöver inte heller all form av den här sorgen över goda saker som andra har eller fått vara någonting dåligt, om jag förstår honom rätt. Det kan ju vara så där då att om jag tänker att min vän, han har fått en otroligt fin sångröst eller jättefin handstil eller såna här saker, eller ett jättefint hem eller jättefin någon typ av egodel eller någonting då. Så om inte jag kan vara glad då för hans skull, utan så känner att det här blir en brist hos mig, jag blir liksom ledsen, avundsjuk på det sättet, bitter, då får det ju lite fel så där. Men jag tänker att om man blir inspirerad av det goda som andra har fått, och det själv sätter igång de här mer positiva processerna i sitt liv efter någonting som är eftersträvansvärt, då kan det just bli en positiv drivkraft också. Idag finns det ju många som talar om att det skulle vara viktigt att vi hittar tillbaka till att läsa böcker, att vi skulle må bra av det, våra hjärnor skulle må bra av det, att inte vi bara sitter och tittar på de här korta, snabba klippen till exempel. Och om det finns liksom då en längtan efter att kanske jag borde också ta mig an lite mer litteratur och inte bara sitta och scrolla reels. Så då kan det ju bli som en positiv drivkraft om man ser exempel på till exempel någon som läser eller sånt, och så tänker man att nu ska jag vilja läsa lite mer också.
2: Ja, precis. Att om man föreställer sig en man som försöker orientera sig i världen, och han känner sig som en fullständig nolla. Och han är en sån här person som har jättelätt att förtrollas av andra människors härliga personligheter. Han ser hur de blommar ut, medan han känner att han själv håller på att vissna. Han har mycket att ge, men han hittar inte som kanalen ut för att uttrycka sina goda egenskaper. Och han har accepterat det här ödet, men han känner sig alltid så där lite ledsen och utanför. Han missunnar ingen någonting, men han har ändå svårt att känna glädje för andras skull. Just på grund av att han känner sig så som en nolla personligen. Är han en avundsjuk person?
3: Nej, inte skulle jag väl säga det så som jag förstår det, hur du beskriver just nu. Men kanske så lider han av en typ av sorg. Skulle du säga liksom den här personen är bitter alltså, eller bedrövad?
2: Så vad är egentligen en bitter människa? Jag tänker att är det inte en människa som också är full av sorg? Då?
3: Ja, alltså Evagrius skulle säga att den här, då han pratar om sorgen eller bitterheten då, så det är inte liksom det är inte bara en sån här passiv bedrövelse, det är liksom att eller hur ska jag säga, det är inte en naturlig sorg, utan det blir som en sorts tyngd som hotar att kväva livet, att dra en in i ett bittert mörker som också Evagrius skulle säga, att hindra oss från att se Guds godhet, hindrar oss från att se Gud. Det blir det här mörkret då. Då säger ju Evagrius att bitterhetens demoner arbetar ofta i minne, håller fram olika saker, vad som har gått förlorat, kanske förlorade möjligheter, saker som inte finns mera. Och så får man då ett utrymme för den här bitterheten att gro då, tills den här bitterheten blir sin egen näring.
2: Mm.
3: Det blir så här bitterljuva minnen. Alltså det här som man ser tillbaka på, det här som jag inte har. Det blir först någonting man nästan njuter av, sen en plåga. Då leder det här till typ en form av isolering, som du beskriver den här mannen då.
2: Mm.
3: Och då skulle Evagrius mena då att den här bitterheten, den kan botas just genom att söka gemenskap. Det är ett råd från gammal kristen tid är ju det här liksom, att jämför dig inte med andra, men håll dig nära dem som lever väl.
2: Mm.
3: Om man håller sig nära dem då, så kanske han ändå kan få lite samtal med dem, om de är ju omtänksamma, bryr sig om, ser honom, och så kan det uppstå gemenskap, förhoppningsvis att han får sträva efter den där gemenskapen i alla fall, tänker jag. Det verkar ju höra till syndens väsen att den isolerar oss från varandra och gör oss självupptagna. Och liksom hindrar att förstöra relation och kommunikation och den här liksom gemenskapen och delaktigheten i varandras liv. Alltså, synden verkar vara väldigt mycket ett angrepp på relationer. Kommer man tillbaka till hela tiden.
2: Har du själv några exempel på när du har varit avundsjuk, till exempel när du var barn?
3: Ja, nej men alltså på något sätt... Så det som kommer som först i tanken är kanske den här formen att alltså jag läste mycket serietidningar när jag var barn och var intresserad också väldigt mycket av bildkonst och sånt, och då fanns ju kanske som en längtan efter att kunna teckna bättre, helt enkelt. Men det ledde ju också till att jag satt och tecknade väldigt mycket och gjorde också egna serietidningar och sådana saker, men då fanns det kanske på något sätt en sån här självkritisk röst som ibland fick lite väl utrymme där, just som att någonting av den där skaparglädjen och den här, alltså den här jämförande blicken förstör helt enkelt.
2: Mm.
3: Det som är tråkigt här liksom, att jag kan vara ledsen över kanske ibland att det blev så där mycket ändå utvecklingen, så att det blev på paus helt enkelt med mycket tecknande och sånt, för att den där kritiska jämförande blicken förstörde liksom leken.
2: Mm.
3: Det här roliga.
2: Ja, precis.
3: Alltså den här koncentrationen utan ansträngning på något sätt, att bara som få vara i det där skapande.
2: Ja, och glömma sig själv istället, så att du hela tiden där och tänkte på de som var bättre, att du måste bli lika bra.
3: Ja, det är ju som ett sätt liksom hur avundsjuka och jämförelse kommer och förstör helt enkelt. Det har ju som ett minne, jag vet inte om det hör hit, men kanske det hör hit, men tillsammans med en kompis i gymnasiet, så vi åkte ju tåg en gång till, det var till Tammerfors, då den här Don Rosa, den här Kalle Anka-tecknaren, var på besök.
2: Oj.
3: Så vi var andra i kön och träffade honom då, och fick så här signerade då på olika Kalle Anka-affischer och sånt. Och så. Sen kom jag ihåg att vi spenderade resten av dagen där i Tammerfors. Då, och så sen får vi, när kön höll på att ta slut, så får vi och ställde oss sist igen och träffa honom en gång till.
2: Oj. Idag är många helt öppna med sina olika typer av problem. Men just avundsjukan så är man ganska tyst om, åtminstone den egna avundsjukan. Man kan berätta att man har blivit utsatt för någon annans avundsjuka. Varför är man så tyst så mycket om sin egna avundsjuka?
3: Jag vet inte. Jag tänker liksom, är den så pass utbredd så att vi har svårt att få syn på den? Alltså som, och jag tänker att om det är som vissa säger att hela vår samtid, konsumtionssamhälle, är som präglad hela tiden av det, att vi saknar någonting. Det är ju någon som har sagt att avund kan ju också förstås som en typ av motor för dagens konsumtionssamhälle. Vi blir hela tiden påminda på olika sätt om det som vi saknar och det som vi kanske borde ha. Är det också att vi ser inte att vi lever i den här bristen hela tiden, att vi nästan påtvingas den här bristen, att vi borde skaffa någonting nytt?
2: Det kanske är på det sättet att avundsjuka är någonting som vi bara ser hos andra, eller åtminstone har mycket lättare att se hos andra än hos oss själva.
3: Ja, men kanske finns det någonting där.
2: Och just det här med sociala medier, det är ju som en allmän sak som många ofta säger så här, att man blir avundsjuk av att som se hur andra sätter ut sina höjdpunkter av sina liv när man själv ligger slö och energilös och scrollar i sängen.
3: Ja.
2: För det verkar ju också finnas någonting i det här att man vill väcka avund.
3: Att nu vill jag lite imponera på dig. Och...
2: Alltså man är så rädd att bli avundsjuk, så länge den där avundsjukan kan finnas hos någon annan så är jag nöjd.
3: Ja, just det. Och det är ju som intressant där, då blir det ju lite som att ja, den här avundsjukan kan vi inte råda bot på eller mota på något sätt, utan det måste bara finnas på något sätt. Men att det är de andra som får avundsjuka på oss då. Det är som, men där med lite mer fantasi så skulle man ju kunna fundera liksom att hur skulle livet se ut utan avundsjuka?
2: Det här jag funderar när det gäller alla dödssynder. För ingen av dem så går ju att trolla bort, tycker jag.
3: Nej.
2: Eller hur ska det gå till att man ens ska få bort,
3: ja, men jag tror man kan börja mota dem i sitt eget liv. Det verkar åtminstone vara undervisningen som vi får från traditionen här, i alla fall att liksom lära känna lite de här tankarna och drivkrafterna för att kunna genomskåda dem. Om man tar så där lite en allmän blick på dagens samhälle idag, att om det är då så att avundsjukan är en typ av motor för konsumtionssamhälle, så då liksom lever vi hela tiden med ett typ av begär då till det goda som ens medmänniskor kan ha, som vi då uppmuntras att odla det här begäret hela tiden, att vi behöver det här nya eller det här senaste eller det här annorlunda eller det här som vi inte har, helt enkelt. Och vi tror att vi måste få det här då för att bli lyckliga. Och en av mina lärare förklarar att det är lite på det här sättet, att man kan skilja mellan ett mjukt ägande och ett hårt ägande. Och ett mjukt ägande ska då innebära att någonting tillhör någon då. Men det kan ge glädje åt alla andra som vill känna en samhörighet med den här personen som har de här sakerna. Det är lite som man kan tänka Snusmumriken som ett exempel från Mumin, att han har ju inte så mycket grejer egentligen. Han har väl ett munspel och en kaffekanna och ett tält och en ryggsäck och en hatt och sådär. Men samtidigt så har han den här hela världen. Att han liksom lever i ett delande, i ett så här mjukt förhållningssätt till världen och de andra karaktärerna på det sättet. Men vår kultur upphöjer då ett sån här typ av hårt ägande. Så där liksom att om min medmänniska har något, ett fint hus eller ett vackert utseende eller någonting, så blir det här mitt eld och en brist hos mig. Att jag har inte en bubbelpool, till exempel, som min medmänniska har.
2: Mm.
3: Då ska jag behöva få det här för att bli lycklig. Att vi övas hela tiden på någonting, att se vår omgivning med den här jämförande blicken, den avundsjukans jämförande blick. Och det här leder ju som till sådana här grejer då. Ett exempel skulle ju vara då till exempel att om du, Hanna, köper en motorsåg då, Och så där, istället för att det glädjer mig att veta liksom att ja, men du har en motorsåg, kanske jag skulle kunna låna den av dig någon gång om jag skulle behöva den.
2: Mm.
3: Så kanske det, istället för att bli den typen av samhörighet som vi kan känna med varandra, så blir det mer att ja, men jag borde också själv köpa en motorsåg.
2: Mm.
3: Så jag hör liksom när den tiden kommer. Och kanske jag borde rent av också ha en bättre motorsåg än vad du har. En allra senaste modell eller någonting. Det blir som sån här typ av tänkande som vi kommer in i.
2: Och när du har köpt den så visar du den till mig. Ja, exakt. Det är också en viktig del.
3: Jag kanske laddar upp en bild på Instagram eller något, så ska vi se om jag får mer likes än dig också. Eller
2: Det är alltså mer värt att bli imponerad av andra människor än att bli berörd.
3: Ja.
2: Att bli imponerad av någon, så tänkte jag att jag borde också bli lika bra. Jag borde också doktorera. Jag borde också skaffa mig en bättre motorsåg. Men blir man berörd, så då har man ju fått kontakt med en människa.
3: Ja, just det.
2: Och då,
3: finns det någon...
2: Det piskar inte upp samma jämförande.
3: Nej.
2: När man blir berörd av någon.
3: Finns det någon en skillnad också, eller hör det ihop med det här som resonemanget då, med ett starkt och ett mjukt ägande? Att det här starka... Liksom det starka jaget idag så ska imponera.
2: Precis.
3: På medmänniskan. Men det mjuka ägande, det här mer sårbara, som det kommer mycket mer risk med.
2: Mm.
3: Så det skapar mer samhörighet.
2: Ja.
3: Och där är ju utmaningen då från evangeliet, från Bibeln, när Paulus säger att när jag är svag, då är jag stark.
2: Mm. Speciellt om man vågar visa det.
3: Ja. Men det är väl på något sätt också att den här svagheten, den har kanske lättare att bygga en gemenskap som går på djupet.
2: Mm.
3: Det kan ju bli väldigt tungt att också vara i miljöer där man hela tiden ska imponera på varandra och prestera hela tiden och alltid framstå som någonting. Man kan jämföra, alltså man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden, att sådana här saker kunde ju, istället för att skilja åt, så svetsade det här samman människor förr i tiden. Att man var involverade i andras liv. Man lånade saker av varandra. Alltså man behövde varandra ute i olika små byar. Och det finns ju också i det här ganska fina ordspråket som jag brukar komma till ibland i samband med dop. It takes a village to raise a child. Att det behövs en by för att uppfostra ett barn. Att vi behöver varandra. Och Paulus skulle ju då använda bilden av kroppen för det här. Att varför, alltså ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och handen kan inte säga till ögat, jag behöver dig inte. Utan alla är vi som olika och vi behöver varandra.
2: Mm.
3: Då vi är som lemmar i en och samma kropp då.

0: alltså bara en praktisk övning då för att mota lite sån här typ av avundsjuka och utmana den, skulle ju kanske då vara att börja öva sig på att låna ut saker till varandra.
1: Mm.
0: Alltså Jesus säger ju så här i sin undervisning: ska ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Ska ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror att kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Det är en ganska så här radikal och utmanande undervisning, men den kallar oss ju till att öva generositet.
1: Ja, då kan man väl säkert en mera på girighet.
0: Ja, det går ju lite in i varandra. Men
1: ja, alla.
0: Mm. Ja. Och samtidigt tänker jag också där att det är ju vi, allt vad vi samlar på oss och sånt, så vi kan inte på det sättet få med oss någonting sen.
1: Nej.
0: Vidare till nästa liv. Men det som man brukar säga att man tar med sig är ju sin karaktär, alltså den person man har blivit.
1: Mm.
0: Summan av ens liksom personlighet på något sätt då.

0: Vem tänker du att vi blir avundsjuka på? Det verkar finnas som någon slags närhetsprincip när det gäller avundan, som gör att vi lättare blir avundsjuka på det som ligger närmast oss. Att är det därför som vi har idoler? För att vi kan projicera vår beundran gränslöst på en främmande person som inte hotar att rubba ställningen i mitt eget liv. Vi till och med tillåter den där 1%. Människor blir bara rikare och rikare just för att oligarker och andra är så långt ifrån oss för att vi ska bli avundsjuka. Att istället kan vi till och med som intresserade att följa med och se hur rik man faktiskt egentligen kan bli.
1: Ja, just det. Alltså jag vet inte, det kan säkert ta sig olika uttryck det där, den där typen av idolbeundran. Att det liksom allt från att man gillar någons musik och kanske kan liksom tycka att ja, men det här är en bra artist. Man kan ha liksom en affisch på väggen eller något. Saker och ting kan gå till överdrift. Det är ju ofta, det är också en grej i alla de här, då vi pratar om synder och sånt, att Gud har skapat allting gott, men det där, saker och ting kan gå till överdrift, det kan bli vildvuxet, det kan liksom ta konstiga proportioner, leda snett, så att säga. Så det tänker jag väl att så sker på det här området, kanske, antar jag.
0: Men tänker du ändå, det här som jag sa i början, att avundsjukan har en närhetsprincip?
1: Ja, berätta lite mer vad du tänker om den där närhetsprincipen.
0: Jag kan återgå till motorsågen.
1: Okej, ja.
0: Om vi bor grannar och jag har en motorsåg.
1: Ja.
0: Så det är kanske lättare att du blir avundsjuk på min motorsåg än att du ska bli avundsjuk på att Tom Cruise ska ha en motorsåg som är ännu bättre.
1: ja, precis. Och där finns ju också andra möjligheter att bygga gemenskap med dig, kanske än med Tom Cruise.
0: Ja.
1: Eftersom du bor granne då.
0: Och du kan se min omedelbara reaktion på den nya bättre motorsåg.
1: Ja, om jag skaffar en ny och bättre motorsåg.
0: Mm.
1: Eller det liksom, kan jag fundera liksom att hur vill jag bygga min relation till dig som granne? Ska vi liksom vara så där på avstånd till varandra, eller kan vi ha någon typ av kontakt där vi också kan bry oss om varandra och hjälpa varandra med olika problem som vi kan möta i livet? Ja, då tänker jag att då borde man ju på något sätt, som också om de kommer de här avundsjuka tankarna då, liksom, om det kommer sån där, oj nej, nu har Hanna fått en ny fin motorsåg, istället för att liksom bli ledsen över det, så kan man inte säga, men vad roligt för Hanna, och vad roligt för oss här liksom, att
0: precis, ja.
1: Så kan man föra ett samtal om det, och
0: ja.
1: Det är ju alltid utmanande att kanske också samtala med varandra och ha kontakt med varandra och hitta varandra, men jag tänker att det är väl ändå kanske ett arbete som är värt att göra.
0: Ja.
1: Då växer vi också som människor, när vi lite kan gå utanför vår comfort zone sådär.
0: I tidigare avsnitt så har vi pratat om kollektivt högmod, att högmod inte

0: bara finns på en individuell nivå utan också som i grupp. Men tänker du på avundsjukan som någonting som också ska kunna existera på kollektiv nivå?
1: Jag tänker på kollektiv nivå, så tänker jag liksom mer att det kanske som jag tidigare sagt, att det kanske finns utbrett i kulturen. Alltså liksom just i en konsumtionskultur, att vi liksom hela tiden uppmuntras till att bli avundsjuka på och liksom skaffa nya grejer eller liksom så där, att vi har som typ en brist vi lever i. Och det som är intressant ändå, när jag bara funderar på det själv, om vi tänker på tidigare avsnitt också, när vi pratar om det här med avundsjuka, så vi pratade också i förra avsnittet, om jag kommer ihåg rätt, om tacksamhet.
0: Mm.
1: Och jag funderar också om att tacksamhet och tillsammans med generositet, så ger ju helt andra förutsättningar för den här, då man ska möta den här jämförande blicken i sitt eget liv. Det är också en intressant grej att fundera över, att hur mycket sitter egentligen i vår blick med de här synderna, liksom att hur vi ser på varandra, hur vi ser på världen, hur vi tar emot den, tackar för den eller slänger oss över den och rövar den, eller vad vi gör med den.
0: Jag har också tänkt mycket på blickens makt. Mycket av arbetet med de här egenskaperna på listan av dödssynder handlar egentligen om att transformera sina egna känslor.
1: Mm.
0: Till exempel om jag är avundsjuk på fina resultat hos andra människor, så kan jag tänka och märka att jag själv ändå samtidigt inte alls är beredd att leva det liv som den personen lever för att nå de här resultaten som jag själv drömmer om att få utan ansträngning.
1: Ja, precis. Mm.
0: Och då blir det mycket lättare att bara tänka att den här människan är ju verkligen värd det här, för att den har jobbat jättehårt.
1: Mm.
0: Att jag har ju inte alls jobbat, så varför ska jag då tycka att jag ska ha fått,
1: precis,
0: råd med motorsåg?
1: Eller? Precis. Och som Thomas av Aquino då säger också, så den här sorgen över det som min nästa har kan ju också vara positivt ibland, om det kan bli en typ av sorg att du han har fått någonting tungt att bära, eller liksom någonting råka ut liksom för något besvärligt. Då kan det ju liksom vara en god sorg, att jag lider med dig.
0: Ja, precis.
1: Det verkar ju vara som att de pratar om det, verkar det som de här munkarna, att ibland behöver vi liksom ta lite tid ifrån varandra, tänka igenom saker och ting, men sen gå tillbaka in i gemenskapen där olika problem har uppstått och försöka ta några steg framåt där. Och det, man behöver inte ha bråttom. Det kanske vi kommer att ta upp lite längre fram då vi pratar om vrede också.
0: I den kristna världen så är avundsjuka inte heller en småsak, när man tänker på att berättelsen om Kain och Abel är ju ungefär nästan den första berättelsen som finns i hela Bibeln.
1: Ja, just det.
0: Alltså Adam och Evas söner.
1: Ja.
0: Var Kain blev så avundsjuk på Abel så att han
1: slog ihjäl honom. Ja, precis. Mm.
0: Och att de båda där blev offer. Den ena dog och den andra blev offer för den skam han sen fick bära efter vad han hade gjort.
1: Ja, ja. Och det där, det blir ju liksom, det blir ju en bild också av just det här hur synden försvårar det här livet tillsammans, att vi blir, den gör varandra till rivaler. Nej, men just som du säger, att den här avundsjukan växer och tar över, och det blir liksom den här sorgen, den här frustrationen, den här upplevelsen av tomheten och bristen och det här mörkret. Så det kan ju växa fram väldigt skrämmande saker där.
0: Mm. Missundsamhet kanske är en sån.
1: Ja,
0: att
1: precis.
0: Man på något sätt som blir nöjd när det har gått dåligt för någon annan. Att det viktiga är inte att det går bra för mig, utan det är ännu viktigare att det går dåligt för dig.
1: Ja, och det är ju tragiskt om vi hamnar där.
0: Jag är ju alltid nyfiken då på Evagrius i öknen och alla de här andarna som han mötte där. Så när han brottades med avund i öknen, vad händer då?
1: Ja, som jag kanske sa lite redan här, så han verkar att ha tagit upp kampen mot typ den här sorgen, liksom just då, bitterheten, den här bedrövelsen som just arbetar då i minne, håller fram vad som har gått förlorat. Och en intressant grej som verkar vara där när man läser Evagrios, att han är hela tiden mån om friheten. Mm. En inre frihet som strävar efter att inte bli ett viljelöst offer för sina drifter. Och det verkar vara liksom då att han säger, om jag förstår honom rätt, så där att när det kommer den här längtan efter att fly in i den här sorgsna ensamheten, så då måste man stå emot och istället söka gemenskap. För att det är där liksom just i gemenskapen med de andra som den här sorgen, den här bitterheten, den här avundsjukan och det här jämförandet liksom, som kan botas. Och på samma sätt också att när man börjar begära en allt tätare gemenskap, så finns också anledning att söka just då avskildheten, ensamheten igen.
0: Mm.
1: Så han är som hela tiden mån om att söka den där inre friheten. Men det verkar vara som att det här avgörande botemedlet mot då just bitterhet eller avundsjuka och sånt, det är just medmänsklighet. Genom att praktisera givande, gästfrihet och generositet. Och den här godheten närs då av att minnas Guds gåvor. Den här där tacksamheten som vi har pratat om tidigare.
0: Motsatsen då till avund i de här listorna, så är dygden medmänsklighet.
1: Mm.
0: Tycker du att det är en rimlig motsvarighet till avund?
1: Ja, men alltså om man tänker då att avundsjukan gör oss till rivaler, då blir du min motmänniska.
0: Ja, precis.
1: Då på något sätt så tänker jag att vi har en ganska bra ledtråd för vägen vidare där, liksom att istället för att se dig som min motmänniska, hur blir du min medmänniska?
0: Ja, precis.
1: Alltså hur kan vi leva tillsammans?
0: Men är medmänsklighet någonting som du tycker att man kan rikta till alla eller bara till sådana som förtjänar det?
1: Ja, den radikala undervisningen som Jesus inbjuder oss till är ju den här som jag nämnt tidigare, att ska ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Mm. Älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Det är en jätteradikal undervisning. Sådana här gånger blir det ju uppenbart liksom att det rika som Jesus förkunnar och det sätt att leva som evangeliet handlar om, så det blir ju tydligt att hans rika är inte av denna världen.
0: Nej.
1: Och det kommer alltid vara radikalt och utmanande och hela tiden liksom kalla oss till reflektion och besinning och i olika situationer där vi har makt att påverka och göra skillnad.
0: Men hur tänker du att man kan hålla kvar sin medmänsklighet i en sån här värld då, utan att bli utnyttjad eller bränd eller cynisk?
1: Jag tror man måste börja där man själv finns, i det område där man själv verkar och lever och har möjlighet att påverka och föregå med exempel.
0: Mm.
1: Att jag tror att men där igen verkar också Jesu inbjudan handla om att istället för att börja se bristerna hos de andra, så behöver man börja med den här bjälken i sitt eget öga.
0: Mm. Att är det den punkt vi måste komma till för att någonting ska kunna förändras, att vi alla går in i oss själva som rannsakar oss själva. Sådär.
1: Jag tror ju liksom att skulle vi ta mera utrymme och tid för en sån typ av rannsakan, eftertanke, omvändelse. Jag tror det skulle kunna göra en skillnad. Vi underhålls ju väldigt mycket av krafter som inte vill att vi ska göra det här. Att det ska som bara gå hårdare, det ska accelerera och vi måste hänga med det senaste och så. Mm. Så fyller vi våra tillvaron med just snabba reels, klipp, distraktioner. ändlösa floder av nyheter. Och vi tar på oss också väldigt många bekymmer och svårigheter som inte vi har makt att påverka.
0: Mm.
1: Men att börja fundera liksom att var finns jag och var har jag möjlighet att göra skillnad? Och hur lever jag i de relationer som är mina?
0: Ja, precis. Ja, att det blir för stora klappar. Man ska börja försöka känna någonting för världsledare. Att det där var man själv står som man ska jobba också.
1: Ja, och det kan ju vara lättare att börja orda om världsledare och kommentera politiken och de här sakerna. Men det här är ju ett arbete som gäller de egna tankarna, de egna livet, de egna känslorna. Och det där tror jag är väldigt viktigt att det är liksom de här många små valen vi gör varje dag som vi funderar över den här frågan. Att kanske det är så att den viktiga frågan i livet är inte alltid så mycket att vad ska jag göra, utan vem vill jag vara?
0: Mm. Precis, vem vill jag vara i det här?
1: Ja, alltså hur den person vill jag vara i det här sammanhanget där jag finns och där jag lever?

0: kan avund vara som en signal på att man har förlorat relationen till sig själv och till sitt eget liv och därför börjar rikta blicken mot andras.
1: Ja, det där är ju intressant. Är det så vi ska ta det? Alltså så att när den här avundsjukan kommer smygande och sånt, så då är det där vi kan börja genomskåda och undersöka liksom att varför känner jag så här? Jag har en vän som hon uttryckte väldigt väldigt klokt, alltså då hon vi pratar i ett sammanhang om då man lär känna sig själv och liksom funderar över vad har format mitt liv och varför har jag blivit den som jag var och varför reagerar jag som jag gör i olika situationer som jag möter. Då sa hon att hon använde sig av tre nyckelord när hon funderar på de här sakerna. Och det är nåd, tid och nyfikenhet.
0: Mm.
1: Nåd, tid och nyfikenhet. Att det tar tid att lära känna sig själv och fundera vad som rör sig igen. Om man ser på sig själv med nåd och inte så mycket förakt, alltså om du ser på dig själv med kärlek, så har du andra förutsättningar. Och den här nyfikenheten, att varför blir jag avundsjuk? För att du har en röd halsduk, Hanna. Mm. varför dyker det upp sådana tankar i mig? Att om man har en grundton av tacksamhet, av förnöjsamhet, om man har en sån blick, då kanske inte är lika lätt att fastna i den här jämförande blicken.
0: Nej, precis. Nästa gång så kommer vi att prata om vrede.
1: Mm.
0: Tycker du att det är en dödssynd när en liten nyfödd baby galskrigar av vrede?
1: Det skulle jag väl inte säga.
0: Nej. Bra.
2: Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.